0: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжидэ мэндийг төвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болжой сар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуурж ав ерөнхий хинагчиг гэрлээ чинхэлт. За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Тэгвэл нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн хар ууртай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос тааланда хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа төлгөөний байраас хуваалж. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд төлгөөний 945 кГц-аар явагддаг. Отох хошууны улаан балгасан дэх 8-5-3 дамжуулах хөртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 8-3-5 дамжуулах хөртөө 945-ын дунд төлгөөний байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 93.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуйтал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэмэнх, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг банкны чанартай хүлэн сонсож болноо.

0: тэзүүд байгаасай.
1: Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Цаа их мөндөтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлаар энэ төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. Тэгвэл одоо юун төрөнд асуудлыг их үндэснээс нь шийдвэрлж шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлэр улсын хүчрхэгжүүлэх суурийг батдгая гэдэг мэдээллийг таалантаа сонортуулъя. Тэгвэл суур судалгаа бол бүхий л шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн системийн эх үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжахтан суур судалгаагаан чангадгах бол өндөр төвшинтэй шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгчгийг бийлүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жайлашгүй зам болно гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улс нэг их эрчим нэг бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаан чангадгаж эх үүсэл болоод үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчин болгон хувирулж байна.
1: Одоо шинэ нэг ээлжнэ Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон адвилсийн хувьсалт төрөгдчихэ. Бүх дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь суур судалгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд нэг төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөөн болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин олон улсын байдлын хувиралтын эсрэгээр ажиглаж суур судалгыг судалгаанаас хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор Сууран Батбек Тапбул шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үйлс сай улам Лабдун Баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм а. 2024 оны бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хурал дээр тэрээр хүчрхэгжих суур судалгаа болон өөрийн үүдэл шинжилтийн чадварыг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна.
0: За тэгвэл 2026 онд тэрээр суур судалгааг чангадгах тухай ярилцах хуралд оролцсоны хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болоод алс хэтийн шаардлагаас гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгэн чаашид тодорхой тогтоож үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг эзэмшихэ нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Тэгвэл суур судалгааны байлдах бодлогын чанартай, бараллын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдан манай улс суур судалгааны системжүүлэлтийн хамжилжаа хүрэлцгүй үр ашиг үйлдэлж чадахгүй нийтмдэн анаа өндөр төвшнээ чадвартан хүрэлцгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж үйлэл урт суур судалгааны дэмжлэг батлах сул буурай байсан байдлыг шалбдан хүрэлсэн байгаа.
1: Олон салам мөчр төлөвжүүлгээ навчилдуулах төрийн бодлогоор хамжилчих хамтран үнэлгээ хийхэн чангадгаж 6 хүмжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартны нэг чөгжүүлсэн хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яам нь үүргийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэгчд ухаан чааштай чангадгаж чихул их үүрэг харуулсан салам мөчр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан төгөлдржүүлж улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэх хий чангадгаж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулаг чааж ахуйлууд санаачлан шинжилх ухааны асуудлыг хураангуйлан дүгнэж үүдэлт шинжилэлтийн гол чөгжийн үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж байна.
0: Тэгвэл улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийлэмлэгийн хөхмөрнө гурвалжин хойгийн суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийлэмлэгийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орноо чухал их байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж 3 мож 1 хот нэгдэлтэй бэл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтаар хамаарч хамтаар шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг сөөгчилж байна.
1: Тэгвэл дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро химжилт хийх химэлс зэрэг төрөүний асуудлаар голдуулж шилдэх хүчнээ зохион байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангилгын асуудлыг системжүүлэн дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор манай улсын суур судалгааны ажил төрөөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дөрвөн туйл уруу хөшүүчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шавталт гаргаж байна.
0: За тэгвэл суур судалгаа тасралтгүй шин шавталттай болж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөнд чухал тулгуур хангаж байна. Тэгвэл гэрэл чахлагааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдвэр бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангилгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлг нь манай улсын шинэ үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шинэ энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр чахлагаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурлсан байна. Тэгвэл манай улсын шинжилх ухаантад гол үүдэд тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоо шин замыг нээж өгсөн байна. Тэгвэл чимээ жангийн хэт материалд сууралсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жим мэрэгжилт одоо бараалын чанартай үндсэн тулгуурлалхан гасан байна.
1: Тэгвэл нэг л хэвээр орчих шинэ үг ёсны системийн үүдэн нээж, агаарын шихан авчулж, энерги хадгалах төрөвнөө мэрэгжил шинэ шавталт олсон нь манай улсын энергийн амар төвшний батлах нүүрс төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээг дахиж нэмэгдүүлэхгүй болоод гадагшлуулах чөвөршүүлэхийн тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм а. Чахим илдас чахилгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шавталтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Төршилтийн тасагдах шинэ үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугам дэх шинэ амжилтыг тулгуурлаж байна.
0: 2035 он болоход шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангадгаж, биеийн дааж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтад найдлагыг бат чэжилж, өөрөө хариуцлагаан зоригтой дааж, өндөр төвшинтэй шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн талаар биеийн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамналд эрэм хилэн урагшилж байна.

0: нарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэтгэн хөгжүүлэх тухай намын төвхөрөөс чухал байрлуулалт хийсэн байна. Ойрын өдөр одоо дундад улсын эвхамт намын төвхөрөө төрийн явдлын хороогийн дармлан тараасан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай саналыг нийтэлж шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдгийг ихээр ахиулах шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод аж үйлсийн шинийг үүдгийн гүнжгийн усалчлалыг ахиулах хөгжилтийн арга маягийн шинийг үүдгийг хүчлэн ахиулах байгууллал тогтчийн шинийг үүдгийг лабдуун баттай ахиулах чадвартны ажлын тогтчийн шинийг үүдгийг гүнжгэрүүлэх зэрэг 5 талаас 19 жилийн голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөтгөн хөгжүүлэхэд зам шугамын зургийг тогтоож өгсөн байна.
1: Шин нэг ээлжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болоод аж үйлсийн хувьсалт нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд бол гигэн сарвал ирээдүйг нээн өгч байна. Ганчих түүхийн аж тохиолыг амжиж биеэн тааж шиний үүдэгч чадварыг бүх талаар чангатгуулсай. Одоо ямагт байлдах бодлогын санаачлах төрхий бол эжимдэж чадна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх болоод аж үйлсийн шиний үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх үндсэн арга барил болно. За саналд бол алс хідээс бодол хилж, одоохны байдалд суралж, 5 талын шинийг үүдэхин тойронд голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж, шинийг үүдэх энэх их явдлыг сайтар хийж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ төргөн хөгжилтийг ахиулж байна.
0: Анхны шин үүдэлт бол одоо жангилгын голлох мэрэгжлийн боомт шувтлах, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ашигтай байрыг жавдан ижлэх талаар шин шувтлалт гаргана. Тэгвэл одоо саналд бол шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийг гихээр ахиулахыг 5 талаар голдлоготой тэрүүн байранд тавьж нийтэлсэн. Тэгвэл шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийн чухал чанарыг бас давайлуулсан байна.
1: Тэгвэл шинийг үүдэх хэлхээ аж үйлсийн хэлхээ болон одоо бэл мөнгөний хэлхээ чадвартны хэлхээний гүнжгийн үсэлчлийг ахиулж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн өндөр бүтэмжтэйгээр үлрүүлэн хэрэглэхийг ахиулах талаар шинэ арга зам эсвэлчлэн за хэрвээ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг нэгэн мөхлөг үрээр жирлвэл аж үйлсийн тест давшил туулдарыг одоо нэгэн суур том мод байж байгаа. За үр нахаалж мод одоо сахлыг болоход бол шинийг үүдэх хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ, бэл мөнгөний хэлхээ, чадвартны хэлхээний гүнжгийн үсэлчлийн шимэд хөрснөөс бол салждаггүй юм.
0: За уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлэх, шинээр мандсан аж үйлсийг бойжуулан бужгааруулах, ирээдүйн аж үйлсийг бараалалт чанартайгаар байрлуулах талаар шинэ байдлыг үүднэ. Тэгвэл манай улсын аж үйлсийн системд уламжлалт аж үйлс бол суур хөрөнгө болно, мөн ч давуулаг байж байгаа. Голдлоготой аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлж, дэс дэвшүүлэх ажиллагыг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. За үйлдэх үйлсийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг чангатгаж, мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл оруулалтын хамаа бүхий гайл харгалжилгүйжүүлэх төрийн бодлогыг найдваржуулна. Тэгвэл үйлчлэгээний үйлсийн хангалгын чадварыг өргөдгөн яс чанарыг дээшлүүлэх ажиллагыг бол хэрэгжүүлэх юм байна.
1: Саналд шинээр мандсан аж үйлсийг бойжуулан бужгаруулах харуул одоо тодорхой дурдж шинээр мандсан тулгуур аж үйлсийг үл хөчлөн хөгжүүлнэ. За тэгвэл газар орны байдалдаан тохируулан тус тусын ончлогтой давуулгаан харилцан нөхөрлсөн байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн бүлэгжлийг байгуулна гэж чухалчилсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ чухал чалбар болсны хувьд ирээдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний арга чанах санаачлалт сонголт алс хэдийн хөгжилтийн шин давуулгыг бий болгох жангилгын тулах чиг нь болж байдаг.
0: За тэгвэл өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнжгэрүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа байгууллал тогтчийн харш саадыг арилгах талаар бас шинэ үр бүтээлийг олно. Тэгвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ голдуда мэрэгжлийн нуралтын чанартай шивтлэлтээс бий болсон бөгөөд шинийг үүдэх зохион байгуулалтын жагвар, аж үйлсийн солигдол зам, за элементийн тохируулалтын хэв жагварын гүнжгийн хөвсөлтийг үүсгэж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр дамжиж байгаад одоо дөрмийн бор төлөвийг дахин бий болгож хөгжилтийн төвжирлийг нэвтрүүлэх чухалтай гэж бол одоо хамаатай судалгаатан ярьсан байгаа.
1: Тэгвэл Си Цзиньпингийн одоо аж ахуйн үжил санааны судалгааны төвийн одоо дэд судлагч хэлэхдээ ил газар орных нь одоо тус газар орныхоо бодит байдлыг гүйцэд бодол хэлж хөгжилтийн давуулаг болоод дутуудлыг шинжилх ухаанчаар судлан магадлж тус газар орны нөхцөлтэй зохицсон

хөгжилтийн чиглэл голтлогтой хүрээ чарааг тогтоож жөрөөчлсөн байршлуулалтын дунд дагуулгаан тавтан боловсруулж ончлогчсэн хөгжилтийн дунд бол голлогч өрсөлдөх хүчний байгуулж тус газар орны ончлогийг илрүүлсэн харьчуулсан дагуулгыг бадруулах хөгжилтийн замын нэг хэрэгтэй гэсэн байна.

0: За тэгвэл одоо Өвөр Монголын махнай өхрийн аж үйлээс гурван нэмэгдлийг бол биелүүлсэн байна. Тэгвэл Өвөр Монголын урт анжиса хорны тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгай мал аж хорны тэнхимээс ойлгосноор хамгийн шинэ бүртгэлээр энэ жил энэ дээр хагас жилд манай орны махан өхөртөж исэн хэмжээ борлуулсан хэмжээ болоод махны гаралтын хэмжээ бүр нэмэгдэж махан өхрийн том орны байр сууриан улам нэг алхам бэхжүүлсэн байна.
1: За Өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орн болохоор одоо дэлхийн махны өхөр тэжээнд үржүүлэх шижир алтан бүсэд бол байрлаж байдаг. Бүх улсын махны өхрийн давуулагт гол гаралтын орн байж, усны тунгалгийн ууж, өвснээ сургагийн идэшилсэн махны өхрийн ашиг шим нь бол яс чанараар сайн, бохирдлгүйгээр нь бол хэрэглэгчдийн халуун хүрээллийг бол олсоор ирсэн. За тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны махны өхрийн тоо бол 951 төмд хүрч нийтнгийн адил хувьчханаас бол 108.97-оор нэмэгдсэн байна. Тэгвэл борлуулгын хэмжээ нь бол 124 төмд хүрч нийтнгийн адил хувьчханаас одоо 109.52-оор нэмэгдсэн байна. Өхрийн махны гаралтын хэмжээ нь бол 22.4 төмөнд тоонд хүрч нийтнгийн адил хувьчханаас 109.52-оор нэмэгдсэн байна. За тэгвэл энэ гурван талаар бол одоо бүр нэмэгдлийн олсон байна.
0: Тийм.
1: За тэгвэл манай орны одоо өхрийн махны гаралт бол 6 жил дараалаад бүх улсын төрөнд орж улсын малын ашиг шимийн одоо хангалгын тогтворжуулагчийн үйлдэлэн бол үргэлжлэн батруулж байгаа юм байна.
0: Аа. За тэгвэл манай орон махны өхрийн аж үйлсийг мянган дуншуур дэсийн голлох аж үйлс болгон хөгжүүлэх харалтын тойронд бол одоо бүх хэлхээг нэгдүүлтэй төлөвжүүлж бүх хүчин зүйлийг махны өхрийн аж үйлстэй шилвэлгэн аж үйлсийн хөгжилтөд шатаж чанартай үр өгтөмж олсон байна. Тэгвэл хуашийн өхөр жирэг шилдэг үйлдрийг үржүүлэн байжуулахыг чангатгаж улсын дэсийн голлох үйлдэр байжуулах талбайг 17 байгуулан бүх тэжээх өртөөг 7 байгуулж үнэн сүргийн суур тог хүчлэн өргөдгөөж байна.
1: Жи тэгвэл үүнийхэн хамт одоо оюунчилсан хевчээчсэн тэжээнд үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж, жуун төмөн махны өхрийг бордон таргалуулах төлөвлөгөөг найдваржуулж, жуу 50 тэжээл өвс тохируулан хүргэх төв болоод 270 одоо оюунч малжлын талбайг бол байгуулсан байна. Одоо бүх хэлхээний эжигнэлтийн тавчингийг байгуулж байгаад махны өхрийн аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулна, эжигнэлтэд оруулж, орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дэвшлүүлж, бүх улсад эжигнэлтийн төв урчлан нөөцлөх хөмөрөг нэтулж боловсруулах чигийг байршуулж, одоо махны өхрийн ашиг шимийн нэмэлт төртгийг бол үргэлжлэн дэвшлүүлж байна.
0: Энэ мэдээллээс бас манай орон махны өхрийн аж үйлсийг мянган дуншуур дэсийн энэ голлох аж үйлс болгож хөгжүүлэх харалттай байдаг. За энэхийн тойронд бол одоо ер нь махны өхрийн аж үйлс тийшэн бол илүүдэй хилвэл гэдэг. За аж үйлсийн хөгжилтэнд одоо бас иймэрхүү шатаж чанартай үр бүтэмжүүдийг олж байна. Өнөө жилийн хувьд авч хэлвэл одоо борлуулгаас эхлээд өхрийн махны гаралтын хэмжээ хүртэл тийм ээ гурван давалтыг биелүүлсэн байл л да.
1: Тийм. Ер нь одоо манай Өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орн. За тэгмөртөө одоо дэлхийн махны өхөр тэжээж үржүүлэх шижир алтан бүсэд бол байрлаж байдаг. Тэгмөртөө одоо манай орны өхрийн махны гаралт бол 6 жил дараалаад бүх улсын төрөнд орсон. За тэгмөртөө өнөө жилийн хувьд бол одоо өхрийн махны үн ханш бас өсөлттэй. Тэгэхээр бол одоо манай орны энэ хөө өхрийн махны гаралтын хэмжээ тэгвэл одоо махны өхөр тэжээсэн хэмжээ борлуулсан хэмжээ одоо бүр нэмэгдсэн байна.
0: Махны өхрийн аж үйлс бол гурван нэмэгдлийг ийм хөө биелүүлсэн байна. За ингээд нэг жар мэдээгээр төрж авсарлаа.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жагсаалтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдөр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан, жил бүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье, төргөн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За тэгвэл Ирээн хот Улаан Баатрийн одоо энэ өргөн чиргэт ээлжийн галт тэрэг бол одоо нэвтэрсэн байна. Төрөөхөн бол энэ хүүрс тээсэн өргөн чиргэт галт тэрэг Ирээнэ тэргийн өртөнөөс бол Улаан Баатрийг жорж мордсон байна. За энэ бол одоо Ирээн хот Улаан Баатрийн баян өртөөгийн энэ өргөн чиргэт шууд хөрөгч шанаа галт тэргийг анх нэвтрүүлсэн нь бол иймэрхүү байж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо жишээнэ галт тэргийн бол дүүжин маягийн олон улсын барааны гүйлгээний зохион байгуулалтын жаг хүрээвэл хэрэгжилж жилийн гэрээгээр тээвэрлэх хэмжээ нь 28 тэмн тоон байж одоо Монгол улсын Улаан Баатрийн өвөлийн улирлын дулаалгын хэрэгцээг бол батлах юм байна.
0: За тэгвэл тус жишээнэ галт тэрэг бол Дундад улсын чөлөө тарилж яана төршилтийн орно Ирээн хотын хэсгийн найдварж уулсан өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүрэг болох бөгөөд хэсэг тойргийн жишээ үзүүлэх олон улсын зам харилцаа барааны гүйлгэнэ төвөөс гаргасан барааны гүйлгэнэ шинийг үүдсэн үйлдэхүүн болно.
1: За тэгвэл тус удааны өргөн жимтэй төмөр жамаар шууд хөрөх ээлжийн тэрэг нь Монгол улсаас бочих хоосон галт тэрэгэнд төшгөлж одоо дахин давтан хил дамжиж одоо хилээс гарах хагас хөрсийг бол Ирээн хотын төмөр жамын бомтод шууд өргөн жимд төмөр жамаар ачиж одоо солиж ачаалкуугаар бол шууд Улаанбаатар хотод бол хөрөх юм байна.
0: За тэгвэл одоо уул нь бол одоо тэрэг солигддог тийм ээ жам нь солигддог.
1: Тийм.
0: Өргөн нарын найдалгүй болчтой. За энэ бол одоо нэг л шугамар их шууд яваад хөрчих юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо тус удааны өргөн чиргэт хийнэ жишээнэ галт тэрэг нэвтэрсэн явдал бол одоо өвөр Монголын чөлөө тарилж яана төршилтийн орно Ирээн хотын хэсэг тойргийн хил алсалсан барааны гүйлгэнэ өөрчлөлт шинжилэлтийг гүнжгэрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Тэгвэл бомтын нэвтрэл зам нь барааны гүйлгээг дайчилж барааны гүйлгээ нь аж ахуй арилжааг дайчилж аж ахуй арилжаа нь аж үйлсийг дайчлах хөгжилтийн байршлын бүрэлдэлийг төргөтгөн ахиулахар баггүй. За бомтын нэвтрэх замын урсчийг аж ахуйн урсч болгон төргөтгөн хөврүүлэхийг ахиулж бомтын гадаад нээлтийн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бол хүчин нэмэрлэх юм байна.
1: Энэ нь мөн ч одоо Өвөр Монголын чөлөө тарилж яана төршилтийн орно Ирээн хотын хараа орно барааны гүйлгэнэ одоо шинчилэл жинкнээр найдварчсныг бол харуулж байна. За өргөн төмөр жамаар шууд нэвтрэх жишээнэ галт тэрэг нэвтэрсэн нь одоо олон улсын барааны тээврийн чагийг бол ихээр багасгах юм байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо бас одоо өргөн дэвсгэртэй тийм ээ жамтай иймэрхүү галт тэрэг шууд яваад Улаанбаатар хүрэх.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү галт тэрэг бол анх нэвтэрж байгаа юм байна л да.
1: За Ирээн хотын хараа орондуул анхдагч өргөн төмөр жам бол одоо нэвтэрсэн юм байна.

За тэгвэл одоо ойрд уул Монгол улсын бэлчээрт төмөр гарчээ. 10 сарын 9-ний өдрөөс нааш Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хошууны хараан дэх хилийн шугамж өгвөл тасралтгүй өргөжсөн байна. Яг ийм байдалд одоо Өвөр Монголоос дараахан 2000 гаруй хүнийг чохон байгуулж

0: тэмрийг дарахаар мордожсэн юм байна. За тэгвэл 11-ний өдрийн 21 цаг болтол гал тэмрийг хашиж хориглох ажил мөнхөө явагдаж байгаа. Одоохонд их тэмр бол хилээр төр орж ирээгүй юм байна.
1: За тэгвэл 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 13 цагийн үеэр бол Шилэнгол аймгийн Жүүн үжимчин хөшөөний хилийн чаанд байрласан Монгол улсын бэлчээр тул одоо тэмэр гарсан байна. Ойлгосноор одоо газрын байж болоод салхины хүчний нөлөөгөөс болж тэмэрийн байдал бол Шилэнгол аймаг, Хянган аймгийн хилийн шугамд бол ойртож ирсэн. За ингээд өвөр Монгол бол бачин байдлын арга чах ажиллагаа бол өтөр төргөн ихлүүлж, гал сэргийлж, гал унтраах, аврын туслах бэлтгэл анги болоод орон нутгийн гал унтраах ангийн нийт 2000 гарын хүний бол бачим шилжүүлэн чөглүүлж, хилийн 1-р фронтд бол одоо хэсэг хувааж эжимдэж, одоо голдуу тоног төхөөрөмжийг бэлтгэж, сэргийлэн унтраах маягаар бол хашин хоригдсан байна.

0: За тэгвэл одоо эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан элсэх чуглаанд бол одоо 58 аж ахуйлал оролцож байгаа юм байна. За ойрын өдрөө бол одоо Өвөр Монголын үр таньжсах орноо 2027 оны ихтэйд сургууль төгсөгсөдийн эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан элсэх чуглаан Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуульд бол явагдсан байна.
1: Тус удааны ажилтан элсэх чуглааны өөр тань засаг хорны 6 хүмжилийн тэнхим, өөр тань засаг хорны эвлэлийн хороо, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн нэг сургууль бол хамтран эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэх чуглаан нь бол эдийн засаг аж ахуйн төрлийн тусгай мэрэгжлийн онцлогт бол анхаарлаа төвлөрүүлж, үнэт тэмдэгт даатгал зэрэг ажил төрлийн 58 шилдэг аж ахуйлал оруулчиж, нийт 424 ажлын байр хангаж, 4718 ажилтан хэрэгсэх юм байна.
0: За ажлын байр нь одоо нэгтлэн бодох гайл татвар, мөнгөн гүйлгэн, хамааралт зэрэг олон тусгайн мэрэгжлийн хүрээг хамарч, төгсөх сурагчдад элвэг баялаг олон ишэд тохиролцох чанараар чанга иймэрхүү ажлын байрын их баялаг болоод ажлын тавчингийн хангасан байна. Тэгвэл ажилтан элсэх чуглааны тухайн талбайд бол нийт 9,281% товч намтрыг дэвшүүлж авсан байна. За тэгвэл ажилтан элсэх чуглааны тухайн талбайд бас ажил олголтын жилодох тусгай тойрог гаргаж жилодогч багш тохируулан төгсөх сурагчдын мадагтай асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийн хамт оюунч төхөөрөмж тохируулж тухайн талбарт ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг, дуурамал, нүүр дэн шалгалт зэрэг үйлчилгээ хангасан байна.
1: За тэгвэл ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг тийм за дуурамал нүүр дэн шалгалт гэж байна. За олон үйлчлэгээг бол одоо ахуй талбайд бол тохируулсан юм байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ дуурамал нүүр дэн шалгалт иймэрхүү үйлчлэгээ гараад ирэх үед тийм ээ. Хүн бол одоо яг шалгалтын ахуй талбайгаан урдаар нэг өмөр эжимшээ давна. Тэгвэл одоо яг шалгалтын талбайд одоо яарч сандрахгүй өөрийнхөө мэдсэн чадсанаа бол одоо мэдэж чадсанаа бүрэн сайхан илрүүлэхэд бас нэг батлаг болсон байна.
1: Тийм. За нүүрдэн шалгалт гэж одоо ямар шуухан маягтай явагддаг. За нүүрдэн шалгалтад одоо асуултын яаж харуулах гэх эдгээр зүйлүүдийг бол одоо дуурамал нүүрдэн шалгалтаар бол бас ойлгож мэдэрч болох юм байна тийм. За тэгвэл тухайн өдөр бас Өвөр Монголын өөр тань жисэн хорны 2027 оны ихтэй сургалт төгсөсөдийн намрын үлрэлийн том хэлбэрийн ажилтан элсэх чуглаан бол бас жиргээр жимдэг хүүхдэд жоос мөнгөөр туслах болоод сүйтгэлийн хасаж хэлтрүүл гарах хэмжээ тогтоосон байна. За ингээд төгөөмөл харгалжлын чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чичирлэг болоод төгөөмөл харгалжлын чанартай хүүхэд саатуулах байгууламжийг одоо магадлан тогтоох ажлыг бас зохион байгуулж сайтар хийх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: За тэгвэл ойрын өдөр жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо бүгд найрамдах дундад ард улсын эдэнэ амар төвшнө хуулийн часуур оруулах төслийн санал хураах нуурэг.
1: За энэ тухай бол нийгэм нийтээс илэр санал хураасан байна. За энэ бол эдэнэ амар төвшнө хуулийг 2009 онд нийтлэн хэрэгжүүлж 2015 онд нэлээд их хэмжээгээр часуур оруулснаа дараах бас нэг удааны одоо их хэвчээгээр системд чанартай засвар оруулах явдал байж байгаа.
0: Тийм. Ер нь бол одоо эдийн ундааны амар төвшин, эдийн амар төвшин гэвэл одоо их олон талд холбогдно. Мэдээж өнөөдрийн нийгэмдэр бол одоо жах дэлгүүрийн хөгжилтэй

0: болоод одоо их олон жилийн эдэн ундаан хүмүүсийн хэрэглээнд орж ирсэн л да. За мөн ч одоо бараа хангаалга хангадаг энэ хөвчөөнч гэсэн өргөн болсон, арга жаманч гэсэн олон болсон.
1: За төрөлж үйлэнч гэсэн нарилаг болсон тийм. За онцгойлон ойрын жилүүдэд бол одоо тийм дөгөн бэлтгэцсэн, маш дөгөн болцсон тийм эдэн ум тамбал олон болсон тийм. За одоо хагас боловсруулсан эдэн гэж хэлэх үү. За хэд дэлгүүрээс боيو дэлгүүрээс худалдаж аваад гэртээ наваачаад халуулах юм уу? Бүх зүйлийг бол одоо нарийн бэлтгэцсэн байдаг. За гэртээ наваачаад нэг халуулах юм уу? За ингэж идэж болдог ийм хоолууд, ийм эдэн умдаан бас маш олон болсон. Дөгөмтүүдийн хувьд бол. За тэгэхээр одоо эдгээр эдэн умдаан, за эдэн умдааны одоо хуулийн хувьд, за амар төвшнээ хуулийн хувьд бол одоо шинээр часуур оруулахар байж байгаа юм байна.
0: За ягаад вэ гэвэл одоо эдгээр яг хагас бэлтгэсэн юм уу? Бэлэн хоолууд бол одоо нэгэнтэй бэлтгэгдээд нэг хэсэг хугацаа тавигдж байгаа шүү дээ. Дүнжилсэн орчинд. За тэгэхээр тэр дотор жоохон одоо чанарын хувирлт гарна уугүй юу? Энийг яаж батлах уу? За тэгвэл одоо яг иймэрхүү бэлэн хоолыг худалдаж хэрэглэх үеийн тус юу юугийг анхаарах чухалтай байдаг байна уу? За энэ метр одоо их олон талд холбогддог болохоор ярангүй энэ удааны часуур оруулах энэ нэг ажлыг бас төрөгшин ахиулсан байгаа бах.
1: За ерөн шууд нэвтрүүлгээр бол одоо маш ариун эдэн умдаан бас борлуулж байгаа тийм. Их хэвчээний эдэн ундааны бол одоо шууд нэвтрүүлгээр борлуулж байгаа. За шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн арга хэлбэр яваса анхудаа тохируулалт хийх хэвчээнд бол оруулсан байна. За энэ нь бас маш чухал тийм ээ. Учир нь бидний өдөрт тутмын хэрэглээнд маш ариун жийл, маш ариун эдэн ундааны жийлийг бол одоо шууд нэвтрүүлгээс ул худалдаж авдаг. За тэгэхээр одоо шууд нэвтрүүлгээр ингэж бараа худалдах, за эдэн ундааны худалдах үест за энэ хэзэгнэлтийн хэлбэрийг бас тохируулах хэрэгтэй.
0: За тэгвэл одоо тус удааны часуур оруулахдаа тавчингийн хариуцлагаас аваад тавчингийн доторх эжиг нэгч хүртэл тийм ээ уламжлалт электрон худалдаанаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах хүлтрээ хүртлээ одоо бүхний хамрахыг биелүүлээ гэж одоо дундад улсын ардын дотоодын хамгаалах их сургуулийн профессор бол ярьсан байна.
1: За тэгвэл хариуцлагын үл өргөтгөөсөн байна тийм. За одоо тавчин бараа бүтээгдэхүүн эдэн умдааны худалдаж байгаа одоо шууд нэвтрүүлгийн тавчин байдаг. Эжигнэлт хийж байгаа тавчин байдаг. За дотор нь бол одоо маш ариун эжигнэлтчээс бол бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж байдаг. За зарим нэм бол одоо уламжлалт аргаар тийм ээ электрон худалдаагаас өөрөө бол одоо сунгаж худалдаж авч болно. За нэг үлгэн бол одоо шууд нэвтрүүлгээр бол одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр бараа бүтээгдэхүүн эдэн умдаанаа бол борлуулж байдаг. Ингээд бол одоо тал талын бүх зүйлүүдийг бол бүр бодол хийж оруулсан байна.
0: Тэгвэл одоо яг үндсэн шатны хүмүүсүүд тийм ээ. За одоо малчин тараачин ажинарууд мана өөрийнхөө яг орон нутгатан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн. За одоо гаргасан эдэн ундаан энийг ам бас шууд сүлжээгээр борлуулж байгаа да. Сайндаа одоо бид сүлжээний энэ нэг худалдаа эрхлэх юм уу? За шууд нэвтрүүлгээр худалдаа эрхлэх энэ домд бол одоо яасан ч гэсэн одоо бараа бүтээгдэхүүн хан чанарыг бол батлах хэрэгтэй гэж бол одоо барагтай яриад ирсэн л дээ. За тэгэхээр ч одоо ер нь электрон худалдаагаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийдэг энэ нэг орон жай хүртэл ер нь бол хуулийн гаднах газар биш ээ. Ингэхлээр одоо бас эдэн умдааны талаар улам батлагтай болгож улам нарилаг ийм нэг хууль тогтоолтыг бол биелүүлж байгаа юм байна л да.
1: За тэгвэл одоо сүлжээний худалдаа борлуулаг бол одоо сүлжээн дээрх эдэнэ жилийн арилжааны одоо 3 дахь этгээдийн тавчин хангагч гэж байдаг. За эдгэрийн бол нэгдэлтэйгээр сүлжээн дээрх эдэнэ жил одоо эдэнэ жилийн арилжааны тавчин гин эжигнэч болгож одоо журамжуулах юм байна. За тэгвэл хамаарах этгээдийг бол одоо сүлжээнд орсон эдэнэ жилийн эжигнэч гэж байсны бол одоо тавчингийн дотор эжигнэч шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд эжигнэч болгож одоо өргөдөхсөн байна. За ингээд шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг анхудаа одоо тохируулалт хийх хэвчээнд орсон байна.
0: За сүлжээнд орох эдэн умдааны үйлчлэгээ хангагчийг чаг тухайд нь одоо идэшүүлэн үйлдэж байгаа явчаан сүудэрлсэн үед юу гэм бол илэр нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: За тэгвэл одоо сүлжээнд орох эдэн умдаанаа тийм ээ үйлчлэгээ хангагчид бас шинэ шаардлага гарч ирж байгаа юм байна. За идэшүүлж үйлдвэрлж байгаа явчаан бол сүудэрлсэн байх хэрэгтэй тийм.
0: За уламжлалт энэ хяналт хамааралтын арга хэлбэр нь нэгэнтэй эдэн умдааны ажил төрлийн багтаамжийн тараалт тархаа бутархай шинэ жигнэлтийн хэлбэр тасралтгүй илэрж байгаа аж үйлсийн онцлогтой зөвчгийн аргагүй болсон. Тэгвэл

0: одоо Хөбэгийн тараалгийн их сургуулийн дэд профессор танилцуулж хэлэхдээ энэ санал хураах нуурагт одоо сүлжээнд орох эдэн умдааны үйлчлэгээ хангагч нь үйд үйлүүрээр эдэн умдаа идэшүүлж үйлдэж байгаа явчаан бол чаг тухайд нь илэр нийтлнэ. За ингээд нийгмийн хяналтыг бол жаавал хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан гэсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл эдэн үйлдвэрлж эжигнэ эдэн одоо үйлдвэрлж эжигнэж байгаа аж ахуйлалан бол жангилгын төгшүүрийн гогчонд бол хянан эдмэндэх төхөөрөмж угсрахын хамт үйдүүнэ мэдээж анги бол одоо шинэ шатнаас дээших жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам өчрийн мэдээж ангийн системд бол чаг тухайд нь жалгаж оруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За ингэж хийвэл бас эдэн умдаанэ чанар чинсад бол нэг батлагтай болон тийм ээ. За үүнээсээ гадна одоо санал хураах нооргт бас одоо шинэ шатнаас дээших ардын засгийн ордон нь одоо интер сүлжээ болоод жохомл оюун дарын AI нэ одоо эдэн амар төвчнө хүрээндэх хэрэглэлтийг бол түргэдэх юм байна. За хараа газрын хамааралтай хяналтын үйлдэлчтэй хүйг бол одоо дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхой жааж гаргасан байна. За тэгвэл одоо AI хамааралтын одоо жохомл оюун бас интер сүлжээтэй уйлдаж тийм жилгэлдсэн, жолгуулсан, уйлдуулсан за ингэж байгаад бол эдэнэ амар төвчнө хүрээ чаранд бол одоо хэрэглэлтэд орох юм байна.
0: За тэгвэл одоо баг ослыг хүн дээр торгоох за худал хуурмаг бараа худалдагчид чөхөлт өхнэрээр одоо арилжаа хийх. За иймэрхүү маргалдаантай асуудалд бол одоо бас шууд чиглүүлсэн байна энэ удаа.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдэнэ амар төвчнө хуулдвал 2015 онд жасуур оруулах үедээ торгуулийн жосын эхлэлтийн чигийг уулын 2000 төгрөг байсныг 5 төмөн төгрөг болгож дээшлүүлсэн нь одоо хүн дэрүүгээр самуурлыг жасах энэ хууль тогтоох сэтгэж илрүүлж эдэнэ амар төвчний хамгаалалтад бол чухал үйлдэл үзүүлсэн байна.
1: Гэвч одоо хууль хэрэгжүүлэх үйлдлийн домд одоо бага ослын хүн дээр торгоох худал хуурмаг бараа худалдагчид одоо чөхөл төхнэрээр арилжаа хийх зэрэг асуудлаас болж авсан маргалдаан бас маш харуун үс юм байна тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ талаар бол бас энэ удааны жасуур оруулахад бол нарилыг судалж ярилцах юм байна л да.
1: Тийм, нарилыг судалж ярилцах зүйл бол олон байна тийм.
0: Ер нь одоо эдэн ундаан гэдэг чинь хүнэ биеийн хамгийн үндсэн эрүүл энгийн нөхцөл шүү дээ тийм үү? Бас нэг чухал зүйл. Ингээд л эдэн ундааны амар төвчнийг батлах талд бол одоо нэн нарилыг хууль гарах нь бол жив шүү.
1: Тийм тийм. За энэ бол одоо эжигнэгчийн талаас тийм ээ голдуу бол одоо эдэн умдааны талын одоо хууль жасуур амар төвчнө хуульд бол одоо жасуур оруулах юм байна. За илэр санал хурааж эхэлсэн юм байна.

0: За тэгвэл одоо улаан хадаас бол нэг чиг 6 дун шуур жилийн өмнөх амтнай шин төрлийн чулууж мэлийг бол илрүүлсэн байна. За мөгдөнэ багшийн их сургуулийн эртний амьд бодцын дээд сургуулийн одоо дагуулан зохион байгуулсан олон улсын хамтралчааны бүлхмэн ойрд өвөр Монголын улаан хадахт энэ нэгжин шанаас одоогоос бараг нэг чиг 6 дун шуур жилийн өмнөх жүрийн галвын газрын гадаргаас одоо бэйн газрын давхаргаас одоо бэйн хэлбэрээр хамгийн том багн шүдтэй аратнай төрлийн хөхтөн амтнай шин төрөл болох сүн авахтын том сүлт аратнай чулууж мөлийг илрүүлсэн бөгөөд нэрийдсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо ойрын хугацаанд тийм ээ улаан хадаас бол бас нэг чиг 6 дун шуур жилийн өмнөх амтнай шин төрлийн чулууж мөлийг бол илрүүлсэн байна. За энэ нэг чулууж мөлийг бол одоо мөгдөнэ багшийн нэг сургуулийн эртний амьд үдсийн дээд сургуулийн одоо дагуулж зохион байгуулсан олон улсын хамтралчааны бүлхэн бол одоо энэх илрүүлтийг илрүүлсэн байна.
0: За ойрын өндөр сурвалжлагч Хатангалын усан ашиглалтын соёлын музейгээс ойлгосноор төрөөхөн явагдсан бүх улсын усан ашиглалтын музейгийн холбоогийн хурлжич Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерийн өвийн музейгийн өрх сөхөх ажиллагаа дээр одоо холбооны тэргүүлэгч нэгжээс Хатангалын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 холбооны нэгжид бүх Бөмбөрчгийн усан ашиглалтын музейгийн холбооны гишүүн нэгжийн пайс илэрхийллийг жинкнээр олгосон байна. Тэгвэл одоохон болтол тус холбоогийн дундад улсын гишүүн нэгж бол 12

0: болж Хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей нь Өвөр Монголын чорын ганц сонгогдсон байгууламж болсон байна.
1: За тэгвэл Хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей бол одоо Баянуур хотод байдаг. За 3000 тэгш төрүүлжин метр талбайтай байж 2013 онд байгуулж дуусгаад ашиглалтад орсон. За Хатан голын усан ашиглалтын соёлын судас болоод Бор тохойн услалтын орны хөдөн мянган жилийн ус жассан түүхий бол одоо бүх талаар дэлгэн үжилж байдаг. За жил бүр бол одоо 30 төмөн хүнуудаа бол тойрон үжиж байдаг юм байна.
0: За тэгвэл Туулсан музей урд хожид бол улсын усны байдлын хүмүүжлийн суурин, бүх улсын дундад бага сургуулийн сурагчдын ус ариулах хүмүүжлийн нийгмийн үйлдэлгийн суурин, за Өртөн цэсах хорны дундадын үндэстний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжил үйлдэлгийн суурин, Өртөн цэсах хорны улсын хайрлах үжилийн хүмүүжлийн суурин зэрэгээр нэрийдэгдэж Хатан голын усан ашиглалтын соёлыг ойлгох, Бор тохойн усан ашиглалтын зориг санааг ойлгох чухал чонховч болсон байна.
1: Бүх бөмбөрчгийн усны музейн холбоо бол олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмжил, шинжилх ухаан, соёлын зохион байгуулалтын дэмжлэг доор байгуулсан олон улсын чанартай байгууламж байж байгаа. 2018 онд жинкнээр байгуулагдж ерөнхий хэлтсэн бол одоо Италид байрлаж бүх бөмбөрчгийн усны мөнцийн хамжилчааны сүлжээд түшигэлж байгаад усны соёлын өвийг хамгаалах, судлах болоод уламжлахыг ахиулж олон улсын холбоот байгуулгын усны ажиллагааны зөвлөгч үйлчлэг бүх бөмбөрчгийн санаачлагад бол үйлчлэхээр жорлогоон болгосон байдаг юм байна.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжи нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна.
1: За бидэн та хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араажуугийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө та бүхэнтэн энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайр тор тус нэвтрүүлгийн хүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөлөгч шижир энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинэгч дуурж яв ерөнхий хинэгч гэрлэ чинхэлтэй.

Тийм энэ манай элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гэргүүрийн гаргийн 2-ын гаргийн 4-ын гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хөлен авч сонсгох энэ хөснэдэ.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээд ажилгаад бид нар нам төрийн уриад дун тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Олныг уриалан төвнийг дайчлах нам төрийн уриад дун.
2: Нам төрийн уриад дун.

Тэнгэр анхны уулга нь болохоор дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс гоошгүй зам нэ гэсэн уулгаас хаалчий. Нэг бол ард түмний эрүүл мэнд бол үндэсний мандал бадрал болоод улс орн баян хүчрэг байхын чухал бэлэг дэмтэг болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлахад эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулахад эрхвэш манай улсын бодот байдлаас үүсэж дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс гоошгүй замнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс гоошгүй туушлуулах хэрэгтэй гэжээ.

15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын ажлын голлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг их баялагийг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх болон сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн тогтолдорж өгүүлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чижилтийн гогцооныг урд уусалчулан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үеийн гогцоог хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нэгт байгуулж, Дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад Батбих эрүүл мэндийн суурийг тавьж байна.

Энэ бол Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхэж усан судлын өвчнө эмнэлгийн хорооны асран сувдах дугуйлангийн ажилтнад өвчтөнө алхааг шинжлэх, радарар хянан хэмжих, оюунч гар чаг гэж үйлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтож байгуулсан байна. Тэнгүүл унаж тосох өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа хэрүү орносоо бөөвөл сувдагчийн гар чагандаар сэрэмжүүлэн дууддаг байгаа. Ингээ Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхэж усан судлын өвчнө эмнэлгийн хорооны жүрхнээ дотор часлын 5 дугаар сланы сувдагчийн дарга ярихтаа өвчтөн эмнэлэгт орох үед бол бид өвчтөнхөн алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхааг ишгийг нь хэвийн бус байгаа өвчтнийг оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийг амархан унаж дусдаг өвчтөнөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн нарвчлалчтай радарыг бол нээж хялх тавьдаг байгаа. Энхүүл одоо сувдагч бид бас өвчтөнхөн гэнэ унаж тусгасаа оновчтой сэргийлж чадах болно гэж. Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болоод хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2021 оны 3 дугаар сард Фужэнд байчаа сулдалт хийх үедээ жахтан ард түмний жол жаргалд амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй юм бол юу ч бай чадахгүй. Бид өнгөрснөхөн амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна.

Жийн гол арт түмнийг дээдлэн амнастик дээдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэндийн томцолсын байгууллагыг ахуулах талаар чиглэлийг бол тодорхойлсон байна. Ил гажир болон салаа мөчрийн хүн бол олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг үр бүтэмжтэй эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндийн томцолсыг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дөгмгүй удаан чанартай Очиг овчинд нэр үгдсэд болоод мисс Чеслийн дараа хэрүүлжлийн хөгжөндөө байгаа өвчтнээ гэртээ эмдүүлэхэд бол төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэхийн төлөө улсын ММ-ийн баталгааны товч 2024 онд бол жагертэн хурч үйлчлэх үйлчлэгээний сүйтгэлийн үн ханшийг бол тогтоосон байна. За аргад ардад бол аргалжил хүртэх одоо энийх болгодоо төшиглээд асч хоможийн ардын эмнэлгийн хорооны асарч шовлох төвийнхэн үйлчлэгээг бол санаачлахаас өргөдгөөж өвчтөний эмнэлгийн хороо руу гүйх тоогийг бол багасгасан байгаа. Хөөхд багчуулын эрүүл мэнд өсөн бойжилт болоод бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжийн хамгаа санаачирж байгаа нэгэн явдал болно. Одоо биеийн тамрын хичээлийг гүйчэд нээж, сургуулийн биеийн тамрын хөдөлгөөнийг өрнүүлж, би сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг бол тэрүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үйлчлтийг төгөөмөлжүүлж, за энэх үйлчлтийг системийн чанартай дүрэн болгох хэлбэрээр хичээлийн уулга, тамрын талбар, үнэлт зэрэгт бол бичиж оруулсан. За жүчлэлтгүй чармайлгаар дамжаад манай улсууд дэлхийд эрэх хэвчээгээр хамгийн том

эм эмзэгийн үйлчлэгээнийхэн системийг бол байгуулад Жүү 10 том гарын эм эмдэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж Жүүний 9 дэш суугаал ардуул 15 минутын дотор гэрээсээ хамгийн орхон эм эмдэгийн үйлчлэгээний гажартууд гөрч чадах болсон юм байна. Тэмүүхүү 2035 он болоход бол эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах болохын шийдвэр байж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол энэ харалтыг биелүүлэх чангалгийн говчаа болно. Үндсэн шатны ММ-ийн эрүүл хамгааллын сүлжээг өргөлжлөн бэхжүүлж эрүүл мэндийн эрүүл хамгааллын үйлсийг нийтэмдэн тэнцвэртэй харгалжсан бүх ордоороо хамтаар эдлэх зүгэл авдуунаар урагшлахыг бол ахиулж төгтмөн ард түмний хүсэл эрмэлзлийг ачаалсан жол жаргалын зам яг дэлгэгдэж дунд улсын маягийн одоогчлолтын эрүүл мэндийн үндэс бас суур улам бэхжиж байгаа. Тэр мөнхөө Улсын эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч ярихад 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд бол эрүүл мэндийг тэрүүнд тавих хөгжилтийн байлдах болгыг хэрэгжүүлж ММ-ийн эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлэн өвчин засгаар гол болгож байснаас эрүүл мэндээр гол болгох тийшээ хөрвүүлэхийг бол нэг чухалчлан ахиулж ард түмний эрүүл мэндэ батлах чадварыг дээшлүүлж эрүүл мэндийн үйлчлэгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж нэг системтэй байнгын чанартай болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн гудрачин уулах асуудлыг их үндэснээс шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүч хөгжүүлэх суурийг баттгаая. Суур судалгаа бол бүхэлдээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн их үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пинжаахтан суур судалгаагаан чангад гах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даажи хүч хөргөгчхийг бийлүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүч хөргөх улсыг байгуулах жийлшгүй зам болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхний жил манай улсын их эрчимнэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж их үүсэл болоод өндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн бол чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчин болгон хөрвүүлж байна. Зэнгэл одоо бол шинэ нэгэн ээлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болоод ажилсын хувьсалт бол төрөгдөж бүгд дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөнөн бол суур судалгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд бол нэг төвлөрч байна. За шинэ өрсөлдөөн болоод аж дохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн олон улсын байдлын хуралтыг бол сэргийгээр ажиглаж суур судалгааны судалгаанаасаа хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хөрөх шинжилгээ судалгааныхан гэлхэнэ эхэнд байх болохоорон сууран бол бат бэх тавбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаалсан. Мөнхөө 2024 он бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр бол тэрээр хүчрхэг их суур судалгаа болоод өөрийн үүдэлт шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бол жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн тэрүүнд тавьсан байгаа. Энэхүү 2026 онд бол тэрээр суур судалгааг чангатгах тухай ирэлч хуралд оролцсоныхон хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болон алс хэдийн шаардлагаасаа гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голлогтой чарх хүрээг чааштай тодорхой тогтоож үүдэлтэй шинжилт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг жимшгэх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Мөнхөө суур судалгааны байдлах бодлогын чанартай бараалдын

нартай системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдаа манай улс ус суур сулгааныхан системжүүлэлтийн хамжилчаа хуралчгүй за өр ашиг үйлдэл чадах нийтэмд аанэ өндөр төвчнөө чадвартан хуралчгүй зэрэг асуудлыг бол тасралтгүй шийдвэрлэж үйлдэл урт суур сулгааны дэмжлэг батлагаа суур одоо мөнхөө сул буураа байсан байдлыг бол шалавдан нөхөрлсөн байна. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ авчилдуулах, төрийн болгоо хамжилчих, хамтран үнлээ хийх чангатгаж, сорган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг чогчч улсын хөгжилтийг бол хамтран ахиулсан байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, үүрэг чадахуй чааштай чангатгаж, чухал их үүрэг харуулсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг бол байгуулан төгөлдөрж өгүүлж, улсын байлах болгын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг бол чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлалууд санаачлан шинжлэх ухааны асуудлыг бол хурангуйлан дүнгнэж, үүдэлт шинжлэлтийн гол чогчин үйлдэлээ бадруулахын бол дэмжиж байна.

Энгүүл улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний нийхмлэгийн хөхмөрний гурвалжин хоогийн суур сулгааны хамтарсан суур мөнгөний нийхмлэгийн чухал ихэд тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн мөртөн хөхмөрний гурвалжин хоогийн орны чухал их байлгах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур сулааг дэмжиж 3 муж 1 хот нэгдэлтэй бил оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж, хамтаар хамаарч, хамтаар шийдвэрлэх хамжилтын ажиллах тогтчийг бол сүгжилж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор бол манай улсын суур сулгааны ажил бол тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 4 туйл руу хошуушилж байгаа мөртөн тасралтгүй шавталт бол гаргаж байна. За суур сулдаа тасралтгүй шинэ шавталттай болгож, аж ахуй нэх мэн чанарлаг хөгжилтөд бол чухал тулгуур хангаж байгаа. За гэрэл захилгааны химийн ухаан, материалын шинжлэх ухаан, үйлдэн бүтээх, онол зэрэг суур судалгааны чангалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлган бол манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр захилгаан гаргаж, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг бол тулгуурлуулсан байна. За манай улсын шинжлэх ухаантад гол үдэд бол тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг бол илрүүлж, ам бодааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд бол чоошин жамыг бол нээн өгсөн. За чимээ жангийн хит материалд сууруулсан шинэ баяршлын утасгүй чимээ холгооны систем нь 6 жиний мэрэгжилд бол барааллын чанартай үндсэн тулгуурлыг бол хангасан байна. За нэг хэлхээр орчих шинэ уг ёсны системийг үүдэн нээж, агарыг шахан авчуулж, энерги хадгалах тэрүүнээ мэрэгжил шин шавталт оснон бол манай улсын энергийн амар төвшнийг батлах, нөөц төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээг дахиж нэмэгдүүлэхгүй мөртөн гадагшлуулах чөөршүүлхийг тэнцвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд бол маш чухал үн өртөгтэй билээ. Зангуул жахим ялдас жахилгаан чимээ холбооноосоо аваад ам будаа, энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах болгон шавталтын үндэс нь бүр одоо суур судалгаатай бол холбоотой байгаа. Чадваршилтын дасаг дэх шин үр бүтээлүүдэн ч гэсэн үйлдвэрлэлийн шугам дэх шин амжилтыг бол тулгуурлуулж байна. 2035 он болоход бол шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлдах болгын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеэн дааж, шинийг үүдэг чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжлэх ухааны ажилтнад найдлагыг бат чэйжилж, өөрөг харуулж зоригтой даа.

Өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамдалд ерөнхийдэн урагшилж байна.

Шин Кулрачин улах Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэн агааржил болох болгож дундын соёлын шинэ гялалжсан түүхийг бичигдэж байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаан нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэж жасах төвөн байран тавихыг баримталж чухал их байрлалтнуудыг хийж шинэ үзэсгэлэн, шинэ үзэлт, шинэ нотлолтнуудыг бүтээлчээр дурдж Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэнг бүрдүүлж соёлын хөгжил чичиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчрхэг их үжил санааны зэвсэг болон шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөр хангаж, дундын соёлын улбааг дасралтгүй өргөжилүүлэх, дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хөвөрөлт болоод өөдөлтийн чанартай хөгжилтийг болжлоодон ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа их үйлсийг бүгд талаар ахиулах шин жандалт бол оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг бол нэгтрүүлсэн байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын ухамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Ригийн хинтэс анх дугаар их хурл хурлдуулсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин суурьнд бол хүмүүс ахмад хувьсгалчдын улмөрөөр бол тулгуур жаргалтоо мэдэрж байгаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахтан дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлийг баттгахад бол ичсийн ичэстэн хаашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Соёлын итгэл бол нэг үндсэн, нэг гүнжиг, нэг урт удааны хүчин болно гэж. Ерөнхий шүүжийн бас чухалчлахадан дээд түвшний соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй юм бол дундын үндэснэ агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилц хурал дээр чухал яриа тавих үедэн дундын соёл болуулсны 5 төвийн мончлогийг бол гүнжгий өгүүлж хоёрыг уялдуулах онцголон хоёр дахь уялдлын чухал их ач холбогдлыг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удаанийхэн үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан мөрдөн соёлын гол чөгчд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын итгэл бол бидний соёлын гол чөгчд чанараас эрэлтэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолтон дундын соёл болуулсанд бол одоо үеийн хүчин чадлыг олгож дундын соёл болуулсан нь болохоор дундад улсын маягийн одоогчлолт бол гүн гүнжгийн уулгыг бол хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааны ажиллагаар манай улсын соёлын байгууллалт их үндсээ тодлон батлаж төв ёсыг сахиж өөдөлт шинжилт хийх явцдаан төвх чанартай амжилт бүтэмжүүл олж байна. Уугаа их чавгүй, уугаа их онлыг урайлан дуудаж, уугаа их онол, уугаа их чавгүйг удирдан дагуулан Ши Цзиньпингийн жохойлын сонгомлыг хэвлүүлэн дархаасан ба эдгээр жохойл бүтээлэн бол шин чавгүйн дундад улсын их хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгохоо чавгийн болгохыг ахиулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг бол тодрнгүй харуулж Ши Цзиньпингийн шин чавгийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин болоод үйлдлийн уугаа хүчнийг бол гүйчэд харуулсан байна.

Жаинкул намбарат төрийн гавья чөтгөл эрүү алдар сайшаал хөхийг үлийн дүрмийг байгуулан тогтолдорж өгүүлж төрийн чухал их ёслын ажиллагааг гүнжиг орнуулан чаг үеийн дуурал ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн дасралтгүй чалгуурн гарч ард олны эрүү алдар ихтгэл бишрэл өөр харуулчлагаас ихтгэлийг өргөлжлөн чангарсан байна. Дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлосоо үндэслэсэн нийгэм журмын гол уртгийн үйлдэлт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол хүчрхэг их эрч хүч болоод оюун санааны хөлгө хөгжин хангаж байна. Тулгуур жаралтай мартахгүй юм бол ирээдүйг нээж чадан дөрөвдүгээр хөгжааны бүх улсын түүхийн дурсгалж үйсийг нийтэн байж байгаа жил бас одоо шивтргаандаа норсон. Энхүү шинээр жасуур оруулсан түүхийн дурсгалж үйсийг хамгалах хуулийг бол алуун ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгалан уламжлах анх дагч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундад энэ соёлын эх үслийг хайх инженерэн дундад улсын хууч солиол зэрэг чухал их төрөл зүйл бас дасралтгүй шин ахилттай болсон. За улсын соёлын чичрлэгийн байгууллалт чөвчтэй ахиж байна. Сэргэн мандалтын соёлын хөмрөг дундад улсын үеийн үе уран зургийн чаврал зэрэг соёлын чухал их инженерэг бас илүү баялаг үр бүтээл олсон байна. Янгу шодрог ёсл автай ялан гэсэн уран сайхны үдшилтэг нь туулын хэлбэрээр ерөвсийн он чагийг бол эргэжүүлсэн байна. Энэ төр сүлжээний ахуй байдал дэх шин олон төмөнч утга урлагийг хөгжүүлэн жичиглүүлэхийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид бол бичиж оруулсан байна. Жи одоохондоо бол хөдөө тосгонд дарахсан дөрвөн төм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын орон жин бол Ард олныхон дэргэдэх соёлын өрөө болж, тосгоны дуу, тосгоны үдшилтэг зэрэг тосгоны тэмтэгт ажиллагаа өргөлжлөлийн хөгжөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох бүх ардаараа дом унших урлагийг төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад аши хүртээх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Болуусн нь солилчоогоор дамжин тансаг сайхан болж, болуусн нь харилчин задалт болгохоор дамжин бэйчлэгддэг, Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, дэлхийн эртний сонгодог суддын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээсэн дундад болоод хангарын болуусныхан солилчиж харилцан лавлалт болгохд бол хамтын ажиллагааны асуулганы төв, мөнхүү дахиад дотоод гадаадын олон янзын жуучлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киноны үзүүлэг хийхэд хүртэл бол дундад улс бол олон талын болуусны ярилцааны хөөрөх холбоосыг бол байгуулж чадсан байна.

Шиаин Кудрачин улах Шижинпин бүх улсын өргөн олон тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөдөн баярын өдрийн эрүүл жимнэл болоод тодноо мэдчилгээг бол хүргэсэн байгаа. Эс дэх дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баяр болж байгаа ташрамдуул намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон тараачин болон хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхцөлтөн баярын өдрийн эрүүл жүгнэл болоод тотноо мэдчлэл хүргэсэн байна. Шижинпин жагтан энэ жил манай улсын жуне ам бадааны хураалт бас дахин шин тэмдэглэлийг үүдэж эртний доторгоо тогтвортой хураалтаа батлаж намрын ам бадаанаас илүү хураалт олох боломжтой байна гэж Шижинпин жагтан эд шатны намын хороо засгийн

ордон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бол нарийн хянамгай туушлуулж хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лабдуунаар ахиулж хөдөө аж ахуйг хүчрхэгжүүлэх малчин тараачанд ашиг хүртээх малчин тараачныг баяжуулах төрийн бодлогын үр бүтэмжээ дээшлүүлж хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чанасаа үр ашигын дээшлүүлэхээр чармайж малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чинэлэгжих арга замыг өргөтгөн гажар орны онцлогдсон тохиролдон оршин сууж аж төрөн амьдрахад таатай үжисгэлэн сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэг бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой. 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Та бүхнээ санаар төхөрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг болно. Жанхэд энчагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэн тэн чав төрийн уулгаас хуваалцж байна. Өргөлжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Энэ кулрачин уулах өр Монгол дөрөвчийг 1-2 дөмшүр төгөргийн нөхөр мөнгө буулгалаа. Өртөнцийн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг үндэслүүл энэ жилийн 9-р сарын сүүлч болтол манай уран бүл ихдээд сургууль төгсөгсдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвжүүлэг болоод нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгөийг бол нийтдээ 4-ийг 1-2 дөмшүр төгөрөг бол буулгасан байгаа. Өндөөл ихдээд сургууль төгсөгсдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвлөөний нөхөр бэл мөнгийг бол 2-2 дөмшүр төгөрөг буулгаж, ихдээд сургууль төгсөгсөд 3,110 оюутныхан 3-ийг дэмжиж 1-ийг итгэх үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгийг бол 2-1 дөмшүр төгөрөг буулгаж, ихдээд сургууль төгсөгсөд 5,000 оюутны нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэлсэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр, нэг л удаа нэг нартай гэр бүлээ төхнүүлэх чадлыг найдваржуулах мөртөн нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт бол хэрэгэлсэн. Ингээд 2026 оны 7-р сард бол хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн төвийн зохион байгуулах гэлтэс зэрэг 9 салаа мөчөртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026 оноос 2030 онд бол 5-р ээлжийн ихдээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр бол тогтсон байна. 2026 оноос 2030 онд бол улсаас жил бүр ихдээд сургуулаас төгсөгсөд бол 3-6 дөрвөн томон оюутныг бол элсэн үндсэн шатанд үйлчлүүлж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны өдөгчлөлтийг төрөгдгийх, үндсэн шатны нийгмийн жасалтын чадварыг дээшлүүлэх, хэл хязгаарын үндэстнээ орны хөгжилтөд бол чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно гэжээ.

Энэхүү улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туршлуулан найдваржуулахын төлөө өөр Монгол 5 дугаар ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө өтөр түргэн эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохондоо 2026 оны бүх орны их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөө нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөнүүд нэгэнт элсэг шилхэлт хэр хэмээн хянан харгуултан зинхэл биеийн бачаалт зэргийг бол бийлүүлж шинээр эсэссэн 8,000 нэгжүү 10 хүн бол бүх нөрөн бол ажлын байранд гарсан байна. Ингээд танилцуулснаар 4-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх хугацаанд бол 2021 оноос 2025 он өөрөөр ярих юм бол өртөнцийн орноос нийтдээ бол их дээд сургууль төгсөгсөд төм 3,200 оюутныг бол үндсэн шатанда сонгон томлуулж үйлчилүүлсэн байна.

Янгулрачин улах сургууль хүмүүжлийн мөн хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг яг ухлан төсөвлөж байна. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээнэ алуун гэрийн хуралдуулсан хурал дээр бол 15 дугаар 5 жилийн хугацааг сайтар эхлүүлэх ширс гол сэтгэвд сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр сургууль хүмүүжлийн яамны хөгжилтийн төлөвчлөгийн дарга ярахтан 2025 онд бол манай улсын дээд жиргийн сургууль хүмүүжлийн сургуульд орсон бүх норм бол жууны 61 чиг 3-д бол хүрээд сургуульд орсон ерөнхий хэвчээ бол 4008 жуу 73 том хүнд бол хүрж нэгэнт ох судчих олон томчлөхөсөн төгөөмөлжлөх түүхэ чанартай давалтыг бол биелүүлсэн. Дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их дээд жиргийн сургууль хүмүүжлийн системийн өмн нэг л уралдааны зам нэг л жилийн жагууртай байж болохгүй. Төрөл хуван арга бодлог хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ил төрлийн их дээд сургуулийн үйлдэл чадахыг бол нэг сайтар бадруулж аж ахуй нийгмийн олон янжчилсан хэрэгчээд бол нэг сайтар жогчох хэрэгтэй гэжээ. Сургууль хүмүүжлийн яамн одоо яг хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгийг ухуулан төсөвлөж сургууль эрхлэх чадвараар чанар сайтай орон бүсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхээр харалтан болгож 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол 2 жуу орчим өндөр төвшин бүхий хэрэглээний хилүүрийн жинхэнэ анхын ихдээд сургууль IDT-ийн шилдэг онцлог шинжилгээний тусгай мэрэгжил байгуулахыг бол дэмжиж хэрэглээний суур судалгаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх мөртөн хэрэглээний хилүүрийн шинийг үүдэх чадвартныг хүмүүжүүлэх өндөрлөг газрыг бол байгуулж үйлчлэгээний орон бүсийн шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг бий болгоно гэсэн байна.

Жоин Кулрачин улах хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман жариг 6 салам учрах хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман төвийн хөдөө тосгоны алуун гэр улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яаман жариг 6 салам учр төрөөхөн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг бол баримталж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Янгул төсөлд болохоор засгийн ордны бэл мөнгийг урдаар батлах, жилийн тэмтгтийн бэл мөнгийн хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэлийг бадруулах, итгэмжит жилийн бэл мөнгөөр хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх, даатгалаар хөдөө аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын багжийг бол сайтар хэрэглэх, ардын бэл оруулалтын амжилтын хүчнийг хөгжөөх, хөдөө тосгоны их баялаг эд хөрөнгийг амтлаг муртон сайтар хэрэглэхийг бол чангатгаж, олон ишид оруулалтын байршлыг бүрэншүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын эрчмийг бол тасралтгүй чангаруулахыг бол батлаж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тараачны хүрээндэх оруулалтын бодшийг бол тасралтгүй шилдэгжүүлэхийг бол ахуулсан байна. 2030 он болоход хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийн төвшөнтэй жогчсон бүтэж жохостой арга хэлбэр шинжлэх ухаанч яс чанар үр ашгийг зэргээр чухалчилсан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг бол үндэстэн байгуулна гэж дурдан гаргасан байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, манай энэ чагийн элгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн босуудаа нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихд ш та. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчдаг нь?
1: Олж сонсонгүй ш та.
0: Гэхдээ юу учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч рүү явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээг дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн ш та. Авчуу.
1: Гэ мартачлаа ш та. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: А яуч чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршил нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь замын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн замаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч сурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 14 гаргийн 3. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мөдө 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уламжлалт анхаарлаа хандуулна уу? Манай хрооны мэдээ өчигдөр хотын намын хрооны дэд шүүжи орлогч хотын дарга Фангц хотын засгийн ордны банкын хурлын эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хуугчаана ходовдол бүхий чухал яриа чухал жохолын зэрэг санааг уламжлан суралцж хамаа бүхий ажлыг байцаан судалсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн бүгд найрамдах дунд дард улас

байгуулагдсан 77 жилийн ойгоо бүлэглэх дайллагад орхи чухал ярааны жирэгснаг уламжлан суралцж төв хороо өөртөн засах хорон болон хотын намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтын хянамга найдваржуулан Аз Ахуй нийгмийн хөгжилтийн өлжүүлийн голдлогтой ажлын нэгдэлтэй төлөвлөн сайдраатах

0: засах орны амбуда тос идэвчлэх төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтаар амжилттай зөвшөөрөгдөн бүх хотын төмснө нарилаг идэвчлэх аж үйлсийн яз чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөө хүч нэмрэлсэн байна. Манай хроны мэдээ 10 дугаар сарын 13-ны өдөр бол 37 дугаар олон улсын гамшигт багасгах өдөр мөн энэ жилийн гол сэдв бол амар төвчнө уян хатан чанартай гэр орны бүтээн байгуулах болно. Ордос хот ширээ суухагдгын ажиллагаа өрнүүлж олон янзын бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр ард олонд орон гэрийн амар төвчнө хамгаалалтын тухай мэдлэгээ уламжилсан байна. Манай хроны мэдээ өчигдөр үдийн хонь Ордсын үлдэгдэл чахлан олон улсын чухал нүг газрын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх суурны эхлэн бүтээн байгуулж төрөв бүлгийн судлан суралцах бүлгийн өгтөн авсны хамт Ордос хотын амь ахуйн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх хүмүүжилд дахин чошин суурин газрын нэмсэн байна. Манай хроны мэдээ 2026 онд Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн хэн 6 насны доторх хүүхдэд сүйтгэл хураахгүйгээр ганчаардмал гэмийн анхны шигшин бай чалтын үйлчилгээ үргэлжлэн өрнүүлж Ордос хотод банк сууга 6 насны доторх хүүхдэд сүйтгэл хураахгүйгээр ганчаардмал гэмийн анхны шигшин бай чалтын үйлчилгээ хангаж хүүхдийн тогтмол хугацаатай эрүүл мэндийн баян бай чалттай хамтдан хийж байна. Манай хроны мэдээ өрд жах дэлгүүрчилсэн хуулаар засах эжигнэлтийн орчин тойрны үргэлжлэн шилдэгжүүлж мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн олон нийтийн үйлчилгээ аж үйлсийн 1-р фронтод гүнж хэрүүлхийг ахиулахын төлөө улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн төвчөнө хөх хотын орлон гүйцэтгэх газрын эжигнхрэх хошууны ажлын өртөө мөнсүү аж ахуйн нээлтийн тойрогт жинхнэр пайс өлхөн байгуулагдсан байна. Өртгөн засах орны чагуурын топчоны өөрчлөлт мэдэлснээр өнөөдөр манай орны Түнглёгийн өмнө баяд үлрэхэг байж баг бороон буюу бороон цас гололдсон орно. Дунд баруун буян ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхинтай байж охор хугацаанд 8 дэсийн салхин салхилана. Дунд буян ихэнх хэсэг зүүн буян баруун хэсэг болон хойд хэсэгт хэрүү унана. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 1 градусаас 22 градус баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Одоо отох хошууны хамгийн өчтөрийн төвийн сүржлэгч намраттай холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ямар дэгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр аруулсан таран газрын уналтын хэмжээхэд ухаан газардан тойрон үзэх гүлийн салхи зэрэг хэлүүрээр өндөр уналтай эдийн засгийн тарих мэрэгжлийн мөрөчөнд чи ухаан талбай тойрон үзэх хадлага нүлээ эдийн засгийн өргөн мөрийн эсэрэг тарих нарийн мөрийн нэхэ тарих болон усад ариулах услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн малчин таазны гөтлөн жилууч байгаад аамба дааны уналтын тогтвуулуулан гаралтын нэмэгдүүлэх усан ариул зөөр ажлын нэмэгдүүлэх малчин таазны орлогын нэмэгдүүлэх бодлогыг ахиулсан юм байна. Тав болон шингагийн тойрогдох таран газар бол тарайлын мэрэгжлийн ажилтнууд бол тармилийн хоорондох зэ болон мөрийн зэ хэмжээ, муу үрийн жихийн тоо болон мөхөлгийн тоогт хэмжээ өнөөр баримжаалаа өнөлтийн төсөөлөн буржээ. Уралдаанд оруулсан 20 мөрийн тоо баримтын ерөнхийдөө харьцуулсан дараа өргөн нарийн мөрийн тохируулалт талсан өндөр уналттай усан ариулахыг биелүүлсэн систем зөрхийн сунгуун гаргасан байна. Тус удааны ажиллагаа бол 10 сумнаа уламжлал тариф завгуурын хуруулах бодтой арга хэмжээ байжээ. Усаар зэрвээ тогтоох зарчмын гүнжгийн үйлдэлгэжүүлэн усны их байлгыг ариулахын төлөө 10 сум ус хөрснөө даац зурлан үйлдвэрлэлийн хэмжээнд зөвлөөлөхөөр гаргаж уулгаж малчин таазны гөтлөн жилууч байгаад уламжлал тариф завгуурын хуруулж эдийн засгийн өргөн мөрийн эсэрэг тарьж нарийн мөрийн нэхэлт тариф усан ариулж услах өндөр уналтай тариф мөрөгдлийг дэлгэрүүлж амбатаны амар төвчнөө суурь явуулгах юм байна. Эдгээр дамжуулна.
0: Мөдө дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Хангин хошууны хөхмөд балгасны анхдугаар хугацааны өндөр баримжаад таран газрын эрдэн шишин өндөр уналтын мөрөчэн явагдсан юм байна. Одоо энэ тухай

0: хангин хош юна хамжуу чөтрийн төвийн сөрүүлжлэгч өрн танаага сойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн ямдаган дамжуулна уу?
1: За ойрд бол хангин хошны хөхмөд балгасны 8 дахь хоогчны өндөр баримжаатай таран газрын Эрдэнэ шишийн өндөр уналтын мөрөчөө явагдаж Тянзины Лихэн цог шинжлэх ухааны хязгаарт компанийн таран бол муу өөр 2493.16 жингийн уналтаар 1-р нэрд тодорсон байна. Тэгэд энэ мөрөчөнд бол хөхмөд балгасны айл гачаад цохноос ирсэн 11 тараачин буюу компани оролцжул Эрдэнэ шишийн таран газраар тойрны үжих уналтын оночтой хэмжих туршилтын солилцох зэрэг хэлбэрээр явагдаж уралдаанаар тараалан үйлдвэрлэлийн нэгтлэрийг дэвшлүүлэн орлогын нэмэгдүүлэхэд төвчлээ бүх талаар дайчилжул өндөр уналттай илүү хараатын үүдх өөр амсгал ойлгосон байна. Тэгвэл энэ мөрөчөнд бол тусгай мөрөжлөлтөд хянан тогтоох дөрмийн үндэслэл нь үлгэр авах уналтын хэмжих чигдчийн хэмжээ хэмжих зэрэг талаар хөв бодож бол хамаа өчлөлтөд 1 2 3 дугаар төсөн шагнал болоод шилдэг шагналыг шилгаруулан гаргасан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баярлал. Баяртай. Одоо үеийн хашууны хамжуу чөтрийн төвийн сөрүүлжлэгч Риваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн ямдаг дамжуулна уу?
2: Ойртой үеийн хашууны үндэстэнэ хэрэг эрэгшлэх зөвлөл үеийн хашууны утгаурлахын нэг хинэ халуу тохиолдлын нэмэлт хамтран эрхэлсэн үеийн хашууны анхдаг чуданы үндэстэнэ бүхэндл хундгад өгүүлгийн уралдаан амжилттай явдлаа. Өгүүлгийн уралдаанаар нийт 37 хүн оролцож адил усаа хараас адил усаа хам чилгээ хэв намбар үшин хушуны үндэстний бүхэмдэлд ашил тэн үлгэр жишээгийг өхөөнө нүгүүлжээ. Тус удааны уралдаанаар бисаа өвлөгийн тохиолын их бичиг засах боловсрол явагдаж тусгай багшаас тус удааны уралдаанд оролцсон 37 тохиолд үнэлэлт хийж тохиолчд тохиом бүтээлэн харилц нь үнэлсэн байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо товч мөдөнөөс сонсгоё. 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын албаны товчогоос албан жарлал нийтэлж төвийн байгууллага жич түүнээ шууд хараа байгууламжийн 2027 оны албан элсэх шалгалтын нэр мэдүүлэх ажил 14-ны өдрөөс эхэлж нийт 3,500 хүн элсэхэр төлөвлөж байна гэж. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөө. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэ сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжихэн нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт

0: Хөх Монгол нут хиймэн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөл суулж илэх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: Сонсогчдо манай нэвтрүүлгийн удам дамцах аялгау тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3-ны 10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүсэн найдыг. Сонсогчдо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ за отхийн өмнө тошооны нанс балгасны нанс гачаанай наадмын их хурлын малчдын ур авьяасын үжилгийн бодож шингэлтээс та бүхэндээ сонсгоор бэлтгэлээ. За юун төрөнд нэвтрүүлгийн уулгатайгаа холбогдуулж хийсэн сорвулжлаг ярилцлагын уулгаас та бүхэндээ сонсгий.
1: Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ нанс болгосны нанс гачаанай дэд дараг оргил явуулжулъя. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
1: За өнөөдөр нанс гачаанай малчин тараачдын наадам бас соёл тамирын ажиллагаа маш их төвдэй сайхан явагдаж өнгөрлөө. Тэгвэл тус удааны наадмын жохон байгуул тохирсон талаар та сонсогчдоо танилцуулж яриад өгнө үү?
2: Манай энэ удааны наадмыг одоо хийхин ёо том бэ то гачхааны бөгдийн хан хүчгэлсэн. Тэгээд өмнөний эрийн гурав наадам сагсан бөмбөг за малчдын хан дуу найр гатхам ул жиргэн нэ ий уралдааны эрхлэн хийжээ. Тэгээд бол манай малчд бол оролцсон болоо тун эдвхтэй мөртэйн сэтгэл их өндөр байгаад нь одоо их талархлаа. Бид бас хөрөлдөхгүй газар бас их ариун байгаа. Мөн чэнэ бол одоо олон жил хийгээгүй энэ наадмын чиглэлийн уул нус хийж өнгөрсөн. Одоо ийм сайхан идэвхтэй оролцож байгаас бид бол хожим малчдаа нь жилт юм уу 3 жил тусны удаа дахин байгуулж малчдын хана нэ соёл тамирын нэ хөлгөөнд оролцох идэвхтэй жилийн улам сайжруулъя гэж бодж байна.
1: Тэгвэл бас бэлтгэл ажил төсөв төлөвлөгийн нөлөөд олон өдрийн өмнөөс хийсэн баха.
2: Тийм. Төсөв төлөвлөгийн бол бид анх 8 дугаар сарын вест хийгээд 9 дугаар сарын 25-ны өдөр хийхээр бэлтгэж байсан юм. Тэгээ манай одоо гачхан шинэ байрсан болохоор зарим нэг ажлуудаараа нь амжсангүй гэдрэглээд бол 10 сарын 12-нд хийжээ. Энэ хуучхан лоо бид бас тун яаралтай гөөч бид бас сэтгэлдээ бол тун их баяртай. Яахад ингэ бол бид одоо уун усаа 10 жил одоо өөрийн хаан нэ гэр оронгсонгүй байсангүй балгуулсан төвөр ингэж гачааж үлдэн болгож суужгаад одоо өөрөө нь хуваараа дахиж шинээр байгуулсан тэгэхээр зоригтай манай дээр одоо дээр сунгуулийн даргаар усхи ариу манууд одоо тэгэхээр ариун суур ажлын үл ариун хийж өгснөөс бид бол нэн илүү зоригтай сайн ажилд байна. Хожим одоо малчдаа нэн илүү дөгөм үжүүлж ариун талын нэ хавсралг болъё гэж их чармааж байна.
1: Тэгвэл өнөөдөр бас уралдаан ур авьяасын үжилгийн төрөл зүйлээ тохируулахдаа бас орон нутгийнхаа онцлог тухайн газар орныхоо малчин тараатны байдлыг үжиж бас тохируулсан байх.
2: Тийм. Манай одоо нанс гачаа бол одоо Монгол үндэстэн ариун иймээс бол 93 наадмыг тохируулж дахиад загсан энэ алган бөмбөгийн бүх гачхааны малчад бол олон үндэстэн бүхэмдэл тавиахын үүднээс бид бол үнний зохион байгуулж хийсэн. За дуу үжигний уралдаанд манай малчд бол чигтэй их өдөвхтэй оролцсон. Манай нанс гачаа бол шүлэгчин, дуучин, за ариун урлагчд байдаг, гатхам молчин, зохиолчин гэдэг ариун байгаа. Энийг тохирволж бид ингэж хийсэн юм аа.
1: За баярлалаа. Та бүхний ажил үйлсэд нэн өндөр амжилт хүсэж өгнө.
2: За талархлаа.
3: Эрхэм хүндэтэй гээж очтоо. Эрхэм хүмсэг олон жочид төлөөлөгчтэй. Алтан шаргал намрын хаан, элбэг сайхан хуралтын энэ сайхан цагаар өнөөдөр бид Нанс болгосны нанс гачаанд хорон чуглорч наадмын нэг хуралд оролцсон доо сэтгэл их өндөр байна. Та бүгдөөр сүү утхын сөрөг торгон сайхан намарж байна уу? Анх дугаар удааны нанс гачаагаас эрхлэн явуулж байгаа малчин тараачдын наадмын нэг хурал жичиг ур авьяасын үжилүүрийн уралдаан энхүү сайхан эхэлж байна. Залгаа та бүхэн манай ур авьяасын үжилэн уралдааныг хүлээн авч сонирхоорой. Ингээд нэгдүгээр шавагийн татсан хас бэлэг таныг хүндэтгэн урай.

За баярлаа. Одоо манай малчтын урай бясын үржилгийн ховь хянах баримжааг бол сая нийтлсэнгүй учраас одоо та бүхэндээ нийтлэе. Тоглолтын бүтээлэн эрүүл сарвал уулгатай нийгэм нийтийн төв жан жолоодох үжил санааг сурталчилсан байх нь 3 ховь ижилдэг юм байна. Бүтээлийн хаан уулга сэдвээ ойлгом мэдэрж сэтгэлийн өнгө аястай тоглож урай бясаан илрүүлж чадсан байх нь 4 ховь. Хавсрал хөгжмийн хаан чохлогыг анхаарч уйлтан жогчж тоглож чадсан мөртөө өмсгөл заслаан тохируулж тайсны урлагийн жохох хэмжээгээр эжимжит чадсан байх 2 хов. Орон нутгийн онцлог болгож өөрийн үүдэл шинэчлэлтэй байх 1 хов гэж байна. За ингээд манай хянагчид Бутрагын чигийн наранд 2 орон болтол наривчилсан эцсийн дүнгийн бол одоо тушаах юм байна. За баярлалаа ингээд 3 номер та оролцогч чонг дүүрэн таны хүндэтгэн урья.

0: залгаад 9-р оруулж хүч маа удныг тайснаа уран залж байна.
1: Хан ширган номорын хан сайхан өдөртөө хаасан сайхан жарган жигч байна уу? Мөч таны хаан Аргрин Алива ажид үйлсийн амжилттай өрөөлж өгч байна. Таагсан дугаар нь та бүндээ мөндөшин болгоно дэвшүү.

0: Залгаад 13 дугаар номорт догтгон таны тайсна уржээ.
1: Өрийн мөтел 50 сайхан нанс нутг. Эх өрөнийн хаан элгэн дээр 5 гушуу малын хаан гişigэр тансуг 50 муруу гэдгээр үүн болж суусан настан бууралуудын минь өлөмжийн их буян шингэсэн нанс нутг минь 50 хаан. Алаг толгой зүлгэж чадам яшил шавгийн хөдөөд Эрдэнийн клүгэн хаан туурайны 10 жилүүдийн тоосонд дөрөөн тавгаа нэлээсэн урхан бууралчуудын буян шингэсэн нанс нутгийн 50 хаан. Халиурын нургас наг хэлгэн жиргэний хөдөөгөр Эрдэнийн шаргын дэл дээр өөрийн хоочсын хаан өндөр нисхэт үний дулугийн нулаан нэлээсэн улам мөртэй Настан бууралчуудын минь төг шингэсэн нанс нутг минь 50 хаан. Сүгдэн мөрөх овоо эжиттэй сүндэрлэн харагдах шорон манхтай сүглийн нургах яшилын хөдөөтэй тонолж мэлмэлж баян молагдны сөрөглөн донгодох шуудын дуутай нанс нутг минь 50 хаан. Улрын тоосонд эргэлд хурваад настан бууралуудаан хөндөтгөн ган гуламтан өөдөө бадрааж үүний мөнгө кимори сүлдний мандаж гişig буйны дэлгэрх болтгой нанс нутгийн минь кимори мандах болтгой.
0: За баярлаа. Залгаад 15 дугаар номорт алтан уулыг тайсна хүндэтгэн үрий.
2: Нанс нутг Нанс гэж 10хан нутуу хөөсрэн холбоож ээжээ төрсөн газараа хөрсөн дээр нь унаж элгэдэж ирсэн ороон. Харгилийн өндөр нуруунаас хайшаан харуулч нанс, харгилийн нэргэн суунаас хайшаан явуулч нанс. Энд сонголдож байгаа замуудны мянган мянган хүүнэлтэй сонголдож байгаа утааны зуу зуунай унаалтай. Энд Нанс хэрэв гэгэнтэнэ нүд орхисон газар нарад гажвэр гэдэг нэдэрний үлдсэн харганороон. Энд сүмийнхний сүри алтараарны үжиглэж сүнэснийхний мөртөө арад даяар сүжиглдэг. Тамгалай тойрон бүрд таван гушуу таран таларж чавгад чилуу ташхуй туу тал олгоноос нээдвэштэг. Энд Ундарч бүхий усны мангана гурван судастай, ургад бүхий өвсний мангаын дэрвэн үндэстэй. Энд намрын гоёсон шаргалны элесэнд шингээд өвлждэг нүури хоргодсон шуудны эргэндүний шивнэд нүдэг. Энд салхины чигний санасан зүгээрэн борооны чигний бодсон зүгээрэн. Нанс гэж саруулхаа нутоо носы туулах санаад явах гажараа. Ёсы талих сахас суух хороон. Нутаг манай гэж хайрлах гажар миний гэж харам хороон.
0: Зя баярлалаа.

0: За сонсогчдо бид өнөөдөр отгийн өмнө тошоны нанс болгосны нанс гацааны малчин тариачдын баяр наадам дээр хурч ирээд байна. Тэгэд одоо яг сайхан малчин тариачдын ур авьяасын үзүүлэг болж өнгөрлөө. Тэгэд энхүү сайхан үзүүлэг малчин урнаа даачин хөгжмөн барьж гоц сайхан үзүүлэг гаргасан байна. Та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн та сайн байна уу?
0: За тэгвэл даачин хөгжмийн яас сурж исэн тэр талаасаа сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Би даачин хөгжмийн 7 настай сурсаа. Тэр үед одоо нэг луин жигс юм байсаа. Тэр зүдэгийн тавчхаа ма тэр үнэн дагаа сурулжсаа. Нэг багш дагасангүй. Өөрөө сурсан авьяастай. Энэ нэр там л авьяастай. Ардын найз нар авьяастай. Нэг малчин хүн. Багаас нь сургуулсуусангүй. Нэг малчин хүн. Чигээ би нэр дан авьяастай. Чин даачаа сурсаа. Дур бахтай.
0: Уралдаан тэмцээнүүдэд дандаа оролцож ижин үү?
1: Уралдаанд орж ийн үү? Жил болгоно орж ийн үү?
2: Ямар ямар уралдаанд орчихсан?
1: Ардын найр нь уралдаан. Жагагч хүн уралдаан. Ингээ бүр байна. Бүр орж оролцож ийн үү?
0: Даачин хөгжмий танай мэдхээр танай нанс нутгаар одоо аль хижээнээсээ дэлдэж ирсэн үү? Эсвэл орчмын жилүүдээр хүмүүс одоо соёл урлагийн хөөчлөдөх болсноос энэ хөгжмий илүү барьдаг болсон үү?
1: Манаас чанаа одоо тэр даачин хөгжим одоо мэлүү 10 жил болцоо барай хэлцээ. Одоо суралцдаг юм байна. Энэ даачин хөгжим тийм одоо хаягдаад мэлүү удасан эргээ одоо эхлээ бүр барьцсан байлаа. Одоо бүр барьж.
0: Танай барьдаг хөгжим нь бүр нилээд дээр үеийн уламжилт хөгжим үү эсвэл орчмын хэдэн жилийн шинээр засаж бэлтгэсэн хөгжим үү?
1: Энэ удуурын хөгжим. Одоо тэр ян шанс юм байх ба зүгээр тэр унтастай. Товчны бага тэр үеийн даачин энэ үеийн даачин биш.
0: Өнөөдөр одоо танай сайхан үзүүлбэрийн үзээд ойлгосноор таны хуруу бол маш хурдан тоглож ирсэн. Тэгэхээр ордос ардын дуу найрын одоо хурдан аяа юу хэд хөгжимтгэд та бас ерөн үед хуруугаа улам хурдан гавшгай болгоно гэж сайн дэлдэдгүү.
1: Сайн дэлдэнэ.
2: Боловсрал хийдгүү харин.
1: Боловсрал хийнэ. Боловсрал хийгээ одоо бүр жүүн тала жара ингээ явдима. Одоо хурдануудаа жүүн 40-аар болов явах. Би бүр жүүн 60 талаар явна. Хамгийн хурдан жүүн 80 ингээд явна.
0: Уламжилт хөгжимдөх харагд. Тиймэрхүү хурдач байсан уу?
1: Уртай хурдуу. Хурдан байж их хатлаас хэмжүүрдэг юм байхгүй. Одоо мадураар нь тавина. Би мадураар нь сурсангүй. Багшаа дагасангүй.
0: За баярлаа.
1: За тандаа баярлаа.
3: Залгаад 17 дугаар номерт урнаа таны хүндэтгэн үрж байна.

Сонсогчдоо, энхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ за отхийн өмнө тошоны нанс болгосноо, нанс гацааны наадмын их хурлын малчдын ур авьяасын үжилгийн бодис шингэлтээс та бүхэндээ сонсоглоо. Хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

Аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Аваад энэ цагийн нэвтрүүлгийг бас үжин болгож болно. Ингээд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл дээр дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрсэ говьшгүй жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандахыг эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын шийдвэрлэх чанартай агчтай болохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилж Ли Чан яриа тавьж Жаолэжи Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуашан, Ли Ши хурлд оролцсон.
2: Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахижтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
3: Си Цзиньпин Ботсванагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Си Цзиньпин Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгчтэй уулзсан жирэх мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл 12-ноос 13 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хурлд оролцож чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаавал 2035 онд эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтыг биелүүлэх жангилхийн хугацааман дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар говьшгүй жаманж

шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг туушлуулж, давуулгаан бадруулж, сууран бэхжүүлж, дутуудлаа нөхөрлөж, хөрөлжгүй талан чангатгаж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндийн төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлж,

0: төрөнд хөгжүүлэх байлдах хөдөлгөөний байранд тавьж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг тогтоон дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний систем уламжлалт эмэмлэгийн систем өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх систем эмчилгээний баталгааны системийг ахиулан байгуулж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж бүх талын давшилтыг биелүүллээ гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол тэнцвэртэй түгээмэл харгалж ялтай чанарлаг мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй эрүүл мэнд дундад улс болно. Иймээс хүчирхэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар, өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх чадвар, эмчилгээний үйлчилгээний чадвар, эмэмлэгийн даатгалын тулгуурлах чадвар, эмэмлэгийн үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар, чадвартныг хүмүүжүүлэх чадвартай байж, ард улсны өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж, гол болох эрүүл мэндийн жаалт тоог үргэлж ялн тогтунаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин жахтан эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс нь бүх талын чанартай суурлах чанартай үйлдэлтэй байдаг. Эрх биш эрүүл мэндийг тариунд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг эрс хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхыг элжвэлийн төрийн бодлогод уусгаж, эл талын ажлын дунд илрүүлж, төлөвжүүлэг тогтоох, төрийн бодлогыг төлөвлөх, төрөлжүүлийг нутлах инженерингийн бүтээн байгуулалт жирэгд бүр ард түмнээ эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг энэ төрөнд бодлохийлах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан урдчлан сэргийлэх бол хамгийн арвтай, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн элжвэлийн суур чанартай их үүслийн чанартай ажлыг нарийн атгаж сайтар атгаж бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бүх нийгмийг хөтлөн жолоодж байгаад эрүүл мэндийн тухай зөв үжилтийг бий болгож, өөрийн эрүүл мэндэд бүтэмжтэй додомдож хамаарах болгох хэрэгтэй. Өргөн олон жалуучууд багчуудыг хөтлөн жолоодж байгаад сурлаг амьдралын сайн сайхан зан дадгалтай болгож, ёс морал оюун ухаан бай махад гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талын хөгжилтийг баялуулах хэрэгтэй. Сайн сайхан амь ахын орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг бий болгож бүх ардаараан бая махбодаан чайрагжуулах эрүүл сайхнаар жугаачин сэлүүчих явдлыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Идэн ундааны амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангадгаж идэн ундааны амар төвчнийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдржүүлж, их хөвчөөтэй хижгийн байдал гарахгүй байх наад захын хороо шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэж.
1: Си Цзиньпин жахтан эмэмлэгийн үйлчлэхөний төвчний бүх талаар дээшлүүлэх бол эрүүл мэнд дундд улсыг байгуулахын нэг голдлоготой үүрэг юм. Эмэмлэг эрүүл хамгааллын суурийг бэхжүүлэх инженеринг гүнжгийг хэрэгжүүлэн эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархын байр тогтоолт ба бүтэц байршлыг шилдэгжүүлж тэс хувааж онцлон эмчилгээ явуулж ард олны гэр орносон ойрхон өвчнөн үжүүлж дийлэх өвчнөн сайн үжүүлж дийлэх нөхцөл боломжтой болгох хэрэгтэй. Удаан чанартай өвчний ерөнхийлөн сэргийлэхийг чангатгаж сэргийлэх засах эрүүлжил болгох хамаархыг багтаасан бүх хөлхөөний үйлчлэхийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хятад эмэмлэгийн уламжлан шинчилж хөгжүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, хятад эмэмлэг болон Европ эмэмлэгийн хамжилчулан уусалчлахыг чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн чар хүрээний суур судалгаа болон анхны үүдэлт шинжилэлтийг чангатгах. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ашиглан хэрэглэхийг явуулж, эрүүл мэндийн ажилсыг бочхайруулан хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй. Эмчилгээний нөхцөл боломжийг сайжруулж, ард олныг өвчин үжүүлж, эмчилгээ хийлгэх үед нь нэн дүгэн үжүүлж, сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан өөрчлөлт бол эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хүчрхэг их хөдөлгөгч хүчин болох учраас эмчилгээ, эмэмлэгийн даатгал, эмт хангаж охижуулан хөгжүүлэх ба засан чигчлэлтийг ахиулах явдал

0: хэрэгслүүдийг өм өмлөх эрүүл хамгаалын систем тогтчийн өөрчлөлтийн гол чиглэл болгож баримтлах хэрэгтэй. Өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажил үйлсийн байгууллагын өөрчлөлтийн төслийг бүх талаар найдваржуулж, нийтийн асрамжийн чанартай байхаар жолоодомж болгон, алавнаас өрхөлсөн өмлөхийн хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хошуу шин тойрог үндсэн шатны өм өмлөхийн байгууламжийн ажиллагааг чанга батлах хэрэгтэй. Олон төс давхархтай өм өмлөхийн баталгааны тогтчийг байгуулж, өм тан багаж хэрэгслийг төвлөрүүлэн худалдаж авах, өм өмлөхийн даатгалын мөнгөийг төлөх ба бэл мөнгөийг хэрэглэх төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж, суур мөнгөийг амар төвшин өргөлдүүлэн, өмлөхийн хороог сайн адлуулах, ард олны жардлыг жохостой болгохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Өм тангийн хангалах ба хэргэлж хамаарах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, улсын үндсэн өм тангийн дүрмийг бүрэншүүлж, өм тангийн чанар чанасаа амар төвшний хянж хамаархан чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жахтан ард түмнээ эрүүл мэндийг хамгаалахад эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн системийн катар чадварт нь эгнээг чангатгах чухалтай. Эл шатны голлон хамаарах салаа мөчр болон өм өмлөх эрүүл хамгаалын байгууламжийн удирдах бах. Анчхалын нэгдүгээр гарыг сайн сонгон хэрэгэлж, тоо хэмжээ хангалттай, бүтэж чийж ахстай, хөв боловсролд өндөр өмжилгөөний ажилтнаа өгнөх чармайн байгуулах хэрэгтэй. Өмч нарын хөв суртлын байгуулалтыг чангатах нь ажил төрлийн сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Өмчийг хүндэтгэж, эрүүл хамгаалыг чухалчлах, нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлахтан, хүн бүхэн эрүүл мэндийн жаргалыг эдлэх бол бүх хүн төрөлхтний хамтын хүсэлээр мжиллэн мөн. Хүн төрөлхтний эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хамтын чогчийг байгуулахыг идэх байтаа ахиулж, эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн чар хүрээндэх чухал их өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж, Эл улсын ард түмнээ эрүүл мэнд ажил жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгааллын талаар гадаадад туслах ажлыг чангатхан үүдэн шинчлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын үлгэрийг сайтар ярьж, олон улсын хамтын танилтыг улам чаашад нягтруулах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн ярандан жахтан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яраан, эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын аль олон үндсэн чанар, чиглэлт чанар, бүх талын чанартай асуудалд гүнжгэ хариулт өгч, маш чанга үжил санаач чанар, байлдах хөдөлгөөний чанар, жолоодох чанартай байж, шин чаг үеийн шин аянаа эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлыг сайтар хийхэд чиглэлийг тодорхойжааж, чухал журамлал хангасан болохоор нарийн хянамгаа суралчин ойлгож, тэр ёсоор нь бодтойд найдваржуулах хэрэгтэй. Үжил санаанаа ухамсар ба үйл ажиллагаанаа ухамсараан чангатгаж, дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг тариунд тавих удирдамжийг баттгаж, ард түмнээ эрүүл мэнд хийгээд аж ахуй нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтийн асрамжийн чанарыг батсахиж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг баттгах хэрэгтэй. Үндсэн зүйлийг батлах ба яс чанарыг дээшлүүлэхийг жиргээр чухалчлахыг баримталж, ард олны олон янзын эрүүл мэндийн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийх ба нээлт хийж хамтран ажиллахыг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин ба амжирлын хүчнийг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн үйлсийн хүчир бэрхтээ зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ард олны бачим тулгам хүчирдэн санааширж, хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн өгөх ажлыг сайн атгаж, хүнд хэчүү өвчин эмгэгийг сэргийлэн эжимдэх ажлыг хүчлэн сайтрах хийж, шат хобан оншлон эмнэх системийн байгуулалтыг ахиулж, олон түмнээ өвчин үжүүлэх явцыг дөгөмчлөн, эм эмлэгийн баталгааны олон давхаргын системийг байгуулж, хятад эм эмлэгийн өвөрмөц давуулгыг өргөтгөж, настай нэлхсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайтар атгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжилээр эм эмлэг эрүүл хамгаалал

0: Лин Уилсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын суурийг баттгах хэрэгтэй гэжээ. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чаргын явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хамаатай удирдах нөхөд, төрийн явдлын гишүүн, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хуралд оролцжээ. Эл Муж Орон хот болон тусаар төлөвлөг тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги, төвийн ба төрийн алан байгууллагын хамаатай салам өчөр, хамаатай ардын бүлхэм нийт, хэсэг төвийн аж ахуйлал, төвийн чаргын явдлын хорооны алан байгууллагын хамаатай салам өчрийн гол хариуцлагатан нөхөд болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтний төлөөлөгч нар хуралд оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдэ. Тубаражуугийн хэн 13 өдөр эрүүл мэндийн дунд улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмжийг нийтэлсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалтыг хийхээр ирсэн Ботсванагийн ерөнхийлөгч Бокотай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр талын харилцааг бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамтран ажиллах түншин харилцаа болгон дэсэ дэвшүүлнэ гэж хоёр улсын төрийн төрөн нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дээр жоны 70-аад оны үеэр дундад Ботсвана хоёр улс гадаад харилцаа байгуулахаас өмнө шин дундад улс олон улсын холбоотой байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргээхэд Ботсванагийн тал санал өгч дэмжсэн байна. Одоо хоёр талаараа одоогчлолтын хүслэнгээ хамтаар биелүүлэх зам дээр гарах холбон урагшилж дундад Ботсванагийн нөхөрлөлийн шин хууцыг үргэлжилэн бичгэлж байна. Дундад Ботсванагийн нөхөрлөл нь Алмас чулуун мэт бат бэх бөгөөд гялалжин байвалж өхнө. Хоёр талаараа харилцан дэмжин түшиглэлтсэн түүхэн бат чэжилж, шин чагуугийн дундад Ботсванагийн харилцаанаа хөгжилтийн саруул дардан жамаар сайтар жаманж, дэлхийн хөгжилтөд авшилтад хүчин чадлан өргөлж өхнө гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан, эрч жориг нэгтэй бол сая жам нэгтэй байж чадна. Энэ жил бүл дундад улсын Авхамт нам байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ой болох бөгөөд Ботсванагийн тусгаар тогтносноо 60 жилийн ой болно. Хоёр улсын төр баригч нам хамтын ажиллагаа чангатгаж, төр улсаан жасаж засаг явуулах туршилгын солилч огоон гүнжгэрүүлж, хоорондын ойлголч огоон чангатгуулж өгнө. Ботсванагийн талын тус улсынхаан байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жаманхийг дундадын тал дэмжинэ. Хоёр талаараа аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөг цаашид төвлөрдүүлж, дундад улстай гадаа тарилцаа байгуулсан Африкийн улсад жориулсан дундадын талын бомбын гайлаас хэлтрүүлэх шин аж тохиолыг сайтар ашиглаж өхнө. Дундадын тал Ботсванагийн талтай тоочлсон аж ахуй, хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй зэрэг чарга хүрээний хамтын ажиллагаа чангатгаж, оюунлаг сургаан хүмүүжлийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, Ботсванагийн талын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин дундад Ботсвана, дундад Африкийн уулуурхайн аж үйлсийн хамтын ажиллагааг ахиулах тухай дөрвөн талын зорилт дурджээ. Тухайлбал, нэгд Африкийн их баялаг Африкт хараалгадах хамтын ажиллагааны урдлыг баримтлана. Дундад улс өөрийн туршилгаан хуваалцж Африкийн улсуудад хавсран улсын байдалд нь нийцсэн уулуурхайн үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож өгнө. Хоёрт, журам ба ашхийг жирэгдэн атгаж, харилцан ашиг хүртээн харилцан харгалжих хамтын ажиллагааны ойлгодууныг баримтлана. Дундадын тал дундад улсын аж ахуйлын эжигнэлтийн чадвараан дээшлүүлэхийг үргэлжилэн жоригжуулж, Африкийн боттойд нийчих бохирдлгүй мэрэгжлийг Африкт шилжүүлж, уулуурхайн үйлсийн талаарх хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг ахиулна. 3. Чанарлаг хөгжилтийн хамтын ажиллагааны чиглэлийг баримтлана. Дундадын тал дундад Африкийн уулуурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааг аж үйлсийн өртгийн нэмэгдлийг өргөтгөхөд хийших хэлбэрээ хавруулахыг үргэлжилэн ахиулж, дараас багтай бөгөөд тогтвортой үүдэлт шинчилэлтэй бэл мөнгө чуглуулах загварыг сөвгчилж, өндөр түвшинтэй хамтын ажиллагаар Африкийн одоогчлолтын агчид хүчин нэмэрлэх болно. 4.

0: төвгөлч нь нээлттэй хамтын ажиллагаанаа орчин нөхцөлтэй байхыг баримтлана. Африкийн эх баялаг нь бүс нутгийн улс төрийн тэмцлийн багаж болох ёсгүй. Дундадын тал эл талынхнаа үнэн сэтгэлээсээ Африкийн хөгжилтийг дэмжихийг хүсэж, Африкийн талтай хамтар аж ахуйн бэл оруулж, эжигнэл хийхэд нэн тохиромжтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх дуртай байна гэжээ.
1: Боко илэрхийлэгтэн төрүүлэгч Ши Жинпингийн бат чанг удар далгаар дунд улс дэлхийд тахна анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилтыг олжээ. Дунд улс нэгэнт ядуу хүчтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулахыг биелүүлж, дунд улсын онцлогтой хөгжилтийн жамыг амжилттай нээсэн юм. Үүнийг Ботсванагийн тал гүнжхий суралчиж лавлалт болгоомжтой юм. Ботсванагийн тал дунд улстай байх харилцаагаа дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, нэг л дунд улс байх зарчмыг хөрс хэрэгжүүлж, Тайваны тусаарлуулах оролдлогын эсэргүүчин, ямарваа хүчнээ дунд улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүчин. Ботсванагийн тал урт хугацааны турш Ботсванагийн улс орны хөгжилтөд үзүүлсэн дундын талын хавсарлаг дэмжлэгдэд талархаж, дундын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогон авчилтуулхан чангатгаж, нэн олон дунд улсын аж ахуйн Ботсванад хүрч бэл оруулан үйлс босохыг баярлан ухтаж, нэг бүс нэг жам аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйлс, үүдэлт шинжилт ба тоочилсан хэлбэр тийшээ ховруулах зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа нь чангатгаж, хоёр улсын харилцааг яхуулж нэн олон бодтой үр бүтээл олох дуртай байна. Дэлхий дахин хүнд их өрсөлдөөн тулгарч байгаа үед төргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг дурдсан нь том улсын хариуцлагыг илрүүлж, энэ нь олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын эмх дэглэмийн хамгаалахад ашигтай юм. Ботсванагийн тал дундын талтай нягтж очиулган хамжилчиж, олон талт хүжилийг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдлийг чангатхан, Африк болон дунд улсын бүлхэмдэл хамтын ажиллагааг явуулж, бүх дэлхийн жасан чигчлэх системийг нэн багтаамжтай, нэн төлөөлөх чанартай болгох дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөөрэ дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх дэлхийн амар төвчнээ санаачлахыг найдварж улах нэг бүс нэг чам тохирдолгүй уул уурхайн гаралт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хүнээ нөөчийн өх баялаг зэрэг чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг жургахыг хамтар гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дунд ард улс болон бүгд найрамдах Ботсвана улсын хамтран ажиллах түншин харилцааг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хөлөлчөөнөөс өмнө Ши Жинпин хатан Пэнли Юаньтайгаа ардын их хурлын танхимын хойд их тэнхимд Боко болон түүний хатан Кавунэг ухдах ёслол явуулжээ. Боко хурч ирэх үед ёслолын чирэх дэрэг тэгш өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжиг тайсанд гарч чиргэн хөгжмийн ангаас дундад Ботсванагийн улсын сүлд дуу хөгжмдэж, Тянгаамн талбайд ёслолын бөөг 21 удаа дуурсуулжээ. Боко Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөх чиргэн ёслолын ангийг шалган үтсэн бөгөөд чиргэн жагсаалыг сонирхсан байна. Мөн орой Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юань ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Боко болон түүний хатныг ухдах дайлаг хийжээ. Ванг И эдгээр ажилханд оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фаурэт уулзсан байна. Хоёр улсын удирдах хүн хоёр талын харилцаанаа байр тогтоолтыг шинэ чавгийн дундад Тогоогийн ховжайна хамтын чогч болгон дэвшлүүлэхээр нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан Дундад Тогоогийн уламжлалт нөхөрлөлийг хоёр улсын Ахмад Нэгвийн удирдах хүмүүс Баярын чогчлон байгуулсан болохоор Сууржужаан явах дутм бэхжиж байгаа юм. Олон жилийн турш хоёр талаараа сэтгэл нэгдэн хүчнээ хамтдагж, хамтын ажиллагааны холбоосоо тасралтгүй чангатгаж, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотн байхыг нэмэгдүүлж, шин чагийн Дундад Африкийн бүх талын ховж яана хамтын чогчийг байгуулах амьдлах хууцыг бичгэлсэн юм. Дондод Тогоогийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны

0: ойлгодон харилцан нийчиж ирээдүй гэгэн сарвал байна. Хоёр талаараа хоёр нам хоёр улсын эл шатад давхаргын явалч агаан улам чаашид нэхтруулж, турийг засаж засхийг эрхлэхэд туршилгын солилч огон гүнжгэрүүлж, тус тусынхан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар эрс дэмжилж ихэх хэрэгтэй. Бомтын галаас хэлтрүүлэх арга хэмжээ бол дундад улс Африк ТВ-ийн Баяндаж хөгжхийг дэмжихэд анхаарлаа хандуулж, дурмын хэлбэрийн нээлтээр дундад Африкийн хамтын ажиллагаа хүч нэмэрлэх онцгой тохиролцолт болно. Тогоогийнхан бомтын галаас хэлтрүүлэх ба дундад улсад оруулах үйлдэгүүнээ саатгүй нэвтрэх зам зэрэг арга хэмжээг сайтарш эхэлж, бус нутгийн арилжаа, бодсын гүйлгээ зэрэг ангилгын үйлдэлэн улам чаашид бадруулж, тус улс болоод гажир орны нэн олон ончлогт үйлдэгүүнэн дундад улсын жах дэлгүүрт оруулахыг баярлан ухтаж байна. Дундадын тал тогоогийн ардын жоосын хил алсалсан хэрэглэгийг өргөтгөж байхыг махтан сайшааж, тогоогийн талтай шин энерги тоочлсон ухаан зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан чангатгаж, тогоогийн аж үйлдвэржилтийн ахичд хүчин нэмэрлэх дуртай байна. Дундад улс болоод тогоогийн дэлхийн ба бус нутгийн хэрэг явдал дах жогсолт адилвтар байдаг. Олон талын хамжилт чагаан чангатгаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөрдржүүлэхийг хамтаараа хүүлж, бус нутгийн найрамдал болоод амар төвшнийг ахиулъя гэж. Си Цзиньпин Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд эл талынхан бүтүүлч чанартайгаар оролж ох тухай дөрвөн зарчим дурдсан байна. Тухайлбал, 1-д Африк ТВ-ээр голлуулахыг баримталж, Африк ТВ-ийн ард тун бол Африк ТВ-ийн жинхэнэ эжин мөн, бус нутгийн хэрэг явдал дунд голлогч үйлдэл үзүүлбэлж охин. 2-д төв голч шударга ёсыг хамгаална. Эл оролж огч тал нь олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дурмын жорилт бай зарчмыг журмалж, тухайн улсын эрх мэдэл болоод нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэх хэрэгтэй. 3-д дайн дажин ба ганц талын жалхаал нь улсын хоорондох зөрчлийг үнэнхүү шийдвэрлж дийлэхгүй, харилцан хүндэтгэх өргөнөөр зөвдөлчих, адил талаа нэгтгэж зөрүүтэй талаа үлдээх, харилцан уучлж харилцан найр тавихыг баримтлах хэрэгтэй. 4-д өнгөн тал ба үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг хэрэгжүүлж, одоохны амар төвчнийг бодол хийх мөртөн бас алс хэтийн хөгжилтийг төлөвлөх зэрэг болно.
1: Фаура илэрхийлэгтэн тус удааны айлчлалтаар дамжиж тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн содмөргөн удирдлагаар дунд тусын маягийн одоохчлох бүтээн байгуулалт асар их хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, дунд шилдэх уламжлалт соёл бадран хөгжиж байгааг нүдөөрөө үзэж, дунд тусын төр барих ойлгодон ба амжилт олсон учир ухааныг нэн сайн ойлголоо. Того болон дунд тусын уламжлалт нөхөрлөл улам явах тусмаа бөгчиж байна. Ирэх жилвэл хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Тогоогийн тал дундын талтай хоорондын итгэл чагаа нэмэгдүүлэн ярилцж ойлголцох нь чангатхан, харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, шин чаг үеийн тогоо дундын ховд яана хамтын жогчийг хамтаар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сан буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Тогоогийн тал дунд улсын төр улсаан засах туршилхийг гүнчгээ суралчих дуртай байна. Дунд улсын аж ахуйлалд тогоод бүл оруулж ажвилсан хөгжүүлэхийг ухтаж байна. Тогоогийнхан дундын талтай арилжаа худалдаа суур бэлтгэлт хөрөмжийн байгуулалт, шинжлэх ухаан техник мөрөгжил зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан олон талынхан бүтээлч чанартайгаар Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн чухал зарчмыг тогоогийн тал бүрмсэн зөвшөөрж байна. Дэлхийн өв нарамдлыг тайван тогтооны хамгаалах ба бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулахад дунд улс чухал үйлдэл бадруулж байгааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай олон талын хамтын ажиллагаа чангатгаж, олон талт үйлдлийг хамтар хамгаалж, хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Ванги уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга зовлож 10 дугаар сарын 13-ны өдний хойно Бээжинд Ботсванагийн өргөлөгч Боко, тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фауротай тус тус уулзсан байна. Бокото уулзах үе Равлежи илэрхийлэхтэн Ботсвана бол дундад улсын Өмнө Африк төв дэх чухал түнш болно. Өнөөдөр тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч тантай хэлэлцээ хийж

гарчээ. Дундад Буцванагийн харилцааны гэгэн сарвал ирээдүйг жургалсан юм аа. Дундадын тал Буцванагийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөөнө тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, эргэтгэгш харилцан итгэлцэх, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж, дундад Буцванагийн харилцаа нэн өндөр түвшинд хүрэхийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Буцванагийн улсын хуралтай хамтын ажиллагаа чангадхаж, ардчлал хуулаар засах байгууллалт зэрэг талтай уялдуулан туршилгаан солилцож, хоёр улсын бодтойг хэрхэмэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Ловсон данзан уулзалтад оролцжээ. Мөн 13-ны үдийн хойно Буцванагийн ерөнхийлөгч Боко Тянгамын талбайд хүрчи ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Фаула уулзах үе Раулежи илэрхийлэхдээ дундад тогоо гадаа тарилцаа байгуулсан 50 гаруй жилийн турш ямагт үнэн ч нөхөрсөг эргэтгэж итгэлцсэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл хамтын ажиллагаана үлгэр жишээ болсон юм а. Өнөөдөр төрүүлэгч Ши Жинпин эрхэм тантай уулзалт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан юм. Дунддын тал тогоогийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүхнээ чухал хамтын танилтаар жолоодлого болгож, улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэн шилийн солилцоогоо нэхтруулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынхан тогоогийн улсын хурлын хоёр жувлалтай солилцоогоо чангатхан лавлалт болгож, ил улсын хурлын холбоо зэрэг олон талт тогтолцоог ин дотор хамжилчих дуртай байна гэжээ. Мөн 13-ны үдийн хойно тогоогийн сайд нарын жүвлийн төрөвлөгч Фаврэ Тямын талбайд хүрчи ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөрхөн сонсогчдоо. Одоо төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэл илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай үхэр худалдан авч бордон тархалуулж альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж ашиг орлогын жуунай 80-ийг хов орсон малчин өрхөд хуваарлан жуунай 20-ийн хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожилын хэрэг мэдвэгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
2: Манай 10 онд бол хоршоожил байгуулсан нь гол одоо байна. Үхрийн махыг байгаалгаар гатаад одоо ч ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо нэ Гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөг гацсан мах борлуулах бол одоо суур борлуулах хоёрын одоо энэ зөрөөнө завсрын мэмэтний энэ олох зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо оршоодл байгуулж байгаа. 8 онд бол манай бол нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай Балгар гол болгосон бол манай хараад үзчих юм манайгаа. Манай гошоныхаа. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай Балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамрсан юм нийгэмлэг. Яраад өрх байж гээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ 10 онд бол яг оршоодлын эхлэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн хашаатал болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвчөнд байснаа нь бол ганцхан манай гачаанд байгуулсан.

0: ашаадлаа. Ингээд бол ашаадл байгуулахын тулд манай гацаанаасан бол одоо 30 өрхүүл одоо гişхүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо ашаадлтаа бойл орсон. Энэ байдал дээр бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордод нь бол одоо манай ашаадлыг бол одоо хүттэй ихээр дэмцсэн. Энэ байдал дээр бол одоо манай ашаадлууд юуны өмнө бол одоо бас эргэлтийн бойл мөнгө байхгүй шээ. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бойл мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дээш хэтэнд бол одоо төрөл жилийн бойл мөнгө гэвэл эрэмдлээд хашаадлын алан гэр хийхтэй өмрөг одоо үхэр алд нодлох гэр тэгвэл хайрчлах боодлох өргөө тэр одоо бүтэн байгуулалтын бол одоо бүрийн хийсэн. Эннийхэн гадаа бол одоо бас хоёрын маш их худаг. А 400 төгс 400 метрийн үхэр бордон дарга бол хэн саравч. Хийгээд одоо хашаадлын цагалхан а зам зэрэг бүтэн байгуулалтын айлд бол одоо бүхэл 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтэн байгуулалтын айлам л ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай хашаадл нь бол одоо энэ 30 гişхүүртийн гişхүүдийн бол орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аха одоо гатаагаад борлуулж айлаа ихлүүлсэн юм а. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 4,47 үхрийг бол алд нүдлээр мах хатааж дорч болсон одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хашаадлын гişхүүдтэй юм бол одоо таваад өгсөн. Таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хашаадлын гişхүүдтэй юм бол 630 төм төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр дөөлөг талууж 34 төм төгрөгийн хүү мөнгөийг бол одоо бас хашаадлын гişхүүдтэй юм бол одоо бүхний таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо энэ донд бас нэг жир өсөн толгой туугар гадалдан авч бол одоо төжээм борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 том төгрөгийн хашаатын гişхүүдэн бол аварт хийж өгч ашиг олгомжийг л одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорш 194 том төгрөгийн ашиг олгомжийг олгож гişхүүд. Манай бол энэ хашаатын бүл орхооны бол 1 хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол одоо хашаатын гişхүүн дотор нь бол хамгийн их бүл орхойл 10 хаваа гөтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бүл орсон нь 10 хаваа. Одоо хамгийн бага хаварт нь бол нэг л хав 5,000 төгрөг гараад шүү дээ. Одоо зөвхөн 10 хаварт нь бол 5,000 төгрөг гараад гэсэн үг. Адил бас одоо 23 хав байна, 4 хав байна, адил уу 6 хав байна одоо. Эхлээд бүл орохын үед бол манай энэ хоршоодлог бол одоо дээш ятна төрөл зүйлийн өрмдөлж олж ирээд үндсэн шир бүтээн байгуулалтаан бол одоо бүр төрөл зүйлийн жоохоо байгуулцсан. Эхлээд малтаас бол одоо нэг жоох гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг атагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 3,000 жоосны төвөр орлого олж ирсэн одоо өнгөрт байна. Энэ байдал бол одоо манай хашаадлын гişүүд бол эргэлдэл үгүй одоо энэ хашаадлалтаа юм бол одоо олсон. Энэ бол одоо нэг чадаа би энэ жоосоор бол орчхоор алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг эргэлзээ бол байхгүй. Тууд одоо орж ирсэн бай. Зүр идэх байтал чанартай орж ирсэн. Манайх бол зөв одоо үхрийн маханы борчлоод л одоо атагаад борлуулж ийжээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу өвчүүний арим юм уу зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу энэ энэ төр юм одоо барин барин одоо бодолдож борлуулж байна. Одоо гол одоо нурууны мах дөрвөн мөчний гол хар махууд ийм бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.
1: Энэ үхрүүдэн бол одоо тэгэрнаас аваад борлуулсан.
0: Үхрүүд одоо эхлээд бол манай бол хоршоодын гişхүүдээс хамгийн түрүүнд бол нэг айлын нэг үхэр одоо дорлолтын зэрэгтэй алаад ингээд хийсэн. Алхаасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байчаална 15 оногийн омбол өвдөсөн байцаагаар одоо цэмлээс ана үхрийн бүүвийн өвчин энэ төр байж та. Өвний сэргээлэд бол уртлаад 15 өнгийн өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр малаа жоохон давчаана тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуулаа бүр өвдөсөн байцаалгаад гэрч хангалгаа цэгээд одоо энэ өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай энэ хашаадлаа давчиж одоо алд нүдлж махан гатаж борлуулж ижээ. Манай бол энэ чинь одоо үндсэндээ бол 10 11 15 он үртэл бол үндсэндээ бол манай энэ гошуунд 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь өнөө гол нь бол одоо энэ хоолн гэр гин үү алан байгуулах гин үү ихэр авч ижээ тэр үед. Одоо тэр хоолн гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай баруун жим чоншонд бол энэ үхрийн махыг ингэж гатаад борлуулж ирсэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо 50 хүний яихаар авна, алан байгуулга яихаар авна, хоолн гэр яихаар авна. Ингээд бол үндсэндээ бол нэг жилийн үхрийн махын гаргалт төр жилийн эхэндээ бол төмжин

0: нэрээс болж илүүдэ байна. Одоо сүүлжүүдгээр ирээд одоо энэ чинь ариун усууд одоо манай мах атаж борлуулжихыг үзээд одоо ариун усууд одоо тойрон суралцахаа ирээд одоо манай энэс юм бол ариун суралцаа манай Шилэнгол аймгийн юм бол ойл гашуу юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай энэ хашаад л ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаад л ядлий юм бол манай Шилэнгол аймгийн ойл гачаа сомуудын дос одоо тусгай одоо энэ өхри махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас бол одоо хэдий олж их энэ талаар бас одоо ухаалгын ажлыг одоо хийрэг явцаа байна. Одоо ухаалгах хэлтсээр дамжуулаа надаар бас одоо дурлах сольж ах юугаар. Тэгээ байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймагт бол одоо үндсэндээ бас энэ өхри мах гатаах бол одоо арим болчихсон шүү дээ. Энэ нөгөө мах гатааж малчид бол одоо олонгийн бүр өхри махан гатааж байна. Хашаатын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай хашаатын гişгүүд бол их хашаатлалтаа мөлий хангалттай. Айл жилгээд бүр хаварт ийн. Одоо их хэрэг ярам нь бол одоо 5 том болсон ч юм бол одоо үнсэндээ юм юм ла 10 хэдэн том жоо олцоод байж ийн. Нэг бид асуу үн чинь зөв 5000 жоо олцоод чинь бас одоо юм юм бас 2-3 том жоо олцоод байж ийн.
1: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордоны үн ханшин тогтургүй байх байдалд Илчи үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоо жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх хангаж. Малчтын өвс бордоо худалдан авах, малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх, бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтан сайжруулах зэрэг малжих үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юм дээ одоо энэ жоос мөнгөний хөргөлт гажиргүй шүү дээ. Энэ байдлаар орвол одоо энэ 16 оноос нааш юм бол манай хэвэл энэ хошоодлын гişгүүдтэй зөүлэг тавьсан нь бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн хангалт доор банкнаас жоос зөүлэг авч явах байна. Хавуунаас зөүлэг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас хошоодлоор хурд хийж ягаад хошоодлын гол энэ 30 үеийн гişгүүдийн энэ зөүлгийн асуудлыг шийдвэрлэх юм. А урдах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөө мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо хашаатлын гişгүүдтэй зөвлөлт тавиад өгөөд одоо зөвлөлийнхөө хөө мөнгөийг мөн хашаатлын гişгүүдтэй одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь зөвлөлт авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хөө мөнгөө жоос хэрглэж юм шүү гэхдээ одоо овертиг өгч хөл яг зөвлөлт авсан хүн бол одоо цэвэр одоо бас энэ жоос мөнгөнөөсөө бас одоо ашиг боломжийн үрч юм гэсэн үг шүү дээ. Манай энэ хошоодоос авах бол одоо шууд юу байんだ бид хошоодын гişхүүний хам бол амьдралын байдлын үдчиг гэдэг одоо жишээлбэл чамд би 10 том өөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг том өөх гэдэг айдам бол би нэг том өгнө. Учир нь ягаад бол манай энэ гашааныхын гişхүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хөнийх нь амьдрал хэр жир гэдгийг би дотоод бүр тоотой юм хэлнэ да. Тэгэхээр энэ амьдралынхын тэр байдалд нь зохицуулж байгаа жоотных нь их багын амьдыг нь тохируулад чигэд тава өгдөг. Манайс одоо 16 оноос наашин одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөн жоос зөөлөг тавьжээ. Олсон хүү мөнгө нь 34 төмөн төгрөгийн хүү мөнгө олж одоо 630 төмөн төгрөг зөөлөг тавиад.
2: Энэ хүү мөнгө мандаа та мөн
0: ашаадлын гişгүүд бүрий одоо авралтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 том 5000 жоосны бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад олсна 152 том жоос байж лээ шүү. Тэндхэн гадаа бол 120-ийн үлдээжээ бид бол. Энэ бол одоо яг хашаатлын гişгүүдтэй хаварт хийсэн 120. 120-аар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ийн том жоосны 120-ийн бол мөнгөө одоо хашаатлалтаа үлдээсэн. Ингээд бол тэнтэйгэн бол манай 80-ийн том жоосны өргөлтийн мөнгө. Үүний гадаа бас одоо манай шатлал нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөг өргөлт тавьчанаас бол одоо гутан том жоосны өргөлтийн бол мөнгөийг бол одоо бас өрмлөө олсон. Одоо үхэр бодолж явах. А тэгвэл гошооныхаа жимдэгчүүдийн халуун турлаас бол бас одоо 8 том гараа жоосны бас өргөлтийн бол мөнгө өрмлөө олж ирж. Гачааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гачааны 14 жимдэг хүнээ хорсон өмдгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаас нь дуршааж өгч. Сэ ийм айлуудыг хийж.
2: Энэ орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг хашаалт эзэгнэлтийн арга хэмжээ ховруулаад бордон тархалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам нэг ярьж байсан.
0: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай улсууд одоо охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр удалж аваад барим борлуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо зүгээр өннөө гадаа бол одоо бас энэ оршоодлын гişүүдэд намрын одоо манай гацаа бол одоо хадлан гоо манай малчид. Энэ байдлыг чиглүүлээд одоо намр одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээл авч одоо ингээд оршоодлын гişүүд инком бас одоо намрын уус усны айдлыг бас одоо доор үнээр одоо оруулж өгөх ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
1: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай оршоожилын гişүн хөрөл чолоо хөлөгдөн.
3: Ондраа нийлж оршоодлол мөн 10 онд орсон гişүүнээр орсон. Гişүүн орхон би 2 хувь орсон шүү дээ. Одоо 1500 2 хувь нэ төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байдж оссон шүү дээ. 25 онд бол одоо оршоодлын одоо ашиг үртэйсэн орлогоо 3600 жилж оссон нэ. Ашиг үртэж өнөө жил бол. Оршоодл бас одоо хэлвэл одоо нэг хэсэг гişүүд бас санта тал олон байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихин бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваач бас амьдрал бас жих өргөчтэй шүү дээ. Залгаа мөн оршоодлд мөн гişүүнээр байна мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
1: Илжих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайчлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт аж үйлс болгон хөгжүүлж түүнээр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайчлан орлог үүд илжих хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
4: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
5: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
6: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан програмдаа Өвөр Монголын Ортон Жос хорны Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунаа жартай болгосноо жос толгой гачаанаа малчин Эрдэн Жичгийн ардын дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрөлтөөсөн хуваалцсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Алшаагийн радио телевиз хорны хөтлөгч Эрдэн Чимх хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
7: За сайн байна уу та?
8: Сайн та сайн уу?
7: За сайн. Ингээд манай нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээж, нэвтрүүлгийн өрөөнд мань марлан сатсан танд маш их баярлалаа.
8: Тантаж баярлалаа.
7: За, тэгвэл өнөөдрийнхэн ярилцлагаагаа бид хоёр танай бага насны сайхан дурсамжаас хуваалцаж эхлүүлэх үү.
8: За, тэгье.
7: За, та багадаа ямар шиг хөөхт байсан? Дуурлагтаас дуртай байсан уу?
8: Аа, дуунд их дуртай. Шиг дүүсэн тэр дуулахыг сонсоод их биширдэг. Гол одоо би одоо энэ урд гол энэ урдын дунд их дур бах те. Манай нутгаар одоо ариун сайхан тийм урдын сайхан дуучдаг хөшигдөөс байсан. Одоо гол одоо тэр баг байхад одоо айлын цай найраараа явж хөшигдөөсийн ханд ариун сайхан дуугийн сонсч одоо тэр усуудын дуулахаар дамжаад одоо би өөрөө нэг сурч эхэлсэн.
7: Тийм байна. Тэгээд олон сайхан дуучдуудын дуугийн ингээ сонсоод суухад бас их сайхан санагддаг. Тэгээд бас олон дуугаар дуулж сурыг гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан юм байна, тийм ээ?
8: Тий. Манай нутаг бол нутагт найр цагаа их сайхан найр цагаатай тийм нутаг байсан. Одоохийн найр цагаа гэдэг одоо мөн тэгэл тими хэдэн цаг явагдтгүй одоо мэрийг тарж байна. Манай тэр үед бол бага байхад манай хөдөөхийн найр гэж одоо бүтэн сөнөргийн найрлаа зарим үед баг одоо өөргийг ирэх юм уу зарим үед баг одоо нар мандахын үед шүүсэн тавьж. Түн энэ хооронд манай нутаг баг дуу тасардаггүй. Дунд одоо тийм хуруу муруу жимлэг тийм ер явагдав. Үзээгүй баг.
7: Тийм. Тэгэхээр тэр дунд одоо найрын дундаа бас та олон сайхан ардын дуугаар сураал сонсоод байсан юм байна.
8: Тэр хөшгөдөөс нэгэ дуулахыг сонсох дуртай. Нэг жил одоо манай

0: Усууд ган гансаргаатай.
1: Мм.
0: Манай ээж гинэ хөшигдөөс одоо
1: Мм.
0: отроор ойр газар явцсан. Нутагтаа би одоо аатаа ойлгон хоцорсон.
1: Мм.
0: Тэгэхээр манай аа болоо тийм дуун дуртай
1: Мм.
0: миний мэтгэр гагцл нэг дуул нь Алтаангай гэсэн тэр нэг дуу гэлдүүлчихэд тийм хаад нэг халаад ирүүлсэн сагт байгаа дуул. Тэгээ одоо надад багасаа нэгэ шаарлах тавьдаг ус. Айлын цайн найр тэвэл яг яг нэг хамаг багдаа нэг гурван дуутай байх ёстой чи. Одоо дуусур. 80 дунд байхад тийхэд одоо нэг дуу шингэлтийн машин.
1: Аа
0: одоо
1: байсан
0: манай одоо тэр шингэлттэй тэр юугийг одоо наадсан сохогоод энэ үнээр чи сурж юу гэнэ.
1: Тийм.
0: Тэгээ бас тэнгэрээс бас дуусурж өнгөрчээ одоо. Эцэг манай энэ хөдөө одоо яг нэг зэрэгэлдээ гурван гацаа нилээд өөрхөн хамт одоо хоорондоо одоо явуулсна. Тэгээ одоо манай гэрийн хойны хөшгөн байна. Тэр хүн бас их дуун дуртай хүн. Тэгээ зэрэгэлдээ гацаатайгаа нь одоо л явуул одоо мус гацаагаар одоо их дуулууч одоо өрсөлдөж одоо одоо мөрөөцж дуулна. Одоо тэр нэг найрын төрлөг одоо төрөндөө бол одоо найрын төрлөг дуугаан дуул маань ч одоо нөгөөдөө эхэлж явна. Одоо тэр үед тэр төрлөг дуу зарим нь дуулж бараагүй хат одоо гэж дундаас нь одоо булаалдаж дуулаа шүү. Оо тэгж яар дуулдаг гэсэн. Тэгэл тэр усуудын дээр сайхан дуулахыг үзээ ихэр биширдэг гэсэн.
1: Тийм байна. Тэр үед одоо танай сэтгэл санаа бодолд одоо тархинд тэр сайхан ардын уртын дууны ая их шиг болсон ингэж хоногшиж эхэлсэн мэн шүү. За тэгээд бас баг насандаа анх ямар дуу сурж яснаа бас чэжилж гэнэ.
0: Би одоо анх одоо найрын дуучих нь ямар дуу эхэл сурснаанд мэдэх байна. Манай ээж надад бол хамаг төрүн тэр Шанхай хистэй бандоти гэсэн. Тэр дүүгээг үл би манай ээжээс нь сурсан. Тэгээс дуу эхэлж сурж эхэлсэн.
1: Айлгаар ажил үйл сан босгож явсаар байгаад бас ардын уртын дугаас нь нилээ зайдуу болсон байх. Тэгээд ерэн эдэр насандаа ирж хурж ирээд бас аль оноос хэд эхэлж одоо энэ ардын уртын дугаа дахиж дуул сурж эхэлсэн.
0: Орчмын одоо 5-6 жил дотроос би одоо гол одоо манай урдын дууны багшээс чингэрл багшээс одоо
1: мөн одоо алшаа 100 хүшүүний ардын дуучдын нийгэмлэгээс эрхлэн явагдуулж байгаа боловсролын төвд тийм
0: ээ боловсролын төвд одоо тусгай одоо нэг ИЦАТАР нь холбоо байгуулчихсан гэж
1: байна.
0: Сэвэгчинг одоо гараг болгонд одоо хичээлийн гэрте нь одоо дуу зааж байна шүү дээ. Манай улсын одоо нөхцөл дутмаг одоо хол байна ирж яг сайхан тэр хичээлийн үнээр ордилж үгүй. Тэгээ холбоогоор одоо тэр усуудын шингээлтийг сонсож байгаа сураа. Дакад холбоон дээр өврийн сурснаа шингээлтэн тавиа багшийнхаа одоо тэр одоо хаан
1: зөвхөн
0: гээд одоо манай улсаа залруулж игнэ.
1: А
0: тэг ийгэж одоо орчмын хэдэн жилээс одоо бас урдын дуугийг сурч эхэлсэн.
1: Бас их олон дуугийг сурч эхэлж тийм ээ. Яагаад одоо энэ анши ардын дуучдын нийгэмлэгэд элсэгдэж одоо энэ боловсролын төвөөс дуу сурч эхэлсэн юм бол ямар нэг тохиолдол байсан уу?
0: 17 онд тэр үед одоо жинхэнээр одоо энэ ардын дуучны нийгэмлэгт орсон. Нийгэмлэгт орсон байна. Би үс энэ нэг нэр алдарч юм уу одоо нэг өөр хариуцлагаа нь биелүүлээ гэсэн ийм нэг бас хүсэл эрмжил одоо дакадад энэ дугаан бас хожимын одоо усуудад бас уламжлие
1: тийм нэг зорилготой
0: зорилгоор одоо би бас менежертэй болгосон дотор нь одоо жиртэй болгоснаа ардын дууны одоо уламжлалт холбоо гэж бийсэн хуваараа нэмнэ холбоо байгуулчихаа одоо ариун хүнийг одоо урж оруулж ирээ одоо холбоон дор юм бас игээ дуулж барьж игэж бийсэн харилцсан суралцж байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан ажиллагаа явагдуулж байгаа юм байна. Өөрөө сурахын дагуу бас өөрийнхөө сурсан дуунуудаа ерэн одоо ахмад бууралчуудаас сурсан дуунуудаа бусдад ингэж хуваалцаж одоо дуунд дуртай хүмүүстэй ингэж хуваалцаж бас дуу зааж байгаа юм байна, тийм ээ. Тийм байна. Тэгээд иймэрхүү холбоо байгуулсан хүмүүст ямар зэрэг хүрч байна? Хүмүүс ямар үнэлэлттэй байна?
0: Чиний энэ хийсэн чинь болж байна гэж одоо зарим дуунд их дуртай нэг нь одоо бас зарим нь сураад бас холбоон дээр дуулж явах бас байна. Дакад энэ их хэмжээний юм хүмүүсийг гэж татаж авах нь бас амаргүй. Дакад менежерт өөрөө тэмнэг урлагийн бэлхэм гэдэг. Энэ нь дотор нь одоо морон хуур, бүжиг бэлхэм, ардын дууны бэлхэм гэж одоо гурван бэлхэмээр төрлөөр хуваагдаж одоо ийм нэг бэлхэм байгуулсан. Тэгээ одоо дууны хаюунд одоо бас цагаа зарим цагийг ашиглаж бас хэсэг усуудаан бас одоо зааж эхэлж байна. Бас заримдаа заадий.
1: А энэ нь бол одоо жиртай балгаснаас ингэж явагдуулж байгаа юм.

0: бас их сайхан ардын уртын дуу, тэгэл дуу урлаг дур бахтай хүмүүст одоо үйлчилж эхэлж байгаа юм байна л да, тийм ээ.
1: Тий.
0: За тэгвэл өнөөдөр бол бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд нууртан харах шуухай гэж сайхан ай дуутайгаа морилон саадсан байгаа юм байна.

0: Зайрх мөндөд сонсогчтой хамтаараа сая нууртан харах шүүхэ гэдэг сайхан айдуугаан Эрдэнэ Цэцэгвайгийн дуулснаар сонсцголоо. За ингээд 2019 онд бол 100 дуутай дуучны цолыг хүртсэн байгаа юм байна. Ингээд энэ цолыг хүртсэн тэр тодорхой үеийн сайхан дурсамжаас авах алцах уу?
1: Энэ одоо юу Колин Алтан Тэг аавч ирэхсэн шүү дээ. Одоо энэ 100 дуутай дуучдыг одоо шингээд гэрэж одоо шилгаруулах энэ хөдөлгөөний явуу. Тэгээ би юус энэ хөдөлгөөнд нь оролцоод манай нутгийнхаа одоо ариун сайхан хөшигдүүлсээс би одоо энэ шингээлтийг аваа хэсэгт бас 3-4 хөшигдүүлсийг энэ цолыг амжилтсаж олгож ирсэн байна.
0: Аа тийм байна. Одоо настай буруучууд одоо тэр дууган шингээж чадгүй та бол очоод дуугийн шингээж авч одоо юм итгэж өгсөн тий. Тийм байна, тийм байна. Тэгээ тэр дундаа бас өөрөө бас дуугаан шингээгээд бас энэ цолыг хүртцэн.
1: Тий.
0: Яг одоо энэ настай буруучуудаас ингэж дуугийн шингээж одоо ингэж ийм нэг ажиллагаад оролцож байна шүү гэдэг энэ ажиллагааг ингэж танилцуулахад настайчуудын тэр одоо ойлголт ямар байдг вэ? Юу ярьж ялээ?
1: Чиний энэ хийж байгаа ажил чинь сайн байна. Бид нь одоо нас явж байна. Ийм нэг завшаан олсондоо нэх баяртай байсан тэр ус.
0: Ерөн одоо настай бүрэлчүүдийг баярлуулна гэдэг ерөн өөрийгөө баярлуулахаас илүү их баярт байдаг л да ерөн хүмүүст бол. Тэгээд бас тэр дундаа бол та бас энэ 100 дуутай дуучнаар цоллогдсон. Энэ цолыг хүртэхэд яг энэ металлик зөөх тэр акшинд ямар санагдлаа? Ямар төрөгдөл тэл?
1: Ялж гарахгүй одоо тийм нэг төрөгдөл байна. Аа би чинь энэ 100 дуутай дуучин болцсон байна шүү. Яа би энэ багасаа нэгж арвын дуу сурж явсан даа. Өврийн нь бас санаандаа хүрлээ гэсэн юм нэг.
0: Бас нэг хариу мэдүүлэлт ухаатай тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бас тэр дундаа бас өөрийг хариуцлага бас нилээд нэмэгдсэн байх.
1: Тийм тийм. Одоо өврийн одоо ийм цол олсон юм чинь одоо бас өөр бусд бас дуураар үзүүлнэ гэж одоо улам одоо арвин сайхан дуусуурья гэж хэрэм хэжил.
0: Тийм байх тийм ээ. За ингээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань марлин саатаж сайхан дурсамж өнгөрөлтөөсөө хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Таны ажил үйлээс айл гэрээр аз жаргалтай аливаа бүхний нөөд эсрэг байхын сайхан зөгнөл дэвшүүлээ танд.
1: За баярлалаа. Танд ч их баярлж байна. Энэ сайхан цагаан зарцуулж хов хүнээ энэ үйл ажиллагаа дийг сайхан оролцсон танд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчд ав. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунай, Жартай Балгаснай, Жоос Толгой Гачаанай малчин Эрдэн Жичгийн Ардын Дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрлөлтөөсөө хуваалцсан сурвалжлага сонсоглоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жаргаад манай арааж өгөн.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Араажу телевиз хараанаа Монгол Араажу.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

Самбайцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 10 дугаар сарын 14 гаригийн 3-н энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ шинээр засвар орулсан Өвөр Монголын Уртанзас хорны шинжит ухаан мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 11-р сараас эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. Манай орон 5 талын ажиллагаагаар ичин үхэр хоньны ашиг шимийн гаралт чич үр ашигын нэмэгдүүлж байгаа. Зах зэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам өчөр махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааны сүвгчийг цуглуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Урт Танц хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа Өвөр Монголын Урт Танц хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 1996 оноос хэрэгжүүлж 2014 онд анх засвар оруулжээ. Улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн байгууламжийн өөрчлөлт гүнж гэрэгжиж бүгд найрамдах дундад ард улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд дагалдан уулын зүйл зурвсан чанарлаг хөгжилтийн хэрэгцээ зохицохоор аанай болсон учраас засвар оруулжээ. Шинээр хэрэгжүүлэх дүрм нь 11 бүлэг 78 зүйлтэй дүрмд шинжилгээ ухааны мэрэгжлээр орноо хүчрэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хууль тогтоох харалтаар хошуу шаны шатны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хамааралтын хүчний баттах нь суурь судалгааны тогтун бэл оруулалтын тогтцыг бүрэншүүлж суурь судалгааны чадвартныг үнэлэх үйллийн хугацааг урттгаж давуулаг онцлогт ажилсны тойронд зангилгын мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж шинжилгээ ухааны мэрэгжил болон ажилсны гүнзгий усалцлыг ахиулна. Шинэ дүрмд эдийн засгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн зардлын нэмэгдлийг тус шатны эдийн засгийн банкны чанартай орлогын нэмэгдлээс өндөр байлгахын хамт шинжилгээний судалгааны дараасыг хөнгөрүүлж үнэнч итгэмжтэй байх ба алдаа буруу багтаах хариуцлагаас хэлтрүүлэх

хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим Өртөн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажилсын шинжил ухаан мэрэгжлийн хэрэгцээ зохицуулж, суурь судалгааны дэмжих эрчимэ чангаруулан мэрэгжлийн судалгааныг онцтой байрлуулж, уламжлалт ажилсыг дэстэвшүүлэх, шинээр өрнөж байгаа ажилсыг хөгжүүлэх, ирээдүйн ажилсыг байрлуулахад үйлчилж байна. Энэ жил Өвөр Монголын байгалийн шинжил ухааны суурь мөнгөн шинжилгээний салааг тэнцвэртэй хөгжүүлэх, төрөв дэсийн шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахын нэгтэлтэй төлөвжүүлгийн хамт Өвөр Танзас хорны амьд үдэс хийгээд малаач ухаа тариалан, ам ухаа орчин тойрон, шин энерги хийгээд төрөвний үйлдвэрлэлийн үйлс, үндэсний эмэмлэг зэрэг голтлогтой ажилсын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэж, аж ахуйлуудыг урамшуулан суурь судалгаанд оролцуулж 49 голтлогтой төслийг дэмжиж суурь судалгаанаар ажилсын шинийг үүтгэхэд ажиллах үйлдэл гүйцэд бадруулж байна.

Манай орон ойрын жилд үндсэн шатны хараат нарын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг ахуулж, бүх орондоо 176 хараат ахトゥ нарын өрөөг байгуулан, хууль түгээмэлжүүлэх эрх ашгийг батлах ил зүйлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, хот хөдөө нийгэм төргийн хамрсан үндсэн шатны хараат нарын ажлын газрын системийг бүрдүүлжээ. Урт Анзас хорноос хараат ахトゥ нар төвлөрсөн хотын эмнэлгийн хороо, банк зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний газарт хараат нар дүйлчлэг сонховч гаргаж, хараат нарт холбогдсон үйлчилгээг олон нийтийн үйлчилгээний төрөлд оруулжээ. 176 хараат ахトゥ нарын өрөөгөөс гадна бүх оронд бас 35 хараат нарын хуулийн ухуулгын болонг байгуулж, бүх улсын нийгэм тойргийн хараат нарын явдлын жишээ үзүүлэх нэгч 8, бүх улсын нийгэм тойргийн хараат нарын явдлын нэрт нэгчийг 2 байгуулжээ. Эл айм хоточ нийгэм тойрог, удас төр, хууль чааж, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, мөнгөн гүйлгээ зэрэг олон талын эх байлгийн нэгтэлтэй төлөвлөн хараат нарт холбогдсон үйлчилгээний ажлыг байнга урнуулж байна. Хараат нарын байдлыг байнга ойлгон сурвалжилж, нутагтаа байгаа хараат нарын гэр бүл, хүчиртэй хараат нарын гэр бүлийг тогнуулах, амьдралын харгалзах, албан журмаар эмчлэх зэрэг ажлыг сайдвар хийж, үнэмлэл авах, үр хүүхдийн сургуульд орох зэрэг бодтой асуудлын цогцолтой шийдвэрлэж байна.

Энэ жил манай орон 5 талын ажиллагаагаар эцсийн үхэр хоньны ашиг семийн гаралт ижиж үр ашигийг нэмэгдүүлж үхэр хоньны махны гаралтын том орноос ажилсын хүчрхэг орны байгуулж байна. Төрийн бодлогыг найдваржуулах ажиллагаагаар эцсийн үхэр хоньны чанарыг сайжруулах улсын төслийг хэрэгжүүлж өртөн зас хорны улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал зэрний чанарлаг бүтээн байгуулах тухай сандыг найдваржуулж байна. Үйлдвэр сайжруулж 500 төмөн эцсийн үхэр хоньны Ичээлүүрийн байжуулан 8 том гараа сайн үлдрийн хуцыг сүрэг тавьж, эцсийн үхэр хоньны ашиг шимийн ажиллагаагаар найдан хамааруулах, орлон тэжээлгэх, өрхөд байжуулж, аж ахуйлалд бордох зэрэг хамтран ажиллах загвараар малчин тариачдыг дайчлан үхэр хонь бордон таргалуулах ажилсан хэвчээг өргөтгөж байна. Төхөөрөмжт мал аж ахуйг дэстэвшүүлэх ажиллагаагаар малчлалын талбай юм уу, малчин айлын оюунч малчлалын талбай болгон өөрчлөлт сайжруулах ба шинээр байгуулахыг дэмжиж үхэр хоньны хашаалан малжих чанар чанцаг сайжруулжээ. Үхэр хонь тэжээх үйлсийг хөгжүүлэх ажиллагаагаар Улаан Цав, Ордос, Баяннуур зэрэг газрын эцсийн үхэр малжих дээд дэсийн суурьны байгууллалтыг ахиулж, Хүлэмбор, Шилийн голд Бэлчээрийн хоньны эрэлтийн мөрдөх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэн үхэр хоньны үнийг цохих хэмжээгээр өсгсөн байна.

Өр тон засхорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны тэнхим өдрийн 3 эрний хоолыг хамгаалах хэдэний амар төвшний 3 жилийн цагчлан засах тухай тусгай ажиллагаад тариан газар тарайлангийн материал үйлдвэрлэлийн авцын нягт анхаарч далдгами их үүслээс нь байцаах үйлдвэрлэлийг дүрмжүүлэх эмэг замбраагүй байдлыг чанга байцаах зэрэг ажиллаар эдэний төрлийн малын ашиг сим тарайлангийн бүтээгдэхүүний амар төвшнийг баталж байна. Бүх оронд гаралтын орны хөрш чорон чанар чансаа хянан хэмжээ 257 чиг байгуулж, хөрш чороо ба хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний банк хянан байцааж байна. Үүний зэргээр ургаанг бордоор оруулах, эс сүрлий таран газард нь ашиглах, тарымлын бүтцийг шилдэгжүүлэх зэрэг аргаар бүх орны таран газрын чанар чансааг сайжруулжээ. Хэрэглэхий хоригдж байгаа тарианы эм хэрэглэх үзэгдлийг тусгай цэгцлэх, усны гаралт тэжээнд үржүүлэхэд дураараа эм хэрэглэх, тарианы эм ба малын эмийг үйлдвэрлэж

эзэгнэх хэрэглэхийн ерөнхийлөн засах ажиллагаагаар хорхон хөнөөлийн бохирдлгүйгээр сэргийлэн шийдвэрлэх ба химийн бордоор тариа амь хасаж багсгах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлснээс одоохонд бүх орны химийн бордоор тариан амь хэрэглэх хэмжээ жил дараалан багасжээ. Баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн бүх талаараа хуулж мянган гарай зүйлийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дүрмийг тогтоосон юм уу? Засвар оруулан хэрэгжүүлсэн байна.

Урт хандас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааны сүвгч цуглуулж нийгмийн хүчнийг дайчлан эдэний амар төвчний язлгаад оролцуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд махны төрлийн эдчүүлэг, гүйлгэ, борлуулгын бүх хэлхээний хууль тогтоолоос зөрсөн 8 төрлийн ажиллагааны сүвгчийг цуглуулж байна. Үүнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгч эрэлт нь тодорхойгүй хэжигин байцаалтыг дамжсангүй юм уу хэр тэнцээгүй түүхийн махыг оруулах бусад малжиг үртний махаар өхөрхөний махыг оруулах, хямд махаар өндөр үнэтэй махыг орлуулах, эдэний нэмэлтэд их хэтэртэл хэрэглэх, үнэмлэхгүй юм уу тогтоолт нийцсэн талбайгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгээний явцад шошго тэмдгийн солих, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасаг ба сүлжээний давчин, эзэгнэлтийн гол цогцын мэдээ зангийн зарлан нийтлэхгүй, борлуулгын мэдээ занг нь тухайн эд бараатай нийцгүй, аж үйлдвэрийн идэмхэ шүлт юм уу хос хүчилдөрөгчд ус зэрэг эдэний бус эдээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааг багтаана. Сүвгч цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч болтол явагдана. Хэрэглэгчд 12315 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 12315 алмны тавчингаар илчлэн мэдүүлж болно.

Шилэнгол аймаг уламжлалт ажилс болон шинээр өрнж байгаа ажилсыг хамжилцуулан одогчлсон ажилсын системийг байгуулж байна. Энэ жил Шилэнгол аймаг амь ухаан бүтээн байгуулалт болон амь ухаан хамгаалалтыг баримталж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч бүс нутгийг байгуулан, эцсийн үхэр хоаны гаралт ба үр ашгийн зэргээр нэмэгдүүлж, төхөөрөмжт мал аж ахуй тариалангийн хөвчөөг өргөтгөх, өвс бордооны хангалгийг батлах, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажиллагааг сайдур хэрэгжүүлэхээр байна. Шилэнгол аймаг энэ жил шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлж, нам нисэлтийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог ба аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, оюунч үйлдвэр, уурхай, боомт, мал аж ахуй тариалангийн хэрэглэгээний баялагжуулан, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэнгээс судлан нээх, Шилэнгол аймагт төвлөрүүлэх, Монгол Оросд хандуулах хиймэл оюуны аж үйлсийг хөгжүүлж байна.

Ойрын 5 жилд Ордос хотын Жунгар хошуу Хатангуулын салбар урсгалын сав газрын ус хөрсний урсгаг далийг 1473 хавтгад рүүлжин километр засаж, Хатангуулын их тохын амхын халхавчийг бэхжүүлжээ. Тус хошуу ус хөрсний урсгаг далийг сэргийлэн засах холдлоготой төслүүдийг хэрэгжүүлээд, Элис шаврын хашиг 217 хашлаг босгож, чацарган тарж элсрэг жилийн сэргийлэн засах амхын инженер ингэр жил бүр 1144 түмэн тон элис шаврыг хориглжээ. Тус хошуу бас амхын хамгаалах ба ардын баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэхийг хамтар харгалзаж, аж ахуйг ойж тарих ам ухааг зассан үр бүтэмжийг олон түмэнд эдлүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошууны ус хөрсний урсгаг дали зассан норм 157-д хүрч, ургамлын бүрхэц 176 болж өргөжин, Хатангуулын иргэд дагуу нэг газрын ам ухааг үргэлжилэн сайжруулсан байна.

Энэ жил Уртан засгийн эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 5,000 төмөнд төгрөгийн нэгтэлтэд төлөвлөн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжвэ. Үүнд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 5,000 төмөнд төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хориод хошуушаан сум шам балгас гацаа тусган гурван шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Үүний зэрэгээр нийт 10 дуншуур гараа төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдрал нөхцөлтэй юм.

Ойрд Ордос хотын эзэн хорой хошууны улсын өмчлөлт ойшугаан талбайн нэн ашигласан нэгэж ойшугаан нүрстөрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Иймхүү ойшугаан нүрстөрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж, ойшугаан нутаг мэлчээрийн нүрстөрөг шингээх үйлдэлгүүнийг орон нутагта багтаан шингээж байсан хязгаарлалыг давж, бүс нутаг алслан гүйлгэнд оруулах төрөө алхам яалгачээ. Эзэн хорой хошуу 2024 оноос эхлэн улсын өмчлөлт ойшугаан талбайн нөхцөлд нийцэх ойт газарт нүрстөрөгчийн билетийн нэн ашиглаж эхэлжээ. Одоохон болтол улсын өмчлөлт ойшугаан талбайн 5 тумуу ойт газарт нүрстөрөгчийн билет гаргаж нийт 8 тум 6000 гарай тооны нүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.

10-р сарын 9-ний өдөр цэгээ бомбтоор өнгөрүүлсэн бараа 3,000 төмөнтойг давж, нэтнийхаас 61 өдөр урдчилэн адил хэмжээний бараа өнгөрүүлж, нэмэгдлийн хурдсан 130 түрээд 3-р улирлын бомбтоор өнгөрүүлсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтглээ. Жилийн эхнээс нааш цэгээ бомбт 3,500 төмөнтой бараа өнгөрүүлэх оны харалтыг тогтоож, бомбтоор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжлөх, хил алслан хамжилцах, оюун цаар хянан хамаарах, аж ахуйлалд үйлчлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилж барааг оруулж гаргах үр бүтэмжээ дээшлүүлжээ. Ойрын өдөр Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын төвчөө барааны гал тэрэгний шин аяллалын төсвийг хэрэгжүүлжээ. Шин төсөвд Төмөр замын төвчөө алсалсан 38 элжийн барааны гал тэрэг тохируулжээ. Үүнд Дундад Европын жишааны гал тэрэг 20 элж, Дундад Азийн жишааны гал тэрэг 3 элж, олон хэрэврийг хамтруулсан тээврийн жишааны гал тэрэг 10 элж, хоттын хоорондох жишааны гал тэрэг 5 элж байна. Төмөр замын төвчөө алсалсан 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны гал тэргийг тохируулсан байна. Бас үүнд Төмөр замын төвчөө алсалсан нүрс зөвөрлөх гал тэрэг 31 ээлж байна. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр Төмөр замын бараагүйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгдсэн байна. Урт Анзас хорны эдийн засгийн тэнхим төрүүхэн 2026 оны Тамир Гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүжилийн бэл мөнгийг 3,710 төмөн төгрөг буулгаж, сургуулиудын Тамир Гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүжилийн хэрэгжүүлэлт, эл төрлийн тамирын уралдаан, хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдэлэг, эрхэмсэг урилгын сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажиллагаатай хамжилцуулан дэмжиж байна. Одоо болтол Баяннуур хот 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдаг сэдийн даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гаруй төмөн төгрөгийн бэл мөнгийг зах дэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 3,700 ажлын байрыг тогтворжуулсан байна. Хүчирхэг улсын хамтын уншлаг бүх ардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллагаа орд Бугт хотод явагджээ. Бугт хотод тухайн өдөр сөрөлцөлгийн хүчирхэг улс тавчингаас сангасан 36 төмөн электрон уншлагын картыг олсон байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дорно. Монгол араажууд наа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араажуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араажуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяр та.

0: баяртай.
1: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Буян нүдгүйч хэжнэн олно. Будаа ууж өргөж гажраан чолноох.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жияа хичээдэг учиртай шүү дээ.
2: Зайхам сонсогчдаа энэ зөхийн хаа сонирмэдэний өргөн

Өрхөн хүндэт сонсогч доо. Одоо та бүхэнд нь Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зүгийн ойл хушуу тойрогт сачигдах долгионы байрыг танилцуулъя. Манай нөвтрүүлэг Дунд долгионы 945-ын клохоор сар явагдаж, улаан болгосон дахь дамжуулах өртөө 945-ын Дунд долгионы байраар дамжуулна. Ойл хушуу тойрогт сачигдах сөлгө татамжийн байр нь Хявагш тойрогт FM 93.5, Дуншин тойрогт FM 93.5, Өжин хороо хосуунд FM 93.5, Үүшин хосуунд FM 88.4, Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хосуунд FM 93, Шанхансан болгосонд FM 97.8, Отгийн хосуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хошуунд FM 88.2, Далад хошуунд FM 106.4, Өнгөвид FM 106.6-ийн долгионы байраар сачигдан. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг 17:40 явагдаж байна. Та бүхэн манай нөхтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

ард түмний дөөдлөх ойлгогдууны бат сахиж, одоогчлалтын чиглэлийн ард чанарыг товайлах хэрэгтэй. Буян дааж өжим мөдөгч арчмыг баримтлаж, одоогчлалтын замын олон янз чанарыг хайн сөвгчлэх хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан, шиний үүдэх ухамсарыг бий болгож, одоогчлалтын агчийн үргэлжлэх чанарыг батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө шууч, өрөөл бусдын төлөө зүтгөх жоргоснаг бадруулж, одоогчлалтын үр бүтээлийн төөмөл харгалжил чанарыг чанга таах хэрэгтэй. Чармайн төмчиж, амжилт бүтээл гарах овор байдлаан батлаж, одоогчлсон удирдлагын өрс бат чанарыг батлах хэрэгтэй.

хан тэнгэрийн доор солонгордог хамаг сайхан алдар бол хөдөлмөр. Хал жаурын хөрсөн дээр навчилдаг хамаг гоё чичиг бол хөдөлмөр билээ.

Эрүүл бий Эрдэнийн дээд. Эрдэм ном мэдлэгийн дээд. Эндүүгүй хичээмжийн дээд. Эйев сэтгэлийн дээд.

Ордосхотын хам жууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэд зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалчилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгоон уянгад дууны минь ерөөхөн аясан юм аа.

архангаас их аваад атар талаар алуурхан аяллаад л байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм аргашаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй ахаха хүй яасан өнөр сүргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутаг юм байна.

0: Угаалчин усгалт мэрэгд гол гэхэд үүний үг аяг ашиваач гоч дуучин оюун сод дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хянагч Дугаржав. Ангаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөс сонсогчдоо, энэхийг нэвтрүүлгээр Алшаймгийн хамтууч төрийн төвөөс шингэн үлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өргөжлөн сонирхуулахар боллоо. Алшаан дутгтай алдарч голчи Аюржанагийн бүтээлийг Алшаймгийн хамтууч төрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

0: байдаа хүзүүгийн тайрж хундаг болгосон эмийн солиол онхонтон арх химнэж намраа өрөө барьснаа.
1: «Жо, одоо нэг татчих», гэв. «Наадаг чин таан сэпэрд байх шиг байна. Яасан хатуу эдийн бай. Сугтаж байна шүү»,
0: гэж намраа хундагыг тосон авч өхөнтөрснөө муухай чирээ гаран ярвайж өрчийх нь голыг нь хутхаар зүсэж байгаа мэт харагдав.
1: «Гүй чи юундан өрчийж барчигаад байсан юм бэ? Чи бид хоёр шиг амтанд ийм аршаан олдсон нь гурван эрдэнэ гэж бод. Эдэнэхэн буян барагдахаар муухай чирээлдэг чинь юу вэ?»
0: гэж байдаа намрааг зэмлөө.
1: «Эхэлэн дээр юм тавиагүй өлнөрөн хэд сүрхэ татцсан чинь хотоо түлэгдэж байгаа бололтой. Жигтэх өвдөж байна»,
0: гэж намраа гэдсэн дараж зовурлан барчин.
1: «Мой, жаахан уус уучих. Тэгвэл доорон гай гурчих»,
0: гэж байдаа хажууд байсан суулгатай уснаа шавхраас сэтрхээ аягаар утгаж өгөв. Намраа үгээр нь аяхтай хүйтэн ус авч залгиллаа.
1: «Жо, ямар байна? Жоал айдаа үйц»,
0: гэснэ байдаа архинаас хундаглан авч өөрөн хамар тохов.
1: «Санаана чим үү? Жаахан намдах чараатай»,
0: гэж намраа элгэн тэврэн эвхүрэн.
1: «Зүгээр, зүгээр. Одоо нэг болгочихвол бүр зүгээр.

0: гүр болчихно гэж байдаа. Архинаас хундгалж намраад өгвөл цаатх нь аван гуут тонг олглоо.
1: Гүй чи ирэн яагаад ийм амьдралтай болчихсан юм? Эхнэр хүүхдтэй л биз
0: гэж байдаа намраагаас асуул цаатх нь тэнэгэлдсэнэ.
1: Байхын ч байсан л да. Тэгэд яасан б? Хэлбэл түү хийх бэ? Би чинь төрөндөө тээврийн машинаа жолооч байсан. Нэг удаа халан гараа тэрэг жолоодж яваад хүн дайрж амны хэрэгт орсон юм. Түүний хамбалагаар 3 жил шоронгийн хатаас боллоо. Тэгэд гараад ирэхэд эхнэр мань харин өөр хүнтэй нийлээд амьдэрчихсэн байлаа. Түүнээс болоод л үүнтэй улам дотн нөхрөлж эхэлсэнтэй. Тэгсэр байгаад л өнөөдөр болоход ийм яуцгүй амтан болчиход сууж байна
0: гэж намраа ярихад хоолойн зангирна.
1: Хүүхэд чинь эхнэр аваад явчихсан. Үзээгүй олон жилийн нүр үзэж байна. Чи залуу байна шүү. Яаж ингэж нэг насыг баранта? Нурсан амтарлаа та гэж босхоор тэмцэх хэрэгтэй. Ийм амтрал дуртай хүн гэж хэн байх вэ? Би амтарлаа өд татъя гэж бутгүй биш бодож байна. Гэвэл нэгэнт хагарч үүрмэг болсон шаацсангийн хагархайг та гэж нийлүүлэн аяг болгоно гэдэг тийм их хэлбэр юм биш шүү дээ. Ах минь. Тийм ч тийм л дээ. Гэе өөрчилж өөдн татъя гэсэн зөргсөс байсан цагт бас юу нэ магад нэг өдөр сайхан болох юм билүү? Хэн мэдэх вэ? Таны энэ гоё хүслэн бэлэгт болдгоо. Та ийм өөдрөг бодол сэтгэлтэй хүн байж яахад энэ хогийн овон дээр ирчих үү
0: гэж намраа гайхсан янзтай хариу хоргов.
1: Хүшгүй ма хоёрт бас хэцүү үчир таарсан шүү. Ямар үчир? Би ганцхан окунтэй ма. Тэр минь онч сайн суртаг. Дунд сургуулаа төгсөөд Америкт суралцах шалгалтад оролцсон юм. Тэгсэн чинь харин манай хүн азар хэр тэнцчихч. Хөшгөн бид хоёр хэдэн малан худалдаж, ложа гэдэг сахал тайласаа өндөр хүүтэй мөнгө зээлж яхад охноо Америкт явуулсан юм. Тэгэд өнөө өндөр хүүтэй мөнгийг нь төлөж чаддаггүй. Нэг өдөр ложа ирж та хоёр зээлсэн мөнгөө төлөж чадгүй бол энэ нутга надад эзлүүл ба. Манай яма өсч бэлчээр багтаад байна. Хизээ мөнгийг мань төлөж дуус бол нутгийг чинь буцааж өгье. Түүнээс нааш нутг уруухан бүү хандаарэ. Маргаашаас нүгж яба гэж хөөлө. Хүнээ мөнгө авчихсан бид хоёр юу гэж хэлэх вилээ? Ама үдүүлсэн юм шиг л гэр байшин худаг хашаага тэр чигээр нь норкод л гарч ирж вилээ. Энд ирээд одоо 3 жилийн бараа харж байна
0: гэж байдаа өвгөн гүнгтэй ярина.
1: Таны охин ч одоо тэгээд Америкт байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Анх нь орсон сургуулаан төгсгөчхөөд одоо мундуу эрдмийн цул хамгаад байгаа гэсэн. Хөшгөн бид хоёр хүүхэд зовно гэд энэ байдлаа охин тав хэлээгүй. Оо жаас, ийм учир начиртай улс юм уу? Гэе. Охин чинь их эрдэм ном сурч мөнгө зоостой болж ирээд та хоёрыг өөр ширнээс чинь салгаж нутг уусан буцааж явах байлгүй дэ. Тэгхэл болоосай гэж зайлбар суунаа. Өөр ингэдсэн тэжээх гэж хүнээ газар хөрзнээ иш болж яваа муу охин минь. Яаж л түрж түрээгээр гиш гэж байгаа болдоо. Тэнд чинь дяваачин шиг айхавтар хөгдсөн ор юм гэнэ. Гайх байлгүй дэ. Мэдхгүй дээ. Охин хүүхэд таньд мэдгүй хариг үрэнд биеэн дааж амьдрна гэдэг хэцүү л байдаг бах. Анужийн эгэж та хоёр чинь хүсэж хүлээ хүүхэнтэй сайхан юм а. Наад шиг ийм комби коцон толгой юугаа мөрөөдөж ирэмцэх билээд
0: гэж намраа санаа алдан гониглов.
1: Гүй юу гэсэн үг вэ? Чи ямар өтөлж ирүү өвдөг нийлсэн амтын чинь биш дээ. Эрүүл сарвал залуу хүн байна. Амьд явж байсан цагт арга олдолгүй дэ. Битгий тэгэж гүнэж гутар. Авгаа авч амьдрахыг бодохгүй юу? Ямар авгаа над шиг ийм улаан нүцгэн гүрэн чиг даах вэ дэ? Гүй цаа тог дэр байгаа улс дотор чин чамд хань идэл болчхоор юм бий л

0: аль нь надтай таарахар байна гэж намра ихэл сонь үчирхв.
1: Тэр доглон авгай чинь хэн гэдэг вэ дээ? Түүнтэй суучгүй юу?
0: Гандмаа юу?
1: Охо тийм тийм. Хөлн доглоноос биш уугааж арчаад өөдн татах юм бол барам хоол бүсгэв шүү.
0: Ганц би юм болов?
1: Нэг жаал охин тийм. Тэр яах вэ? Ядарч зүтэрсэн улс нэг нэгэн түшиж бар адаж амьдэрсэн дээр үздээ.
0: Тийм чи тийм л дээ.
1: Жа хөшгнөө сүү ав гэсэн мөнгөөр нь шилнээ хүзүү мушгчихсан байдаг. Одоо яаж муу овоо хонохон босхийг алхдаг билээд
0: гэж байдаа зүрхшээсэн янзтай хэлнэ.
1: Миний энд хагас уут сүү байгаа. Түүнийг барьж очоод амийг нь таглачих. Ануужин эгч таныг яанал гэж дээ. Ихэл болж яр бүглэн биз. Та ямар зогнолж байсангүй ч биш дээ.
0: Тэдэн зан харан занж та уу харан уугаад л өнөө хүрсэн биш үү?
1: Тийм ээ, тийм. Гэе одоо нас жах тутам хөшгнөөсөн ширхийгээд байх болчих чи.
0: Яагаад тэр үү?
1: Өнгөрсөнд гал цолуу насандаа хүнээ үгнээ зөв бурууг тунгааж мэдхгүй бодож санснараа л царлагийн буух шиг буруу тийшээ зүтгэдэг байлаа. Үнэндээ хөшгнээ минь үгүлдэг зөвүлд. Түүнийг нь ухаарах ухаар надад алга байжээ. Хүнээ сайхан сэтгэлийг хөргөөгөөд байна гэдэг ямар л үд байх вэ? Тэгээд л ботхоор үуч хадал араас нь харамсчих юм да.
0: Харин тийм ээ. Манус чинь энэ муу гашуун уснаа чөтгөрт нэг мөсөн эрх мэдлэн тушаачихч. Өөр юм биендэн эзэн сууч чадгүй болохоор өнөө муу чөтгөр чамайг эргэшээ.
1: Яг л тэгж байна. Чаач одоо нэг чөтгөр нь явъя да
0: гэж байдаа намрааны өгсөн хагас уут сүүг барьсаар цемент хоолоогоос мөлхөн гарч ирв. Тэр энд тэнд гişгэлэн хайван дайван гэсээр овоохоо уруугаан сажиллаа. Намраа нүхнээсээ гарч уулын цаагуур тонгойж байгаа нарны улбар туяан доор байтайны хойноос хар зогсон. Ануучин замын хажууны хогийн хайрцгуудыг ганцч орхилгүй төнгсөөр явж овоо хідэн хөвөнцөр донхолдоо. Тэр энэх олзон доон баярлсан юм уу бөөмэд. Ганц хараан ярин их л баяртай явна. Шивод үрийн харангуйгаар босч жиргэн донгодгийн үчир нь тэнгэр бурхан тэднүүсийн өтөр тутмын хин идэх хоол уух хүнсийг нь хангаад гимгэн. Тэгээд л тэнгэр бурхнаа магтан дуулж байгаа нь тэр юм гэдгээ. Тэр ер нь үн юм болов? Хүнийг чинь тэнгэр бурхан бүтээсэн юм гэнлээ. Шивоо хүртэл тэгэж хайрлж хамгаалдаг юм бол өөрийнхөө бүтээл хүнийг нэн үлүү хайрладаг байлгүй. Намайч гэсэн тэнгэр минь тэтгэжил байгаа та. Би хэдийгээр хог түүж амьдарч байгаа болгоч өдрийн хоолндоо зөв эрүүлэх явж байхаас үлүү цааныг яах влээд. Өнөөдөр гихтэл юм анхудалдаад талаа төвөрөг өвөртөлж эхлөө. Бас хувцас хунар хоолтайч болчихлоо. Ерэн тэгэд болж бүтэхгүй юм гэж алах болчихлоо. Үүнээс үлүү яах вэ? Намай хүрхгүй амьдарч яваа хүн далай л байгаа. Өвчин эмгэггүй л байсан цагт ухаа би. Жаахан мах авч муу өвгөндө сүлттэй хоол хийж өгье тоо. Тэр маань мото цаасыг шаралж хаадал үгдүүгөө зүтгээд л байгаа. Жир гарсан амтан байна шүү дээ. Тартжал яваа байлгүй гэж бодсоор ануужин тэнгэрийн хаяанд улайж шингэх нарыг харна овоохай уруугаан яран алхан. Ануужин овоохоныхан гадна иржээ үүрэг төөргөн бошуухан тавиад галт бөмбөг шиг том улаан нарыг ширтэн хоёр гараан алдлан зогсон. Нар алгуурхан тэнгэрийн хаяа уруу шингэж гал шаргал туяан удсангүй замхарлаа. Ануужин ирээсэн хаа явсан ч мандад жаргах нарны гайхамшигт үзмжийг хардаг зантай. Үүнийгэн тэр хоёр үзүүрийн нараас эрч хүч илч энерг авч байна гэж үздэг. Ануужин овоохайтан ороход байдаа алга байлаа. Тэр натхар пишингийн хаан үнсийг малтан галлаа. Энэ үгэн бас л өнөө гашуун усаа уугаад ноорчихчих.
1: би эндэн зоос баймааргүй. Миний өгсөн тэр хэдэн мөнгөөр ямар лархан амна гэж дээ. Намраа хоёулаа л нийлж балгах юм авсан байх гэж бодож суутал байдаа хагас үүт сүүгэн барьж салгалсаар орж ирв. Ануучин байдаг харсан чгүй өмх махан аяганд хөшгөл суун. Байдаа харин хэрэг гаргасан хүүхэд шиг орох газраан олж ядан хултхана. Тэр хагас уута сүүгэн аяганд хийж ануучин өрөө дөхүүлж тавьснаа доогуур гөлөлзөн харна. Ануучин түүнийг нь тоосон янзгүй шүрэн харцаар шийлбүрдэн.
2: Хөшгөө, махавс юм уу? Өнөөөр чин сайхан шүлттэй хоол идэх нэ
1: гэж байдаа үгэтв. Юу гэд бас усан толгойлчих ва? Тана авсан сүү чин хаа вэ? Гэж ануучин өөртөө асуу.
2: Энэ шүү
1: гэж байдаа өнөө аяганаа яруулдах шүлэм сүүгэн үзүүлэхэд. За болжээ. Дарвч дардайж булбуч бултэж байгаа юмыг нуу чадсны хэрэг юу вэ? Намраатай нийлж уусныг чинь би ямар мэдгүй биш дээ. Та битгий намрааг өрөө татаад бай. Цаатхийг чинь ямар харж хамаарах хань ижил байх биш. Архнас болж гинт осол энтэл гаргачихвал танай толгой даану. Би ямар сайн даа танай хойноос өдр шөнгөө хөөцөлдөд байх билээ. Үхэхэс чинь лайж байна. Тэгэхэд намрааг хэн хамаарна вэ? Тану шиг ийм архичин нар хүнээ наждаг ямар мэдх биш дээ гэж ануужин үгэлснэ. Жилвч шуухан сэнжтэй ширмэн тогоо нэрж ус хийв. Тэр хөсгөлсөн ахнасаа хийж замаг болтол самарлаа. Сүүмэлдсэн тосон дэнгийн гэрэл доор байдаа нусаан татан дуугай сууж байснаа гинт ухаа орсон мэт.
2: Гү окноос мин чимээ сүрг байна уу гэж асуулаа.
1: Нилээд эрт нэг удаа уутас ирж одоо ажил ирж байна гинэ.
2: Муу хүүхэн минь сайн байдаг байхаа та.
1: Харин харин.
2: Ламба дарма хоёр юу хийж байцхан?
1: Юу хийх вэ дээ? Бэлэн хоол идчихээд л хүн муулаад хэвтэж байна.
2: Чамаа юугаар таавда?
1: Юугаар таах вэ? Үлдсэн хоол хуучин ховтсан л өглөө.
2: Овол та? Тэр чин маа нартаа гатинч байхгүй юу?
1: Ануужийн гэлгар уутнаас аргас шиг хатсан боов, манту, ууттай сүү, дутуу мөлдсөн үхрийн хэдэн чимгэнэ болоо гаргаж ирлээ.
2: Өөр бас юу байна
1: гэж байдаа уут өрөө өнгийвэл. Юу байгаасэ гэж хүсч байна? Шилнэ шавхар уу?
2: Үгүй ээ, яалаа гэж тэгэх юм бэ? Наад чимгэнэ болоохан хайс өрөө хийчих. Халуулж байгаад аман тосолчихъя
1: гэж байдаа хэнэггүй чарайлуу. Ануужин өвгнөөхөн үгээр чимгэнэ болоог хайсанд хийснэн бодолтой ховцыг задаллаа. Гүй та харалдаа. Энэ цамц бүр цоо шинээрэн байна. Ганц утаа өмссөн ч юм уу дээ. Дарма таанч давурж байгаа юм биш үү гэж жижигхэн ягаан хуартай цамц гаргаж үзүүлэн.
2: Тэр баян уулс чинь ямар чи бид хоёртай таарна уу? Өнг янзан тохөрхгүй болсоор л голоо тайчихна гэж мэд. Надад өмсчгөр юм байна уу
1: гэж байдаа ховцос өрөө дөхөж суувал. Байна аа байна гэснээн ануужин хэд хэдэн өмд цамц гаргаж ирв.
2: Гүйн ямар олон ховц юм бэ? Ламба байдаг ховцсан бүгдийг надад тайлаад өгчихсэн биш үү?
1: Дарга байсан хүн энэ ховцнуудыг ямар нүдэнтэй хавчна уу? Заримийг нь намраа маамуд өхүү.
2: Тэгээ тэг.
1: Ануужин байдаа хоёр ховцос сонирхон ухаа алдаж суутал тоготой шүлэн ширгэж тохоо нь хатгатаан дөхчээ. Ануужин уулга алдан босч хоёр чөмгөн гаргаж тогоондоо ус нэмэв. Тэр өвгөндөө нэг чөмөг өгч өөрөө нэгийг нь мөлжв. Сүрхэ тарган үхэр байсан бололтой бүтүү тосон чөмөгтэй булуу байлаа. Тэр хоёр үг дүүгүй муурших яс мөлжиж чөмгийн савхаар дахин дахин хонкож сүмгэр дэнгийн гэрэлд ойртуулан бүү онлох мэт өрөөсн нүдэрэн шагаа. Тэр хоёр ингхүү чөмгнээ хөндөө өрөө орчих шахан аман тосолж сууна.
2: Мортин хэшиг явганд гэдгээр хоёр дүүгийн хаан ачаар овол чөмөг болоод долоочхлоо. Тос гулгуулж торгон дээр өнкөрн гэдэг буу юм шүү

0: байдаа 10 хуруугаан нэг нэгээр нь хөхөж гарын алгаан байн дахин товхорно. Энэ дотор бас чөмөг байна. Гартаа тамиртайгаараа та хагалж ид гэж Анужийн чөмөгнөө булуугаан өвгөнтэн өгөв.
1: Чи эргүүлж долоох шахсан юмд чинь юу л үлдв гэж дээ?
0: Гэт байдаа том сүргүй чөмгнээ булууг дэнгийн гэрэлд барьж онилсноо.
1: Хөөй, үнэхээр юм байна
0: гэж нүдэн сэргэв. Тэр төмрийн хөрөөгөн авч чөмгийг тас хөрөөдгөд дотроос нь хомхой хуруун чинээ чөмөг гарч ирв.
1: Жаа, хүшгэн минь амаа ангаж вэ
0: гэж байдаа олсон жаахан чөмгөн хөшгөндөө өгөх гэж урагш зүтгэн.
2: Оо та, та өөрөө сорчгүй над дуруу бариад яах гэсэн юм бэ?
0: Гэж Анужин татгалзав.
1: Яах вэ? Хувааж идэж, хуугалж мүлжээд сурчихсан юм чинь.
0: Анужин шүдэн унсан онгорхой аман шүүнэ ангаахын шиг ангайвал өвгөн нь өнөө жаал чөмгөн аманд нь хэв.
2: Баттин ясин болохоор тас гэсэн шөл гарч, шөлөнд нь гуулар тасалж идэх үү? Гэж Анужин өвгөнөн харуул.
1: Тэгсэн чи ах вэ? Нэг бол өөрийн чинь авч ирсэн өнөө мантууг дептээгээд идчихье
0: гэлээ.
2: Ерэн тэгий, гуулараан арвилчихъя
0: гэж Анужин хад чулуу шиг хатсан мантууг хэмгэчиж тоготой шүлэндөө хийв. Анужин өвгөнөхөн эмтэрхээ гангар шаазанд мантуутай шүл аягалахдаа жингийн нүд шиг гялтхансан хэдэн тусал тос хамаж өгөв. Мах шөлнөө үнэр аваагүй удсан байдаа Анужийн хоёрт энэ нь ёстой л олдохын халаг байлаа. Тэр хоёр чухам ясныхан хөлсийг чахартал хит хитэн аяг идэхэд ядраа чилэн тайлагдж магнанд нь хөлс борцгална. Байдаа саврын шүд шиг сарсгар хэдэн шүдэн чигчилэн өрхийн тэргүүлэгчийн ёсоор хөлөө жийж хэвтэхтэй.
1: Жаа, сайхан шөл ууж хэдэн өдрийн хурцсан шар гүйцэд тайлагдж нүд онгойлоо доо гэв.
2: Дахиж битгий тэр гашуун усан гутраад бай. Охин бид хоёрыг эс бодсон ч хар толгойнхан төлөө үл үх хэдэн өдөр амьд явахыг бодохгүй юу
0: гэж Анужин тогоо шингаан додомдохын зүур үглэнэ.
1: Лаксу, одоо дахиж мал болохгүй. Та хоёртан осолцсныг минь уучлаарай. Хөшг минь намайг өөдөн татаад байдаг, би гэж үргэшгүй амтан уруугаан суугаад байдаг күмөөнч таарсан хоёр доо.
2: Цаад намраа чин одоо бүр архинэ чөтгөр болжгүй эцлээ. Та битхий түүн дээр гүйж хүрээд бай.
1: Муу намраа минь хөөрхи юм а.
2: Тэглээгээд амьдралдан тус болохыг бодхоос биш, архтай нөхөрлөхтөн туслаад байж яанавэ?
1: Ма хоёрын энэ чарай хүн туслахан чаддаа. Түшаа болохгүй бол сайн дэр. Өөрийн бор ходооддоон хүртэл зөвгүй хэвтэж хүнийг бодно гэж яадгийм. Намрааг шорноос гарч ирэхтэн авгайн хүүхтэн аваад мөнгөтэй хүн дагаад явчихж гин. Тэр хүүтэй ганцолхоогүй олон жил болжээ. Түүнээсэн болоод л архинд орчихсан юм байна.
2: Өхөө чаавас.
1: Би намраг гэнт маттай суучгүй юу гэсэн чинь цааргалуулахгүй байна лээ. Чи тэр авгайд хэлээд үцхгүй юу? Юу гэх болтоо?
2: Нэр нь тэгий байц.
0: Байдаа Анужийн хоёр ийн хүү хүүрнэлдэж сууснаа унтахаар зэхв. Үнхөлцөх шиг овоохон баруун талаар байдаа зүүн талаар Анужийн унтна. Байдаа орондоо орж дэнгэн үлээснээ хөшгнөхөн хүнжил уруу гар явуулж.
1: Өнөө шүн хөшгнөхөн өвөрт унтмаар байна
0: гэсэнд.
2: Жа солиород бай. Дуугай тэндээ хэт
0: гэж Анужийн хэдэрлөв.
1: Шүл уучихсан чинь булчин шүргүс чанга гарчихлаа
0: гэж хэлэнгүүтэн байдаа шууд л хөшгнөхөн хүнжил уруу шурган оров. Анужийн өглөөний мандах нар үхтэн хараа цутсан бүтүү цастай уул тайгын думдуур найм нохой хөлөлсөн чарган дээр сууж шилбүр эргүүлэн давхж явна. Түүнээ бүчилсэн үнгэн ловзн цан хүүрэг барилдан мөсөн шагшуурах болсон байлаа. Тэр нохойнуудын хаан амсхаг дарн цасан дээр сууж байтал хонхтай зэр унсан чавх шиг чис улаан хацартай хөөрхөн охин хүрч ирв.

0: шавгар ороотой булган малгай тохож, бууган цоохор Дээлийн хаан үсийг гадагш хандуулан өмссөн болохоор эгэл цоохор буух шуухан харагдана.
1: «Охоо, чи хаа явж байгаа юм?» гэсэнд. «Нарны хүү намайг дуудсан юм, тэгээдэл түүнтэй уулзах гээд яруу явж байна» гэлээ.
2: «Оо, тийм үү, намайг бас нарны хүү дуудсан юм аа. Би бас уулзахаар явж байгаа нь энэ. За, тэгвэл хоёулаа хамт явцгаая» гэж хэлээд Ануужин нохтон шагнан амантан хэдэн үрл хийв.
0: Цас хаглан хамаг төрөнд замчилж яваа гарч шиг бүдүүн цагаан халтар нохойдон наадуулаас нь үлүү хэдэн үрл өгсөнд тэр нь эрхлэн гар хуруугийн долоож цасан дээр элгэн өөд харуулан өнкөрөн унав. Ануужин түүнийг энкүрэлэн омруу гидсийг нь маажиж хамар хошуугийн үнэсч өхөрдөв. Жалохон зарайн давирн гуйлан хонхон жингэн үлсээр давхан одлоо. Ануужин нохойнуудаа хөөглөн чарган дээр дөрүүлж нөгөө хөлөөрөн хүчлэн шилбүрээн тас нис хийлгэн охны хойноос цас манруулан сумтлаа.
3: «Хөшгөө, босгүй юу, үүр гэгэрчглээ»
0: гэж байдаа явурхоор Ануужин чочин сэрв.
2: «Юу гэж өөрөө басгүй хүн дуудаад байгаа юм, хайрын зүүдийг минь таслаад хайчглаа» гэж Ануужин нойрмогороо ярвуглан.
3: «Ямар зүуд манчхаа тэгтлэн харамсаад байгаа юм бэ»
0: гэж байдаа тоож ядсан байдалтай хэвтэн.
2: «Ястай гой зүуд шүү, би хүн болоод ерээс ийм зүуд зүудэлж үцээгүй юм байна» гэснээ Ануужин байдаад зүудэн ярьж өгөв.
3: «Үнээр сонин зүуд байна шүү. Чамаас орой тэр чавган улаан хацартай хөөрхөн окон шиг хүүхэд төрхөн биш биз дээ».
2: «Ча, арайчгүй байлгүй дээ. Эдийн хүрчгээ төрөх юм бол би чинь хүү болох нь тэр бэ».
3: «Чи үрүн асхангүй нар өд хандаж зогсоор байхад би махмуд чинь залуужж байгаа чинь билүү» хэмэтгэв.
2: «Тэгвэл сайн л биз дээ».
3: «Тэгэлгүй яах вэ? Эр хүнд авгай залуужна гэдэг баяртай хэрэг шүү».
2: «Эрчүүдийн толгоонд авгаанаас өөр юу л багтах байдаа».
3: «Тэр чин дарэ жинхэнэ амьдрал шүү дээ».
2: «За, олон юм донгосхан болоо, хурдан бос бос» гэж хэлснэ. Ануужин босчи дээлэн авчиг өдрөөд гарлаа.
0: Ануужин орж ирээд амандан ус балгаж нүрээ угаасан болоод дээлэн бүслэх зүр.
2: «Дэмий юм ярьж хэвтэж байгаад ороодчихч, хурдан босч хувцсан өмс, явъя» гэв.
3: «Цай ууж амжгүй нь»
0: гэж байдаа хэтрээсэн хоргодонгүй өндөв.
2: «Амжахгүй, хогийн тэрэг та бид хоёрыг ямар хүлээн үү? Бас юу»
0: гэж Ануужин шахамдуулав.
3: «Үрүүн болхон дандаа л ингэж гал цог гишгсэн юм шиг хүн ахирмдуулж байх нь»
0: гэж байдаа дургүйцэн нүүр гараанч угаасангүй хувцсан шүрч аваад гарлаа.

хөндө сонсогчдоо, Аршаан дутгтай алдарч холчи Аюуржина гэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ хөлийн авч сонсноо. Манай энэхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөлийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном онцлог оюуны хүртэл, ном онцлог хав чингэл.
2: Ном онцлог нь мэдлэгийг хөргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлнэ.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
4: Ном бол хүний үжил санааг гэрэлтүүлэгчүүд.
5: Ном бол хүний оюун санааны хани.
0: Ном бичиг хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
3: Ном бичиг хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
6: Бичиг номыг төмөн бот уншваасу. Биерийн үжүүр, шид, орш юмай.

0: Божигийн цагаар 13.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: утаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өө та бүхэнтэн энэ өдрийн хөлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орцготын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл наа ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайр тор тус нэвтрүүлгийн хүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөллөгч шижир энэ хэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинэгч дуурж яв ерөнхий хинэгч гэрлэ жинхэлтэй.

Тэгээ энэ кул манай элгэн харт ордос нэвтрүүлэг ман болохоор гэргүүрийн гаргийн 2-ын гаргийн 4-ын гаргийн 5-ныхан өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хөлийн авч сонсгоо гэндэх хөсөн найдя.

Тэнгэр анхны уулга нь болохоор дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнэ гэсэн уулгаас хаалчий. Нэг бол ард түмний эрүүл мэнд бол үндэсний мандал бадрал болоод улс орн баян хүчрхэг байхын чухал бэлэг дэмтэг болно. Ерөнхийлөгчийн Си Цзиньпин зохиолчлоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулахад эрх биш манай улсын бодит байдлаас үүсэж дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улс ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын ажлын голлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг их баялагийг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх болон сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн тогтолдорж өгч, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чиглэлтийн гогцооныг урд уусалчулан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үеийн гогцоог хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нэгт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьж байна.

Энэ хөл Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхэж усан судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны асран сувдах дугуйлангийн ажилтнад өвчтөний алхааг шинжлэх, радарар хянан хэмжих, оюунч гарчаа гэж үйлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтож байгуулсан байна. Тэнгүүл унаж тосох өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа хэрв орносоо бөөвөл асуудагчийн гарчаагийн дарыг сэрэмжүүлэн дууддаг байгаа. Ингээ Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхэж усан судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар цааны суулгачийн дарга ярихтан өвчтөн эмнэлэгт орох үед бол бид өвчтөнийхэн алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхааг ишгийг нь хэвийн бус байгаа өвчтнийг оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийг амархан унаж дусдаг өвчтнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн наривчлалчтай радарыг бол нээж хялх тавьдаг байгаа. Тэгэхгүй л одоо сувлэгч бид бас өвчтөнийхөн гин унаж тусгасаа оновчтой сэргийлж чадах болно гэж. Тэг хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болоод хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2021 оны 3-р сард Фужэнд байчаан суллт хийх үедээ жахтан ард түмний жол жаргалд амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй юм бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснөхөн амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна.

Жийн хөлө арт түмний гэдэлэн амнастик гэдэлэх хэрэгтэй ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэндийн томцуулсан байгууллагыг ахуулах талаар чиглэлийг бол тодорхойлсон байна. Ил гажир болон салам хүчний хэм бол олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж шилдэг үр бүтэмжтэй эмэмлэгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж эрүүл мэндийн томцуулсыг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дөгмгүй удаан чанартай Очиг овчинд нэр үгдсэд болоод мисс Чеслийн дараа хэрүүлжлийн хөгжөндөө байгаа өвчтний гэртээ эмдүүлэхэд бол төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн төлөө улсын эмэмлэгийн баталгааны товч 2024 онд бол за гэртэн хурч үйлчлэх үйлчлэгээний сүйтгэлийн үн ханшийг бол тогтоосон байна. За аргад ардад бол аргалжил хүртэх одоо энэх болгодоо төшиглээд асч хоможийн ардын эмнэлгийн хорооны асарч шовлох төвийнхэн үйлчлэгээг бол санаачлахаас өргөдгөөж өвчтөний эмнэлгийн хороо руу гүйх тоогийг бол багасгасан байгаа. Хөөхд багчуулын эрүүл мэнд өсөн бойжилт болоод бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжийн хамгаа санаачирж байгаа нэгэн явдал болно. Одоо биеийн тамрын хичээлийг гүйчэд нээж сургуулийн биеийн тамрын хөдөлгөөнийг өрнүүлж Би сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг бол тэрүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үйлчлтийг төгөөмөлжүүлж, за энэх үйлчлтийг системийн чанартай дүрэн болгох хэлбэрээр хичээлийн уулга, тамрын талбар, үнэлт зэрэгт бол бичиж оруулсан. За жүчлэлтгүй чармайлгаар дамжаад манай улсууд дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн том эмэмлэгийн үйлчлэгээнийхэн системийг бол байгуулад жуу 10 том гарыг эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж жууны 99 дэшиг суугаал ардуул 15 минутын дотор гэрээсээ хамгийн орхон эмэмлэгийн үйлчлэгээний гажартууд гөрч чадах болсон юм байна. Мөн хүү 2035 он болоход бол эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах болохын шийдвэр байж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаа бол энэх харалтыг биелүүлэх чангалгийн говч болно. Үндсэн шатны эмэмлэг эрүүл хамгааллын сүлжээг өргөлжлөн бэхжүүлж, эрүүл мэндийн эрүүл хамгааллын үйлсийг нийтэмдэн тэнцвэртэй харгалжсан бүх ордоороо хамтаар эдлэх зүгэл авдуунаар урагшлахыг бол ахиулж, төгтмөн ард түмний хүсэл эрмэлзлийг ачаалсан жол жаргалын зам яг дэлгэгдэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын эрүүл мэндийн үндэс бас суур улам бэхжиж байгаа. Тэр мөн хөө улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссын эрхлэгч ярихад 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд бол эрүүл мэндийг тэрүүнд тавих хөгжилтийн байлдах болгыг хэрэгжүүлж эмэмлэг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлэн өвчин засгаар гол болгож байснаас эрүүл мэндээр гол болгох тийшээ хөрвүүлэхийг бол нэг чухалчлан ахиулж ард түмний эрүүл мэндийн батлах чадварыг дээшлүүлж эрүүл мэндийн үйлчлэгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж нэг системтэй байнгын чанартай болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн гүлрачин уулах асуудлыг их үндэснээс шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүч хөгжүүлэх суурийг баттгаая. Суур судалгаавал бүхэлдээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн их үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэн бий жагтан суур судалгаагаан чангадгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар

Биеийн даажиг хүчрхэг чихийг биелүүлэхэд тулгам шаардлага дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жийлэшгүй зам болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн эхний жил манай улсын их эрчимнэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж их үйлсэл болоод өндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн бол чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөө хүчин болгон хөрвүүлж байна. Зэнгэл одоо бол шин нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийнхэн хувьсгал болоод ажвисийн хувьсэлт бол төрөгдөж бүгд эдхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн урсалтөөнөн бол суур сулгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд бол нэг төвлөрж байна. За шинэ өрсөлдөөн болоод аж дохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн олон улсын байлдын хуралтыг бол сэргийгээр ажиглаж суур сулгааны сулгаанаас хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хөрөх шинжлэх сулгааныхан гэлхэнэ эхэнд байх болохоор суурран бол бат бих тавбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаалсан. Мөнхөө 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр бол тэрээр хүчрхэг их суур судалгаа болоод өөрийн үүдэлтэй шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бол жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байгаа. Энэхүү 2026 онд бол тэрээр суур судалгааг чангатгах тухай ирэлч хуралд оролцсоныхон хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болон алс хэдийн шаардлагаасаа гардаж суур сулгааны гол чармайх чиглэл болон голготой чар хүрээг чааштай тодорхой тогтоож үүдэлтэй шинжилт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг жимшгэ нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Мөнхөө суур сулгааны байлдах бодлогын чанартай, бараалын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах явцтай манай улс бол суур сулгааныхан системжүүлэлтийн хамжилчаа хуралчгүй за өөр ашиг үйлдэл чадах нийтэмд аанай өндөр төвчнөө чадвартан хуралчгүй зэрэг асуудлыг бол тасралтгүй шийдвэрлэж үйлдэл урт суур сулгааны дэмжлэг батлагаа суур одоо мөнхөө сул буураа байсан байдлыг бол шалавдан нөхөрлсөн байна. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ авчилдуулах, төрийн болгоо хамжилчих, хамтран үнлээ хийх чангатгаж сорган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг чогчч болсон хөгжилтийг бол хамтран ахиулсан байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадахуй чааштай чангатгаж чухал их үүрэг харуулсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг бол байгуулан төгөлдөрж өвлж улсын байлдах болгоомжийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг бол чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлалууд санаачлан шинжлэх ухааны асуудлыг бол хурангуйлан дүнгэж үүдэлтэй шинжилтийн гол чөгчин үйлдэлэн бадруулахын бол дэмжиж байна.

Тэгвэл улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний нийгэмлэгийн хөхмөрний гурвалжин хоогийн суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийгэмлэгийн чухал ихэ тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн мөртөн хөхмөрний гурвалжин хоогийн орны чухал их байлгах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж 3 муж 1 хот нэгдэлтэй бид оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж, хамтаар хамаарч, хамтаар шийдвэрлэх хамжилтын ажиллах тогтчийг бол сүгжилж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор бол манай улсын суур судалгааны ажил бол тэрүүн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 4 туйл руу

хошуушилж байгаа мөртөө тасралтгүй шавталт бол гаргаж байна. За суурсуулаа тасралтгүй шинэ шавталттай болгож аж ахуй нэх мэн чанарлаг хөгжилтөд бол чухал тулгуур хангаж байгаа. За гэрэл захлагааны химийн ухаан, материалын шинжлэх ухаан, үйлдэн бүтээх, онол зэрэг суурсуулгааны чангалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлган бол манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр захилгаан гаргаж, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг бол тулгуурлуулсан байна. За манай улсын шинжлэх ухаантад гол үдэд бол тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг бол илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд бол чоошин замыг бол нээн өгсөн. За чимээ жангийн хит материалд сууралсан шинэ байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жин мэрэгжилд бол барааллын чанартай үндсэн тулгуурлыг бол хангасан байна. За нэг хэлхээр орчих шинэ уг ёсны системийг үүдэн нээж, агарыг шахан авч уулж, энерги хадгалах тэрүүнээ мэрэгжил шинэ шавталт оснон бол манай улсын энергийн амар төвшнийг батлах, нөөц төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээгээ дахиж нэмэгдүүлэхгүй мөртөө гадагшлуулах чөвөршүүлэхийг тэнцвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд бол маш чухал үн өртөгтэй билээ. Зангуул жахим элдэс жахилгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа, энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах болгон шавталтын үндэс нь бүр одоо суур судалгаатай бол холбоотой байгаа. Чадваршилтын дасаг дэх шинэ үр бүтээлүүдэн ч гэсэн үйлдвэрлэлийн шугам дэх шинэ амжилтыг бол тулгуурлуулж байна. 2035 он болоход бол шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлдах болгын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеэн дааж, шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжлэх судалгааны ажилтнад найлгыг бат чэйжилж, үүрэг харуулчлахаа зоригтой даан, өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин замдалд ерөнхийдэн урагшилж байна.

Шин Кулрачин улах Шижинпингийн соёлын үдэлсэнээ гарч лоолог болгож дундуудын соёлын шинэ гялалжсан түүхийг бичигдэж байна. Намын 18 дугаарыг хурлаасна шан нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэж жасах төвөн байран тавихыг баримталж чухал их байрлалтнуудыг хийж шинэ үдэлсэнээ, шинэ үжилт, шинэ нотлолтнуудыг бүтөлчөөр дурдж Шижинпингийн соёлын үдэлсэнээг бүрэлдүүлж соёлын хөгжил чичиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчрхэг их үжил санааны зэвсэг болон шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөр хангаж, дундуудын соёлын улбааг дасралтгүй өргөлжилүүлэх, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хувирулт болоод өөдөлтийн чанартай хөгжилтийг болжлоодон ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа их үйлсийг бүгд талаар ахиулах шин жандалд бол оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг бол нэгтрүүлсэн байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын явхад намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Ригийн хинтэс анх дугаар их хурл хурлдуулсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин суурьнд бол хүмүүс ахмад хувьсгалчдын улмөрөөр бол тулгуур жаргалтоо мэдэрж байгаа. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жаахтан дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлийг баттгахад бол ичсэн ичэстэн хаашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Соёлын итгэл бол нэн үндсэн, нэн гүнжиг, нэн урт удааны хүчин болно гэж. Ерөнхий шүүжийн бас чухалчлахад дээд түвшний соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй юм бол дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. 2020

3 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилц хурал дээр чухал яриа тавих үедэн дундын соёл болуулсны 5 товын мончлогийг бол гүнжги өгүүлж хоёрыг уялдуулах онцголон хоёр дахь уялдалын чухал их ач холбогдлыг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удаанийхэн үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан мөрдөн соёлын гол чөгчд чанар гэсэн чухал их нотолтыг ил тодорхой дурдж соёлын ихтгэл бол бидний соёлын гол чөгчд чанараас эрэлтэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолтон дундуудын соёл болуусанд бол одоо үеийн хүчин чадлыг олгож дундуудын соёл болуусан нь болохоор дундад улсын маягийн одоогчлолт бол гүн гүнжгийн уулгыг бол хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааны ажиллагаар манай улсын соёлын байгууллалт их үндсээ тодлон батлаж төв ёсыг сахиж уудалт шинжилт хийх явцдаа төөх чанартай амжилт бүтэмж олж байна. Уугаа их чавгүй, уугаа их онлыг уриалан дуудаж, уугаа их онол, уугаа их чавгүйг удирдан дагуулан Ши Цзиньпингийн жохойлын сонгомлыг хэвлүүлэн дархаасан ба эдгээр жохойл бүтээлэн бол шин чавгүйн дундад улсын их хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгохоо чавгийн болгохыг ахуулахад олсон онлын уудалтын чухал их үр бүтээлүүдийг бол тодрнгүй харуулж Ши Цзиньпингийн шин чавгийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин болоод үйлдэгийн уугаа хүчнийг бол гүйчэд харуулсан байна.

Жийн кул намбарот төрийн гавья чөтгөл эрүү алдар сайшаал хөхийг үлдийн төрмийг байгуулан төгөлдөрж өгүүлж төрийн чухал ихе ёслын ажиллагааг гүнжгий орнуулан чаг үеийн дуурал ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн дасралтгүй чалгуран гарч ард улсны эрүү алдар ихтгэл бишрэл өөр харуулчлагаас ихтгэлийг өргөжлөн чангарсан байна. Дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол уртгийн үйлдэлтэн хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол хүчрэг их эрч хүч болоод оюун санааны хөлгөө хөвчин хангаж байна. Тулгуур зорилтоо мартахгүй юм бол ирээдүйг нээж чадан дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалж үйсийг нийтэн байж байгаа ажил бас одоо шивтргаандаа норсон. Энэхүү шинээр жасуур оруулсан түүхийн дурсгалж үйсийг хамгалах хуулийг бол алуун ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгалан уламжлах анх тагч 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундад энэ соёлын эх үүслийг хайх инженерэн дундад улсын хууч солилцол зэрэг чухал их төрөл зүйл бас дасралтгүй шин ахилттай болсон. За улсын соёлын чичирлэгийн байгууллалт чөгжтэй ахиж байна. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үеийн үе уран зургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэг бас илүү баялаг үр бүтээл олсон байна. Янгуу шодрог ёсл автай ялан гэсэн уран сайхны үдшилтэг нь туулын хэлбэрээр ерөвсөн он чагийг бол эргэжүүлсэн байна. Энэ төр сүлжээний ахуй байдал дэх шин олон төмөнч утга урлагийг хөгжүүлэн жичиглүүлэхийг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид бол бичиж оруулсан байна. За одоохондоо бол хөдөө тосгонд дарахсан дөрвөн төм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын орон зай нь бол ард олныхан дэргэдэх соёлын өрөө болж, тосгоны дуу, тосгоны үдшилтэг зэрэг тосгоны тэмтгт ажиллагаа өргөлжлөн хөгжөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох бүх ардаараа дом унших, урлагийг төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өргөнөөр урнаж байна. Болуусны солилцоогоор дамжин тансаг сайхан болж, болуусны харилчин задалт болгохоор дамжин бэйчлэгддэг, Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, дэлхийн эртний сонгодог суддын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээсэн дундад болоод хангарын болуусныхан солилчиж харилцан лавлалт болгохд бол хамтын ажиллагааны асуулганы төв, мөнхүү дахиад дотоод гадаадын олон янзын жуучлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киноны үзүүлэг хийхэд хүртэл бол дундад улс бол олон талын болуусны ярилцааны хөөрөх холбоосыг бол байгуулж чадсан байна.

Чиаин Кудрачин улах Ши Жинпинг бүх улсын өргөн олон тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөдөн баярын өдрийн эрүүл мэндэл болоод тотноо мэдчилгээг бол хургисан байгаа. Эс дэх дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баяр болж байгаа ташрамдуул намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпинг намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон тараачин болон хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхцөдөн баярын өдрийн эрүүл мэндэл болоод тотноо мэдчилэл хургисан байна. Ши Жинпинг жагтан энэ жил манай улсын жуне амбаданы хураалт бас дахин шин тэмдэглэлийг үүдэж, эртний доторх тогтвортой хураалтаа батлаж, намрын амбаданаас илүү хураалт олох боломжтой байна гэжээ. Ши Жинпинг жагтан эд шатны намын хороо засгийн ордон, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бол нарийн хянамгай туушлуулж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулж, хөдөө аж ахуйг хүчрхэгжүүлэх малчин тараачнд ашиг хүртээх малчин тараачныг баяжуулах төрийн болгын үр бүтэмжээ дээшлүүлж хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чанасаа үр ашигын дээшлүүлэхээр чармайж малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чинэлэгжих арга замыг өргөтгөн гажар орны өнчлөгдөн дохируудан оршин сууж аж төрөн амьдрахад таатай үжисгэлэнт сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амдруулах хэрэгтэй гэжээ.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвач энийхэн битий мартах. Яаж яарвач үгэн эйлсэг ярь.

ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийл ам баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити март. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт толсон үед өнгөрснөө бити март. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити март. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ, одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Илгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг болно. Жанхэд энэ чагийн хаан нэвтрүүлгээр та бүхэн тэн чав төрийн уулгаас хуалчиж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Энэ кулрачин уулах өр Монгол дөрөвчийг 1-2 дөнгшүр төгөргийн нөхөр мөнгө буулгалаа. Өр Дүнжсэн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг үндэслүүл энэ жилийн 9-р сарын сүүлч болтол манай орон бол ихдээд сургууль төгсөксдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг дэтгэх төлөвжүүлэг болоод нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгийг бол нийтдээ 4-ийг 1-2 дөнгшүр төгөрөг бол буулгасан байгаа. Өндөөл ихдээд сургууль төгсөксдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг дэтгэх төлөвлөөний нөхөр бэл мөнгийг бол 2-ийг 1-2 дөнгшүр төгөрөг буулгаж, ихдээд сургууль төгсөксөд 3,110 оюутныхан 3-ийг дэмжиж 1-ийг дэтгэх үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгийг бол 2-ийг 1 дөнгшүр төгөрөг буулгаж, ихдээд сургууль төгсөксөд 5,000 оюутны нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элссэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр, нэг л удааны чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх чадлыг найдваржуулах мөртөн нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт бол хэрэгэлсэн. Ингээд 2026 оны 7-р сард бол хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн төвийн зохион байгуулах гэлтэс зэрэг 9 салаа мөчөртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026 оноос 2030 онд бол 5-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөксөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг дэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр бол тогтсон байна. 2026 оноос 2030 онд бол улсаас жил бүр их дээд сургуулаас төгсөксөд бол 3-6 дөрвөн томон оюутныг бол элсэн үндсэн шатанд үйлчлүүлж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны өдөгчлөлтийг төрөгдгийх, үндсэн шатны нийгмийн жасалтын чадварыг дээшлүүлэх, хэл хязгаарын үндэстнээ орны хөгжилтөд бол чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно гэжээ.

Энэхүү улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туршлуулан найдваржуулахын төлөө өөр Монгол 5 дугаар ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөөг өтөр түргэн эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохонд бол 2026 оны бүх орны их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөө нэхэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөө нь нэгэнт элсэг шилхэлт хэр хэмээн хянан харгуултан зингүүл биеийн бачаалт зэргийг боловлуулж шинээр эсэссэн 8,000 нэгжүү 10 хүн бол бүх нөрөн бол ажлын байранд гарсан байна. Ингээ танилцуулснаар 4-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаанд бол 2021 оноос 2025 он өөрөөр ярих юм бол өртөнцийн орноос нийтдээ бол их дээд сургууль төгсөгсөд 3,200 оюутныг бол үндсэн шатанда сонгон томлуулж үйлчилүүлсэн байна.

Энэ гудрачин уулах сургам хүмүүжлийн мөн хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг яг ухулан төсөвлөж байна. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуун гэрийн хуралдуулсан хурал дээр бол 15-р 5 жилийн хугацааг сайтар эхлүүлэх ширс гол сэтгэвд сонин мэдээний нийтлэх хурал дээр сургам хүмүүжлийн яамны хөгжилтийн төлөвлөгөөгийн дарга ярахтан 2025 онд бол манай улсын дээд жиргэн сургам хүмүүжлийн сургуульд орсон бүх норм бол жууны 61 чиг 3-д бол хүрээд сургуульд орсон ерөнхий хэвчээ бол 4008 жуу 73 томон хүнд бол хүрж нэгэнт ох судчих олон томчлөхөсөн төгөөмөлжлөх түүхэч чанартай давалтыг бол биелүүлсэн. Дэлхийд ирэх хэвчээгээр хамгийн их дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн системийн өмн нэг л уралдааны зам нэг л жилийн жагууртай байж болохгүй. Төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ил төрлийн их дээд сургуулийн үйлдэл чадахыг бол нэг сайтар бадруулж аж ахуй нийгмийн олон янжчилсан хэрэгчээд бол нэг сайтар жогцох хэрэгтэй гэжээ. Сургам хүмүүжлийн яамн одоо яг хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгийг ухуулан төсөвлөж сургууль эрхлэх чадвараар чанар сайтай орон бүсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхээр харалтан болгож 15-р 5 жилийн хугацаанд бол 2 жуу орчим өндөр төвшин бүхий хэрэглээний хилүүрийн жинхэнэ анхын их дээд сургууль ID-тэй шилдэг онцлогд шинжилгээний тусгай мэрэгжил байгуулахыг бол дэмжиж хэрэглээний суур сулгаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх мөртөө хэрэглээний хилүүрийн шинийг үүдэх чадвартныг хүмүүжүүлэх өндөрлөг газрыг бол байгуулж үйлчлэгээний орон бүсийн шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг бий болгоно гэсэн байна.

Жоин колрачин улах хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман жариг 6 салам учрах хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман төвийн хөдөө тосгоны алуун гэр улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яаман жариг 6 салам учр төрөөхөн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг бол баримталж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Янгул төсөлд болохоор засгийн ордны бэл мөнгийг урдаар батлах, жилийн тэмдэгтийн бэл мөнгийн хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдлийг бадруулах, итгэмжит жилийн бэл мөнгөөр хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх, даатгалаар хөдөө аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын багжийг бол сайтар хэрэглэх, ардын бэл оруулалтын амжилтын хүчнийг хөгжөөх, хөдөө тосгоны их баялаг эд хөрөнгийг амтлаг муртон сайтар хэрэглэхийг бол чангатгаж, олон ишэд оруулалтын байршлыг бүрэншүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын эрчмийг бол тасралтгүй чангаруулахыг бол батлаж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон дараачны хүрээнд дэх оруулалтын бодшийг бол тасралтгүй шилдэгжүүлэхийг бол ахуулсан байна. 2030 он болоход хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийн төвшөнтэй жогчсон бүтэж жохостой арга хэлбэр шинжлэх ухаанч яс чанар үр ашгийг зэргээр жохолчилсан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг бол үндэстэн байгуулна гэж дурдан гаргасан байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, манай энэ цагийн элгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хөөе, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчихдаг нь?
1: Олж сонсонгүй шүү дээ.
0: Уу, ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс боо борсог аваад ир гэсэн шít. Авчуу.
1: Гүй, мартачлаа шта. Надад газрын хэсэнг байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үе чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь замын хажууд төрж өгсөгод учир явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн замаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адваагаас чухал шүү.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглаа

ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр ховчс угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хамтуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараадруу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэ сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжихөө нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт

0: Хөх Монгол нут химийн хөв нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дуунай мөртөл суулжилах.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: Сонсогчд манай нэвтрүүлгийн удам дамцах аялгау тусгай дугаарын цаг болж байна. За энэ хүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3:10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийн анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсно уу гэж хүсэн найдаа. Сонсогчд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ отхийн өмнө тошооны нанс болгосны нанс гачаанай наадмын их хурлын малчдын ур авьяасын үжилгийн бодож шингэлтээс та бүхэндээ сонсгоор бэлтгэлээ. За юун төрөнд нэвтрүүлгийн уулгатайгаа холбогдуулж хийсэн сорвулжлаг ярилцлагын уулгаас та бүхэндээ сонсгоё.
1: Залгаад нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ нанс болгосны нанс гачаанай дэд дараг оргилын уулзъя. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
1: За өнөөдөр нанс гачаанай малчин тараачдын наадам бас соёл тамирын ажиллагаа маш их төвтэй сайхан явагдаж өнгөрлөө. Тэгвэл тус удааны наадмын жохон байгуул тохирсон талаар та сонсогчдод танилцуулж яриад өгнө үү?
2: Манай энэ удааны наадмыг одоо хийх нь юу гэдэг бид гачхааны бөгдийн хан хүчгэлсэн. Тэгээд мөн энэ эрийн гурван наадам сагсан бөмбөг за малчдын хан дуу найр гатхам болж иргэн энэ юу уралдааны эрхлэн хийжээ. Тэгээд бол манай малчд бол оролцсон болоо тун эдвхтэй мөртэй сэтгэл их өндөр байгаад нь одоо их талархлаа. Бид бас хөрөлцгүй газар бас их ариун байгаа. Мөн чэнэ бол одоо олон жил хийгээгүй энэ наадмын чиглэлийн уул ус хийж өнгөрсөн. Одоо ийм сайхан эдвхтэй оролцож байгаас бид бол хожим малчд даана жилтэн юм уу 3 жил тусны удаа дахин байгуулж малчдын хаан энэ соёл тамирын энэ хөлгөөнд оролцох эдвхий жилийн улам сайжруулъя гэж бодж байна.
1: Тэгвэл бас бэлтгэл ажил төсөв төлөвлөгийн нөлөөд олон өдрийн өмнөөс хийсэн баха.
2: Тийм. Төсөв төлөвлөгийн бол бид анх 8 дугаар сарын үед хийгээд 9 дугаар сарын 20-25-ны өдөр хийхээр бэлтгэж байсан юм. Тэгээ манай одоо гачхан шинэ барьсан болохоор зарим нэг ажлуудаараа намдсангүй гэдрэглээд бол 10 сарын 12-т хийжээ. Энэ хуучхан л бид бас тун яаралтай гөөч бид бас сэтгэлдээ бол тун их баяртай. Яахад ингэ бол бид одоо уун ус 10 жил одоо өөрийн хаан энэ гэр оронгосонгүй байсангүй балгуусан төвөр ингэж гачааж үлдэн болго суужгаад одоо өөрөө хуваараа дахиж шинээр байгуулаасан тэхэ жоргтой манай дээр одоо дээр сунгуулын дарга нар бас их ариу манууд одоо их ариун суур ажлын бол ариун

0: хийж өгснээс бид бол нэн илүү зоригтой сайн ажиллаж байна. Хожим одоо малчдаа нэн илүү дөгм үзүүлж ариун талын хавсарлаг болъё гэж их чармааж байна.
1: Тэгвэл өнөөдөр бас уралдаан ур авьяасын үзүүлгийн төрөл зүйлээ тохируулахдаа бас орон нутгийнхаа онцлог тухайн газар орныхоо

0: зохиолч ингээд арын байгаа Анни тохир болж бодоо ингэж хийсэн юм аа.
1: За баярлаа. Та бүхний ажил үйлсэд нэн өндөр амжилт хүсэн ч үгнээ.
0: За талархлаа.
2: Эрхэм хүндэт та гээж очтоо. Эрхэмсэг олон жочид төлөөлөгчтэй. Алтан шаргал намрын хаан, элбэг сайхан хуралтын гэн сайхан чагаар өнөөдөр бид нанс болгосны нансг чаанд хорон чуглорч наадмын нэг хуралд оролцсондоо сэтгэл их өндөр байна. Та бүгдөө сүү утхын сүрэг торгон сайхан намарж байна уу. Анх дугаар удааны нансга чагаас эрхлэн явуулж байгаа малчин тараачдын наадмын нэг хурал жичиг ураа бясын үзүүлэрийн уралдаан энхүү сайхан эхэлж байна. Залгаа та бүхэн манай ураа бясын үзүүлэн уралдааныг хүлээн авч сонирхоорой. Ингээд нэгдүгээр шавагийн татсан хас бэлэг таныг хөндөтгөн урая.

За баярлаа. Одоо манай амалчтын ураг ясны үйлчлэгийн хов хянах баримжааг бол сая нийтэлсэн гоо учраас одоо та бүхэнд нийтэлье. Тоглолтын бүтээлэн эрүүл сарвал уулгатай нийгэм нийтийн зүв жан жолоодох үжил санаагийн сурталчилсан байх нь 3 хувийн ижилдэг юм байна. Бүтээлийн хаан уулга сэтгүй ойлгом мэдэрж сэтгэлийн өнг аястай тоглож ураг ясаа илрүүлж чадсан байх нь 4 хов. Хавсарлаг хөгжмийн хаан чохлогыг анхаарч уйлтан жогчж тоглож чадсан мөртөө өмсгөл заслаан тохируулж тайсны урлагийн жохих хэмжээгээр эжимжит чадсан байх 2 хов. Орон нутгийн онцлог байлгаж өөрийн үүдэл шинэчлэлтэй байх 1 хов гэж байна. За ингээд манай хянагчид Бутрагын чигийн наранд 2 орон болтол наривчилсан эцсийн дүн аим бол одоо шахах юм байна. За баярлалаа ингээд 3 номер

0: залгаад 9 дуугар оруулж хүч маа удныг тайснаа уран залж байна.
1: Хан ширган номорын хан цахан өдөртөн хаа хүнсан жаргам чигч байна уу? Мөч та нарын хаан Аргрин алива ажид үйсэн хэн ажид хэн өрөөж өгч байна. Тайгсан дугаар нь та хүндээ мөндшин болгоно дэвшүүлж

0: Залгаад 13 дугаар номоор тогтгон таны тайснаа уржээ.
1: Өрийн бүтэл 50 сайхан нанс нутг. Эхи орны хаан элгэн дээр 5 гушуу малын хаан гişгээр тансуг 50 муруу гэдгээр уул болж суусан настан бууралуудын минь өлөмжийн их буян шингэсэн нанс нутг минь 50 хаан. Алаг толгой зүлгэж чадам яшил шавгийн хөдөөд Эрдэнийн клуун хаан туурайны он жилүүдийн тоосонд дөрөөн тавгаа нэлээсэн урхан бууралчуудын минь буян шингэсэн нанс нутг минь 50 хаан. Халуурын нургуусан наг хэлганаг жиргэний хөдөөгөр эрдэнийн шаргын дэл дээр өөрийн хожсын хаан өндөр нисгэд өний дулугийн нулаан нэлээсэн улам мөртэй настан бууралчуудын минь түүг шингэсэн нанс нутг минь 50 хаан. Сүгдэн мөрөх овоо эжиттэй сүндэрлэн харагдху шорон манхтай сүглийн нургах яшилын хөдөөтэй тонолж мэлмэлжх баян молагдны сөрөглөн донгодох шуудын дуутай нанс нутг минь 50 хаан. Улрын тоосонд эргэлд хурваад настан бууралуудаан хөндөтгөн ган гуламтан өөдөөн бадрааж үүний мөнгө кимор сүлдний мандаж гişг буйны дэлгэрх болтгой. Нанс нутгийн минь кимори мандах болтгой.
0: За баярлаа. Залгаад 15 дугаар номорт алтан уулыг тайснаа хөндөтгөн үрий.
2: Нансын утаг. Нансын гэж 10

0: Хон утуу хөөсрэн хонбож ээжээ төрсөн газар хөрсөн дээр нь унаж элгэдэжсэн ороон. Харгалын өндөр нуруунаас хайшаан харуц нансуу, харгалын нэргэн суунаас хайшаан явуч нансуу. Энд сонолдож байгаа замуудны мянган мянган хүүнэлтэй, сонолдож байгаа утааны зуу зуунай унаалтай. Энд нанс хайрав гэгэнтэнэ нүд оркесн газар нарадага зүвэр гэдэг нэдэрний үлдсэн харган ороон. Хан ороон. Энд сүмийнхэн сүри алтараарны үжиглэж сүнэснийхэн морту арад даяар сүжиглдэг. Тамгалай тойрон бурду таван гушуу таран таларж чагут чилуу ташхуй туу тал олгонаас нь дүштэг. Энд ондорж бүхий усны манганай гурван судастай ургаж бүхий өвсний мангаин дэрвэн үндэстэй. Энд намарын гоёсон шаргалны элесэндэн шингээд өвлждэг нүүри хоргодосон шуудны эргэн дүний шивнээд нүдэг. Энд салхины чигний санасан зүгээрэн борооны чигний бодосон зүгээрэн. Нанд гэж саруулхаа нутоо носыг туулах санаад явах гажараа. Ясыг талих сахас суух хороон. Нутог манай гэж хайрлах газар миний гэж харам хороон.
1: За баярлалаа.
2: За сонсогчдоо, бид өнөөдөр отхын өмнө тошооны нанс болгосны нанс гачааны малчин тариачдын баяр наадам дээр хүрч ирээд байна. Тэгэд одоо яг сайхан малчин тариачдын ур авьяасын үзүүлэг болж өнгөрлөө. Тэгэд энхүү сайхан үзүүлэг малчин урнаа даачин хөгжмөн барьж гоц сайхан үзүүлэг гаргасан байна. Та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу?
2: За тэгвэл даачин хөгжмийн яас сурж исэн тэр талаас нь сонсогтойгоо хуваалцна уу.
3: Би даачин хөгжмийн 7 настай сурсаа. Тэр үед одоо нэг луин жигс юм байсаа. Тэр зүдэгийн тавчхаа матрунаан дагаа сурулжсаа. Нэг багш дагасангүй. Өөрөө сурсан авьяастай. Энэ нэр тамлуу авьяастай. Ардын найз нар авьяастай. Нэг малчин хүн. Багаас нь сургуулсуусангүй. Нэг малчин хүн. Чигээ би нэр дан авьяастай. Чин даачаа сурсаа. Дор бахтай.
2: Уралдаан тэмцээнүүдэд дандаа оролцож ижин үү?
3: Уралдаанд орж ийн үү? Жил болгоно орж ийн үү?
2: Ямар ямар уралдаанд орчихсан?
3: Ардын найр нь уралдаан. Жагагч хүн уралдаан. Ингээ бүр байна. Бүр орж орж ийн үү?
2: Даачин хөгжмийн танай мэдхээр танай нанс нутгаар одоо аль хижээнээсээ дэлдэж ирсэн үү? Эсвэл орчмын жилүүдээр хүмүүс одоо соёл урлагийн хөөчлөдөх болсноос энэ хөгжмийн илүү барьдаг болсон үү?
3: Маннанс чанаа одоо тэр даачин хөгжим одоо мэлүү 10 жил болцоо барай хэлцээ. Одоо суралцдаг юм байна. Энэ даачин хөгжим дим одоо хаягдаад мэлүү удасан эргээ одоо эхлээ бүр барьцсан мэнлээ. Одоо бүр барьж.
2: Танай барьдаг хөгжим нь бүр нилээд дээр үеийн уламжилт хөгжим үү эсвэл орчмын хэдэн жилийн шинээр засаж бэлтгэсэн хөгжим үү?
3: Энэ удуурын хөгжим. Одоо тэр ян шанс юм байх бай. Зүгээр тэр унтастай. Товчны апага тэр үеийн даачин. Энэ үеийн даачин биш.
2: Өнөөдөр одоо танай сайхан үжилгүрийн үзэд ойлгосноор танай хуруу бол маш хурдан тоглож ирсэн. Тэгэхээр ордос ардын дуу найрын одоо хурдан аяа юу хэд хөгжимтгэд та бас ерөө үед хуруугаа улам хурдан гавшгай болгоно гэж сайн дэлдэдэг үү?
3: Сайн дэлдэнэ.
2: Боловсрал хийдгүү харин.
3: Боловсрал хийнэ. Боловсрал хийнэ одоо бүр жүүн тала жара ингээ явдима. Одоо хурдануудаа жүүн 40-аар болов явахгүй. Би бүр жүүн 60 талаар явна. Хамгийн хурд нь жүүн 80 ингээд явна.
2: Уламжилт хөгжимдөх харагд. Тиймэрхүү хурдач байсан уу?
3: Уртай хурд уу? Хурдан байж их хатлаас хэмжүүрдэг юм байхгүй. Одоо мадураар нь тавина. Би мадураар нь сурсангүй. Багшаа дагасангүй.
2: За баярлаа.
3: За тандаа баярлаа.
1: Залгаад 17 дугаар номерт урнаа таны хүндэтгэн үрж байна.

Сонсогчдоо, энхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ отхийн өмнө тошоны нанс болгосноо, нанс гацааны наадмын их хурлын малчдын ур авьяасын үжилгийн бодис шингэлтээс та бүхэндээ сонсоглоо. Хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяр

0: шинэ аяндаа эрэлтгэлэн уурах шилж, урдаар хэрэгжүүлэх орны бүтээн байгуулна. Одоогчлсон ордсын сайн сайхан дирээдвийг чогчлон байгуулъя.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жах дүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 14 гаргийн 3. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уламжлалт анхаарлаа хандуулна. Манай хрооны мэдээ өчигдөр хотын намын хрооны дэд шүүж орлогч хотын дарга Фангц хотын засгийн ордны банкын хурлын эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хуугчаана ходогдол бүхий чухал яриа чухал жохолын зэрэг санааг уламжлан суралцж хамаа бүхий ажлыг баачаан судалсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дунд дардуулаас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлэглэх дайллагад орхих чухал ярианы зэрэг санааг уламжлан суралцж төв хороо өөртөн засаг хорон болон хотын намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтын хянамга найдваржуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн өлжүүлийн голдлогтой ажлын нэгдэлтэй төлөвлөн сайдратгаж бүх жилийн харалт үүргэн чармай боилуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг боилуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Манай хрооны мэдээ Орд Ордос хотын жохон байгуулж гойчлан мэдүүлсэн төмсөг бүрэн сайхан өгчүүлэн нондоглож боловсруулах иж бүрдүүлэх бэлтгэмжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлэн өөртөн засаг хоорны амбуда тос ичүүлэх төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтаар амжилттай зөвшөөрөгдөн бүх хотын төмснөө нарилаг ичүүлэх аж үйлсийн яз чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Манай хрооны мэдээ 10 дугаар сарын 13-ны өдөр бол 37 дугаар олон улсын гамшиг багасгах өдөр мөн энэ жилийн гол сэдв бол амар төвчнөө уян хатан чанартай гэр орны бүтээн байгуулах болно. Ордос хот ширээс ухаагдгын ажиллаг өрнүүлж олон янзын бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр ард олонд орон гэрийн амар төвчнөө хамгаалалтын тухай мэдлэгийг уламжилсан байна. Манай хрооны мэдээ өчигдөр үдийн хойно Ордосын үлдэгдэл чахлан олон улсын чухал нүг газрын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх суурны эхлэн бүтээн байгуулж төрөв бүлгийн судлан суралцах бүлгийн өгдөн авсны хамт Ордос хотын амь ахуйн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх хүмүүжилд дахин чошин суурин газрын нэмсэн байна. Манай хрооны мэдээ 2026 онд Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн гэхэн 6 насны доторх хүүхдэд сүйтгэл хураахгүйгээр ганцаардмал гэмийн анхны шигшин байцаалтын үйлчилгээ үргэлжлэн өрнүүлж Ордос хотод банк сууга 6 насны доторх хүүхдэд сүйтгэл хураахгүйгээр ганцаардмал гэмийн анхны шигшин байцаалтын үйлчилгээ хангаж хүүхдийн тогтмол хугацаатай эрүүл мэндийн баян байцаалттай хамтдан хийж байна. Манай хрооны мэдээ Орд жах дэлгүүрчилсэн хуулаар засах эжигнэлтийн орчин тойрны үргэлжлэн шилдэгжүүлж мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн олон нийтийн үйлчилгээ аж үйлсийн 1-р фронтод гүнж хэрүүлэхийг ахиулахын төлөө улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн төвчөнө хөх хотын орлон гүйцэтгэх газрын эжинхэр хошууны ажлын өртөө мөнсүү аж ахуй нээлтийн тойрогт жинхэнэ пайс өлхөн байгуулагдсан байна. Өөртөн засаг хорны чагуурын топчоны өөрчлөлт мэдэлснээр өнөөдөр манай орны Түнглёгийн өмнө баяд үлрэхэг байж баг бороон буюу бороон цас гололдон орно. Дунд баруун буян ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхинтай байж охор хугацаанд 8 дэсийн салхин салхилана. Дунд буян ихэнх хэсэг зүүн буян баруун хэсэг болон хойд хэсэгт хэрүү унана. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 1 градусаас 22 градус баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана.

0: Одоо отох хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч намраттай холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн чамдаган дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр аруулсан таран газрын уналтын хэмжээхэд ухаан газар дээр тойрон үзэх гүлийн шашаг зэрэг хэлүүрээр өндөр уналтай эрдэн шиг тарих мэрэгжлийн мөрөчөнч ухаан талбай тойрон үзэх хадлага нөлөө эрдэн жижиг өргөн мөрийн өсөрг тарэж нарийн мөрийн нэхэх тарих болон усад ариулах услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн малчин таазны гөтлөн жолооч байгаад аан бадааны уналтын тогтворжуулан гаралтын нэмэгдүүлэх усан ариул зөөр ашиг нэмэгдүүлэх малчин таазны орлогын нэмэгдүүлэхийг урьдчилан ахиулсан юм байна. Тап болон шинжогийн тойрон тойрогдох таран газар туул тарайлангийн мэрэгжлийн ажилтнууд бол тармилийн хоорондох зээ болон мөрийн зээг хэмжиж муу үрийн жихийн тоо болон мөхөлгийн тоогд гэдэмтгэлж өнөөр баримжаалаа уналтын төсөөлөн боржээ. Урилгаанд оруулсан 20 өрхийн тоо баримтын ерөнхийдлийн харьцуулснаа дараа өргөн нарийн мөрийн тохируулын тавьсан өндөр уналттай усан ариулахын вирусын цэцэж өрхийг сунгун гаргасан байна. Тус удааны ажиллагаа бол 10 сумнаа уламжлал тариф загварын хуруулах бодсон арга хэмжээ байж усаар зэрвээ тогтоох зарчмыг гүнжгийн үйлдэл гэжүүлэн усны их байлгыг ариулахын төлөө 10 сум ус хөрснөө даац зурлан үйлдвэрлэлийн хэмжээ зөвлөөрүүлэхээр гардаж чуулгаж малчин таазны гөтлөн жолооч байгаад уламжлал тариф загварын хуруулж эрдэн шишигийн өргөн мөрийн өсөрийг тарьж нарийн мөрийн нэхэх тариф усан ариулж услах өндөр уналтай тариф мөрийг зөвлөөрүүлж Ам батаны амар төснөө суурь явуул бутгаас юм байна. Эдгээ намжуул да.
0: Мөдө дамжуулсанд баярлалаа. Баяр та. Хангын хошууны хөхмөд баалгасна ангтгор хуугчана өндөр баримжаад таран газрын эрдэн шишин өндөр уналтын мөрий чан явагдсан юм байна. Одоо энэ тухай хангын хошууны хамжууч төрийн төвийн сөрүүлжлэгч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөлт сайн байна уу?
0: Сэнсэн чамдагын дамжуулна уу?
2: За, ойр дуул хангах шинэ хөхмөд балгасны ахтгаар хоохчны өндөр баримжаатай таран газрын эрдэн шишийн өндөр уналтын мөрөч явагдаж, Тэнжиний Лихэн цог шинжилгээ хамрагдлын хязгаарт компанийн таран бол муу өр 2493.16 жингийн уналтаар 1-р нэрд тодорсон байна. Тэгэд энэ мөрөчөнд бол хөхмөд балгасны ил чадсанаас ирсэн 10 нэр тараачин буюу компани оролцвол эрдэн шишийн таран газраар тойрон үжих уналтын оночтой хэмжих туршилтын солилцох зэрэг хэлбэрээр явагдаж, уралдаанаар тараалан үйлдвэрлэлийн нэстнэрийг дэвшлүүлэн орлогын нэмэгдүүлэхэд төвчлээ бүх талаар дайчилж бол өндөр уналттай илүү хралтын үүдэх өр амсгал ойлгосон байна. Тэгвэл энэ мөрөчөнд бол тусгай мөрөжлөлтөд хинэн тогтоох дөрмийн үндэслэл нь үлгэр авах уналтын хэмжих чигдчийн хэмжээг хэмжих зэрэг талаар хөвбөдөж бол хамаг өчлөлтөд 1-2 3-р төсөн шагнал болоод шилдэг шунгалыг шилгаруулан гаргасан байна. Мэдэ юм байна.
0: Мэдэ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо уушин хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Риваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн ямдаган дамжуулна уу?
3: Ойрдоо уушин хошууны үндэстэнээ хэрэг эрэхлэх зөвлөл уушин хошууны утгуурлалсан нэгэн хинэ халуваа Чехословакийн нэвлээс хамтран ирсэн уушин хошууны анхдагч удааны үндэстэнээ бүхэндэл хундгат өгүүлгийн уралдаан амжилттай явдлаа. Өгүүлгийн уралдаанаар нийт 37 хүн оролцож адил ус хараас адил ус хам чилгээ хэв намбар уушин хошууны үндэстний бүлхэмдэл дасгал тэн үлгэр жишээгийг хүүнэн өгүүлжээ. Тус удааны уралдаанаар бас өвлөгийн тохиолын их бичиг засах боловсрол явагдаж тусгай багшаас тус удааны уралдаанд оролцсон 37 тохиолд үнэлэлт хийж тохиолчд тохиом бүтээлэн харилц нь үнэлсэн байна. Мэдээ дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо товч мөдөнөөс сонсгоё. 10-р сарын 13-ны өдөр улсын албаны товчоогоос албан жаргал нийтэлж, төвийн байгууллага жич түүнээ шууд хараа байгууламжийн 2027 оны албан элсэг шалгалтын нэр мэдүүлэх ажил 14-ны өдрөөс эхэлж, нийт 3,570 хүн элсэхэр төлөвлөж байна гэжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр.
4: Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
0: Сэргэдэн сайхан урамсын нүгээр сэтгэлийн чин ядрааг тайлъя.
1: Бадмалын насах гэрэлт дүүлсийг бодлын чин ертөнциг гээгүүлээ.
0: Сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлгээр сэтгэл сэтгэлэн дэлгий.
1: Гэгээн тунгалаг саруул үзэм сэтгэлийн агаараар гэрэлтэж амьдрий.
0: Сэтгэлийн гэгээ.
1: Сэтгэлийн гэгээ.

Сайн байх нь үү эрхэм хүндэ сонсогчдоо? Ордос хотын хамжигчлуурын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн өгдүүлж байгаа сэтгэлийн гэгээ шүүнэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээр болж усаар уучрамжлагч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хинагч дугарж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Цэнхэлт

0: Жангид ирэх үндэс сонсогчдоо манай сэтгэлийн гэгээ шүүн нэвтрүүлэг маань болохоор гарг болгоно. Гаргийн 3-15 цагаар шүүн нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн одоо гачигдл хүмүүсийн ажил амьдралаас болсон сэтгэл санааны талаар гачигдл давчуудалдаж өгчүүлэн тусгай мэрэгжлийн сэтгцийн хэрхэмтэй багш өөрийн онлайн тайлбарлалт, жишээ хэргийн жадлалт, хэрэглээний аргын жилодлого, сонсогчдийн санаачилгын нэгт туйлдуулсан одоо ярилцааны хэлбэрийн нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагддаг байна. Ингээд жалгаад манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин отох хүч үнэ дүн сургуулийн багш Бадмаа Чичгтэй холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За танд энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшлөөд учран жалгаж байна.
1: Баярлалаа. Сонсогч та бүхэндээ ч гэсэн өдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
0: Тэгэхэд багш маань болохоор одоо өөрөө бол багш хүн. Тэгэд тэгх тусмаа бол урлагийн багш бол мөртлөө өөрөө сэтгцийн талын энэ хүү хичээлгийн талаар бол их сонирхолтой. Тэгээ өөрөө суралцаад бас олон жилийн нүрээ үзэж байна. Тэгэд одоо манай сонсогчийн маань талаас бол одоо иймэрхүү олон хүний дүмдэд тулгарч байгаа одоо унтлагын талаар их асуудал байгаа гэсэн. Тэгэд одоо таны хувьд бол та хэрхэн энэ хүү зүйлсээ одоо ингэж арга чаах юм уу? Одоо хамгийн сайхан хэлбэрээр одоо сүн унтаж орохгүй юм уу? Тэгэд сүндэн одоо унтаад орохгүй өдөр болохоор ингээд унтаас ирэхгүй иймэрхүү байдлаар хүмүүсд олон байгаа гэсэн. Тэгэ энэний бол одоо бас ямар нэгэн сэтгцийн талаар одоо өөрөө ингээд нэг шийдвэрлэх арга зам гэж байдаг юм болов
1: уу? За тэгвэл таны асуултыг хариулахад их сайхан байна. Яг л зэр энэ одоо унтлагын асуудал юм уу? Айл амьдралын дараасаас шалтгаалаад хүмүүсийн нойр наа чанар сул болсон. Энэ асуултаар ингээд хуваалцлага ярихад бас

0: сайхан санагдаж байна. Яг л гэсээр энэ бол сонсогч олмай бас гүсэж хүлээж байгаа.
1: Тийм.
0: Бас би нэг байж магадгүй.
1: Тийм.
0: Тэгвэл ярангуу юу наар тодорхойлон хэлсэн энэ дээр байж байгаа хуваалцаа энэ мөчид энэ зөвхөн миний одоо суралцсан

0: чөхөө энэс л одоо бид нар бас бага хэмжээний өөртөө хэрэгтэй гэсэн зүйлийг өөртөө нь одоо ингэж суулгаж үлдээж авахын чухал юм а гэж сануулж байна.
1: За тэгээд сая хэлсэн одоо энэ нойр найз чанар жил буюу унтлагын асуудал бол одоогийн хүмүүстээр бол маш их тулгардаг. Энэ насан туршийн хүнд биш, харин сурцгаа сурагч одоо насанд хүрсэд ахмад томоотон хүн болгоё бид дээр гарах боломжийн байдлууд байгаа. Яг тэр одоо зарим хүн боддог штэ. За миний унтлаг муудаг нь одоо миний унтлаг нойрын чанар жил муудсан нь миний дараас ариуцснаас ялтгаалсан гэх хэлдэг. Зарим нь энийг нь бүр сүйд нь ингээд нэг өвчлөгөө маягаар ингээд өөрлөгөө дараасаар хөндрүүлэх байдал бас үүсгэдэг бас их гардаг. Тэрийг нь бүр одоо өвчлөгөөгүй үхэхээр нь цаашаа тэрийг нь холбоо сэтгэлийн өвчлөгөө гэж ингэж одоо өөр дөрөө онцлогоо авдаг, онцлогоо хийдэг буюу өөр дөрөө ингэж хэлдэг хүмүүсийн байдал их арын болсон. Тэгээд одоо манайсын хэлдэг ингээд амьдралын дунд унтад дийлхгүй бол одоо жишээл хэлэхэд аа тэгээд одоо ийг ч ингэж хэлсэн шүү дээ. Тийм үү?
0: Тийм.
1: Сэтгэлийн өвчин,
0: ганцрын өвчин.
1: Энэ бол үнэндээ өвчин биш үү? Энэ бүхэн сэтгэлгээг нь хөдөлгөөгөө чидөөсөө илэрхийлээгүй юм уу? Яг илэрхийлэл хийдэг өөрийн бүрэн одоо яг илэрхийлэл төр цэгээ олж илэрхийлж чадаагүйгаас удаандаа одоо ингэж өөрийн дотоод хэлтэй өөрийгөө зөв илэрхийлэх талаараа ихтгэлтэй бич болсноос шалтгаалсан шалтгууд бол бас ариун байдаг. Тэгвэл чинь энэ нь бол манусын зөвхөн сэтгэлгээ гэдэг юм чинь хүнд байдаг зүйл шүү дээ. Нэг бол манусын байнгын ярддаг. Баярлах, гомдох гэдэг чинь тэрийг энэ зөв сайхан шийдвэрлэж чадаагүй юм уу? Яг өөрийн хүслээрээ шийдвэрлэж чадаагүй учраас галаад бодох зүйл ариун болдог. За энэ бүх нөхцөл манус одоо ингээд хөөхнээс сэтгэлийн дарамтууд бий болж эхэлнэ шүү дээ. Үнээсээ хэлж хараад олон хүмүүс ингээд нойр гүйдлэр юм уу, нойр сулдах, нойр найч чанар гэж сулдах юм байдлууд бол гарна. Яг энэ дээр бол зарим хүн хит их одоо үнэндээ энэ хүн сэтгэлтэй асуудалтай асуудалгүй. Гэхдээ энэ хүн ажлын дараас ихтэй. Өөрөөр хэлбэл ажлын одоо хийж шийдвэрлэх олон хүмүүс хийж шийдвэрлэх юм уу, хийж шийдвэрлэх ёстой зүйлүүд юм уу? Ийм ажлын зүйлүүд ариун болоод ирэхээр бодлогоо ширх. Одоо гэт олон зүйлийг бодох. Аа энэ бодлого ариутсаар бас хүний нойр шил одоо нойрны байдлыг эсвэл байдаг. Ир нь манус ингээд их тархин давж хэлүүлэн хоёр их систем байдаг юм байна. Энэ их систем нь бол нэг нь бол хүний одоо энэ юу ч хэлнэ бодох сэтгэх гэдэг. Энэ дээр бол одоо яг би унтлагтай холбоо яаж байгаа штэ шим яа давж хэлээ. Нэг тахын бол хоёр их одоо систем хоёр ихий төнгс үүштэй. Хоёр систем байдаг юм байна. Тэгвэл нэгдүгээр нь бол ямар систем байдг вэ? Күнэ сэтгэх одоо юу хийхүү манус ингээд ямар нэг юм сэтгэхэд ихтгэр чинь манусын
0: холбон бодолтой.
1: Тийм холбон бодолд ариутгах нь чинь эдис эрэхтэн бодлохоо шил өндөрх болгоод ингээд бизнесэн биеийг нь чанах одоо энэ талаар их болчихно. Тэгвэл энэ нүг бол тийн жандас хөөс манусын би бүх биеийг ингээд чангалтсан юм шиг яг л тэн дээрээ ингээд илүү төлгөрөөд за нөгөө нэг нь системэн нь бол юу ахгүй гэхээр манусын амралтаас болоод манусын одоо амралтаар дамжуулж биеэ сэргээх буюу амралтаар одоо ингээд ид эсрэгтнээ сэргээх ийм хоёр одоо их систем ажилладаг юм байна. Одоо яг нойрны одоо систем дээр авч хэлвэл ийм хоёр том систем байдаг байна. Тэгвэл чинь зарим үед мамус ингэдэ орон торон гарчаад нэг бодлогоосрол нь ариудын шттээ.
0: Тийм.
1: Бодлогоосрол нь ариудхаараа тэр нь бол авралтын систем шттээ. Яриагүй мамусыг одоо энэ хайтын тэнцвэрлэлийн систем нэг нь бол ажилдаг систем, нэг нь бол
0: амардаг.
1: Амралтын систем. Аа, яг зөв. Энэ хоёр систем байгаа. Тэгвэл чинь мамус энэ хоёр системээ одоо зөв ажилуулах л чухал. Тэгвэл чинь бодлоо би юм бодохгүй унтчих яа гэж зарим юм бодохгүй унтчих яахгүй штеп.
0: Унтчих бодохгүй гэж бодох тусмаа ингээд олон юм бодоод л байдаг.
1: Зөв зөв зөв. Одоо би юу яа бодохгүй одоо унтнаа гэж бодох тусам унтчих чадах юм байна штеп. Ийм байдал бол одоо сонсох энэ олон хүмүүсийн бие дээр хэр илэрдэг үү гэдэггүй бай. Тэгвэл чинь яадгүй ихлээр манус нэг

0: нэг харалттайгаар одоо нэг ажил хийж байгаа юм шиг, унтахыг нэг ажил хийж байгаа юм шиг, үүрэг биелүүлж байгаа юм шиг. Тэр үнийг энэ тийм нэг одоо инүүнийг хийх юм тэгээ тийм ээ. Харалттайгаар энэ нэг тусгайлан хийх үед тэр нь одоо яг өөрөөр хэлвэл ажил хэм нэг маань унтаа унтаа гэж бодох гэсэн юм чаддгүй штэ. За тэр үед манай нэг харагдах юм байна. Өөрөөр хэлвэл өөрөө өөрийг харагдана гэсэн үг. За яг хөө би унтаад дийхгүй гэсэн нүдэ анаад би сэтгэлээ нэг тайван болгоод ингээд амраад авъя. Яг өөр дөрөө ингээд нэг жаахан цаг бүтэн өдөрж ингээд 24 цагаар ингээд өөр дөрөө төлбөр дийхгүй байна. Би тэр нэг 2-3 минутыг өөр дөрөө ингээд төлөрүүлээки гэд ингээд өөр дөрөө баг багаар цаг өгөх. Одоо энэ аргачлан штэ маань амруулаа. Тэгээд тэлээр хүн яад гэхлээр чөлөөлөг нөө би унтахгүй байхад хамаагүй. Гэхдээ би сайн амарчгүй болно гэд нэг унтахгүй бол болохгүй гэдэг. Тэрний бодлыг нь чөлөөлж өгнө. Би унтахгүй ч гэсэн яах вэ? Унтахгүй байхад хамаагүй. Гэхдээ би одоо өөрийгөө сайхан амруулч бол гэд. Өөрөөр хэлбэл тэрийг авч заавал би чинь унтахдаа унтлагын өөрийн биедээ эзэн бол, унтхан хүртэл эзэн болно гэд бүх юмыг маус ингээд нэг амьдралд күнийг дадж хамаарах гэдэг юм хэвчтэй мэдэж байна.
1: Тийм.
0: Нэг тэгтээр кунжи юу гэж хэлсэн шүү дээ.
1: Аа.
0: Бусдыг ингэж дадж хамаарах гад өөрийнхээр нь байлгах гад ингэж гэдэг бол манус би эрэхтний ч гэсэн өөрийн яг өөрийнхөө ч хүртэл ингэж эрэх чөлөөтэй байхгүй дадж хамаарах гад гэдэг.
1: Тэгэх тус маань одоо наажгүй үйлдэл гарах юм байна тийм ба.
0: Аа, тэгсээр нь тэр нь эсрэг үйлдэл гарна. Өөрөөр хэлбэл ягаад гэвэл чинт хинээр хамаарах дотдоргүй шүү дээ тааж байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл чинь би эрэхтэн чинь бас хоорондоо гацалтхан байж байгаа гэсэн үг.
1: Ерөөсөн одоо байна уу?
0: Аа, байна, сонсож байна.
1: Дуун доор болчлоо.
0: Оо. За одоо яаж сонсогдож байна?
1: Сонсогдож байна.
0: Окей.
1: Тэгэхээр н олон хүмүүсүүд одоо унтаж нойр ирэхгүй бол ерөөсөн бол өмнө орон унтаж дийлэхгүй бол маргааш одоо ажлыгаан саатаачих юм уу, ажил дээр одоо сэтгэл санаа төвлөр дийлэхгүй гэхээс бодоод заавал одоо унтах чагаараа нь унтна гэж зэ тоо тоолдог инж байна. Тэгвэл гой сайхан намуухан ингээд аялах хөгжим сонсдог нь бас байна. Тэгсэн мөртлөө одоо унтаж дийлэхгүй гэж ингээд сандардаг. Тэгэд одоо ингээд гар утас бас их олон үдснээс болоод унтсан ч гэсэн сайхан амарч чадгүй. Одоо зарим хүмүүс бол би унтчихэна гэд орой 9 цаг гээд орондоо ороод л өглөөгийн 7 цаг болтол унтсан мөртлөө өглөө босохоор нь ингээд амар их ядарчдаг. Яг одоо үнэн хүүгийн тим сайхан Бэй Махмуудын одоо танай хэлдэг хоёр мэдрэлийн систем ажиллаж байдаг. Нэг нь бол хүний амруулж, нэг нь бол хүний ажилуулдаг. Тэгэхээр нь яг амарч байгаа цагт нь одоо яг амарсан биш. Яг унтсан шиг одоо хуурмаг дөрвжүүлсэн мөртлөө ингээд өөрөө нэгэмсэн ядраад маргааш нь бас л одоо унтсангүйтэйгээ адилхан бэйн ингээд хүндрээд сэтгэл санаан докторж чадгүй одоо иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээ энэ үед одоо тийм одоо та бол бас ингээд өөрөө бичлэгэл энэ төр юм уу? Одоо энэ хүү сэтгэцийн талын одоо хичээлэг энэ төр хийдэг шүү дээ. Тэгвэл ийм хүмүүсүүдийн ховд авч хэлвэл тэр аялах хөгжим сонсох нь хэрэг хөрөх юм болов эсвэл одоо тэрнээс илүү бас ямар арга хэмжээ байдг юм болов?
0: Аа, өөрөөр хэлвэл ийм байгаа ш та манус одоо энэ гүн амралт аав гэж хэлж байгаа.
1: Тийм.
0: Манус ингээд унтах болвол манусын биеийн системийг тэнцвэртэй өөрөөр нь чөлөөтэй ажиллуулж жичээлээ манус яг ингээд амрах үед одоо илийг ажилдгаар ажиллана тийм ээ? Одоо манусын бүх систем илийг уушиг илүү юу гэдэг юм манусын дотоод бүхий л эргэлтийн систем өөрийнхөө ажиллагаа яг хинч нэг хүн очиж тэрнийг ямар ч нэг зүйл очиж тэрнийг одоо шаардахгүй тэрнийг нөлөөлөхгүй өөрийн амралтанд нь ингээд тавих үед тэр сая жинхэнэ амралтаа хийхлээр өөрөө өөрийгөө хамгаалж чадаа штэ би яг тэр тийм юм учраас мамуус ингээд унтгаж ингээд биеийн албад тох үед нөгөө яг илэг одоо шингээж дийлэхгүй ходоод шингээж дийлэхгүй гэдэгт нь мамуус идэг юм шахац идэж байгаа шиг одоо яг л иймэрхүү мэдрэмжийг тэр эргэжтэндээ бас мэдрэгдэнэ гэсэн үг. Яг үннийг хэлвэл тэр одоо яг амарч үнэндээ тэр системийн хувьд дийлэхгүй юм шигтэй. Тэгвэл чинь тэр үед нь манус яг өгөхлээр чилээтэй заах, хүүхэд аргаж байгаа шиг за 50 хамаагүй биний 3-5 минут гүнзгий амралт хийгээд ингээд одоо бие ингээд сайнхан чилээлөх үед магадгүй чиний 3 минут үнэхээр

0: нэмж 30 минуттай тэнцэн. Яг би системийн хувьд авч хэлээ 30 минут амарсантай тэнцэн гэсэн үг.
1: Аа. Заавал одоо хүнээ хилдэг чи 6 цаг ч юм уу 7 цаг ч юм уу тэгж унтгүй ч гэсэн болно. Зарим цаг нь одоо яг гүүн ингэж сайхан яа үнэн хүүгийн бэг махмуудын талд ингэж амар тавсан чагд бол тэдгэр цаг хугацааны урт хохордор байхгүй гэсэн үг. Тэгж ажиллах болно.
0: Зүг зүг. Тэгнэ чи зарим хүн ингэдэгтэй бүтэн өдөр чингөөл унтдаг. Унтаад байдаг хүн байдаг шээ. Унтсан ядар гэдэг амьдрал нүргүй үрдүнгүй байдаг. Тэр наагад өсөр тэр нэгөө үзэхэд тэр хүн унтаад байгаа. Унтахтаа хүртэл дарамттай унтчих гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл унтахтаа хүртэл өөрийгөө чөлөөлдийлгүй яг өөрийнхээр нь ингээд бодол сэтгэхийн чөлөөлдийлгүй хит их дарамтыг аваад ингээд амрах үед хэдий их амралт хийлээ гэсэн ч гэсэн ингээд би ядарганаас цалигдаж гарч чадахгүй. Яг тэр хүн яг тэр амралтын хугацаанд гүнзгий чанартай амралтыг хийж чадчихгүй.
1: Тэгээ иймэрхүү хүмүүсүүд одоо яг танай хэлдэг шиг оройгийн чагаар одоо унтахаас өмнө нэг 10 минут ч юм уу 20 минут одоо ингэж нэг бичлэгийн өөрийнх нь одоо ингэж нэг тамир гэж ойлгож болно уу тэрий бичлэгийн тамир энтер хийгээд унтуулъя лүү үрдүнтэй болов.
0: Болон маш сайн штэ эдгээр бүр хийж болно. Жишээлбэл манус яг хөөхлөр манус их талхийг амрааж чаддаг. Одоо ийм юмдаар ариун янзын аргачлалууд байна штэ. Жишээлбэл манусын ай сонсготон зарим нь үнэхээр тэр долгионоор одоо тэр татамжаар очиж ирэх их тарихтай шууд ингэж одоо юу ч хэлэхин холбоос үүсгэдэг үүслийн тэр аюул ариун байдаг. Энэ аюудыг ингэж сонсоод одоо жишээлбэл энэ дээр юу шилдэглээ тэр тусгай ай судалдаг, ай долгион судалдаг одоо энэ ай бичдэг ийм хүнөөс бол энүүнийг сайн мэдэн штэ. Энүүнийг одоо юу шилдэглээ чинь юу ч гэсэн ай долгион тэр батамжин хаан хүрхүү гэсэн тийм долгион тус байдаг. Тэгэхээр ээж хидийг тэрүүнийг бүр ингэж нэрэдсэн. Яг тэрүүн шиг тийм долгион тус нь ингэхээр нөгөө тэр долгион аюуд ингэж сонсох үед бас тэр хурдан хөрн. Жишээлбэл одоо ингэж байгаа шээ. Одоо ким нөгөө манусын катар хийдэг сүмбө. Маа. Жишээлбэл эдгээр бол тэр долгионы давтамж нь яг манс их тархины мэдрэмжээр ингэж тусгаж өгөх хүчин нөлөө нь бол өндөр байдаг. Яг тэрүүн шиг манус иймэрхүү зүйлүүдээр бас ингэж одоо би тархи амрааж болно. Яг тэрний сонсох үед тэр тэргүү яг хөөхлөр нөгөө манус нэг бодлого хойширдаг олон юмыг боддог шүү дээ. Эний бодлого хойширна гэж хэлэн тийм ээ.
1: Тий.
0: А энэ бодлого хойширлт чинь тэр хоорондоо ингэж өөрөө чөлөөлөгдөв бүр мартагдан тасарна. Иймэрхүү байдлууд байдаг.
1: Тийм, ерөөсөн бол одоо миний ховд авч хэлбэл ингээд нэг жуны өдрийн ингээд нэг бороо орсон. Борооны дуутай чагаар ингээд унтахаар маш тааламжтай санагддаг.
0: Аа.
1: Одоо яг л бас нэг байгалийн нэг ингэж айлах хөгжмөр ингэж хүмүүсийн сэтгэл санааг тайвшруулах юм нэг бас нэг ай муу гэж ойлгодог. Тэгвэл яг одоо таны хэлдэг шиг тэр нэг
0: тийм янз янзын хөгжмдөр байх юм уу? Эсвэл тийм ай долгион. Тэр долгион ч гэсэн бүр тэр юунах нь хөгжмийн тийм дугуралтын долгионы хэмжээс нь ингэж хэмжээ гаргахад 400 кедина, ESPZ юм ямар ингээд энэ бүр өөрийн тийм нэрэдэлтэй байдаг шүү дээ. Яг тэргээр ночоод ингэхээр нь тэр нь айлгүй. Ирэндээ одоо эрдэнд бол тэр тархины долгионтой холбогддог, тэр долгиос нь хэдий байх юм. Энэ айл байхгүй. Жишээлбэл манус ингээд нэг өдрийн нүдэнд одоо яхан шилжүүлээ хэлчих ёо, утгаар нь яхан шилжүүлээ хэлчих. Тийм манус нүдэнд үзэгдэх юм 100-100-ийн юм олж үзэхгүй гэрлийн долгион юм уу дууны нүдэнд үзэгдэнэ гэхэд гэрлийн долгион янз янзын өнгийн гэрлийн гэдээ олж ирэхэд үндэ хүний нүд бол энэний бүгдийн одоо ингэж үзэх боломж болоод байдаг. Гэвч манусын одоо их тархины тэндээс юм бол хаа ягаад тэр энэ хүнд нөлөө тусгал өндөр болгоно чинь тэр системийн хөвд нь системийн нөгөө чи хаатан байж байгаа. Тэгвэл тэр долгион яа тийм хит өндөр долгионоос мөн кинт одоо тэдний нэг хэмжээгээр л ингээд сонс дийлэх тийм юм ингээд өөрөө махан бичи өөрөө тийм системтэй байхгүй юу?
1: Өөрийгөө хамгаалах систем.
0: Аа өөрийгөө хамгаалах системтэй. Үндэ нэгдэх юм бол тэрнээс том нэгдэх систем байдаг. Тэгвэл чи тэр дуу авьяа бол нөгөө яг нөгөө

0: бодлохоо сэрдэх чинь мануус юм махан биеэрэ мэдэрдэг тэр 104.5% юм уу 56% дээр ингээд бодлого сэрж байгаа штэ. Тэгвэл чи тэр ай зөлгөн болвол яг тэр нэг гимдээсээсэн өндөр өөрөөр хэлвэл нөлөө тусгал өндөртэйгэр хурж ирэхэд шууд нөгөөний хэлбэлтээ сутаж явдаг. Ийм маягаар ингээд өөрийг амаршуулж болно. Эсвэл одоо мануусын хамгийн гэрэнгийн амьсгал дараа ингээд төлбөрөөд өөрийгөө төлбөрүүлэх 3-5 минут төлбөрүүлэх биеийн одоо яг оюун бодлоо махан биегээ ингээд холбох тэр хооронд хүнэн фримиан гэсэн юм чи унтжээ болон унтчихгүй ч гэсэн болно. Тэр үед гүн амралт руугаа орч чаддаг чамлалтай амралтыг хийж чаддаг.
1: Тийм ерөөсөн бол одоо ингээд үдийн хоноо үдийн хоолны идснээхэн дараа бол бас ингээд нэг баг чагчсан 15 минутын одоо ингээд амралт хийхэр үдийн хоноо ажилд ороход бол маш одоо ингээд урамтай бас хөгжилтэй байдаг. Тэгтээ бол зарим хүмүүсүүд одоо энэ үдийн амралтын цаг амбалсан гэж гой сайхан ай хөгжмөр очиж ингээд амарч уулах юм уу? Одоо ийм яг миний хилээд байсан шиг одоо сэтгэл санааны тал дэх юм хөө бишлгэлийн хөгжим сонсоод байхаар ингээд энийг ингээд дадгалжуулах боломжтой байдгийн болов. Жишээлбэл одоо нэг ай ингээд байнга унтах юм болгоноор энэ аяа сонсоод байхаар дараа нь ингээд ийм аяа сонсготой жир ингээд шууд л Бэй Махмуудын тийм нэг амралтын байдалд орох тиймэрхүү дадгалжлын ингээд бэдэн тогтоож болдог юм болов.
0: Аа нэг махан бэйч юм идэдэг байхгүй юу? Нэг юм босорсоор босорсоор тэрэндээ дадцдаг. Тэгвэл чинь энэ дадгалыг бол болгож болно. Ягаад гэвэл манс тэтэ тэргүй чи нэг дадгалыг хөвшүүлээд ихлэхээр чи бэйчийн тэрүүнтэйгээ холбогдож чаддаг штэ. Тэгвэл чинь энэ дадгалыг бол босруул чадна. Тэгээд зарим хүн бүр трийг сонсгоод унтаж чадсан байцдаг болгох байдаг
1: тийм ээ. Яг ингээ хажуу талд нь одоо ингээ хоёр хүн хамт амьдрахын миний аа бол одоо ингээ хамар татдаг шүү дээ. Тэгээд төрөндөө бол одоо ингээ хамар татсан үнтэй ингээ унтаж чадгүй байсан шиг энэ сүулдэ одоо хамар татгүй бол одоо унтад илэхгүй болдог шиг. Тэгээд ийм нэг юмд ингээ дадгалжих тэмнэрхүү байдал ариун илэрдэг. Тэгвэл одоо яг сайн нь одоо багш нь одоо ярааны төрөнд бас ярьдсан зарим хүн бол одоо энийг нь буруугаар одоо гансрах өвчин ч юм уу, жомнох өвчин гэдэг. Уг нь бол одоо ингээд тор сүлжээгээр би бас байнга ингээд хардаг. Зарим хүмүүсүүд одоо за чиний бэй дээр одоо нойр алдах юм уу? Идэш хоолны талаар одоо ингээд идэх юу бол одоо ингээд мууддаг шүү дээ. Тэгээ эдгээр нь бол одоо ямар гансрах өвчин ч юм уу, жомнох өвчин хэрвээ чиний бэй дээр одоо ямар ямар зүйлс илэрсэн байвал одоо та гансрах өвчин орсон юм уу? Эсвэл одоо жомнох өвчин орсон байна гэсэн байдалтайгаар хүмүүстээ одоо буруу юмнэрхүү сэтгэлийн тэмнэг дарамтын байдал л татах тэмнэг үжигдлүүд их олон харагддаг болсон байна. Тэгээ ийм байдлаар одоо өөрийгөө яаж хөсөө хамгаалахгүй үнэн яг тэдний хэлдэг шиг гансрах өвчин орсон юм уу эсвэл жомнох өвчин орсон юм уу эсвэл ямар нэгэн сэтгэцийн одоо байдалд бол байнга очиж үзүүлэх хэрэгтэй шаардлагатай болсон юм уу?
0: А жишээлбэл одоо таны асуултаар ингээд хэлэхэд та одоо яриангүй өөр өөр ихсэн нэг хариултыг одоо бас хүнд тусгаж өгнө шүү дээ. Жишээлбэл энэчлэл эмчийн хариуг тусгаж өгнө, багш болоо багшийн хариуг тусгаж өгнө. Яг ингэж хариу тусгаж өгдөгтэй айлхан өөрөө нэгөө манусын унтлагын систем тэр өөрөө болвол яг нэг юу гэх юм. Одоо өсөлтийн насны хүүхдэд айлхан гэсэн үг. Чи тэр нэг аль хийхэд одоо энэ сэтгцийн багшийн хэлдэг одоо сэтгцтэй ядгийг одоо син лидер ядгийг талаар авч хэлв. Сэтгц судалгаандар бол тэр нойр гэдэг юм бол мөн яг тийм нэг күхтэр жишээ татаж болно. Чи бичи ингэх тусам тэр заавал тэгнэ.
1: Тий.
0: Чи одоо заавал унт гэд ингээд өөрийгөө албадах тусам тэр нь улам унтаж авах юм байдаг. Тэгнэ чин тэрний байдал дараасан хүн заримдаа өөрийгөө чи унтаж хэлэхгүй штэ. Гэвч унтахгүй унтчихгүй. Тэр нь болоо түрүүч миний хэлжсэн нэг бодлогоочр гэхдээ хариуцнаас сэлгэлсэн шээ. Гэхдээ амралтын системээ хоёр их системийнхаа бодлогоочр одоо яаж тандрлын биеийн чангалдаг, идэсэн чангалцдаг тэр системээ илүү босрлоод нөгөө амруулдаг, тайвшруулдаг, дахин тэжээдэг, дахин сэргээдэг тэр системээ ажилуулах нь буураа болохоор тэрүүндээ одоо энэ хоёр чинь тэнцвэр хандчихаа. Тэгвэл чи одоо одоо яг сонсож байгаа юм доо хагад мамуусын тактик зүйл ахар штэ. Одоо ингээд сонсогч олондоо бас тусалж өгөх аргачл байна уу гэж хэлвэл мамуус орондоо орсны дараа штэ заавал одоо бид нар одоо унтах хэвээр бид нар одоо ингээ унтахгүй бол зарим тэгцдэг. За унтахгүй бол гизэг унана. Тийм ээ?
1: Тий.
0: Унтахгүй бол бие муудана. Унтахгүй бол ямар ямар өвчин олно гэдэг юмч хэлсэн байдаг. Нөгөө тийм юм нэг ингээ сэтгэлдээ унтахгүй бол яа мэдгийг хариугийн сонсчдаг гэсэн үг би.
1: Тий, яг тийм. Тэрнээс айдас төрнө.
0: Оо, яг тэгвэл. Тэгээ тэрнээс айдас төрхөрөө унтахгүй бодож тусан мотод дийлгүй ч юм уу. Ийм байд гарна. Өөрөөр хэлбэл шууд хариугийн л авахгүй хүсдэг энэ бол ирээсэн хүний амьдны хамгийн тийм оюун тархины хамгийн юу ч юм.
1: Нийтмийн үдэгдэл.
0: Аа, нийтийн байдал бол тийм. Нэг л имий сонсвол хариуг нь авъя гэж боддог. Нэг л имий сэтгүүл хариуг нь авъя гэж боддог. Одоо хариу тусгалын үр дүнг нь авъя гэж боддог бол яг энэ чинь хэлсэн шиг хэрвээ унтаж ямархгүй бол чиний гизгийн гизэг уналт ихтэй болно. Аа, би чинь яаж яаж одоо буурай сул буурай болно гэхээр шууд хариуг нь сонсчдаг тэр бие. Тэгэхээр хараан тэргээрээ ингэж ажиллах гад байдаг. Тийм болохоор яг тэнд дээр тгийж албадахгүй манус зүгээр л аа одоо тэрнтэйгаа ингэж мөргөлдөөн хийхгүй шүү дээ. Би унтахгүй бол яана гэдгийг орхичих нь би унтахгүй ч гэсэн хамаагүй. Гэхдээ би нэг сайхан амарчи. Тэгээ энэний хооронд би яг өөрөө өөрийгөө нэг сайхан тайвшруулчи. Бүтэн сүн унтахгүй ч гэсэн нэг хаг сайхан нэг амраад авчихвал би одоо бодог. За хамарчна гэд ингээд бодсохоор хариу туслах нь юу болчихсан гэхээр цалигдчихдаг. А хагас цаг амраад авчихаар би ямарчна гэсэн үг нь хариу тусгал нь болчихдаг. Нэгэ хүсэж байгаа хариу тэгээ трийгэ би энэ ихлэ хийгээ хэлдэг гэсэн үг.
1: Ерөөсөн бол одоо энэ бие махмуудын талаар өөрийгөө сайн ойлгох, бие махмуудаа сайн ойлгох нь маш чухал юм байна гэж. Ойлгож байна уу?
0: Тийм. Тэгэд энэ олонхтон одоо яг энэ унтлагаар унтлаг муу байна, унтлагын чанар муу байна гэдэг нь энэ махан биеийн асуудал юм уу? Биш, махан биеийн асуудал биш байхгүй юу? Дотоод сэтгэлийн хит тийх одоо юу хэлэх юм?
1: Өөрийн
0: хит их шаардлага, биедээ өгсөн хит их шаардлага, хит их айдас, тэр биеийн хит их чангалсан тэр бүхнээс дотоод сэтгэлийн амар амгаланган алдснаас л нойр мууддаг. Харин махан бие системийн шалтгаалаад ингээд нойр муудгаа биш. Дотоод сэтгэлийн хит их одоо өөрийн өөрөө албадлах, шаардах, адаадын байдал, дотоодын байдлаас ингээд сэтгэлгээгийн байдлаа хит их чангалах, өөрийн хит их чангалснаас шалтгаалдаг.
1: Имэрхүү нойр алдалтгийн байдал бол нийтэмдээ илэрдэг гэж ойлгож болно уу?
0: Аа, яг зөв. Тэгээд нойр алдалтгийн гол шалтгаан нь махан бие дээр байхгүй манай хүмүүсээ. Харин мануусын дотоод сэтгэлээ амар амгалан алдагдснаас шалтгаалгаа л гэсэн хариу.
1: За, тийм.
0: Миний энэ дээр хариулах хариу бол за ингээд бүгд та бүхэндээ дотоод сэтгэлийн амар амгалангаан тайван сайхан байх юм бол мануус эрүүлэн сэтгэртэй тэргүй бид нарт байгаа шүү гэдгийг сайхан та бүхэндээ хэлээд өнөөдрийн хуваалцлагаа энд хүрийа.
1: За, ийм сайхан хуваалцлага хийсэн багштай баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: Эрх үндэ сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.
2: Ордосхотын хан тууч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийсэн радио.
3: Ордосхотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүнд сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуучлуурын төвөөс эрхний явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгийг сонсог та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр ордос зохиолчдын 4-р удааны чилээтэртэй жохон бүтээлгийн гал аяны ах хөтөлбөрийн сурвалжлах шингээлтэн сонсохоор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалам болгоно уу?

Орчим хон ордосч голчдын 4-р удааны чөлөөтөртэй төхөмтгөлийн гал аяна, яруу найргийн наадам нь отхын өмдөх шууны нан цулгасны хэрэн гтгчаанэ, машин бүрт нүрийн хөвэнэ амжилт дүүрэн явагдаж өнгөрлөө. Хэлх шүү торгоос хүрлч нэрсэн 30-аад урамт хэлчэд нь оюуны уралдаан, бэлэнчлэгийн уралдаанд идэвхтэй орж иж, хагасчгийн хөрүүн уралдаанаар дамжаад төмөлчин хөө баян жиргал зэрэг 5 яруу найрагчид төрүүлж, өөр өөрийн алхах ёстой яруу алдраа нассан байна. Нуур урдын хөвэнэ нутгсны намраар найрагчлаг нь уянгалж явахаас илүү сэтгэл санааны баясал гэж байна уу да.

0: Одоо та бүхэндээ тос удааны яруу найрагтын 10 минутын дотор тугур ургадсан нутгах ижил орчгаар бичсэн бэлэнчлэгүүдээс сонсгоё. Ахуй талбайн хөтлөгч Баян Бадарха.
1: За одоо зөвхөн дөрөвдөг удаа чөлөөлөлт зохион бүтээлгийн гал аяна. Эдийн шилгийн оролцооны нэг номер шилгий эрхэм та бүхэндээ хүргье. Тугуруу ургадсан нутг. Домог үйлш болохоор хүсэл өөрсөн тугуруу хүнийн тугуруу хадан аяртай. Түүх шин учир дөрхөмд элчит хийж эргэж ирлээ. Тэр ихин картын нутгийн бүрд гэдэг тэнд цомрлог байдаг тийм том нутгийн Монгол гэдэг мөнгө тэнгэрийн дорх орон зай гэдэгэ. Хоёрдугаар хэсэг. Усан чингэрийн мэлмэлжээнд уламжлалтай уянга найраглан омгийн тугруу ганганасан ухаан сэргэх аялгау. За гуравдугаар бүтээл тонгос тонгос мөргөөд дэлхий цөмөрчгөөс айв дэгэс дэгэсгүйгээд дэгдийхийгэ харамсан болов. Миний нутаг тугруу харагдсан нутаг миний нутаг туяагаар сахисан нутга. Дөрөвдүгээр бүтээл энэ шаргал дэлхийн тэнгэрлэн чингэдсэн аяны торгон бууч нүүдлийн чулуу чулуудаан дүшилчээд мөнх гадын хөвжөөсөн бадарх цагаан ноч домогийн он цагийн эхвээсэнд эгэлшиг жавтсан аялгуу уянга найргаар бэлхасан ертөнцийн хайр найраар чалгасан бүрдийн нуурын ихэн тугруу давсан дуртгал нотгийн өрийн зандан дүүрт өнгийн шууд жаргасан өдөмжийн хөх аяс өөрийн хэр. Аутгаар намтгтөөл нуур бүрд танадсан саруу сахан нутаг нууцхан хайр далалсан сартай сүнэ тэрүүхэн 15-ны сарн агаар тэнгэрийг ийгүүлсэн аад сайтай бүсгийн энийд шингэсэн нутаг хайр шингэсэн нутаг халаг сэтгэлийн уян хаяа чөлөө гарууд ахаад ирмээр газараа. 6-р намтгтөөл уйр ганганасан тугрууд нутгаан сан нэргэсэн учралын зүн бэлэг адын төлгөнд тодорсон хадуурын гамсан тараадан таргун намартаан жаргаж хаа яваа дэрэв гэмээр дэлхий чин нөлгөө эсгий гэрийн тооноос үүдэн хий сугнагдаж ээжийн хан өрт хөөхдүүд хонин зүүл хөтгөн тугруу хургадсан нутаг төв түмнэ замбадын. 7-р төтөл тэнгэрийн хөх тугруу хөх дуугаар нийлүүлж маашин бүрдийн түүхий ярьж Монгол говь ярин мөнх тэнгэрийн аялгау урдс дуугийн нэг шигий орчлон сонорт мэлэн ухаан бай ухаан бай олон олон үлгэр ярнаа гэж. За 8-р төтөл тугруу дэвсэн дэрснээ төрүүл найгун хатуурхаар дуртал хоногшсон натур орнын салх шиг далална. Аятайхан нэних зурагдлыг алтан нутсаар хатгухаар алаг нүдэн чимэн хүрээд хүрээд эрэх чим шиг туудай бөгсөн нутгаас нөмөр нээлтээ бүйлгээр дуртгалын нууцхан аялгана. Домгийн саху шиг аргадна.

Эсвэл мөчөж байлаа. Машин бүдгийн нэхэд мэдлэгийн нурдгаан боллоо. Мэргэд чуглсан найрт мөхс би оролцлоо. Туяа гэчийн гэрт тунц сайхан жаргадаа төвөмөл болон найрагч өхнээ төмөн бишгийг үртлээ. Туруу хургадсан нутгийн туяа гэч бөмбрийн шүн хөрт саатсан бүтээчүүдийн дотор зүрхийн догдлуужээ. Урлаг соёлын хаан хүчинд ур авьяасын шидэнд урамшиж явуулсан нодой бийж өлөмжихээр баярлаж хоёй. За ингээд 18 төтөл төмөн нодны хайрыг татсан тууруу хургадсан нутаг бүрдээ. Тоноцн нурсдаг тунгадаг өсөн төвөөмөл эдв умд байдаг бүрдээ. Энэ бол миний сайхан нутаг эгэшиг уянгарах дулаан нодгийн. Энэ бол миний хайртай нутаг тууруу хургадсан баядаг нутгаа. Олон нодон шүлэгчийн авьяасы гайхуусан тууруу нутаг, тууруут нутаг, алтан нарны өвтөн нисэн уян ундуутай өв хөргөө. За 11 номерт төл хошуул зэрэг тууруудын дүүгийн нүдэх орон гонгшиж хоносон сэтгэлийн дагаж буух гэдгийг жил жилийн намарт жилдэн хургадсан нутаг намар намрын шаргалаар надтай хургадсан тууруу. За ингээд 12 намарт бүтэлийн тавгтай байнгны бүрд нуур нутгийн нүд сормсон тууруу байжээ. Бүрд нуур шууны хэд авьяан урсгал байв. Олон тууруун өчөөдөр рүү нүүгээд нуурын дундраад бэлгийн нүүлс нь өнөөдрийг бүрхэж шүлгээр бороодоод энэ тууруутай энэ нүрийн хувьд бид сүнжин найрлахгүй. Энэ нари маргааш олон тууруу өдөржин жадгахгүй. Бүрд нуур газрын нүд номсон тууруу байв. Бүрд нуур тэнгэрийн тод сарн удтайгаан багтдагаа гэж. За ингээд 13 номер төтөл тост ертөнцөөр янзын янзаар амьдрж үздээрий. Тэдний хот нутгаар янзын сайхнаар амьдрж явснаар төрж өссөн тууруу хургадсан нутаг хамгийн сайхан гэдгийг мэдэрлээ гэж. За ингээд 14 номер төтөл тэнгэрийн дандаа уярдын найз чухалж тууруу дандаа дурдлын тухай өгөлж үүсийн догор намрын тууд уянгарч надгар татгад зург болж дуудлаа. Машин бүрд уртын дуу шиг уянгарч маш хөдийн хайрын тухай өгөлж найр юм шиг хүүхэн нүдний багтаж навчис өөрөө цаг удардий хөгжимдэнэ. За 15 номерт бүтөөдий тавхан хүргье. Надаас дэгдүү хот тэр өдөр дан би нутгийн хан хөрсөнд зурдаг аа. Нутаг дүүрмэгдэж зэрэглэн дүүрмэгдсэн уснаас яруу найр ургадаг болохоор өвсөнд нуугдсан нэрвэхийн эх орнон нутгүй төрдөг. Тууруу хургадсан нутагт минь намрын мөнгөөр чимэгдсэн навчсын удамж хаан голыг зарцаж нүүдлдгүй шуудын мөрөөдөл тэнгэрийн хөвөнд үдэлдэг ээ. 16 дугаар хүртэл тууруу дээслэн нөмөшөлдөхөд машин бүрдийн булагт нутгийн жохолч нар найр боллоо. Отгийн баруун жохогч баахан хот байна. Энийх нутагт дахиад ирэхэд дандаан дойрхон байна. Ээжийн чайгийн уугаад маймаар байна. Нууртан найрлаад явхад сэтгэлд хоногшоод байна. Тууруу хургадсан нутаг ийм сайхан нутгоо гэж.

0: Ордос шоколадчдын 4-р удаагийн чөлөөтэй шоколадчдын галаа ийнэ. Бирийн бэлэн шилгийн уралдааны үр дүн тодорлоо. Ингээд нийт 16 хүн оролцоод манай энэ уралдаан бол одоо 5 хүний шагнадаг. 1-р, 2-р, 3-р гэж шагнахгүй. Бүр аав батлахын 5 шагнад. Айрг гэсэн 5-аар шагнад юм аа. 5 гошуучид дотор бол одоо тодорсон нь бол одоо яг хуваарын танаас хэн байна гэж сонсгийг бол хувийн танаас хэлээд өгчий. Гэвч энэ 5-ын шагнал бол адилхан. Өнөөдөр энэ урдгааны 1-р төвд бол отог шунаас хөрлж нэрсэн төв малчин хүү тодорж байна. Эсчиг 7-4-ээр тодорж байна. За 2-р том болохоор отгийн өмнөд шунаас орж байгаа яруу найрагч А Баян Жаргал тодорж байна. Эсчиг 6-8. За ингээд 3-р том бол Үүшин шунаас ирсэн яруу найрагч Насан гişig эсчиг 6-4-ээр тодорж байна. 4-р том болсоор бол отгийн өмнөд шунаас оролцсон даа соёл талаа эсчиг 6-3-аар 4-р тодорсон байна. 5-р том бол Үүшин шунаас оролцож байгаа Эрдэмт эсчиг 4-6-аар тодорж байна. За ингээд 5 найрагчигаа энийхөө тайлнаа. Хөндөлгөн нуурья. Тэгээд шагналын бол алтан амдэрсдгийн ерөнхий найруулагч Ордос хотын зохиолчдын нэгдгийн дэтэргүлэгч А Баян Очор, Отог ушууны утга зохиол урлагийн холбоогийн дэтэргүлэгч Ордос хотын зохиолчдын нэгдгийн дэтэргүлэгч Алтан Давч. За ингээд Ордос хотын хамт үзлүүрийн төвийн одоо нэр хөтлөгч Улаан Соёлт. За Ордос хотын зохиолчдын нэгдгийн дэтэргүлэгч Үүшин ушууны Монгол Улс сургуулийн 1-р сэм багш Чэмэн ба. За тэгвэл судал гаж шагнал гард болно.
1: Жалгаа та бүхэндээ тус удааны соёлын үйл ажиллагааг эрхлэн хийсэн отгын өмц шүнэ төлөвлөгч, Ордос хотын зохиолчдын нэвдийн дэд тэргүүлэгч, отгын өмц шүнэ утгач зохиол урлагийн хинэ халуугийн Баян Хангасдгийн ерөнхий найруулагч Баян Бадархыг сурвалж алсан шингээлтийг сонсгоё.
2: 4-р хувьцааны хүн чөлөө төртөө урамж хотын гал аяны танай отгын өмц шүнэхэн ингээд ихэд хийсэн байна. Мөн ч одоо та өөрөө бийж тэнэрх гэсэн төсөн ч гэдэг энэ удааныхан байдлаар ерөнхийдөө төвчлөд ярил.
3: Манай Ордос зохиолчдын чөлөө төрт гал аяны бол манаас 21 онд одоо хамгийн анх би санаачлаа. Одоо манай Ордос хотын зохиолчдын нийгэмдгийн дэтэргүлэгч нарын зохион байгуулаад энэ юу ихэлсэн. Гол бол энүүн дээр бол бид нар гол юу гэдэг нь одоогийн энэ хүмүүсийн энэ амьдралын одоо хурдч хэтэргээ хурдан болсон. Сэтгэл санаа жаахан цагийн гээд нэг саг амар замжгүй болсон. Энүүний бол энэ яруу дундаас ингээд дагуулж гараад эргээ бол Ордос нутгийн хаан одоо баг биднес дандаа очид ийдэггүй газар. Ийм түүхийн газар юм уу? Энүүнээ нутг усаан улам нэг алхам ойлгох. Эргээ энүүнээ нь бол ухаагуулахын үүднээс ингээд биднес чөлөө төртэй гэж хан байгуулсан. Энүүнд нь одоо биднес бол бор гадан дотно хонох уу, бодаа чагаан хамтаараа өөрөө хийх үү, бөхөө жоос зардлаа хамтаараа гаргах уу, ийм нэг бүлхэмдлийн хүчний ус нэвтрүүлэх одоо зохиолчдын хаан энэ үүднээс ийм зохион байгуулалтыг хийсэн. Тэгвэл одоо ил гушуугаар явна. Тэгэхээр ил гушууны хаан одоо сайхан сайхан газруудаар одоо тэр нутгийн хүнөөс мэддэг болохоор тэд нэ одоо хаан хаан зохион байгуулал гэдэг энэ үнэн тогтоох энэ үүднээс. Тэгвэл бид нар одоо ингээд Ордос хотод дотороо явж шээ. Хожим болуула боломжтой бол бид нас өөр аймаг хотоор усаа ингэж аялах ийм чөлөө төртөйг нь одоо үргэлжлүүлж хийхээр явчих юм. Тэгэхээр чөлөө төртөйг хийсэн одоо энэ 4 жил хийсэн 4-р удаа хийжлээ шээ. Одоо 3 жил хийснээ хаан хотод бид нас сүгжжээ. Тэгэхээр энэ дундаас бол энэ манай 1-р бол зохиолчтой хооронд энэ одоо харилцаа явуулчаа сайжирна. 2-р нь бол бас бөтөлөө нь барьч нь одоо бидний шиг хэдийгээр бидний шүлгий барьч нь ингээ ялгаруулж хүн гэдэг зүйл бол ингээ за адилтга төгсөөр хаяа тэр ус тийм байна дээ би ус нь заахан чармайх ч юм уус нь ийм бодол ордог шүү дээ. Тэгэлээ энэ талд үйлчлэхээр

0: голдуу одоо сэтэж хийсэн.
1: Тун энэ дөрвөн жилийн тохиолдлын тануудын гол зорилго бол яана энэ зохиолчдын хааны нэг урмын хөжиг юм ба. Энэгээр энэгээр дамжаад бүхэмдэр нэгтрэл. Тэгэхээр энэ эдний дөрвөн жилийн хооронд танай одоо энэ энэгээр дамжаавсан илэд илэрж байгаа энэ зохиолчдын энэ урам нь хөгжиж явах байдал уу юу? Шинээр зулгаж байгаа зохиолчд.
2: А байна. Энэ дотор одоо бидноосын жишээлүүд энэ удаагийн энэ хөтөлбөрт одоо хамаа анх оролцож байгаа одоо энэ дөрөвдс чинь гэдэг байна шүү дээ. Тэр их хүн бол одоо уран зохиол энэ 2 жил эхэлж өчсөж шүү дээ. Тэгэлэр энэ сураг юугаар нь юу вэ? Чи энэ удаа бол аяа ямар бай тэр хөтөлбөрт нэг орон яв гэж ийм сахан хөтөлбөр байдаг гэж санаачсан юм аа ингэж. Нэг үл энэ бүр одоо гушуугаас хязгаард нь шүү. 5 хүн. Чи өгөл бол ингээ бүгд оролцох нь гэдээ байсаар чи хүн гитргээ олоод цусаар бид нус одоо зам юм уу одоо найчир хоног гэдэг хэдэд уухад бүр одоо явдал болчихно. Чиглэр нь бид нус энэ хээр хөдөө хоног юм болохоор энэ тал дараа бас юу гч нэ. Гитргээ одоо хамааралд дийлгүй болох юм уу юу хүн. Чиглэр удаа болгон бол баг 30 хүнээс дээш. Тэрнээс дээш гарахгүй. Бас удаа болгон солин хүнөөс солин. Энд дотор гол зохион байгуулж байгаа хэдэн хүн бол дандаа оролцож шүү дээ. Зүгээр одоо ингээ дандаа хүнээ солих яг солих хүн олдоггүй бол одоо уухуцаа оролцож чадсан нь оролцоолаа. Ийм маягаар оролцуулж байгаа.

Улсын нарадар шивууд учлаа. Өргөн бол начис шаргалт нь унлаа. Уйрхын сэтгэл үгилээд байна. Учирхын тавилан санагдаад байна. Тогруувсан намрын өдөр, дуулийн хорван уйр ухан өдөр, дурсамж тунсан намрын өдөр, дурлал хайрын алтанхан өдөр. Таанин жижиг төлөвдөр буула, тарг арх сахарн шуглаа, ганчхан чимийн бодогдоод байна, гал аян дүрлжээд байна.

0: Ань ахуй, ам насны ариун сүв.
1: Ам ахуй, аж жаргалын амин гэлхээ.
0: Ань ахуй, хүм байгаадын мөнх барилдлага.
1: Ам ахуй, хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.
2: Ордос хотын хам жуучлурын төв.
3: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 14 гаргийн 3. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна. Манай хрооны мэдээ өчигдөр хотын намын хрооны дэд шүүж орлогч хотын дарга Фангцзы хотын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хуугчаана

0: зөвдөл бүхий чухал яриа чухал жохолын жирэг санааг уламжлан суралцж хамаа бүхий ажлыг баачаан судалсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн бүгд найрамдах дунд дардуулаас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлэглэх дайллагад ирэх чухал ярианы жирэг санааг уламжлан суралцж төв хороо өөртөө засах хорон болон хотын намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хянамгай найдваржуулан Ази Ахуй нийгмийн хөгжилтийн өлжүүлийн голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайдраатгаж бүх жилийн харалт үүргэн чармай баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Манай хрономи мэдээ Орд Ордос хотын жохон байгуулж гойчлан мэдүүлсэн төмсөг бүрэн сайхан өгчүүлэн нондоглож боловсруулах иж бүрдүүлэх бэлтгэмжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлэн өөртөө засах орны амбуда тос ичүүлэх төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтаар амжилттай зөвшөөрөгдөн бүх хотын төмснөө нарилаг ичүүлэх аж үйлсийн ял чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмэрлсэн байна. Манай хрономи мэдээ 10 дугаар сарын 13-ны өдөр бол 37 дугаар олон улсын гамшигт багасгах өдөр мөн энэ жилийн гол сэдв бол амар төвчнө уян хатан чанартай гэр орны бүтээн байгуулах болно. Ордос хот ширээ суухагдгын ажиллагаа өрнүүлж олон янзын бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр ард олонд орон гэрийн амар төвчнө хамгаалалтын тухай мэдлэгийг уламжилсан байна. Манай хрономи мэдээ өчигдөр үдийн хойно Ордосын үлдэгдэл чахлан олон улсын чухал нүг газрын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх суурны эхлэн бүтээн байгуулж төрөв бүлгийн судлан суралцах бүлгийн өгтөн авсны хамт Ордос хотын амиа хуан шинжлэх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх хүмүүжилд дахин Чошин суурин газрын нэмсэн байна. Манай хрономи мэдээ 2026 онд Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийнх нь 6 насны доторх хүүхдэд сүйтгэл хураахгүйгээр ганцаардмал гэмийн анхны шигшин байцаалтын үйлчилгээ үргэлжлэн өрнүүлж Ордос хотод байнга сууга 6 насны доторх хүүхдэд сүйтгэл хураахгүйгээр ганцаардмал гэмийн анхны шигшин байцаалтын үйлчилгээ хангаж хүүхдийн тогтмол хугацаатай эрүүл мэндийн баян байцаалттай хамтдан хийж байна. Манай хрономи мэдээ Орд жах дэлгүүрчилсэн хуулаар засах эжигнэлтийн орчин тойрны үргэлжлэн шилдэгжүүлж мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн олон нийтийн үйлчилгээ аж үйлсийн 1-р фронтод гүнж гэрүүлэхийг ахиулахын төлөө улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн төвчөнө Хөх хотын орлон гүйцэтгэх газрын эжигнэр хошууны ажлын өртөө Мөнсүү аж ахуй нээлтийн тойрогт жинхэнэр пайс өлхөн байгуулагдсан байна. Өртгөн засах орны чагуурын топчоноо өөрчлөн мэдэлснээр өнөөдөр манай орны Түнглёгийн өмнө бойд үлрэхэг байж баг бороон буюу бороон час гололдон орно. Дунд баруун буян ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхинтай байж охор хугацаанд 8 дэсийн салхин салхилана. Дунд буян ихэнх хэсэг зүүн буян баруун хэсэг болон хойд хэсэгт хэрэв унана. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 1 градусаас 22 градус баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Одоо отох хошууны хамгийн өчтөрийн төвийн сөрүүлжлэгч намраттай холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн чамдаган дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр аруур сум таран газрын уналтын хэмжээхэд ухаан газардан тойрон үзэх хүлэн шалшах зэрэг хэлүүрээр өндөр уналтай эдийн засгийн тарих мэрэгжлийн мөрөчөнч тухайн талбай тойрон үзэх хадлага нүүлээ эдийн засгийн өргөн мөрийн эсэрэг тарих нарийн мөрийн нэхэх тарих болон усад ариулах услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн малчин таазны гөтлөн жилууч байгаад аан бадааны уналтыг тогтуулжуулан гаралтын нэмэгдүүлэх усан ариулж өөр ажлын нэмэгдүүлэх малчин таазны орлогын нэмэгдүүлэхийг уралдахыг ахиулсан байна. Тав болон шинжогийн тойрон тойрогдох таран газар бол тараалгийн мэрэгжлийн ажилтнууд бол тармилийн хоорондох зээ болон мөрийн зээ хэмжээ, муу үрийн жихийн тоо болон мөхөлгийн тоо гэдэг хэмжээ. Үүнээр баримжаалаа өнөлтийн төсөөлөн боржээ. Уралдаанд оролцсон 20 нэр

0: тийм тоо баримтын ерөнхийдөө харьцуулснаа дараа өргөн нарийн мөрийн тохируулалт тавьсан өндөр уналттай усан хариуцлын вирусын цэцэж өрхийг сонгон гаргасан байна. Тус удааны ажиллагаа бол 10 сумнаа уламжлалт тариф завгуурыг хуруулах бодлоо арга хэмжээ байж, усаар зэрвээ тогтоох зарчмыг гүнжгийн үйлдэл гэжүүлэн усны их байлгыг хариуцхийн төлөө 10 сум ус хэрснээ даатад зурлан үйлдвэрлэлийг хэмжээнд зөвлөөр гаргаж уулгаж, малтын цаасны гүтлэн зөвлөж байгаад уламжлалт тариф завгуураа хуруулж, эдийн шишигийн өргөн мөрийн сэрэг тарьж, нарийн мөрийн нахис тариф усан хариулж услах өндөр уналттай тариф мөрийг зөвлөөрж ам батаны амар төвчнөө суурийг үлгэсгэсэн юм байна. Эдгээр дамжуулна.
1: Мөдө дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Хангын хошууны хөхмөд баалгасны анх дахь хугацааны өндөр баримжаад таран газрын эрдэн шишин өндөр уналтын мөрийн чан явагдсан юм байна. Одоо энэ тухай хангын хошууны хамжууч төрийн төвийн сөрүүлжлэгч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгдсөн байна уу?
1: Сайн сайн чи мэдэгэн дамжуулна уу?
2: За, ойр дуул хангын хошууны хөхмөд баалгасны анх дахь хугацааны өндөр баримжаад таран газрын эрдэн шишин өндөр уналтын мөрийн чан явагдаж, Тянзаны Лихэн цог шинжлэх ухааны хязгаарт компанийн таран бол муу өр 2493.16 жингийн уналтаар 1-р нэрд тодорсон байна. Тэгэд энэ мөрийн дуул хөхмөд болгосны ялга чадсанаас ирсэн 11 тараачин буюу компани оролцвол эрдэн шишийн таран газраар тойрон үжих уналтын оночтой хэмжих туршилтын солилцох зэрэг хэлбэрээр явагдаж, уралдаанаар тараалан үйлдвэрлэлийн нэгтнэрийг дэвшлүүлэн орлогыг нэмэгдүүлэхэд төвчлээ бүх талаар дайчилжул өндөр уналттай илүү хралтын үүдх өр амсах хөдөлгсөн байна. Тэгвэл энэ мөрийнд бол тусгай мөрөгчлөлтөд хинэн тогтоох дөрмийн үндэслэл нь өлгөр авах уналтын хэмжих чигдчийн хэмжээ хэмжих зэрэг талаар хөв бодож бол хамаа хүчтэй 1 2 3 дугаар төсөн шагнал болоод шилдэг шунгалтыг шилгаруулан гаргасан байна. Мэдэ юм байна.
1: Мэдэ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо уушин хошууны хамжууч төрийн төвийн сөрүүлжлэгч Риваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Ямагт дамжуулна уу?
3: Ойртой уушин хошууны үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөл уушин хошууны утгаурлах нэгэн хинээ холбоо Тохиолдлын нэмэлт хамтран эрхэлсэн уушин хошууны анхдаг чуданы үндэстэнэ бүхэндэл хундгад өгүүлгийн уралдаан анжилтаа явуулла. Өгүүлгийн уралдаанаар нийт 37 хүн оролцож адил усаа хараас адил усаа жохон чилгээ хэв намбар уушин хошууны үндэстний бүлхэмдэлд ашил тэн үлгэр жишээгийг хүүнэн өгүүлжээ. Тус удааны уралдаанаар бүсээ өвлөгийн тохиолын их бичиг засах боловсрол явагдаж, тусгай багшаас тус удааны уралдаанд оролцсон 37 тохиолд үнэлэлт хийж тохиолчд тохион бүтээлийн харилцан үнэлсэн байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо товч мөдөнөөс сонсгоё. 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын албаны товчогоос албан жарлал нийтэлж, төвийн байгууллага жич түүнээ шууд хараа байгууламжийн 2027 оны албан элсэх шалгалтын нэр мэдүүлэх ажил 14-ны өдрөөс эхэлж, нийт 3,5700 хүн элсэхэр төлөвлөж байна гэжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөө. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжидэй мэндийг төвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас сэрхлийн яв

0: хадгалж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуурж ав ерөнхий хинагчиг гэрлээ Чинхэлт. За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Тэгвэл нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн анхаар ууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа төлгөөний байраас хуваалж. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд төлгөөний 945 кГц-аар явагддаг. Одоо хошууны улаан болгосон дэх 853 дамжуулах хөртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945 дунд төлгөөний байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ээл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 93.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргаланг болгос, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шэжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрэн манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг банкны чанартай хүлэн сонсож болно.

0: үед хизүүд байгаас.
1: Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Цаархын хүндтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуур эн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийн хэм мэдээ мэдээллүүдийг анхаарья. Тэгвэл одоо юун төрөнд асуудлыг их үндэснээс нь шийдвэрлж шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлэр улсаан хүчрхэгжүүлэх суурийг батдгая гэдэг мэдээллийг таалантаа сонортуулъя. Тэгвэл суур судалгаа бол бүхий л шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн системийн эх үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжахтан суур судалгаагаан чангадгах бол өндөр төвшинтэй шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгчгийг бэйлүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жайлашгүй зам болно гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улс нэг их эрчим нэг бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаан чангатгаж эх үүсэл болоод үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлаг хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчин болгон хувирулж байна.
1: Одоо шин нэг ээлжнэ. Шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хувьсгал болон адвилсийн хувьсалт төрөгдөж бүх дэлхийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь суур судалгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд нэг төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөөн болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин олон улсын байдлын хувиралтын эсрэгээр ажиглаж суур судалгыг судалгаанаас хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ ихэнд байх болохоор Сууран Батбек Табл шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үйлс сая улам Лабдун Баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм а. 2024 оны бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хурал дээр тэрээр хүчрхэгжих суур судалгаа болон өөрийн үүдэл шинжилтийн чадварыг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна.
0: За тэгвэл 2026 онд тэрээр суур судалгааг чангатгах тухай ярилц хуралд оролцсоны хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болоод алс хэтийн шаардлагаас гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгийн чаашид тодорхой тогтоож үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг эзэмших нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Тэгвэл суур судалгааны байлдах бодлогын чанартай, бараллын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдан манай улс суур судалгааны системжүүлэлтийн хамжилжаа хүрэлжгүй, үр ашиг үйлдэл чадавхи нийтэмдэн анаа өндөр төвшнээ чадвартан хүрэлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж, үйлэл урт суур судалгааны дэмжлэг батлах сул буурай байсан байдлыг шалбдан хүрэлсэн байгаа.
1: Олон салам өчр төлөвжүүлгээ навчилдуулах төрийн бодлогоор хамжилчих хамтран үнэлгээ хийхэн чангатгаж сургаан хүмжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартны нэг чухалчжуулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яам нь үүргийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэгч тухайн чааштай чангатгаж чихул их үүрэг харуулсан салам өчр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийн байгуулан төгөлдржүүлж улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулаг чааж ахуйлууд санаачлан шинжилх ухааны асуудлыг хураангуйлан дүгнэж үүдэлт шинжилтийн гол чөгчийн үйлдэл амбадруулахыг дэмжиж

0: Тэгвэл улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийлэмлэгийн хөхмөрнө гурвалжин хойгийн суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийлэмлэгийн чухал ихэд тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орноо чухал их байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж 3 мож 1 хот нэгдэлтэй бэл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтаар хамаарч хамтаар шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгжилж байна.
1: За тэгвэл Дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро химжилт хийх химэлс зэрэг төрөүнэ асуудлаар голдуулж шилдэх хүчнээ зохион байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангилгын асуудлыг системжүүлэн дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор манай улсын суур судалгааны ажил төрөүнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дөрвөн туйл өрөө хөшүүчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шавталт гаргаж байна.
0: За тэгвэл суур судалгаа тасралтгүй шин шавталттай болж аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөнд чухал толгуур хангаж байна. Тэгвэл гэрэл чахлагааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдэл бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангилгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлга нь манай улсын шинэ үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шинэ энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр чахлагаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурлсан байна. Тэгвэл манай улсын шинжилх ухаантад гол үдэт тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоо шин жамыг нээж өгсөн байна. Тэгвэл чимээ жангийн хэт материалд сууралсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жим мэрэгжилт одоо бараалын чанартай үндсэн тулгуурлалхан гасан байна.
1: Тэгвэл нэг л хэвээр орчих шинэ үг ёсны системийн үүдэн нээж агаарын ишх нь авчулж энерги хадгалах төрүүнээ мэрэгжил шинэ шавталт олсон нь манай улсын энергийн амар төвшний батлах нүүрс төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээг дахиж нэмэгдүүлэхгүй болоод гадагшлуулах чөвөршүүлэхийг тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм а. Чахим илдас чахилгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шавталтын үндсэн бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Төршилтийн тасагдах шинэ үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугам дэх шинэ амжилтыг тулгуурлаж байна.
0: 2035 он болоход шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангадгаж, биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтад найдлагыг бат чэжилж, өөрө хариуцлагаан жоригтой дааж, өндөр төвшинтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамналд эрэмхийлэн урагшилж байна.

0: Ачаа, тэгвэл одоо шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэтгэн хөгжүүлэх тухай намын төвхөрөөс чухал байрлуулалт хийсэн байна. Ойрын өдрөө одоо дундад улсын эв хамт намын төвхөрөө төрийн явдлын хороогийн дармлан тараасан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай саналыг нийтэлж шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдгийг ихээр ахиулах шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод аж үйлсийн шинийг үүдгийн гүнжгийн уусалчлыг ахиулах хөгжилтийн арга маягийн шинийг үүдгийг хүчлэн ахиулах байгууллал тогтчийн шинийг үүдгийг лабдуун баттай ахиулах Чадвартны ажлын тогтчийн шинийг үүдгийг гүнжгэрүүлэх зэрэг таван талаас 19 жилийн голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэтгэн хөгжүүлэхэд зам шугамын зургийг тогтоож өгсөн байна.
1: Шин нэг ээлжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болоод аж үйлсийн хувьсалт нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд бол гигэн сарвал ирээдүйг нээнөгч байна. Ганчих түүхийн наж тохиолыг амжиж биеэн дааж шинийн үүдэг чадварыг бүх талаар чангатгуулсай одоо ямагт байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бол эжимдэж чадна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод аж үйлсийн шинийг үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх үндсэн арга барил болно. За саналд бол алс хэдээс бодол хилж одоохны байдалд суралж таван талын шинийг үүдэхин тойронд голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж шинийг үүдэх энэх их явдлыг сайтар хийж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ түргэн хөгжилтэй ахиулж байна.
0: Анхны шин үүдэл тулаад жангалгын голлох мэрэгжлийн боомт шувтлах шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ашигтай байрыг жавдан ижлэх талаар шин шувтлалт гаргана. Тэгвэл одоо саналд бол шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийг гихээр ахиулахыг таван талаар голдлоготой төрүүн байранд тавьж нийтэлсэн. Тэгвэл шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийн чухал чанарыг бас давайлуулсан байна.
1: Тэгвэл шинийг үүдэх хэлхээ аж үйлсийн хэлхээ болон одоо бэл мөнгөний хэлхээ чадвартны хэлхээнээ гүнжгийн үүсэлчлээ ахиулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн өндөр бүтэмжтэйгээр үлрүүлэн хэрэглэхийг ахиулах талаар шин арга замын сэвчилэн. За хэрвээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийн нэгэн мөхлөг үрээр жийрлвэл аж үйлсийн тест давшил туулдарыг одоо нэгэн суур том мод байж байгаа. За үр нахаалж мод одоо сахлыг болоход бол шинийг үүдэх хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ, бэл мөнгөний хэлхээ, чадвартны хэлхээнээ гүнжгийн уусалчлын шимэд хөрснөөс бол салждаггүй юм.
0: За уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлэх, шинээр мандсан аж үйлсийг бойжуулан бужгааруулах, ирээдүйн аж үйлсийг бараалалт чанартаагаар байрлуулах талаар шинэ байдлыг үүднэ. Тэгвэл манай улсын аж үйлсийн системд уламжлалт аж үйлс бол суур хөрөнгө болно, мөн ч давуулаг байж байгаа. Голдлоготой аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлж, дэс дэвшүүлэх ажиллагыг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. За үйлдэх үйлсийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг чангатгаж, мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл оруулалтын хамаа бүхий гайл харгалжлалжүүлэх төрийн бодлогыг найдваржуулна. Тэгвэл үйлчлэгээний үйлсийн хамгаалгын чадварыг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх ажиллагыг бол хэрэгжүүлэх юм байна.
1: Саналд шинээр мандсан аж үйлсээ бойжуулан бужгаруулах харуул одоо тодорхой дурдж шинээр мандсан тулгуур аж үйлсийг үл хөчлөн хөгжүүлэн тэгвэл газар орны байдалдаа тохируулан тус тусын ончлогтой давуулгаан харилцан нөхөрлсөн байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн бүлэгжлийг байгуулна гэж чухалчилсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ чухал ачаалбар болсны хувьд ирээдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний арга чанах санаачлагт сунгалт алс хэдийн хөгжилтийн шин давуулгыг бий болгох жангилгын тулах чиг нь болж байдаг.
0: За тэгвэл өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнжгэрүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа байгууллал тогтоцгийн харш саадыг арилгах талаар бас шинэ үр бүтээлийг олно. Тэгвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэн голдуда мэрэгжлийн нураалтын чанартай шивтлэлтээс бий болсон бөгөөд шинийг үүдэх зохион байгуулалтын жагвар, аж үйлсийн солигдол зам, за элементийн тохируулалтын хэв жагварын гүнжгийн хөвсөлтийг үүсгэж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр дамжиж байгаад одоо дөрмийн бор төлөвийг дахин бий болгож хөгжилтийн төвжирлийг нэвтрүүлэх чухалтай гэж бол одоо хамаатай судалгаатан ярьсан байгаа.
1: Тэгвэл Си Цзиньпингийн одоо Ази Ахуйн үжил санааны судалгааны төвийн одоо дэд судлагч хэлэхдээ ил газар орных нь одоо тус газар орныхон бодит байдлыг гүйцэд бодол хэлж хөгжилтийн давуулаг болоод одоо туудлын шинжилх ухаан чар судлан магадлж тус газар орны нөхцөлтэй зөгчсөн хөгжилтийн чиглэл голтлогтой хүрээ чарааг тогтоож жөрөөчлсөн байршлуулалтын дунд давуулгаан тавтан боловсруулж ончлогчсөн хөгжилтийн дунд бол голлогч өрсөлдөх хүчний байгуулж тус газар орны ончлогийг илрүүлсэн харьчуулсан давуулгыг бадруулах хөгжилтийн замын нэг хэрэгтэй гэсэн байна.

За тэгвэл одоо Өвөр Монголын махнай өхрийн ажилээс гурван нэмэгдлийг бол бийлүүлсэн байна. Тэгвэл Өвөр Монголын урт анжиса хорны тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгам мал аж ахуй хорны тэнхимээс ойлгосноор хамгийн шинэ бүртгэлээр энэ жил энэ дээр хагас жилд манай орны махан өхөртэж исэн хэмжээ борлуулсан хэмжээ болоод махны гаралтын хэмжээ бүр нэмэгдэж махан өхрийн том орны байр сууран улам нэг алхам бэхжүүлсэн байна.

0: За өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орон болохоор одоо дэлхийн махнай үхэр тижээ нүржүүлэх шижир алтан бүсэд бол барилж байдаг. Бүх улсын махнай үхрийн давуулагт гол гаралтын норм байж, усны тунгалгийн ууж, өвснээ сургагын идэшилсэн махнай үхрийн ашиг шим нь бол яс чанараар сайн, бохирдолгүйгээр нь бол хэрэглэгчдийн халуун хүрээллийг бол олсоор ирсэн. За тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны махнай үхрийн тоо бол 951 төмд хүрч, нийтнгийн адил хувьчханаас бол 108.97-оор нэмэгдсэн байна. Тэгвэл борлуулгын хэмжээ нь бол 124 төмд хүрч, нийтнгийн адил хувьчханаас одоо 109.52-оор нэмэгдсэн байна. Үхрийн махнай гаралтын хэмжээ нь бол 22.4 төмөнд тоонд хүрч, нийтнгийн адил хувьчханаас 109.52-оор нэмэгдсэн байна. За тэгвэл энэ гурван талаар бол одоо бүр нэмэгдлийн олсон байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл манай орны одоо үхрийн махнай гаралт бол 6 жил дараалаад бүх улсын төрөнд орж, улсын малын ашиг шимийн одоо хангалгын тогтворжуулагчийн үйлдэлэн бол үргэлжлэн батруулж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл манай орон махнай үхрийн аж үйлсийг 1000 дуншуур дэсийн голлох аж үйлс болгон хөгжүүлэх харалтын тойронд бол одоо бүх хэлхээг нэгдүүлтэй төлөвжүүлж, бүх хүчин зүйлийг махнай үхрийн аж үйлс тийш хилвэлгэн аж үйлсийн хөгжилтөд шатаж чанартай үр өгтөмж олсон байна. Тэгвэл хуаши үхэр жирэг шилдэг үйлдрийг үржүүлэн байжуулахыг чангатгаж, улсын дэсийн голлох үйлдэр байжуулах талбайг 17 байгуулан, бух тэжээх өртөөг 7 байгуулж, үнэн сүргийн суур тог хүчлэн өргөдгөөж байна.
0: Жи тэгвэл үүнийхэн хамт одоо оюунчилсан хевчээжсэн тэжээ нүржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж, 100 төмөн махны үхрийг бордон таргалуулах төлөвлөгөөг найдваржуулж, 150 тэжээл өвс тохируулан хүргэх төв болоод 270 одоо оюунч малжлийн талбайг бол байгуулсан байна. Одоо бүх хэлхээнэ эзэгнэлтийн тавчингийг байгуулж байгаад махнай үхрийн аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулна, эзэгнэлтэд оруулж, орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж, бүх улсад эзэгнэлтийн төв урчлан нөөцлөх хөмөрөг нэтулж боловсруулах чигээ байршуулж, одоо махнай үхрийн ашиг шимийн нэмэлт төртгийг бол үргэлжлэн дээшлүүлж байна.
1: Энэ мэдээллээс бас манай орон махнай үхрийн аж үйлсийг 1000 дуншуур дэсийн энэ голлох аж үйлс болгож хөгжүүлэх харалттай байдаг. За энэхийн тойронд бол одоо ер нь махнай үхрийн аж үйлс тийшэн бол илүүдэй хилвэл гэдэг. За аж үйлсийн хөгжилтэнд одоо бас иймэрхүү шатаж чанартай үр бүтэмжүүдийг олж байна. Өнөө жилийн хувьд авч хэлвэл одоо борлуулгаас эхлээд үхрийн махнай гаралтын хэмжээ хүртэл тийм ээ гурван давалтыг биелүүлсэн байна л да.
0: Тийм. Ер нь одоо манай өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орн. За тэгмөртөө одоо дэлхийн махнай үхэр тижээж үржүүлэх шижир алтан бүсэд бол байрлаж байдаг. Тэгмөртөө одоо манай орны үхрийн махнай гаралт бол 6 жил дараалаад бүх улсын төрөнд орсон. За тэгмөртөө өнөө жилийн хувьд бол одоо үхрийн махнай үн ханш бас өсөлттэй. Тэгэхээр бол одоо манай орны энэ хөө үхрийн махнай гаралтын хэмжээ, за тэгвэл одоо махны үхэр тэжээсэн хэмжээ, борлуулсан хэмжээ одоо бүр нэмэгдсэн байна.
1: Махны үхрийн аж үйлс бол гурван нэмэгдлийг ийм хөө биелүүлсэн байна. За ингээд нэг жар мэдээгээр төрж авсарлаа.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ.
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулахтай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жагсаалтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, цаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жил бүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн цохил

0: хангалттай арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
1: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, түргэн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: баатрийн одоо энэ өргөн чиргэт ээлжийн галт тэрэг бол одоо нэвтэрсэн байна. Төрөөхөн бол энэ хүүрс тээсэн өргөн чиргэт галт тэрэг Ирэнэ тэргийн өртөнөөс бол Улаанбаатарыг жорж мордсон байна. За энэ бол одоо Ирэн хот Улаанбаатарын баян өртөөгийн энэ өргөн чиргэт шууд хөрөгч шанаа галт тэргийг анх нэвтрүүлсэн нь бол иймэрхүү байж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо жишээний галт хэрэгэн бол дүүжин маягийн олон улсын барааны гүйлгээний зохион байгуулалтын жагүр явуул хэрэгжилж жилийн гэрээгээр тээвэрлэх хэмжээ нь 28 түмэн тоон байж одоо Монгол улсын Улаанбаатарын өвлийн улирлын дулаалгын хэрэгцээг бол батлах юм байна.
0: За тэгвэл тус жишээний галт дэрэг бол дундад улсын чөлөө тарилж яана төршилтийн орны Эрийн хотын хэсгийн найдварж уулсан өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүрэг болох бөгөөд хэсэг тойргийн жишээ үзүүлэх олон улсын зам харилцаа барааны гүйлгэнэ төвөөс гаргасан барааны гүйлгэнэ шинийг үүдсэн үйлдэхүүн болно.
1: За тэгвэл тус удааны өргөн жимтэй төмөр жамаар шууд хөрөх ээлжийн тэрэг нь Монгол улсаас бочих хоосон галт тэрэгэнд төшгөлж одоо дахин давтан хил дамжиж одоо хилээс гарах хагас хөрсийг бол Ирэн хотын төмөр жамын бомтод шууд өргөн жимд төмөр жамаар ачиж одоо солиж ачаалахгүйгээр бол шууд Улаанбаатар хотод бол хүрх юм байна.
0: За тэгвэл одоо уул нь бол одоо тэрэг солигддаг тийм ээ. Жам нь солигддаг.
1: Тийм.
0: Өргөн нарын нь адилгүй болчтой. За энэ бол одоо нэг л шугамар их шууд яваад хөрчих юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо тус удааны өргөн чиргэт гинэ жишээний галт тэрэг нэвтэрсэн явдал бол одоо өвөр Монголын чөлөө тарилж яана төршилтийн орно Эрийн хотын хэсэг тойргийн хил алсалсан барааны гүйлгэний өөрчлөлт шинжилэлтийг гүнж гэрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Тэгвэл бомтын нэвтрэл зам нь барааны гүйлгээг дайчилж барааны гүйлгээ нь аж ахуй арилжааг дайчилж аж ахуй арилжаа нь аж үйлсийг дайчлах хөгжилтийн байршлын бүрэлдэлийг төргөтгөн ахиулахар баггүй. За бомтын нэвтрэх замын урсчийг аж ахуйн урсч болгон төргөтгөн хөрвүүлэхийг ахиулж бомтын гадаад нээлтийн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бол хүчин нэмэрлэх юм байна.
1: Энэ нь мөн ч одоо Өвөр Монголын чөлөө тарилж яана туршилтын орны Эрийн хотын хараа орны барааны гүйлгэнэ одоо шинчилэл жинкнээр найдварчсны бол харуулж байна. За өргөн төмөр жамаар шууд нэвтрэх жишээний галт хэрэг нэвтэрсэн нь одоо олон улсын барааны тээврийн чагийг бол ихээр багасгах юм байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо бас одоо өргөн дэвсгэртэй тийм ээ жамтай иймэрхүү галт тэрэг шууд яваад Улаанбаатар хүрэх.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү галт тэрэг бол анх нэвтэрж байгаа юм байна л
1: да. За Ирэн хотын хараа орондуул анхдагч өргөн төмөр жам бол одоо нэвтэрсэн юм байна.

0: За тэгвэл одоо ойрдуул Монгол улсын бэлчээрт төмөр гарчээ. 10 сарын 9-ний өдрөөс нааш Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хошууны хараан дэх хилийн шугамж өгвөл тасралтгүй өргөжсөн байна. Яг ийм байдалд одоо Өвөр Монголоос дараахан 2000 гаруй хүнийг чохон байгуулж төмрийг дарахаар мордожсэн юм байна. За тэгвэл одоо 11-ний өдрийн 21 цаг болтол гал төмрийг хашиж хориглох ажил мөнхөө явагдаж байгаа. Одоохонд их төмөр бол хилээр төр орж ирээгүй юм байна.
1: Тэгвэл 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 13 цагийн үеэр бол Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хөшөөний хилийн чаанд байрласан Монгол улсын бэлчээр тул одоо төмөр гарсан байна. Ойлгосноор одоо газрын байж болоод салхины хүчний нөлөөгөөс болж төмөрийн байдал бол Шилийн гол аймаг, Хянган аймгийн хилийн шугамд бол ойртож ирсэн. За ингээд Өвөр Монгол бол бачин байдлын аргачлах ажиллагаа бол өтөр төргөн ихлүүлж, гал сэргийлж, гал унтраах, аварын туслах бэлтгэл анги болоод орон нутгийн гал унтраах анги нийт 2000 гаруй хүний бол бачим шилжүүлэн чөглүүлж, хилийн 1-р фронтд бол одоо хэсэг хувааж эжимдэж, одоо голдуу тоног төхөөрөмжийг бэлтгэж, сэргийлэн унтраах маягаар бол хашин хоригдсан байна.

0: За тэгвэл одоо эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан элсэх чуглаанд бол одоо 58 аж ахуйлал оролцож байгаа юм байна. За ойрын өдөр бол одоо Өвөр Монголын үр таньсах орно 2027 оны ихтэд сургууль төгсөх сэдийн эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан элсэх чуглаан Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуульд бол явагдсан байна.
1: Тусуудааны ажилтан элсэх чуглааны өөр танд засах орны 6 хүмжилийн тэнхим, өөр танд засах орны эвлэлийн хороо, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн нэг сургууль бол хамтран эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэх чуглаан нь бол эдийн засаг аж ахуйн төрлийн тусгай мэрэгжлийн онцлогт бол анхаарлаа төвлөрүүлж, үнэт тэмдэгт даатгал зэрэг ажил төрлийн 58 шилдэг аж ахуйлал оролцож, нийт 424 ажлын байр хангаж, 4718 ажилтан хэрэгсэх юм байна.
0: За ажлын байр нь одоо нэгтлэн бодох гайл татвар, мөнгөн гүйлгэн, хамааралт зэрэг олон тусгай мэрэгжлийн хүрээг хамарч төгсөх сурагчдад илүүг баялаг олон ишэд тохиролцох чанараар чанга иймэрхүү ажлын байрын их баялаг болоод ажлын тавчингийн хангасан байна. Тэгвэл ажилтан элсэх чуглааны тухайн талбайд бол нийт 9281% товч намдрыг дэвшүүлж авсан байна. За тэгвэл ажилтан элсэх чуглааны тухайн талбайд бас ажил олголтын жилодох тусгай тойрог гаргаж жилодогч багш тохируулан төгсөх сурагчдын мадагтай асуудлыг шийдвэрлэж өгөх хамт оюунч төхөөрөмж тохируулж тухайн талбарт ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг, дуур амал, нүүр дэн шалгалт зэрэг үйлчилгээ хангасан байна.
1: За тэгвэл ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг тийм за дуур амал, нүүр дэн шалгалт гэж байна. За олон үйлчлэгээг бол одоо ахуй талбайд бол тохируулсан юм байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ дуурамал нүрдэн шалгалт иймэрхүү үйлчлэгээ гараад ирэх үед тийм ээ. Хүн бол одоо яг шалгалтын ахуй талбайгаан урдаар нэг өмөр эжимшээд авна. Тэгвэл одоо яг шалгалтын талбайд одоо яарч сандрахгүй өөрийнхөө мэдсэн чадансна бол одоо мэдэж чадсанаа бүрэн сайхан илрүүлэхэд бас нэг батлаг болсон байна.
1: Тийм. За нүрдэн шалгалт гэж одоо ямар шуухан маягтай явагддаг. За нүрдэн шалгалтад одоо асуултын яаж харуулах гэх эдгээр зүйлүүдийг бол одоо дуурамал нүрдэн шалгалтаар бол бас ойлгож мэдэрч болох юм байна тийм. За тэгвэл тухайн өдөр бас Өвөр Монголын өөр танд засах орны 2027 оны ихтэй сургалт өсөсөдийн намрын үлрэлийн том хэлбэрийн ажилтан нэлсэх чуглаан бол бас жиргээр жимдэг хүүхдэд жоос мөнгөөр тослох болоод сүйтгэлийн хасаж хэлтрүүл гарах хэмжээ тогтоосон байна. За ингээд төгөөмөл харгалжлын чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чичирлэг болоод төгөөмөл харгалжлын чанартай хүүхэд саатуулах байгууллагыг одоо магадлан тогтоох ажлыг бас зохион байгуулж сайтар хийх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: За тэгвэл ойрын өдөр жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө бүгд найрамдах дундад ард улсын эдэнэ амар төвшнө хуулийн часуур оруулах төслийн санал хураах нуурэг.
1: За энэ тухай бол нийгэм нийтээс илэр санал хураасан байна. За энэ бол эдэнэ амар төвшнө хуулийг 2009 онд нийтлэн хэрэгжүүлж 2015 онд нэлээд их хэмжээгээр часуур оруулснаа дараа бас нэг удааны одоо их хэвчээгээр системд чанартай засвар оруулах явдал байж байгаа.
0: Тийм. Ер нь бол одоо эдэн ундааны амар төвшин, эдэнэ амар төвшин гэвэл одоо их олон талд холбогдно. Мэдээж өнөөдрийн нийгэмдэр бол одоо жах дэлгүүрийн хөгжилтөөс болоод одоо их олон жилийн эдэн ундаан хүмүүсийн хэрэглээнд орж ирсэн л да.
1: Тийм тийм.
0: За мөн ч одоо бараа хангаалга хангадаг энэ нэг хэвчээн ч гэсэн өргөн болсон, арга жаман ч гэсэн олон болсон.
1: За төрөл зүйлэн ч гэсэн нарилаг болсон тийм. За онцгойлон 20 жилүүдэд бол одоо тийм дөгөн бэлтгэгдсэн, маш дөгөн болсон тийм эдэн умтан бол олон болсон тийм. За одоо хагас боловсруулсан эдэн гэж хэлэх үү. За хэд дэлгүүрээс буюу дэлгүүрээс худалдаж аваад гэртэ наваачаад халуулах юм уу? Бүх зүйлийг бол одоо нарийн бэлтгэгдсэн байдаг. За гэртэ наваачаад нэг халуулах юм уу? За ингэж идэж болдог. Ийм хоолууд, ийм эдэн умдаан бас маш олон болсон.
0: Тийм.
1: Дөгөмтүүдийн хувьд бол.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо эдгээр эдэн умдаан, за эдэн умдааны одоо хуулийн хувьд за амар төвшнөө хуулийн хувьд бол одоо шинээр часуур оруулахар байж байгаа юм байна.
0: Тийм. За ягаад вэ гэвэл одоо эдгээр яг хагас бэлтгэсэн юм уу? Бэлэн хоолууд бол одоо нэгэнтэй бэлтгэгдээд нэг хэсэг хугацаа тавигдж байгаа шүү дээ. Дүнжилсэн орчинд. За тэгэхээр тэр дотор жоохон одоо чанарын хувирлт гарна уугүй юу? Энийг яаж батлах уу? За тэгвэл одоо яг иймэрхүү бэлэн хоолыг худалдаж хэрэглэх үеийн тус юу юугийг анхаарах чухалтай байдаг байна уу?
1: Тийм тийм.

0: Энэ метр одоо их олон талд холбогддог болохоор ярангүй энэ удаанаа аж суур оруулах энэ нэг ажлыг бас төрөгшөн анхулсан байгаа бах.
1: Тийм. За ер нь шууд нэвтрүүлгээр бол одоо маш ариун эдэн ундаан бас борлуулж байдаг тийм. Их хэвчээний эдэн ундааны бол одоо шууд нэвтрүүлгээр борлуулж байдаг. За шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн нарах хэлбэрийн бас анхудаа тохируулалт хийх хэвчээнд бол оруулсан байна. За энэ нь бас маш чухал тийм ээ. Учир нь бидний өдөртмийн хэрэглээнд маш ариун жийл, маш ариун эдэн ундааны жийл бол одоо шууд нэвтрүүлгээс ул худалдаж авдаг. За тэгэхээр одоо шууд нэвтрүүлгээр ингэж бараа худалдах, за эдэн ундааны худалдах үйлс, за энэ хэзэгнэлтийн хэлбэрийг бас тохируулах хэрэгтэй.
0: Тийм. За тэгвэл одоо тус удааны жасуур оруулахад энэ тавчингийн хариуцлагаас аваад тавчингийн доторх ижиг нэгч хүртэл тийм ээ уламжлалт электрон худалдаанаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах үлтрээ хүртлээ одоо бүхний хамрахыг биелүүлээ гэж одоо дундад улсын ардын дотоодын хамгаалах их сургуулийн профессор бол ярьсан байна.
1: За тэгвэл хариуцлагын үл өргөдгөөс юм байна тийм. За одоо тавчин бараа бүтээгдэхүүн эдэн ундааны худалдаж байгаа одоо шууд нэвтрүүлгийн тавчин байдаг. Эжигнэлт хийж байгаа тавчин байдаг. За дотор нь бол одоо маш ариун эжигнэлтчээс бол бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За зарим нь бол одоо уламжлалт аргаар тийм ээ электрон худалдаагаас өөрөө бол одоо сунгаж худалдаж авч болно. За нэг үлгэн бол одоо шууд нэвтрүүлгээр бол одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр бараа бүтээгдэхүүн эдэн ундаанаа бол борлуулж байдаг. Тэгэхээр ингээд бол одоо тал талын бүх зүйлүүдийг бол бүр бодол хэлж оруулсан байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо яг үндсэн шатнаа хүмүүсүүд тийм ээ. За одоо малчин тараач найж нарууд мана өөрийнхөө яг орон нутгатан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн. За одоо гаргасан идэ ундаан энийг ам бас шууд сүлжээгээр борлуулж байгаа да.
1: Тийм.
0: Сайн да одоо бид сүлжээнэ энэ нэг худалдаа эрхлэх юм уу? За шууд нэвтрүүлгээр худалдаа эрхлэх энэ дунд бол одоо яасан ч гэсэн одоо бараа бүтээгдэхүүн хан чанарыг бол батлах хэрэгтэй гэж бол одоо барагтайн яриад ирсэн л дээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр ч одоо ер нь электрон худалдаагаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийдэг энэ нэг орон жай хүртэл ер нь бол хуулийн гаднах газар биш ээ. Ингэхээр одоо бас эдэ омдааны талаар улам батлагтай болгож улам нарилэг ийм нэг хууль тогтоолтыг бол биелүүлж байгаа юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сүлжээний худалдаа борлуулаг бол одоо сүлжээнд дээрх эдэнэ жилийн арилжаана одоо 3 дахь этгээдийн тавчин хангагч гэж байдаг. За эдгэрийн бол нэгдэл тайгаар сүлжээнд дээрх эдэнэ жил одоо эдэнэ жилийн арилжааны тавчингийн эжигнэч болгож одоо журамжуулах юм байна. За тэгвэл хамаарах этгээдийн бол одоо сүлжээнд орсон эдэнэ жилийн эжигнэч гэж байсны бол одоо тавчингийн дотор эжигнэч шууд нэвтрүүлгийн өрөөний эжигнэч болгож одоо өргөдгөсөн байна. За ингээд шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг анхудаа одоо тохируулалт хийх хэвчээнд орсон байна.
0: За сүлжээнд орох эдэн ундааны үйлчлэгээ хангагчийг чаг тухайд нь одоо идэшүүлэн үйлдэж байгаа явчаан сүудэрлсэн үед юу гэм бол илэр нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: За тэгвэл одоо сүлжээнд орох эдэн ундаанаа тийм ээ үйлчлэгээ хангагчид бас шинэ шаардлага гарч ирж байгаа юм байна. За идэшүүлж үйлдвэрлж байгаа явчаан бол сүудэрлсэн байх хэрэгтэй тийм.
0: За уламжлалт энэ хяналт хамааралтын арга хэлбэр нь нэгэнтэй эдэ умдааны ажил төрлийн багтаамжийнх тараалт тархаа бутархай шинэ эжигнэлтийн хэлбэр тасралтгүй илэрж байгаа аж үйлсийн онцлогтой зөвчгийн аргагүй болсон. Тэгвэл одоо Хөбэйгийн тараалгын их сургуулийн дэд профессор танилцуулж хэлэхдээ за энэ санал хураах нуурагт одоо сүлжээнд орох эдэ умдааны үйлчлэгээ хангагч нь үйдүү хэлбэрээр эдэ умдаа идэшүүлж үйлдэж байгаа явчаан бол чаг тухайд нь илэр нийтлнэ. За ингээд нийгмийн хяналтыг бол жаавал хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан гэсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл эдэн үйлдвэрлж эжигнэт эдэн одоо үйлдвэрлж эжигнэж байгаа аж ахуйлалан бол жангилгын төгшүүрийн гогчонд бол хянан нэгмдэх төхөөрөмж угсрахын хамт үйдүүнэ мэдээж ангийн бол одоо шинэ шатнаас дэшиг жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаа мөчрийн мэдээж ангийн системд бол чаг тухайд нь жалгаж оруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За ингэж хийвэл бас эдэн умдаанэ чанар чинсад бол нэг батлагтай болон тийм ээ. За үүнээсээ гадна одоо санал хураах ноорогт бас одоо шинэ шатнаас дэшиг ардын засгийн нунд ордон нь одоо интер сүлжээ болоод жохомл оюун дарын AI-на одоо эдэнэ амар төвчнө хүрээндэх хэрэглэлтийг бол түргэдэх юм байна. За хараа газрын хамааралтай хяналтын үйлдэлцтэй хүйгээ бол одоо дэшилүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхой жааж гаргасан байна. За тэгвэл одоо AI хамааралтын одоо жохомл оюун бас интер сүлжээтэй уйлдаж тийм жилгалтсан, жолгуулсан, уйлдуулсан за ингэж байгаад бол эдэнэ амар төвчнөө хүрээч ранд бол одоо хэрэглэлтэд орох юм байна.
0: Аа. За тэгвэл одоо баг услыг хүн дээр торгоох. За худал хуурмаг бараа худалдагчид чөхөл төхнэрээр одоо арилжаа хийх. За иймэрхүү маргалдаантай асуудалд бол одоо бас шууд чиглүүлсэн байна энэ удаа.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдэнэ амар төвчнөө хуулд бол 2015 онд Жасуур оруулах үедэн торгуулийн жосын эхлэлтийн чигийг уулын 2000 төгрөг байсныг 5 төмөн төгрөг болгож дээшлүүлсэн нь одоо хүн дэрүүгээр самуурлыг жасах энэ хууль тогтоох сэтгэж илрүүлж эдэнэ амар төвчний хамгаалалтад бол чухал үйлдэл үзүүлсэн байна.
1: Гэвч одоо хууль хэрэгжүүлэх үйлдлийн домд одоо бага услын хүн дээр торгоох худал хуурмаг бараа худалдагчид одоо чөхөл төхнэрээр арилжаа хийх зэрэг асуудлаас болж авсан маргалдаан бас маш харуун үс юм байна тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ талаар бол бас энэ удааны часуур оруулахад бол нарилыг судалж ярилцах юм байна л да.
1: Тийм, нарилыг судалж ярилцах зүйл бол олон байна тийм.
0: Ер нь одоо эдэн ундаан гэдэг чинь хүнэ биеийн хамгийн үндсэн эрүүл энгийн нөхцөл шүү дээ тийм үү? Бас нэг чухал зүйл. Ингээд л эдэн ундааны амар төвчнийг батлах талд бол одоо нэн нарилыг хууль гарах нь бол жив шүү.
1: Тийм тийм. За энэ бол одоо эзэгнэгчийн талаас тийм ээ голдуу бол одоо эдэн умдааны талын одоо хууль засвар амар төвчнээ хуульд бол одоо засвар оруулах юм байна. За илэр санал хурааж эхэлсэн юм байна.

0: За тэгвэл одоо улаан хадаас бол нэг чиг 6 дуншуур жилийн өмнөх амтнай шин төрлийн чулууж мэлийг бол илрүүлсэн байна. За мөгдөнэ багшийн их сургуулийн эртний амьд бодцын дээд сургуулийн одоо дагуулан зохион байгуулсан олон улсын хамтралчааны бүлхмэн ойрд өвөр Монголын улаан хадахт энэ нэгжин шанаас одоогоос бараг нэг чиг 6 дуншуур жилийн өмнөх жүрийн галвын газрын гадаргаас одоо бэйн газрын давхаргаас одоо бэйн хэлбэрээр хамгийн том багн шүдтэй аратнай төрлийн хөхтөн амтнай шин төрөл болох сүн авахтын том сүлт аратнай чулууж мөлийг илрүүлсэн бөгөөд нэрийдсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо ойрын хугацаанд тийм ээ улаан хадаас бол бас нэг чиг 6 дуншуур жилийн өмнөх амтнай шин төрлийн чулууж мөлийг бол илрүүлсэн байна. За энэ чулууж мөлийг бол одоо мөгдөнэ багшийн нэг сургуулийн эртний амьд үдсийн дээд сургуулийн одоо дагуулж зохион байгуулсан олон улсын хамтралчааны бүлхэн бол одоо энэх илрүүлтийг илрүүлсэн байна.
0: За ойрын өндөр сурвалжлагч Хатангалын усан ашиглалтын соёлын музейгээс ойлгосноор төрөөхөн явагдсан бүх улсын усан ашиглалтын музейгийн холбоогийн хурлжичээ Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерийн өвийн музейгийн өргөсөхөх ажиллагаа дээр одоо холбооны тэргүүлэгч нэгжээс Хатангалын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 холбооны нэгжид бүх Бөмбөрчгийн усан ашиглалтын музейгийн холбооны гишүүн нэгжийн пайс илэрхийллийг жинкнээр олгосон байна. Тэгвэл одоохон болтол тус холбоогийн дундад улсын гишүүн нэгж бол 12 болж Хатангалын усан ашиглалтын соёлын музей нь Өвөр Монголын чорын ганц сонгогдсон байгууламж болсон байна.
1: За тэгвэл Хатангалын усан ашиглалтын соёлын музей бол одоо Баянуур хотод байдаг. За 3000 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай байж 2013 онд байгуулж дуусгаад ашиглалтад орсон. За Хатангалын усан ашиглалтын соёлын судас болоод Бор тохойн услалтын орны хөдөн мянган жилийн ус жассан түүхий бол одоо бүх талаар дэлгэн үжилж байдаг. За жил бүр бол одоо 30 төмөн хүнуудаа бол тойрон үжиж байдаг юм байна.
0: За тэгвэл тус музей урд хожид бол улсын усны байдлын хүмүүжлийн суурин бүх улсын дундад бага сургуулийн сурагчдын ус арилах хүмүүжлийн нийгмийн үйлдэлгийн суурин за өртөн цэсэг хорны дундадын үндэстний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжил үйлдэлгийн суурин өртөн цэсэг хорны улсын хайрлах хүжлийн хүмүүжлийн суурин зэрэгээр нэрийдэгдэж Хатангалын усан ашиглалтын соёлыг ойлгох Бор тохойн усан ашиглалтын зориг санааг ойлгох чухал чонховч болсон байна.
1: Бүх Бөмбөрчгийн усны музейн холбоо бол олон улсын холбоот байгууллагын сургам хүмжил, шинжилх ухаан, соёлын зохион байгуулалтын дэмжлэг доор байгуулсан олон улсын чанартай байгууламж байж байгаа. 2018 онд жинкнээр байгуулагдж ерөнхий хэлтсэн бол одоо Италид байрлаж, бүх Бөмбөрчгийн усны мөнцийн хамжилчааны сүлжээд түшигэлж байгаад усны соёлын өвийг хамгаалах, судлах болоод уламжлахыг ахиулж, олон улсын холбоот байгуулгын усны ажиллагааны зөвлөгч үйлчлэг бүх Бөмбөрчгийн санаачлагад бол үйлчлэхээр жорлогоон болгосон байдаг юм байна.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлж нэвтрүүлэг маань энэ хүү өндөрлөн жаргаж байна.
1: За бидэн та хамт уялчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араажуугийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Аян жамд чинь хөтөч болый.
1: Аж амдрал чинь жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зоочлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нь нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Өнөөдөр болох 2026 оны 10 дугаар сарын 14-нд Бельгийн нутгийн 9 сарын шинийн 5-нд гаргийн 3-нд тохиож байна. Манай радиогийн нэвтрүүлгээ дунд толгойн

0: 945 кГц зэрэг өгдөн отох хүчний улаан болгосон дэх 853-гийн дамжуулах өртөө дөнгөсөн төргийн талын хоолой дэх 835-ийн дамжуулах өртөө 945-ийн дунд дотгоноо байраар дамжуулан энэ хүчний төрөгдөөс ажигдхаас илгээд автамжийн байран болохоор Хиявагч төрөг дөнгөсөн төрөг FM 93.5 Эжин хорох хүчний алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5 Үүшин хүчний галуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлд суманд FM 103.4 Одхийн өмнөд хуучны олжоч болгосон FM 93, Санхын сүм болгосон FM 97.8. Одох хуучны улаан болгос, мөнгөши болгос, чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хуучны шинэ болгос, Жаргалант болгос, Дугатал болгос, Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүнгар хуучны Шүжаван болгосон FM 88.2, Далд хуучны Сагжман болгос, Бүрвэ Манх инх бед FM 106.4-өөр болсаж өгдөж байна.
1: Таро зэр зүтэл батапо я кэчэ то табо багатас их сансон бага бэдэ тэгэ төлөв таро you be the robot the celebrity you be the captain the celebrity you be the kumbalati you be the kumbalati hey үтэн ядлтуултай
0: Тэгвэл манай энэ дөрөв нэвтрүүлэг бүлгийн шинэ тэргийн мэдлэг хуучин тэргийн зөвлөмж зам хорилцоанаа байдалж ирэх 3 болонтой байж Шин тэргийн мэдлэг тусгай болон дан бол ойрын хугацаанд зах төлгөр дээр шинээр гарч ирсэн тэрэг жижиг тэргийн тухай мэдлэг мэдчэрэг бол сонсогч та бүхэн таньхаалцгаар болтгсон. Хуучин тэргийн зөвлөмж тусгай болон дан бол танд байгаа хуучин тэргийн үнийн барагчаалж танай ахуй гэж байгаа хуучин тэргийн тухай зөвлөмж өгчэрэг агуулгад багтана. Тэгвэл зам харилцааны байдал тусгай болон дан бол цас бороо, их сал их манжэрэг онцгой цагаартай өдөржиж баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг үлцэг тухайд сонсогч та бүхэн дан бол хаалцгаар болтгсон байна. Ингээд та бүхэн хөргөлч манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Огон чамд зориулж энэ бид болно. Утсны дугаар ч хитвэл.
1: All right.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Ордос хотын чагрын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн эрх 48 цагийн чагрын урчилсан мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Эрх 48 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар орондоо тунгалаг байснаас нь бүрхэн баруун хэд хэсэг газар орноос гадна бусад газар оронд болоо бага боронтой. Өнөөснөөс маргааш өдрөөр хүртэл тунгалагаар голлож баруунаас 2-3 дэсийн садаг салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдрөөр хүртэл үүлэрх байснаас нь бүрхэн баруун хойд хэсэг газар орноос гадна бусад газар оронд бол бага боронтой. Хойноос 2-3 дэсийн садаг салхилж байснаас нь зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн садаг салхилна. Жалгад айл хөшөө тойргийн чагарын байдал анхаарлаа хандуулъя. Хиавч тойрогд тунгалаг агарын дулаан 2-19 градус. Дөнгөсөн тойрогд тунгалаг агарын дулаан 5-17 градус. Сагжман балгасанд тунгалаг агарын дулаан 6-19 градус. Шин балгасанд тунгалаг байснаас нь үлчин агарын дулаан 4-18 градус. Улаан балгасанд тунгалаг байснаас нь үлчин агарын дулаан 4-18 градус. Олдож балгасанд тунгалаг байснаас нь үлчин агарын дулаан 4-19 градус. Галууд балгасанд тунгалаг агарын дулаан 4-20 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалаг агарын дулаан 3-18 градус. Шөжаван балгасанд тунгалаг агарын дулаан 3-18 градус.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нордгурч байгаа Болон Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас орхитлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлгийн юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хэрэгэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 26-р сард болоод машин төрлөнгөө борлуулгын хэмжээ ямар шуухан байгаагийн тухай тэ борлуулгын хэмжээ наах өмнө 10 дэх сагдж байгаа машины талаас уул дэгм танилцуулахаар бэлтгэлээ ингээд та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

За ингээд юуны юм та бүхэнд 9-р сард бол ямар шухам машин бол өмнө 10 жигсаалтад орсон талаас уулдаг юм танилцуулах юм. Тэгвэл тэрүүн байрын жигсаагдсан машин бол Tesla нэр тэмдгийн дор Model Y гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард бол нийт 5359 суур машины хуталдаад бол тэрүүн байрын жигсаагдсан байна. Тэгвэл 2-р байрын жигсаагдсан машин бол Geely-ийнх нэр тэмдгийн дор шинэ гэсэн тэрэг байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард 44275 суур машины хуталдаад 2-р байрын жигсаагдсан байна. Тэгвэл 3-р байрын жигсаагдсан машин бол Fengchengbo нэр тэмдгийн дор T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард нийт 27544 суур машины хуталдсан байна. Тэгвэл 4-р байрын жигсаагдсан машин бол Biadin нэр тэмдгийн дор UN App гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард 22767 суур машины хуталдсан. Тэгвэл 5-р байрын жигсаагдсан машин бол Lingpo нэр тэмдгийн дорх A10 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард 22772 суур машины хуталдсан байна. Тэгвэл 6-р байрын жигсаагдсан машин бол Чангайн Чивэн нэр тэмдгийн дорх Q5 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард нийт 8043 суур машины хуталдсан. Тэгвэл 7-р байрын жигсаагдсан машин бол Biadin нэр тэмдгийн дорх Sun Ocho гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард нийт бол 7031 суур машины хуталдсан. Тэгвэл 8-р байрын жигсаагдсан машин бол Toyota нэр тэмдгийн дорх Corolla Rifan гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард нийт 6865 суур машины хуталдсан. Тэгвэл 9-р байрын жигсаагдсан машин бол Biadin

эрдэмтгэнд орох хайтун гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард нийт тултам 60,754 суур машины бол хөтэлцэн. Тэгвэл 10-р байранчлагт агцсан машин бол мөнч Toyota-ны эрдэмтгэнд орох RV4 Rongfang гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард нийт тултам 60,738 суур машины бол хөтэлцэн байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол энэ 10 суур машины талаас бол та бүхэнд дөнгөм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулмаа.

Жингд юу нэмэн та бүхэнд ам бол тэрүүн байран цагсагдсан машин болж байгаа. Tesla нэр төмтгийн дорх Model X машины үлдэгм танилцуулах хий. Тэгвэл энэ машин нь бол 9-р сард бол нийт бол 5 төм илүү машин нь бол худалдсан байна. Тэгвэл энэхүү машин нь бол дунд хэрэг жиргэний одоо SUV машин, цол цагтгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа бол 27 оны эхлэл үрэн бол 15 худалдаж эхэлсэн байгаа. Тэгвэл энэ талаас үлдэгм ойлгоё. 2027 оны хэлбэрийн хин чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 299 морин хүчтэй хойд хурдунд хүчлэх чол цахилгаанаар 593 км аялдэлтэй хэлбэрэн бол 26 төм 3500 байснаас нь вилтерийн хамаг илүү дан бол 7000 төгрөгийн хямдралтай. Ингээд бол улсын нөхөрийн агуул хамаг илүү дан бол төм 5000 төгрөгийн улсын нөхөрийн олд илэн. Ингэснээр дараатай хамаг хямдтан бол энэ машины 24 төм 1500-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 27 оны цол цахилгаан хөтөлгөөртэй 306 морин хүчтэй урд зам аялд дийлдэг мөн ч хойд хурдны хүчлдэг хэлбэрэн болон 28 төм 8500-аар бол худалдаж байгаа. Энэ машин нь бол 821 км аялд дийлдэг. Ингээд бол энэ машин нь бол Вилдерхийн мөн ч хамаг илүүдэн 7000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол төм 5000 төгрөгийн нөхөрийн олд илэм. Ингээд бол энэ машины бол хамаг хямдтан 26 төм 6500-аар бол олд илэм. Тэгэхэд бол бус нэг хэдрэн бол 27 оны цол цахилгаан хөтөлгөөртэй 503 морин хүчтэй мөн ч одоо урт зам аялд ялан тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлдэх хэлбэр 750 км аялд ялан тэгвэл мөн ч вилдерийнх нь бол 7000 төгрөгийн хямдралтай худалдах хүн нь бол 31 төм 3500 байсан байна. Ингээд бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол төм 5000 төгрөгийн нөхөрийн олд ялан. Ингээд энэ машины бол хамаг хямдан 29 төм 1500-аар олд ялах юм байна. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа 27 оноо энэ 3 км машинаах нь жилэг агуул 5 жилд бол хүмүүс гаг хөтөлгөөний үл өрнүүлж байгаа юм аргу байдалтай.

За тэгвэл энэ машины талаас бол одоо дүгэн бас танилцуулах хий. Энэ бол очилт шоколад хөтөлгөөртэй дум жиргийн SUV машин байгаа. Тэгвэл 27 оны эхлэрэн бол энэ 10 сарын 1-нд тулаж жинхэнээр зах дэлгүүрт гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл аялах зам бол сая бол та бүхэндээ ярьлаа. 593 тэгвэл 821 750 км аялдаг иймэрхүү хөтөн хэлбэр байгаа. Тэгвэл өмнөх нь бол одоо 9-р сард худалдаж байгаа хэлбэр бол 26 оны эхлэрийн ус худалдаж байсан. Тэгвэл одоо бол 27 оны эхлэрийн ул зах дайруулах худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машина талаас болдог ойлгоё. Машинах нь уртан бол 4 чиг 7 9 7 м, өргөн нь бол 1 чиг 9 2 м, өндөр нь бол 1 чиг 6 2 4 м байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хүртэр бол нийт бол 5 чиг 9 секунд, 5 чиг 6 секунд, 4 чиг 3 секунд хэрэглэх иймэрхүү байдалтай. Хамаг өндөр машинахын хурдч нь бол 201 км цаг бүрийн хурдч бол хүрдийлэх юм байна.

Тэгвэл машинахын тэнгэрлэгийн зам бол 2 чих 8 9 метр болсон байна. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх хоёр хэлбэрийнхэн хойд тал дан бол ганц чахлаа хөнгөлөг өртэй төсөл нэртэмтгийн дор чахлаа хөнгөлөг үргэлж хэрэглэж тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэр дан бол хос чахлаа хөнгөлөг өртэй өмнө хоноо бол тууц мөчм төсөл нэртэмтгийн дор чахлаа хөнгөлөг үргэлж хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх хэлбэр дан бол нэгдөөсөд нэртэмтгийн дор литил сон теди ден чиглэх хэрэглэж тэгвэл хойд хурдны хүчлэх мөн ч удаа урт зам айл дэлдэг энэ хэлбэр дан бол айлуучийн нэртэмтгийн дорх саймон лити ден чиглэх хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэр дан мөн ч удаа айлуучийн нэртэмтгийн дорх саймон лити ден чиглэх хэрэглэж байгаа. Иймэрхүү байдалтай нэг машин байна. Инхлэр бол та бүхэн сорийн хугацаанд иймэрхүү цол цахилгаан хөтлөг өртэй машин солих санаатай хүмүүс өвөл Tesla нэртэмтгийн дорх Model Y машины ус ойлгоч болом. Тэгвэл аялах зам бол 593,821,750 км аялд хэлэх байна. Тэгвэл ойрын хугацаанд бол үйлдвэрийнхэн 70,000 төгрөгийн хямдралтай жилэг авал 5 жил тул хүү мөнгө авахгүй. Тэгвэл усын нөхөр хамаг илүү дан том 5,000 төгрөгийн нөхөр үл олд илэн.

Ерхэм сонсогч доон гэж залгаа та бүхэндээ танилцуулах машин бол жилийнхөө нэртмтгийн дорхо шивэн хсан машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол одоо өмнө 2 сарын бордуулгын чагсаалтар бол төрөө 1-2 дугаар чагсаагдсан байсан. Тэгвэл одоо бол 2 дугаар байрны чагсаагдсан байна. Энэ машин бол 9-р сард бол нийт 4,275 суур машины удахууд болсон байна. Тэгвэл энэ машины талаас болдог ойлгой энэ бол баг хэлбэрийн чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай судлалын машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр нь бол 2026 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл өнөөх шинэ талаас бол та бүхэнд өгмөр ярий. 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 79 моргогчтой 310 км айдилдэх Шанван хэлбэр нь бол 6,4800 байснаас нь Вилдрийнхэн хамаг илүүдэн бол 3,000 төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 4,624 төгрөгийн олд илэм. Тэгэхээр энэ машины бол хамаг хямдаан бол 5,7800 гаруй олд идэх юм байна. Тэгвэл 310 км айлдэлдэг Чингфэн хэлрэн бол хамаг хямдтаа 6,4800 гаруй олд илэм. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлгөө өртөө 116 моргогчтой 410 км айлдэлдэг Шанван хэлрэн бол 6,4800 гаруй олд илэх юм байна. Тэгвэл 410 км айлдэлдэг Чингфэн хэлрэн бол хамаг хямдтаа 7,800 гаруй олд илэм. 480 км айлдэлдэг Тансу хэлрэн бол хамаг хямдтаа 7,9800 гаруй олд илэн. 480 км айлдэлдэг Тансу нэмэх хэлрэн бол 8,7800 гаруй олд илэн. Эдгээр худалдаж байгаа бүхий л машинаахан бол одоо өвн хангшин талаас Вилдрийн хамаг илүүдэн булчин 3,000 төгрөгийн хямдралтай. Жэлэг авууд хамаг хямдаан бол 2 жил дотор бол хүмүн гахгүй хөдөлгөөний бол урнуулж байгаа имэргүй байдалтай. Тэгвэл машины талаас болдог ойлгой. Машин нь бол 4x135-ын урттай, өргөн нь бол 1x8.5, өндөр нь бол 1x57 метр байгаа. Тэгвэл машиныхын тэнглэгийн жайм бол 2x65 метр байсан юм уу машин байгаа. Тэгвэл машиндаа бол чүм одоо ганц чахлаан хөтөлгөө өртэй. Тэгвэл хэрглэж байгаа чахлаан хөтөлгөөр нь бол Гөлибөөчнөнг дунгийг гэсэн энэ хүү нэртмтгийн дорхо цахилгаан хөтөлгөө өргөл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хой талдаа бол барьжуулж байгаа. Төвчэн болго имэргүй байдалтай. Тэгвэл хэрэглэж байгаа динчин талаас авч хэлвэл нэг дэвшэд нэртмтгийн дорхо литийсэн тэди динчиг бол хэрэглэж байгаа имэргүй нэг машин. Тэгвэл 3 дугаар байрны чагсаагдсан машин бол Function Bond нэртмтгийн дорготой 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 9-р сард бол нийт 2,7544 суур машин бол худалдсан байна. Тэгвэл Function Bond нэртмтгийн дорготой 7 гэсэн машин бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл чинэгдэж болох холимог хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машинаа талаас болдог ойлгой. Тэгвэл чинэгдэж бодох холимог хөдөлгөөртэй 1x5-ийн тусан хөдөлгөөртэй 156 моргогчтой 315 км айлдэлдэг 2 хурдан хөдөлгөх Max хэлбэрэн бол Wilderink-ийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл улсын нөхөрийн нэмэд бол энэ машин бол хамаг хямдтаа бол 17,5800 олд идэх юм байна. Тэгвэл мөн ч одоо 1x5-ийн чинэгдэж бодох холимог хөдөлгөөртэй 300 км айлдэлдэг 4 хурдан хөдөлгөх Ultra хэлбэрэн бол Wilderink-ийн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл улсын нөхөрийн нэмэд бол энэ машин бол хамаг хямдтаа 20,5800 олд идэм. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 408 моргогчтой 675 км айлдэлдэг хойд хурдан хөдөлгөх хэлбэрэн бол 17,9800 олд идэлэн. Тэгвэл 755 км айлдэлдэг хойд хурдан хөдөлгөх хэлбэрэн бол 18,9800 олд идэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 700 моргогчтой 675 км айлдэлдэг 4 хурдан хөдөлгөх хэлбэрэн бол хамаг хямдтаа 21,9800 олд идэлэн. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаахан бол Wilderink-ийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн хямдралтай. Жэлэг авал 3 жилд бол хүмүүн гахгүй хөдөлгөөнтэй байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр бол хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн нөхөр олд илэн. Тэгвэл чинэгдэж болох холимог хөтөлгөөртэй байгаа учраас бол холимог хөтөлгөөртэй хэлбэрийн хинэ чол цахилгаанаар аялах гэм бол 230

болон 210 байгаа юмргүй байдалтай. Тэгвэл машинах нь уртан болоо 4.99 м, өргөн бол 1.95 м, өндөр нь бол 1.865 м болж байгаа юмргүй машин. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол 2.92 м,

0: Тэгвэл чинэгдэж болох холимоо хөдөлгөөрийнх нь цахилгаан хөдөлгөөрийн талаас авч үзвэл 315 км айлдилдэг хоёр хөрдөнд хүчил хэлбэрэн бол өмнө талдаа ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй биадийн нэртэнтхийн дорх цахилгаан хөдөлгөөр хэрэглэж байгаа. Тэгвэл 300 км айлдилдэг дөрвөн хөрдөнд хүчил хоцоо хэлбэрэн бол өмнө хоноо болтууцс ч биадийн нэртэнтхийн дорх цахилгаан хөдөлгөөр хэрэглэж байгаа. Тэгвэл 675 км айлдилдэг 755 км айлдилдэг чол цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрдэн бол хой талдан бол ганц биадийн нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг хэрэглэж, тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэх 675 км айлдилдэг энэ хэлбэрийн машиндан бол өмнө талдан бол фуди дүнгийн нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг хэрэглэж, хой талдан бол мөнч биадийн нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг хэрэглэж байгаа.
1: Мэдээд гонгилж сарул талда хоёул уучрахсан сарул
0: талда. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа дэнцэн талаас авч хэлүүлч юм бол фуди нэртэмтгийн дорхол исонтилид энэ чиг хэрэглэж, тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэлбэрийн машин дан бол 2 дугаар үеийн биадийн нэртэмтгийн дорхол допин дэнчигсэн энэ хүү мэрэгчлийг бол хэрэгжилж байгаа юм уу байдалтай нэг машин. За ингээд та бүхэн бас иймэргүй удамд том хэлбэрийн SUV машин авахсан атай мөн ч одоо чинэглэж болдох холимоо хөдөлгөөртэй юм уу эсвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй машин авахсан атай хүмүүсээ бол энэ машины талаас сусалт ойлгож үжиж болно.

0: Жийрхэм сонсогчид одоо та бүхнээс норд хурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Айн өдрөө шүүн нэвтрүүлэл болох юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ 9-р сарын машин тэргэнэ борлуулгын тоо баримтын талаас бол та бүхэнд дүгэм танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол өмнө 10 жил агсан машины талаас бол та бүхэндээ дүгэм танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол сая бол та бүхэндээ Tesla нэртэмтгийн дорх Model Y гэсэн машиныг бол танилцууллаа. Тэгвэл Geely-ийнх нэртэмтгийн дорх Shimano машиныг бол танилцууллаа. Fengchengbo нэртэмтгийн дорх Tay 7 гэсэн машиныг бол танилцууллаа. Ингээд л та бүхэндээ ярих машин бол 9-р сарын борлуулгын хэмжээгээр 4-р байрны жигсагдсан машин болж байгаа. Bianti нэртэмтгийн дорх UN Up гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 9-р сард нийт бол 2767 сур машиныг бол худалдсан байна. Тэгвэл энэ бол баг хэлбэрийн SUV машин, цол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрийн машин бол 2027 оны хэлбэрийн машинаа бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 2027 оных нь цол цахилгаан хөдөлгөөртэй 95 морин хүчтэй 301 км аялд илдэх Линхан хэлбэрэн бол хамаг хэмтэй бол 6,4200 бол олдийлэм. Тэгвэл 401 км аялд илдэх Линхан хэлбэрэн бол 7,700 бол олдийлэм. 401 км аялд илдэх Хөлийн хэлбэрэн бол 7,800 бол олдийлэм. 501 км аялд илдэх Чоуё хэлбэрэн бол 8,2600 олдийлэм. 501 км аялд илдэх Жөөё хэлбэрэн бол 9,1800 бол худалдаж байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол жилдэг агуул 2 жилд бол хүмүүн гаку хөтөлгөөнд бол урнуулж байгаа. Тэгвэл дээрэсэн бол улсын нөхөрийг бол нугуулж бодож болно. Ингэхээр бол та бүхэн бас энэ хүү UN Up гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс бол энэ машиныг бол ойлгож үжиж болон чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 95 морин хүчтэй хэлбэрийн машинаа бол одоохондоо бол худалдаж байгаа юм руу машин.
1: Хатсанч үсэтгүү хамгийн том шийтгэлөө хайж байсан хүн минь чи байсан гээд дитэх хөө.
0: Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.31 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.675 м, тэнхлэгийн зам бол 2.62 м болж байгаа юм уу нэг машин. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машиндаа бол ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй өмн талдаа бол байрлуулж байгаа. Bianti нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөр бол хэрэглэж байгаа юм уу нэг машин. Тэгвэл хэрэглэж байгаа Dacia-ийн талаас авч ихэл бол Fuji нэртэмтгийн дорх Lison Tele-ийн чиглэл хэрэглэж байгаа юм уу нэг машин байгаа. Инглэр бол та бүхэн юмруу баг хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс өөд Bianti нэртэмтгийн дорх UN Up гэсэн машины устдаг өмхөн ойлгож үжиж болно. Тэгвэл жилдэг авал 2 жил хүмүүс аку хөдөлгөөнийг бол урнуулж байгаа. Тэгэхэд 9-р сард бол 5-р байрны жигсагдсан машин бол Линпо нэртэмтгийн дорх A10 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл манай нэвтрүүлгийн тус сонсч байгаа хүмүүс байвал A10 гэсэн машины бол төрөө LG нэвтрүүлгээр бол та бүхэн дамсан ярьж байсан. Тэгвэл өмнөх хэдэн сарын бордуулгын жигсаалтдаар бол энэ машин бол өмнө 3-д жигсагдсан машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 9-р сард бол нийт 2772 суур машины болох худалдаад бол 5-р байрны жигсагдсан байна. Тэгвэл энэ машин бол бас баг хэлбэрийн SUV машин, чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл одоохондоо бол 2026 оны хэлбэрээр болох худалдаж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 95 морин хүчтэй 403 км аялд идэх Сүүшан хэлбэр бол 5,7500 бол олдийлэм. 403 км аялд ялдаг Юэшан хэлбэрэн бол 6,1200 бол олдийлэн. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн цол цахилгаан хөдөлгөөртэй 120 морин хүчтэй 505 км аялд ялдаг Юэшан хэлбэрэн бол 6,7700 олдийлэн. Тэгвэл 505 км аялд ялдаг Лесер Радартай хэлбэрэн бол 7,6900 бол олдийлэн. Тэгвэл одоохон худалдаж байгаа эдгэр машин бол Вэйлдерийн хамаг идүүд ам чинь бол 3000 төгрөгийн хямдралтай жилдэг авал 2 жил бол хүмүүн гаку хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа. Тэгвэл улсын нөхөрийг бол нэмэн бодож байгаад бол хамаг хямдтан бол олох үнийг бол сайвал та бүхэнд нь дүгм танилцуулж өнгөрлөө.

Тэгвэл энэ машины тал нь бас болдог юм ойлгоо. Энэ машин нь бол машинах нь уртам 4.27 м, өргөн нь бол 1.81 м, өндөр нь бол 1.635 м. Тэгвэл машинахын тэнглэгийн зам бол 2.65 м болж байгаа юм уу нэг машин. Тэгвэл машинахын хэрглэж байгаа цахилгаан хөтөлгөөр нь бол линшин дунглийн эрдэмтгийн дөрөх цахилгаан хөтөлгөөр бол хэрэгдэж өмнө талдаа бол барьжуулж байгаа. Тэгвэл хэрглэж байгаа динчин талаас авч гэдэг бол Гөшин Гок Жансу Жэнгди болон Ибэ дунглийн гэсэн эдгээр нэртэмтгийн дорк Нисон Тэлидэн чиг хэрглэж байгаа юм уу нэг машин.

Жиангд эсэвэл та бүхэнд энэ лимфо нэр тэмдгийн дорхи 10 гэсэн машины болоод өгөм танилцууллаа. Ингээд бол 9-р сарын борлуулгын чагсаалтаар бол 6 дугаар байран чагсагдсан машин болоо Чангаан чивэ нэр тэмдгийн дорхи Q5 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин болоо 6 дугаар сард бол нийт төм 8043 суур машины болох хөдөлдсөн байна. Тэгвэл энэ машинаа талаас бол дүгм ойлгоё.

Тэгвэл хүлээ Чангэн Чивэн Q5 гэсэн машин нь боллоо. Шахуу хэлээр найсвэ машин ч бол цагтгаан хөтөлгөөртэй томон суудалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн доохондоо бод худалдаж байгаа бол 2027 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл 2027 оны чоол цахилгаан хөтөлгөөртэй 163 морин хүчтэй 506 км айл хэлдэг Лэшан хэлбэр бол хамаг хинтэн бол 73500 орлт юм. 506 км айл хэлдэг Шушан хэлбэр бол 82700 орлт юм. 506 км айл хэлдэг Чангшан хэлбэр бол 88200 орлт хэлэх юм байна. Энэ бол дарын 27 оны хэлбэр 163 морин хүчтэй. Тэгвэл үйлдвэрийн хин бол одоохондоо хөтөлгөөнд урнуулж байгаа. Дээрээс нь бол улсын нөхөрийн улаан улам бодож болом. Тэгвэл машины талаас дөгм ойлгын машины хаан уртан бол 4 чиг 4 3 5 метр,

өргөн нь бол 1.855 метр, өндөр нь бол 1.6 метр, тэнхлэгийн зам бол 2.735 метр байхаа. Түүлээ машинаах нь хэрглэж байхаа цахилаан хөтөлгөөр нь бол өмнө талдаа байршуулж байхаа Чүнчин Чингсайн нэртэмтгийн дорхох цахилаан хөтөлгөөр хэрэгдэж байгаа. Тэгвэл Дэнчигийн талаас авч хэлвэл нэг дэсэд нэртэмтгийн дорхол 9 сон тэлээ Дэнчиг бол хэрэглэж байгаа. Имэргүй нэг машин үн ханшийн талаас бол одоохондоо бол их хөвөрлөлтгүй. Нэлээд та бүхэнээс имэргүй баг хэлрийн цол чагтан хөтлөгөөртэй айсвийн машин авах санаатай хүмүүс байвал Чангайн чивийн Q5 гэсэн машины үсдэг юм ойлгож болно.

Тэгвэл 9-р сард бол 7-р байрны загсан машин бол БЯД нэр төмтгийн дөрөгсөн Outback-сан машин бол төм 7131 сур машиныг хөтөлдөж 7-р байрны загсан байна. Тэгвэл энэ машин бол дунд хэлбэрийн SUV машин, чул цахилгаан хөтлөгөөр болон чинэгдэж болох холимоо хөтлөгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл одоохондоо бол 26 оны хэлбэрээр бол хөтөлдөж байгаа. Тэгвэл 1.5 илүүгийн холимоо хөтлөгөөртэй 101 морин хүчтэй 205 км чул цахилгаанаар илтгэлдэг линшэн хөтлөн бол хамаг хэмдээн бол 115,500-аар болд илэм. Тэгвэл 205 км илтгэлдэг чоуё хөтлөн бол 12,400-аар болд илэм. 310 км чул цахилгаанаар илтгэлдэг линшэн хөтлөн бол 12,400-аар болд илэм. 310 км айлдгэлдэг чоуё хөтлөн бол 13,3900-аар болд илэм. 310 км айлдгэлдэг жоуё хөтлөн бол 14,3100-аар болд илэм. За тэгвэл чул цахилгаан хөтлөгөөртэй 326 морин хүчтэй 605 км айлдгэлдэг линшэн хөтлөн бол 13,5700-аар болд илэм. Тэгвэл 605 км айлдгэлдэг чоуё хөтлөн бол хамаг хэмтэн 14,3100-аар болд илэм. Тэгвэл чол цахилгаан хөтлөгөөртэй 367 морин хүчтэй 710 км айлдэлдэг чоуё хөтлөн бол 15,2300-аар болд илэм. 710 км айлдэлдэг жоуё хөтлөн бол 16,1500-аар болд илэм. Тэгвэл одоохондоо байгаа эдгээр машин бол Wilder-ийн хамаг хилүүдэн бол 40,000 төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл жээлэг авал 8 төм буюу 24 хугацаатай бол жээлэг авал хүмүүс аккуу хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа юм руу байдалтай. Тэгвэл энэ машинхан уртан бол 4.85 м, хөргөн бол 1.91 м, өндөр нь бол 1.67 м байгаа.

За ингээд дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол 8 дугаар байрамжиг загсан Toyota нэртмэлхийн дорх Corolla Rayon гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8 дугаар 9 дугаар сард бол нийт 6865 сур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл бүхэл одоо 9 дугаар сарын жагсаалтад бол цолгосон хөтлөг өртэй машин бол ганц хул Toyota нэртмэлхийн дорх Corolla Rayon болон RV4 Rayon гэсэн энэ хоёр машин байгаа. Тэгвэл Corolla Rayon талаас болдгоо ойлгоё. Энэ нь бол мөн ч одоо шахуу хэлбэрийн SUV машин, хоёр чигтэй айлуугийн хөтлөг өртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энд ярьж байгаа одоо Toyota нэртмэлхийн дорх энэ хүү чол тосон хөтлөг өртэй гэж ярьж байх боловч мөн ч одоо Toyota нэртмэлхийн өөрөө нь Wildron чохон бүтээгдсэн холимог хөтлөг өөрөө бол хэрэглэж байгаа. Дарыг бол одоо холимог хөтлөг өртэй Shongqing гэсэн имэргүй нэртэй машин байгаа. Тэгвэл хоёр чигтэй айлуугийн хөтлөгөө өртэй 158 морон хүчтэй цахилгаан хөтлөгөө өрн болож 13 морон хүчтэй энэ хүү хэдрийн машины гэдэг юм ойлгоё. Хоёр чигтэй айлуугийн шин фун хэлбэрэн бол 10400 гаар бол олд илж байгаа. Тэгвэл хоёр чигтэй айлуугийн жингийн хэлбэрэн бол хамаа хөмддтэй нь бол 19800 гаар олд илэм. Хоёр чигтэй айлуугийн хоохоо хэлбэрэн бол 11200 гаар олд илэм. Хоёр чигтэй айлуугийн чол тосон хөтлөгөө өртэй 71 морон хүчтэй шинфэн хэлбэрэн бол 88200 гаар олд илэм. Жингийн хэлбэрэн бол 97600 гаар олд илэм. Хоохоо хэлбэрэн бол 19800 гаар бол олд илэн. Имэрг одоо баг хэлбэрийн шахуу хэлбэрийн SUV

машин байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.46 м, өргөн нь бол 1.825 м, өндөр нь бол 1.625 м болж байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн зам бол 2.64 м юмруу байдалтай нэг машин. Тэгвэл дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол 9-р сард Бордуулгын хэмжээгээр бол 9-р жигс агдсан машин дараа Биадийн нэртэмтгийн дорхо хайтун гэсэн машин байгаа. Тэгвэл хайтун гэсэн машин бол 9-р сард бол нийт төм 6754 суур машины бол хөтлөлдсөн байгаа. Тэгвэл энэ нь бол баг хөдөлгөөний суудлын машин, цол цахилгаан хөтлөг уртаа 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл одоохондоо хөтлөлдөж байгаа хэлрэм бол 25 оны эхлэл рүү бол худалдаж байгаа. 26 оны эхлэл рүү бол одоохондоо мулжах дэлгүүрт гарч ирээгүй байгаа. Тэгвэл 2025 оны эхлэлийн хинэ чол цахилгаан хөтлөг өртөө 95 баруун хүчтэй 420 км аялдаг зөө хэлрэн бол хамаг хэмтэн 76800 бол дилэм. Чол цахилгаан хөтлөг өртөө 77 баруун хүчтэй 410 км аялдаг шишэн хэлрэн бол 86000 бол дилэм. Чол цахилгаан хөтлөг өртөө 204 морин хүчтэй 520 км айлддаг жишээ хэлрэн бол 17700 бол дийлэх юм байна. Тэгвэл одоохондоо хөтлөж байгаа бүхэл хэлрэн вэлдэрнгийн хамаг илүүдэн бол 40000 төгрөг юм хямдралтай. Тэгвэл жилдэг авал 2 жил бол хүмүүс гаггүй хөтлөгөнтэй. Дээрээсэн бол улсын нөхөрийг бол нэмж бодож болно. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.28 м, өргөн нь бол 1.77 м, өндөр нь бол 1.57 м, тэнхлэгийн зам бол 2.7 м болж байгаа юмруу машин. Тэгвэл машин нь бол ганц цахилгаан хөтлөг өртөө өмнө талдаа байржуулж Биадийн нэртэмтгийн дорхо цахилгаан хөтлөг өргө хэрэгдэж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа дэнчин бол Фудийн нэртэмтгийн дорхо Лисон Телити дэнчиг бол хэрэгжилж байгаа юмруу нэг машин байна. Romantic get the wogi gaskalt bugere hoil romantic turmatic stress egalj

Ингээ та бүхэнд нэг ярих хамаг суулчийн машин болоо дараа 9-р сарын машин тэргэнэ бордуулгын хэмжээгээр 10-р чиг цагдсан машин дараагийн төй та нэртэмтгэн дор RV 4 Rongfang гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 9-р сард нийт бол төм 6738 зур машины бол хөдөлцөн. Энэ нь бол одоо мөн шахах хөдөлгөөн SUV машин хөдөлгөөн бол 2 чиг тэг айлуу болон 2 чиг 5 айлуугийн хөдөлгөөртэй. Тэгвэл 2 чиг тэг айлуугийн хөдөлгөөртэй, холимог хөдөлгөөртэй. Хоёр хурдны хүч чадах жингийн хэлрэн бол хамаг хэмтэй 13.8000 гар улалт хилэм. Хоёр чиг тэг айлуугийн хоёр хурдны хүч бол хоохоо хэлрэн бол 15.4900 гар улалт хилэм. Чол тосон хөдөлгөөртэй хоёр чиг тэг айлуугийн хоёр хурдны хүч бол хоохоо хэлрэн бол 14.7400 гар улалт хилэм. Хоёр чиг тэг айлуугийн дөрвөн хурдны хүч бол хоохоо хэлрэн бол 15.6800 гар улалт хилэм. Тэгвэл 2 чиг 5 байлуугийн холимог хөдөлгөөртэй 4 хурдны хүч бол хоохоо хэлэн бол 18.9800 гар олд хэлэн. 2 чиг тэг айлуугийн 4 хурдны хүч бол жижиг хэлэн бол 25.5800 гар олд хэлэн. Энэ бол дарын RV4 Rongfang машин байгаа. Машинах нь урт нь бол 4 чиг 6.2 м, өргөн нь бол 1 чиг 8.5 м, өндөр нь бол 1 чиг 6.8 м, тэнхлэгийн зам бол 2 чиг 6.9 м болсон иймэрхүү машин төлөв. Үн хангийн талаас бол одоохондоо нэг ховролтгүй байгаа. Тэгвэл улсын нөхөрийг бол дээрэгсэн болсон нэмэн бодож болно.

За тэгвэл энэ бол дарыг 2026 онд 9-р сард бол борлуулгын хэмжээгээр бүхэл хэлбэрийн машинаах нь өмнө 10 жиг загсан эдгээр машин бол имэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ бас хоохоор нь SUV машинаах нь борлуулгын хэмжээгээр бол жиг загсан машин бол та бүхэндээ хайлжуулна. Тэгвэл суудлын машин ямар шухан байдалтай, тэгвэл MPV машин бас ямар шухан байдалтай байгаагийн тухай тэгвэл та бүхэндээ бол дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бол танилцуулахаар бол бэлтгэсэн байна. Ингээд та бүхэн мөн ч одоо дараа хугацааны нэвтрүүлгтэй бол бидэнд хамт байхыг бол хүсэж байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд Tesla нэртмтгийн дорх Model Y, Geely-ийнхэн нэртмтгийн дорх Xingyuan, Fengchengbon нэртмтгийн дорх Tai 7, Biad нэртмтгийн дорх Yuan, App, Lingpo нэртмтгийн дорх A10, Chang'an Chuan нэртмтгийн дорх Q5, тэгвэл Biad нэртмтгийн дорх Sun Outra, Toyota нэртмтгийн дорх Corolla Rifan, Biad нэртмтгийн дорх Aitun болон Toyota нэртмтгийн дорх RV4 Rongfang гэсэн эдгээр машины бол дөгм танилцуулах хийсэн байна.

Ярхам сонсогчдоо, манай энэ цагийн 84 нэвтрүүлэг маань энд хүрээ дүндэрлээ. Энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл хиногч дугаар зав, ерөнхий хиногч гэрлээ жинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж ёсоор уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүүн. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдөр

Өсөглөн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18 цаг.
1: Миний нэр Араачу. Хаван гертэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би, холт нутагтай билээ би, хорвоод хотхтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө засах хөдөө тосгоно. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Талын чолмон үүрээр, малын чомбон мөрөөр, онгон жирд хүлгийг чинь милааж явнаа би, олон жон хүнтэй чинь мэндэлж яарнаа би. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн 9 тэнгэрээр, бэрхийн 90 өнгөрээр, бэлчээрийн малчин төхөргөн, бичлэгт шингээсэн концертын бэлэг болгож өгнө. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Чаг эрднэж ухаагаар, чаглахан техникийн ухаагаар, чавдар мэчдийн орноос чаашин чамайг удартан, чагаан хадаг шиг жаатолдон, чагаан чачлаан өргөн. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар, эхийн их намаасан салалгүй ирнэ, ихийн их жамааран сааталгүй ичнэ. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Хотын чагаан асарт, холын ногоо натарт, чичиг бүжгийн дэлвэн болж, бүжиг шигэн чичиглэн. Бүжиг чичгийн дэвчэн болж, чичиг шигэн бүжиглэн. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Араачу би намих билээ, алтан дэлхийн нар нэх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлэглэж, ардын жүрхнээс ярьж байна. Араачу би нар нэх билээ, агуусод намих билээ. Алс гарагт аяр

цагаан милааж алтын хилээр юрөөж байна. Хавн гэртэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би, холд нутагтай билээ би, хорвод хутагтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосгоно.

Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэд зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгоон уянгад дууны минь ерөөхөн аясан юм аа.

Архангайгаас их аваад атар талаар алуурхан аялаад л байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм аргашаан болог.

Годин нэргээр адууд жигдэрэн Годин савар үнийт мөрлдөн Айрг тарг ангалан байна Аргүй сэтгэн мэн хоргодоод байна Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэй Ай хүй ахахахүй

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүнэртэй бяцхан ээж нарын уянгалсан шүлэг болон үлгэр зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
1: Бид энэ төрөнд хангийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн бяцхан ээж Альсан болон Эснэмтэ танилцъя.
3: Амбал хан сайн байцхан уу? Би бол Хортос хотын хангийн хошууны баг сургуулийн 2 дугаар онд сурулчид байгаа Айлсан байна. Өнөөдөр та нарт Чансүг шүлгийг уянгалье. Чансү Мөнхийн бэлэг сайхан. Чал бүрээс көгсдийн Чансү байдаг. Хатид түүх шалтарын санаан сүн байдаг. Эвжин өргөсөн чачал үсэн сүн байдаг. Энг мэндийн хатгийн ерөөдөн сүн байдаг. Өлгий тайнадах өрөс үүрак сүн байдаг. Өндөр өгдийн ухаан үнэн сүү байдаг. Бүсгүй үхнээ энгэрт хос сүү байдаг. Бүүвээ баатар эрсдийн сэтгэлэн сүү байдаг. Калим монгол үлчээрт таван сүү байдаг. Тарг айрг аруул танан сүү байдаг. Яруу найрагчийн сэтгэл янах сүү байдаг. Янчин ламын тарин

0: цагаан сүү байдаг. Арон улаан тосон өнгөн хобарсан сүү. Арх бүлгийн орчлонд хүүхэд нас сүүнээ өнөртэй. Танаархлаа.
1: Таяран сайн байцгаана уу? Би бол хангийн өвшөнэй багц сургуулийн 383 дугаар бүлгийн эсний байна. Би танарт би монголоор гойдог гэсэн шүлгөө уянгалахар болно. Би монголоор гойдо. Шё гүр базар. Хохаазын чөөзин дээр ерч буч хэн учир хүний алтан заяа өнд байхын учир. Хуурайн тамаг тайлсан дээр унагчийн хамт тэмцэж хөл дорхын учир тунгалаг сандны цэлгаа хулантийн хамт бладаж арсян намсгийн учир би мэдсэн. Гадар тэнгэрийн зарцуулганд гайхуулж байж гангал хараа би монгол ороо готог. Би хөхөө тайдуны цэцгийн алаг шүүдрээр хөлөө гойдог хүрэн толгой сүүдрийн айтим жахвага хоолойгоо зөвлөсөн талын бараануудлаар харчаа гойдог зэрэглэгдсэн шартлагуудын алтан хормоогоор хаяага гойдог. Би эргэнд ардын дуустын хүрээр ханаа гойдог айганд нь үдийн нар дахилдсан өвдөрөө хоймроо гойдог. Хаврын төрүүн сарын синий нэгэн астын бэлгээр гойдог намрын дум сарын 17-нд амрагийн арцаар гойдог. Би сэргэшгүй хөрнийхөө уусын нар зүв бүсэлж гойдог. Силцэшгүй нутгийн хаа уусын нас зүв түшиж гойдог. Морд иргэс наад минь дортон тосоор нь дөөлөө гойдог. Би монголороо гойдог. Шүүдэр сүүдэрт цай цансан ч хамаагүй өөж минь надаар гойдог. Шүлэглүүлж мактуусан муу дуулаагүй эх орон минь найрхтайгаан гойдог. Би монголороо гойдого. Баярлаа.
2: Уугаал сургаалтын төвийн хияагч төрөгдөх хуар сургуулийн бяцхан нэг нарны өврийн уян галсан алтан шаагсан бүтөөлөө сонирхуулахар байна.
3: Миний алтан шаа ри сэчин чогт.
4: Миний чулуусан, миний ээжийн чулуусан, миний ээжийн чулуусан, миний алтан ша.
5: Бор хүүдээ тай, бор ша. Бор төрүүд хоннай, борлог ша. Шар хүүдээ тай, саргал ша. Шар төрүүд хоннай, алтан ша.
6: Ногоо гархаар, хурган тав чавуун, дотог сэлгэхээр, өвөрд чаваад нүүн. Чагаан сартай хурдан морон уралдан чаг чагийн дөрөн бэрхийг буулгана.
7: Ишвтэй, хурагтай, ихтэй, багтай, бүдтэй, бүгтэй, бүртэй, ажирахтай.
8: Гүдгүр тал дээр нь тэнгэр үнтэн, хотхор дотор нь далайчүүдлэн, гэдэй жогсон онг эрдэн, хотёж буусан тонг эрдэн.
9: Исэн эрдний уран шаа, их талын мэрэгэн шаа, хүмүү хана орхдог хүрэл шаа, хүчирхэг тэнгсэн орхдог оннай шаа.
10: Шилдэг чиргийг ширдэг дайрам байдуулан, атаад дайсныг атсаг дайрал мөхөөн.
11: Эйн шаагаар төмүүжин төмөр чиргэн үрсийм, эйн шаагаар төмүүжин төрийн нарийг тэнсийм, онг бутлан орхлодоо оттай тэнгэрийг Огштлын орхлоо тонг буутлын орхлоо до тоотын уулыг тонгчтлын орхлоо.
12: Шууд буудаг мөрөн төлөг шуурхай буудаг тэмээн төлөг дүчин төмнэ дээх төлөг дөрүүн жүгтэй дайсангүй төлөг.
13: Энэ шаагаар тэмүүжин майжиг замхаагий цэцэлсийм. Энэ шаагаар тэмүүжин хайжиг ёрфи нэсэлсийм.
14: Атхаа дахварын ас түгий атхусын, хамаа дахварын хамаг түгий хамсийм.
15: Хаврах гараад явсийм, харвсан сомсийн явсийм, дөрвөөр мор бүсэн өдөр ардүн хүртэл хүдэсийм.

0: гэж хүүгэн хүнэн удаварвад параран гэж нутхан хүнэн долоон бурхан одоон би долоон алтан шаа гэж бодлоо.
1: Тэнгэрд оргсон миний өвгдийн шаа тэр хивээрэн гэрэлтэн байгаа.
0: Бор хүдэтэй бор шаа бор түрүүд хоннай борлог шаа шаан хүдэтэй шангал шаа шар түрүүд хоннай

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа цогтой жаал хөөхд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нарын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно. За, үлгэр сонсгоч хавууллаа. Өнөөдөр хөслөн эгчээс бас нэг сайхан үлгэр ярихаар байна. Одоо бид хамтаараа үлгэрээ сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Алагда аргаар арслааны дийлсэн нь энэ бол ойгийн арслан хийгээд алагдаагийн үлгэр мөн. Арслан үргэлж ойгийн араатныг алсаар байтал теднүүс өдрөөс өдөр хорогдож байла. Ан араатан тун сандарч олноороо чуглаж арслан тэнд очоод ойгийн вангаас бид нэг учир гуйхаар ирлээ. Та битгий маныг устгаарай. Бид өглөө бүр чамд нэг араатан авчирч идүүлье. Чи битгий дураараан өөр амтны идээрэй гэж хэлв.
3: За тэгье, би зөвшөөрье
2: гэж арслан хэлнэ. Дараа өдрөөс нь араатан амтан чугалж шаваа сугалж гасанд бүхэн оногдохлоор түүнийг барьж арсланд хүргэв. Арслан чатал идээд нэг өдөр өөр юм идсэнгүй. Маргааш нь шава татхад дэлт нохоо оногдож арсланд идэгдэж үлээ. Энэ мэтээр хідэн өдөр өнгөрж алагдаа оногдсонд олноороо түүний барьж аваад арсланд хүргэх гэлээ. Гэтэл алагдаа "Балиа байл тануус намаа барих хэрэггүй. Би өөрөө арсланы тэнд очие" гэж хэлэхээр олон араатан түүнийг тавьчихв. Алагдаа өөрийн нүхэндээ очиж үд болтол унтлаа. Арслан хүргэж ирэх амтны хүлээсээр байгаад өлсөд тэсгүй болов. Тэр уурлаад ховх үсрэн босч архирсаар араатан амтныг эрэхээр очлоо. Алагдаа арсланы архирах дүнд сэрж нүхнээсээ гарч худгийн хажуудах модон дээр гарлаа. Арслан модны дэргэд хүрч ирэхэд алагдаа модон дээрээс "Ямар учир болж чи ингэж архирж байх нь?" гэж асуула.
3: "Би өглөөгөөс аваад идэх юм хүлээлээ. Гэтэл тэд надад юу ч хүргэж ирсэнгүй"
2: гэж арслан хашгирна. Энэ үед алагдаа "Бид өнөөдөр шава татсанд би оногдож үлээ. Би чиний тэнд жүгэн бал аваад очий гэж байтал энэ худаг доторх өөр нэгэн арслан намайг хоригэлж жүгэн балыг булаачглаа" гэж хэлв.
3: "Тэр арслан хав байна уу?"
1: "Энэ худаг дотор би тэр бас чамаас илүү хүч чадалтай гэж ярих юм"
2: гэж алагдаа өдөн. Арслан дэлбэртэл ууралж худгийн дэргэд хүрч дотогш шагайсанд үнээр өөр нэгэн арслан түүний өдөөс харж байла. Үнэн дээ тэр бол арслан өөрийнх нь сүудэр юм.
3: Арслан харьяасанд худаг дэх арслан хариугүй. Арслан худаг дэх арсланаа жүг ухасхан дайрж ороод усанд чачаад өгчгөө.
2: Алагдаа араатнайхан тэнд очоод
1: "Би

арслыг алчихсан шүү. Одоо танаас ой дотор амар тайв амьдарч болно. Би өөрийн нөхөндөө явлаа шүү гэд явж одов. Эмтэн арайтан бүгдөр алагдаа харин арслыг алчихлаа гин шүү. Аргатай хүн хүчтэй хүнээс давнаа гэдэг нь энэ мэт дээ гэж гэнэ.

Манай энэ цагийн цогтой жаал хүүхэд багачгууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя. Баяртай.

шинэ аяндаа эрэлхэглэн уурахшилж, урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулна. Одоогчлсон ордсын сайн сайхан дирээдвийг чогчлон байгуулъя.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдий.
3: Манай орон мал аж ахуй тариалан ажилтурын хүрээндэх тоочилсон бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулж байгаа.
2: Өртөн жасгорон шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадварт нэг байгууллт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
3: Өртөн жасгорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурл хийсэн.
2: Урт жамын аяндаа жирэх санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагдсан тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээлэл.
3: 2026 дэлхийн шин энерги шин материалын их хурл Ордос хотод хуралцсан.
2: Дундад улсын шин чанар үеийг гэрчлэх Оросын жуутлуурын дундад улс дахь аялал сурвалдлага Манжуур хотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээвч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон мал аж ахуй тариалан ажилтурын хүрээндэх тоочилсон бохирдлгүй хөгжилтийг ихээр ахиулж, мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэл ба ажилтурын хэлбэрээ ховруулах чадварыг чангаруулж байна. Хөх хотын төмөд зүүн хошууны бичээж балгасны алтан одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хөгжүүлэлтийн кампанийн 267 мөгийн оюун чөлөмжийн интерн төвд хашийн жилийн гаралт нь 30,000 тоонд хүрч байна. Тус хүлэмжид ус бордоорын нэгтгэж туслахан услах мэрэгжил ба тоочилсан системээр хүлэмжийн дулаан ба чийгийн хэмжээг цаг тухайд нь хянан хэмжиж, шим тэжээлийн шингэнийг аутаар тохируулан төвд хашиг шимжүүлж байна. Ирэх 3 жилд Өр Танзас хорноос мал аж ахуй тариалангийн хүрээндэх тоочилсон бохирдлгүй хөгжилтийг ихээр ахиулж, одоо байгаа 8 төмөн хувь тармил болон 15 төм 7,000 хувь мал жигүүртний удамлалын материалд тоочилсон данс ихмэл байгуулан үйлдвэр байжуулах хугацааг 130-аас 150-аар богинсгахын хамт дохур 7 дагуулодны жамчлуураар туслахан жолоодох системийн 6 төмөн ижээс давуулж, ус бордоорын нэгтгсэн мэрэгжлийг ашиглах талбайг 4,000 төмөгөөс давуулан хиймэл оюун чадварын мэрэгжлийг тарих, хураах, услах, бордоор оруулах, эм хэрэглэх бүх явцад ашиглах нормыг дэвшлүүлэхээр байна. Өр Танзас хорноос аж үйлдвэрийн хүрээний голдлоготой ажил төрлийн шинийг үүдэх ажиллагаа хэрэгжүүлж, төмөрлөгийн хайлш тоног үйлдэл одоо үеийн нүрэс химийн аж үйлдвэр, амьд үтсийн эмэмлэг сүүсаалын үйлс зэрэг хүрээндх оюунчилсан өөрчлөлтийг төрөл хуваан ахиулж байна. Бухт хотын улсын дэс ба гарамгай дэсийн оюун үйлдвэрийн тоох хэмжээ нь бүх орны 3-2-ыг эзэлж байна. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлд хараалагдах Өвөр Монголын Шүүгөө аж үйлдвэрийн интер сүлжээний шинжилх ухаан мэрэгжлийн компанийн судлал нээсэн сүлжээнд дэрх 1-р машин механикийн бүлэглэл гэсэн тавчин 130 гаруй зүйлийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжийг залган оруулж 18 төрлийн гол эзэмдлийн системийг багтаан хүнд хэлбэрийн тоног төхөөрөмжийн тоо баримтыг цуглуулж тохируулсан нормыг 100%-д хүргэж тоног төхөөрөмжийн залган оруулах үйлдлийн хугацааг уламжлалттай загвараас 160-аар богиносгосон байна. Энэ жил Өр Танзас хорноос аж ахуйн бүх явцыг оюунчлан дэс төвшүүлэхийн бүх талаар ахиулан үйлдвэрийн оюун чадварыг шат хуваан байжуулах арга бодлого хэрэгжүүлж, төрөн дэсийн 46 оюунч үйлдвэрийн магтлалыг тогтоож, төмөрлөгийн хайлш, химийн аж үйлдвэр, шин материал зэрэг голдлоготой ажил төрлийг хамарчээ. 2027 онд манай орон нэг бүлэг бүс нутгийн ажил төрөлд төрүүлсэн төрүүн дэсийн оюун чүйлдвэрийг хөвчөөжүүлэн байгуулж, улсын дотоодод алдаршуулахын хамт орны дотоодох дагуулаг ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйг зөргөжүүлэн жолоодож, дагуулагч хэлбэрийн оюун чүйлдвэрийг дайчлан бүх орны оюун чүйлтгэлийн үйлсийг шин шатанд дахуулна.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасгорон төрөөхөн шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадварт нэг байгууллт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтлэв. Энэ бүлэ манай орон анх удаа шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартныг тусгай чадвартны төрөл ялгал болгож, тусгай төрлөөр шишчэмтэй тэтгэн дэмжихэд төрийн бодлогын нийтлэн содон чадвартнаар Өвөр Монголоо хөгжүүлэх дээдсийн чадвартны урах хэвчэнд оруулж, бүх орны шинжлэх ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх чадвартны төрийн бодлогын шишчэмийг төгөлдржүүлсэн явдал болно. Арга хэмжээнүүдэд Шинлуухай мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартан болон мэрэгдлийн даамал, шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгээ бойжуулан эжигнэх оюуны өмчийн эрх зэрэг олон төрлийн тусгай мэрэгдлийн хамтрал байж, суур судалгаа мэрэгдлийн боомжтлалт, үр бүтээлийн улруулалт, шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгээ чадвартны тулгуурлын бүх явцын шиний үүдэх хэлхээгийн чухал хогцоо болно. Чадвартан хүмүүжүүлэх адлын байраар үйлчлэг тавчингийн тулгуурлал болох жохон байгууллалтын батлах хангах зэрэг дөрвөн талаас 14 жилийн арга хэмжээ гаргаж, ураг хүмүүжүүлэх батлахыг нэгтгэх төрийн бодлогын шишчами байгуулан бүх орны шинлуухай мэрэгдлийн үйлчлэгээний чадвартны нэгийн чанарлах хөгжилтөд тодорхой арга замба бат чанга тулгуурлал хангана гэж тодорхойлов. Арх хэмжээнүүдэд 2028 он болоход бүх орнд дээд зэргийн мэрэгдлийн даамлыг 50 гараа хүмүүжүүлэн ихдээ сургуулиас судалгааны хүрээлэн гажир эл төрлийн шиний үүдэх тавчингийн тусгай тушаалтын мэрэгдлийн даамлын адлын байрыг бүрэн тойхруулж, голдлогтой шиний үүдэх голч хогчийн адлын байрыг жуугаас давуулан, шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулахад тусгайцсан чадвартны тулгуурлал хангана. Мэрэгдлийн мэдэх, жах дэлгүүрийн мэдэх, хуул чаажиг мэдэх, мөнгөн гүйлгээг мэдэх хам хэлбэрийн мэрэгдлийн эжигнэн хамаарчин эгнэг давтан боловсруулж, нөхчөлтэй ихтэй сургуулийн мэрэгжил шилжүүлэх сурлагын амтрын 6 өмөдөл эрхлэхийг дэмжиж, эрдмийн чолын 6 өмөдлөс гардан 6 өмөдлийн шинлуухай мэрэгдлийн чадвартныг нэг чогтжуулан хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Манай уран мөнхөжвийн шиний үүдхээр хөдөлгүүр болгох тавчин ба шинлуухай мэрэгдлийн том жах дэлгүүрийн тавчингийн тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж, хиймэл оюун чадвараар шинлуухай мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадварыг чангаруулан, хэрэглэгнээ ахыг нээх ба үйлчилгээний эх байлгийг хамжилжуулах тогтч байгуулж, шинлуухай мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартны эгнийг бүх талаар хүчрэгжүүлэх болно.
3: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийж, одоогийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэж, Өртөн зас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх гэсэн сэдвээр зөвдөлчин саналаа солилцжээ. Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жанг Янкун хуралд оролцсон яриа тавьж, Өртөн зас хорны намын хорооны банкын гишүүн, Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны банкын дэд тэргүүлэгч Вамбин Чан хамаатай байдлыг мэдэгдэн, Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч цэцэг хурлыг эрхэлжээ. Хуралд Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний байцаах судлах дугаалангийн хариуцлагат нөхөд байцаан судлалт хийсэн байдлаа тодорхойлж, улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн оюуны хөмөргийн тусгай мэрэгжилтэн болон хамаатай нийгэмлэгийн хариуцлагатан үхэлж, Өртөн зас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг санал дурдлагыг гүйцэтгсэн нэгжийн хариуцлагатан нөхдөөс барааны гүйлгээний үйлсийн хамаатай байдлыг танилцуулсан бөгөөд саналаа солилцжээ. Хурлаас өргөн олон улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн зам харилцааны торыг нэгтэ сүлжих, хилийн бомбтын зам нэвтрүүлгийн чадамжийг дээшлүүлэх, барааны гүйлгээний хүйсэн төвлөрүүлж тархах чадварыг чангаруулах, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөрийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар идэвхтэй арга ухаан дэвшүүлж, барааны гүйлгээний системийн холболтын нэвтрэлцгийг ахиулахад үйлчлэн дотоод гадаадын барааны гүйлгээний

0: орчил болон хөлгийн гүйлгээний арга замын шулуутгаж манай орны одоо үеийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Одоо урд замын аяндаа нажирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагсан тусгай мэдээллийн өргөдсөн баатаржуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Фудямоджин Чангтин Шана Джунфу тосгон нь улаан чиргийн урд замын аяндаа нэгдүгээр тосгон хэмээгдэв. 92 жилийн өмнөх Сүмолингийн хамглалтын дайнаа дарин утаа өдгөө нэгэнтэй сарнжээ. Тухайн жилд улаан чирэгд орсон Жунфу тосгоны 600 шахам хүүхдийн олонх нь баатарлагаар бий өрөгдчээ. Тэнд улаан чиргийн өрөгдсөн баатрын хойч Жунминг 40 гаруй жил албан журмын тайлбарлагтын адлыг үүрэглэв. Жунмингийн садан төрлийн олонх нь хувьсгалд оролцоод бочиж ирсэнгүй билээ. Жунминг. Манай Чангтин Шан тарчлан Фужаны баруун хэсгэд хувьсгалын төлөө олон хүн өрөгдсөн учрал бид бүгдийн сэтгэлийн эмжиг болсон юм а гэж байлаа. Энэхүү сэтгэлийн эмжиглээс болж Жунмин урт удаан сурвалжилгын жамаа эхлүүлсэн байна. Жунмин. Надад хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь 1983 онд Сүмолингийн эртнээ дайна талбар болох Чанши Можийн Шингуэ Шана нэг Ахмад Чирэг болно. Ахмад Чирэг дайчин ханаа маш том нэг хэсэг чулуунаа доор оршуулсан гэжээ. Гэвч бид хэдэн удаа малтсан ч чандрын олсонгүй. Ахмад Чирэг нэгэн хэсэг чулууг тавирэн би өөртөө түүнийг оршуулсан байгаад юунд ирж болохгүй юм байг хэмээн эхэр татан байлав гэжээ. Жунмин. Би Шангжа мөрний хөвөнд 6 удаа хурч өнгөрсөн ч хүрх болгонд нулимс асууруулдаг. Өрөгцөн баатарчууд эргэж ирэхгүй бид чандринч ирж олохгүй. Тийм учраас тэдний үлгэрийг сайтар ярих нь хамгийн чухал гэжээ. Жунмингийн хүү Жунжанхва Авинкан улгаар тайлбарлагч болж хувьсгалын үлгэрийн ярих үүргийг жалгамжилжээ. Хоёр үеийн хүн адил бус чаг үеийн харасаас хувьсгалын үлгэрийг ярьж үе үеийн хүмүүсийг нөлөөлсөөр.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Өвөр Танзасхорон улсын дотоод гадаадын чухал аж ахуйн орон бүсийн бүрхсэн бодит цогцын солилцоо хамтралцааны тавчингийн байгуулж аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөн гаднаас оруулж хөгжилтэй ахиулахад туслалаа. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ИЖУН-И тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн кампан нэг бүлэг шүлхий эрдэн шишийн бүтээгдэхүүний боловсруулж цахиалгаа тушаахаар бий. Энэхүү цахиалга бол Баяннуур хотод 2 сар гараагийн өмнө Гуандун Шанган Омни том булангийн оронд явагдсан чанар сайтай худаа аж ахуйн бүтээгдэхүүний танилцуулах хуралд оролцохдоо Гуандунгийн нэгэн аж ахуйлаас тоссон 80 түмэн төгөргийн өртөгтэй бүтээгдэхүүний захиаллах юм а. Манай орны аж ахуйлууд иймэрхүү хурал үзэсгэлэнд оролцож борлуулгын арга замаа өргөтгөн бүх улсын ил том аж ахуйлын захиалгыг олон тосч байна. Энэ жил Өвөр Танзасхорон ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх тогтцыг шинчилж аж ахуйлыг хавсран аж ахуйлалд ашиг хүртээх аль олон шинэ аргыг хэрэгжүүлжээ. Бээжин Тянжин Хэбэй Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн орон, Гуандун Шанган Омны том булангийн орон, Чэндүү Чүнчин орон болон Малайшиагийн Куала Лумбурд ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөө байгуулан улсын дотоодын голдлоготой аж ахуйн орон болон нэг бүс нэг зам дагуу чухал жангилгийн хотыг хамарч ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөхөд мэдээ занг арга зам үйлчилгээ батлах тутагдж байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Ажлын өртөөний хөрөх холбоосын үйлдэлээр Өвөр Монголын малчин амьд үтсийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн компанийн үйлдвэрлсэн олон пептивт шингэний бүтээгдэхүүн Ханжуугийн зах дэлгүүрт гарчээ. Нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах хац тохиолоор ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөний гадаад дах үйлчилгээний чадвар дэвшжээ. Ковала Лумбар дахь ажлын өртөөний Хянган аймгийн Төмс, Алчаагийн Цагаан Гоё зэрэг онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 100 мтаазын холбооны улсуудад гаргахын тусалсан байна. Одоохон дардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөнд бүх орны 600 гаруй ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд үйлчлэн гадны орны аж ахуйлтныг 200 гаруй хүн удаа зохион байгуулж манай оронд ирүүлсэн байна. Өвөр Танзасхорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл энэ 2 жил 2 удаа гадагшаа гаргах тусгай зулгалцооны ажиллагааг зохион байгуулж Шинжин ба Чэндүүд хүрч орны дотн гаднах 100 гаруй аж ахуйлыг дайчлан оролцуулж олон төсөлд хамтралцааны сарамж тогтжээ. Одоохонд Өвөр Танзасхорны 5 их ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөний хамтралцааны өртөг 10 дүншүр төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ.

0: 10 дугаар сарын 12-ийн өдрөөс 14-ны өдөр болтол 2026 дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын хурал Орд Улс хотод явагдаж 300 гаруй ажих байлал 8000 гаруй хүн хамаатай ажиллагад оролцлоо. Тус хуралд нөөц энерги бохирдлогоо устрагч ховор ширээн шинэ материал зэрэг хошуу чадал төрлийн 5 жилийн чухал их шинэ үүдэх мэрэгдлийн үр бүтээлийг нийтлэв. Яг хуралд дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын үйлчилгээ зэрэгээр эрхэлж, сайлах гэрэл устрагч нөөц энерги машин тэрэг зэрэг 5 их ажилсан хэлхэ болон нүүрсээр суралцсан шинэ материалын тойронд чахур нүүрсрэгчийн бэлэг тойлоос нөөц энерги хүртэл нүүрсрэгчгүй хүрээлэн тойргоос оюунч жагалгаан тор хүртэлх хошууч үр бүтээлийг үзүүлэв. Өвөр Монголын ИТ нүүрсний үйлсийн компани улсын дотоодод нүүрсийг дамар шингэжүүлэх мэрэгдлийн ажилс жилтийг төрүүлэн биелүүлж тус удаа хамгийн шин судлын нээлтийн үр бүтээлээ дэлгэв. Тус бэлтгүүн нь нүүрсийг дамар шингэжүүлсэн тосоор түүхэ материал болгож нарилаг ичүүлэлтэр бүтсэн байна. Эдгэр бэлтгүүнийг хөдөлгүүрийн хурдж ховруулах хайржгава аж үйлдвэрийн холхов зэрэг дээд дэсгийн хэрэглэгнээ хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж улсын дотоодын тус төрлийн бэлтгүүнээ хоосны нөхөрлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Уртан засаг хорны Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр голлон эрхэлж, Манжуур хотын Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр даачлан эрхэлсэн Дундад улсын шин цаг үеийг эрчлэх Оросын жуулчлөрийн Дундад улс дахь аялал сурвалжлах Манжуур хотод эхэлжээ. Оросын Өмсөх хот, Улаан Үт хот, Иркутск хот, Читай хотын сонин мэдээний голлон хамаарах байгууламжийн 14 хариуцлагатан болон жуулчлөрийн сурвалжлагч Манжуур хотод ирж, Манжуурын Орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Манжуурын Лөтэ олон улсын барааны гүйлгээний компанитай хил алслан чадвартан хүмүүжүүлэх онцлогт завгуржиж, хилийн бомбын хил алсалсан электрон худалдааны барааны гүйлгээний эзэгнэлтийн системийг ойлгож, 6 хүмүүжилийн хамтралцаа, хилийн бомбын аж ахуй арилжаа, жуулчлөрийн солилцоо зэрэг сэдвээр саналаан солилцжээ. Оросын Өмсөх хотын засгийн газрын мэдээ зөнгийн төрийн бодлогын төвчөөний дарга хотын даргын сонин мэдээний газрын хариуцлагатан Гасиев, Өмсөх хот, Манжуур хоттой олон жилийн нөхөрсөх хотын харилцаатай болохоор аж ахуй арилжаа соёл 6 хүмүүжил зэрэг хүрээндэх нэгт харилцаатай юм а. Хоёр талаараа хамаатай хамтралцаанд гарын үсэг зурж, эйлдэх хөршийн нөхөрсөн харилцаагаа бэхжүүлж, ойлголцоо итгэлцээгээ гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Тус удааны сурвалжлагын ажиллагаа 9 өдөр үргэлжилж, сурвалжлах бүлхэм нь Бээжин, Чиндао, Улаанхад, Манжуур зэрэг 4 хотод хүрч, Дундад улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, аж үйлсийн дэвшилт, гадаад нээлт жич, уламжлалт соёлыг хамгаалан уламжлах зэрэг талын хөгжил давшилт, амжилт бүтэмжийг бүх талаар ойлгох болно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 12 дүнжүүр 5,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишмийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжив. Энэд насчлын асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх 1 дүнжүүр 5,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хороод хошуу шин сум шам болгос гачаа тосхон 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишмийн байгуулалтыг дэмжижээ. Энэ жиргээр нийт 10 дүнжүр гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдрал нь хүчтэй юм уу насчлын асрамжийн байгууламжид суусан настыг тусалсан бөгөөд насттын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалж байна.
1: Ойрдоо Ордос хотын эзэн хорой хошууны улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн нэг ашигласан нэгэж ой шугаан нүрс төрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Ийхүү ой шугаан нүрс төрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж, ой шугаан нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгчийн шингээх үйлдэхүүнийг орон нутагтаа багтаан шингээж байсан хязгаарлыг давж, бүс нутаг алслан гүйлгээнд оруулах төрөө алхам ялгчээ. Эзэн хорой хошуу 2024 оноос одоболтол улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн 5 түмэн мө ойд нүрс төрөгчийн билет гаргаж нийт 8 түм 6,000 гаруй тооны нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.
0: 10 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол чигэ бомтор өнгөрүүлсэн бараа 3,000 түмэн тооныг давж наднахаас 61 өдөр гурчлан адил хэмжээний бараа өнгөрүүлж нэмэгдлийн хурчин жууны 30-д хүрээд 3 дугаар улирлын бомтор өнгөрүүлсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтэхв. Жилийн эхнээс нааш чигэ бомт 3,500 түмэн тоон бараа өнгөрүүлэх оны харалтыг тогтоож бомтор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжлөх хил алслан хамжилжих оюунчаар хинэн хамаарах аж ахуйлалд үйлдэлэг зэрэг дөрвөн талаар хүчилж бараа оруулж гаргах үр бүтэмжээ дээшлүүлжээ.
1: Ойрын өдөр Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын төвчөө барааны гал тэрэгний шин

0: нийлэлийн төсвийг хэрэгжүүлжээ. Шин төсвөд төмөр замын товчлолсон 38 ээлжийн барааны гал тэрэг тохируулжээ. Үүнд Дундад Европын жишааны гал тэрэг 20 ээлж, Дундад Азийн жишааны гал тэрэг 3 ээлж, олон хэлбэрийг хамтруулсан тээврийн жишааны гал тэрэг 10 ээлж, хоттын хоорондох жишааны гал тэрэг 5 ээлж бий. Төмөр замын товчлолсон 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны гал тэргийг тохируулжээ. Үүнд төмөр замын товчлолсон нүрс зөөврлэг гал тэрэг 31 ээлж бий. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр төмөр замын барааг үйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгчжээ.
1: Өртөнөөс хорны эдийн засгийн тэнхим төрөөхөн 2026 оны Тамир Гоосайхан хөдөлмөр хүмүүдлийн бэлмөнгийг 3710 төмөнд төрөг болгож, сургуулиудын Тамир Гоосайхан хөдөлмөр хүмүүдлийн хэрэгжүүлэлт, элдвэрлийн Тамирын уралдаан, хөдөлмөр хүмүүдлийн үйлдэлэг жич эрхэмсэг урлагийн сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг голдлохтой дэмжижээ.
0: Одоо болтол Баянуур хот 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдах сэдийн даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гарай төмөнд төгөргийн бэлмөнгийг загтэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 3 том 7000 ажлын байрыг тогтворжуулжээ.
1: Хүчрхэг улсын хамтын уншлага бүх ардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллагаа ордоо Бугт хотод явагдав. Бугт хот тухайн өдөр суралцлагын хүчрхэг улсад тавчнаас хангасан 36 том электрон уншлагын картыг олов.
0: Мэдээ сонсглоо, нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Захирмаа, хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Манай хот хичээл төрөл алсалсан сурчлахыг хичээлэг дуусган оруулж байгаа.
4: Отог хошу цөөн хүчлийн тан үйлдвэрлэх гэж онц төрлийн бөөнөрл тан алхгүй үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн шалбдуулан бүтээн байгуулж байх.
5: Зонгор хошу намрын улирдын хураалттай яаралтай байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно.
5: Манай хороноо мэдээ. Манай хотын баг сургуулиуд хичээл төрөл алсалсан сурчлахын идэвхтэй сөөгчилж, хичээлхийн уусалчл, үйлгийн суурин газар зэрэг ачаалуураар дамжин, мэдлэгийн амьдралд ортуулан, бодтой авахын байдлаар сурчдын ерөнхийлсэн хэв чанарын дээшлэлтийн ахиулж байна. Хиавагчд орхийн дуршилтын баг сургуулийн оюунчилсан том хөдөмжинд сурагчид багшийнхаа жолоодлогдоор микроскопоор эдсэн ногооноо навчи ажиглаж байлаа. Багш нэг талаар микроскоп хэрэглэх аргыг тайлбарлаж ярихын хамт бодтой үйлдэл хийж өгүүлж байлаа. Сурагчид бодот үйлдлийн дундаа ургамлын ургалтын нууцыг хайн сөвчилж гэнэ. Хиавагч төрхийн дуршилтын баг сургуулийн сурагч Цүйжин үе хэлэхтэн. Энгийн үед махан нүдөр олж хардаг нь зөвхөн ногоон навч төдий болооч. Микроскопын доор бодо харин нарийнлыг гайхамшигтай бүтэж илэрдэг юм байна гэлээ. Оюунчилсан том хөдөмж бод хиявагч төрхийн дуршилтын баг сургуулийн хичээл төрөл асалсан үйлдэлгийн хичээлийн танкми чихол суурин газар байж. Сургуулаас 2 гарагтай 1 удаа хамаа бүхий хичээлийн урнуулж сурлагын шат хаан явагдуулдаг байна. Доор анх нь бол томруулагч шилийг хэрэгдэж ургамлын ажиглалтдаг. Дээр оных нь бол микроскоп болоод хамаа бүхий хатуу тоногдыг хэрэгдэж дулаан болоод чийгэн хэмжээ гэрлийн тосол зэрэг тоо баримтын цуглуулж өсөлтийн жим хуулийн жадалж төрөл оюунт хөдөмжийн төсөвлөлтийг хийж байдаг. Үүнээс гадна хөдөмжийн дотор бас бодислох холбоот сүлжээнээс сэчмийн ухсарж, баг сурагчдаас гар утсаар дамжин услах, чийгийн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх, нарыг халахлах зэрэг ажлыг гүйцэтгэдэг. Үүнээ улмаас сурагчдын үйлдлийн домдох шинжлэх ухааны хэв боловсролын дээшлэлтийн ахиулдаг байна. Хичээл төрөл асалсан сурчлах нь эзэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн өдөр тутмын хичээлийн танхимд мөн ч адилах нь уусалтан орсон байна. Энд хэд бичгийн хичээл нь уламжлалт дан хичээлийн жан сургалтын хэв загварыг эвдэж, сурагчид Домдад улсын дэлхийн соёлын өвийн тойронд БН дам уцраа цуглуулж, хэл бичгийн үг өсгийн ихтгэл шинжлэх ухаан, уран зураг, газар зүй зэрэг мэдлэгтэй уйлдуулах хэлбэрээр хамаа бүхий дасгал даалгавраа хамтар байлуулж байх бөгөөд бас дурчлах сургамжаа солилцож байна. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн сурагч Ливхо Ран хэлэхдээ хичээл дээр хэл бичиг шинжлэх ухаан, уран зураг, газар зүй зэрэг дөрвөн хичээлийн уулгын уусалтуулж оруулсан мөртөө бас бидний өвсөн материал цуглуулахыг зоригжуулах хэлбэрээр явагдуулж ангилээ. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургууль нь БН даах сургамж хөдөлмөрийн сургууль эрхлэх олгод хүнтэй уялдуулж хичээл төрөл асалсан сурчлахын хичээлийн танкмын хөсөлтийн ахуйдах хүний хөмжүүлэх загварыг шилдэгжүүлэхийн чухал арга зам болгон хэрэгжүүлсэн байна. Сургууль нь бодтой асуудлаар дамжин

0: нь хичээл төрлийн мэдлэгийг харилцан нийтгэж, ээлх хичээл төрд нь 110 орчмын хичээлийн чагт хичээл төрөл алсалсан гол сэтгэвч сурвалжлагыг явагдуулж байна. Эжен Хорохо Шүнэ 1-р баг сургуулийн жан сургах дэд захирал Ховьен Рүн хэлэхдээ хичээл төрөл алсалсан сурвалжлагын өргнүүлэх нь сурвалжтын мэдлэг хийгээд амьдрал нийгмийн хооронд нь холбогдуулж, эцэстэн тэдний ерөнхийлсэн хэв боловсрол ба шинийн үүдэг чадварыг зэргээр бүрдүүлсэн ирээдийн чадвартан болгон хүмүүжүүлэхийн төлөө юм гэлээ. Манай хот эх хичээл төрлийн үйлдэлийг хичээл төрөл алсалсан ерөнхийлсэн үйлдлийн ажиллагааг хичээл төрлийн бүтээн байгуулалтын шичмэд оруулсан бөгөөд сурвалжих шатнд туурсдуулж, эргэлдүүлэн дээшлүүлэх үйлдлийн ажиллагааны шичмийг байгуулж, баг сургуулийн доор оны амьдралд ордсон үйлдэлгээс өндөр жирэхийн оны гүнзгий сулхана чанартай сурвалжлагд хүртэл голтор жолгуулах бүхэл жогчийн төвлөрсөлийг бий болгоход огсайн үр өтөмжи үүдэж байна.
1: Манай хроны мэдээ. Өвөр Монголын шунгшин орчин тойрны хамгаалалтын материалын ховор улсын хязгаарт компанийн жилд 15 түмэн тон этаны аргаар цөөхөчлэн этан үйлдвэрлэх жиж 6 түмэн тон онж төрлийн бөөнөрл этан алкгүй үйлдвэрлэх төрөлжил бүтээн байгуулалтаа түргэтгэж байна. Отог дээд шин мөргөжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойргийн мөнши аж үйлсийн хүрээлэнгийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын талбарт барилгын ажилтад барилгын суурийг бөхчүүлэх ажлыг хийж, ээлжүүлийн машин механик, наас чаас сүлжилдэн яаралтай ажиллаж гана. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 20 дуншуур төгөргийг давж, голдуу нэгдхэн нийлүүлэх, нарилаг нэрх, алкул жадлах, боодоллох зэрэг үйлдвэрлийн төхөөрөмж, жич савлах тойрог, ачаалж буулгах, төв эжимдэл зэрэг иж бүрдсэн тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулна. Цөөх хүчлийн атан бол дэлхийд төрх гаралтар хамгийн их 50 жилийн органик химийн аж үйлдвэрийн түүхийн материалын нэг байж, түүнээр түүхийн материал болгон үйлдвэрлсэн онж төрлийн бөөнөрл атан алкул нь нарилаг химийн аж үйлдвэр, машин төрх, жадруулж болох бодол баглаа зэрэг ажил төрөлд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна. Тус төрөлжүүл нь цөөх хүчлийн атаны үйлдвэрлэлийн ур мөргөшлийг шилдэгжүүлэхээр дамжуулан атаны арга болон аза тэлөгийн арга гэх хоёр зүйлийн үйлдвэрлэлийн ур мөргөшлийн давуулгыг үйлдүүлж түүхийн материалын баталгааны чадварыг дээшлүүлсэн мөртөн бас үйлдэхүүнээ жах дэлгүүрэн өрсөлдөх хүчний нэмэгдүүлсэн байна. Өвөр Монголын шунгшин орчин тойрны хамгаалалтын мөргөжлийн ховорулсан хязгаарт компанийн Жафан Гонхлэгтэн манай төрөлжүүл нь бүхэл чогчийн борлуулгын хөвчөө болон жах дэлгүүрийн ажиллах нормон тогтунаар дээшлүүлэн шинэ материал болон дэд өсөн электрон бүтээгдэхүүн тийш хэлбэрэн хөврүүлэхээ ахиулж бүх аж үйлсийн хөлхөөжлийн бохирдлгүй дэд өс тийш нэг чогччуулан хөгжих шинэ замыг нээж байна гэжээ.
0: Манай хорооно мэдээ. Зөнгөр хошууны 49 чиг 5 түмэн муу эрдэн шишээ илүү хураалт олж трачид цагийн завдан эрдэн шишээгэн хураад бордуулахаар яаралдаж байна. Зөнгөр хошууны Шарл Энчин Шангийн уужаавд тосхны таран газарт том хэлбэрийн хадаж хураах машин эрдэн шишийг шууд чайлгаж, хураад чайлгасан эрдэн шишийн мөхлөг нь холж баг цэвэрхэн байж шууд бордуулахад дөгөн болж байна. Таримэл тэжээврийн тусгай хоршоочдын харуулцлагад нь шийжүүн хэлэгдэн. Энэх машин 3300 гарын муу тарааг бараг 7 өдөрт хураах болно. Манус эрдэн шишийг газар буулгахгүйгээр хураан цогдуулж, шууд ам бадааны хөмрөгдөх үрэх нь гээгдэд хорогдлыг их хэмжээгээр багсгаж байна гэлээ. Худалдан авах өртөөгөөс ус чийхэн хэмжээгээр догтөг шин сургаг ам бадааны байдал зохицуулна. Оюунч хатааж хагсаах тоног төхөрөмж тохируулна. Хөмрөгд оруулсан ам бадааны амар төвшин хадгаламжийг баталж, ам бадаахан борлуулж байгаа трачид дөхөн мөжүүлж байна. Арилжаа худалдааны компанийн ажилчин Жобө хэлэхдээ, Тарачид эрдэн шишигэн борлуулсны дараа тус өдөрт борлуулахын мөнгө гардаж байна. Үүнээс ирэхээр манус орлон хадгалах үйлчлэгийг хангаж байна гэлээ. Энэ жилийн намрын улирлын ам бадааны худалдан авах ажлыг сайтар байлуулж, олон нийтийн илүү хураалтын үр өтөмжийг хамгаалахаар зөнгөр хошууны ам бадаа хөдөө аз ахуй зэрэг олон салаам учраас уурчлан байршуулж, хамтралцан гавшгайлж бүх хошууны намрын улирлын ам бадааны хэмжээ, ам бадааны байдлыг уурчлан байцан тодолж, намрын улирлын илүү хураалтын суур тоог оновчтой хадгаж байна. Одоохон болтол бүх хошууны ам бадааны хураалттай таран газрын хэмжээ 37 чиг 9 түмэн муу байж, үүнд 28 чиг 3 түмэн муу газраас эрдэн шишийн хураалт тоссон байна.
1: Манай хроно мэдээ. Энэ жил хангин хошуу оюунч дулаан хүлэмжийн өөрчлөлтөд төвшүүлэх ажлыг хүчтэй ахиулж, жимс идчин ногооны онцлог тааж үйдэст шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчин олгон малчин трачдын ашиг орлогын нэмэгдлийг дайчилж байна. Хангин хошууна балган балгасанд өгүн минжүү үжмийн амайхан хүрээлэнд үжмийн чихийн ургаж их сайн байж, өл төрлийн гуа жимсээ өлжлэн тарж

0: одоогчлсон тралангийн шин байдлыг илрүүлнэ. Үжмийн амь ахуйн хүрээлэнгийн харуулжлагатан Венюэ хэлэхтэн энэх оюунч хүлэмж нь уламжлалт хүлэмж бодвол давлаг тал их олон байна. Бид гуажимсан эртлэн тарж бас дулаан чигийн хэмжээг оюунч тойхруулж байна. Бид энэ жилийн 2-р сарын эхэнд амтад хэмх тарж 5-р сарын эхэнд бүхний худалдаж дуусглаа. Одоогийн тарж байгаа үжим дараа жил дарын жимсэлж 2028 онд элбэх хураалтан өгтөн авчрах болно гэжээ. Энэ жил балган балгас жуу дадан түмэн төргийн бэлмөнгө олж байгаад 3 сүр тогтмол дулаант оюунч хүлэмж шинээр байгуулан нийт өчлөх талбай нь 3-9 муу газарт хүрв. Оюунч хүлэмж нь ус бор дүүрийн нэг чогтжуулах, оюунчаараа салхи нэвтрүүлэх, тогтмол дулааны эзэмдэн тохируулах зэрэг одоогчлсон төхөөрөмжи иж бүрдүүлэн газар ширэг төгшлөх, хөрөн ширэг шилдэгжүүлэн сайжруулах ажлыг зэрэгдэн өрнүүлв. Балган балгаснай Шаньян нийгэм тойргийн намын үүрийн шүүжи Жулма хэлэхтэн бид хамт нийтийн аз явхаа хөгжүүлэн бууж гаруулж онцгойлон оюунч хүлэмжнээ түрээсэн мөнгөний нэг хэсгийг нийгэм тойргийн хүчирдэлтэй хүмүүсийн хавсарнд хэтгэж хамтаар ашиг хүртгий боилуулсан гэжээ. Хангин хошу балган балгасны өөрчлөлтийн арга туршилгаар тойлтол болгон туршилтын чигээр бүх орон бүсэд ажиллаж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бэл мөнхий өмхлөн нийлүүлж бүх хошунахан уламжлалт дулаан хүлэмжид оюунчилсан баримжаадсан дэс дэвшилт хийж тогтмол дулаанд тарих нарилаг оновчтойгоор тусалгын услах зэрэг одоо үеийн тралангийн мөрөгжлийг тайлгаруулж байна. Тарамбалын бүтцээ тохируулан шилдэгжүүлэхээр дамжуулан чаг жөрүүлэн тарих олон удаа ээлжлэн тарих хэрэгжүүлж чимэс ногоог үрчлэн жах дэлгүрт гаргах чанар дэсийн дээшлүүлэх үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг боилуулахын хамт бас сул хаягдж байсан дулаан хүлэмжийг дахин ашиглалтад оруулан гачаа тосхны хамтын аз явхаа хөгжүүлэн бууж гаруулж малчин трачтын ашиг орлогын нэмэгдлийг гүйцэд дайчилсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 37 дэх олон улсын гамсхий баасах өдрийн тохиолдолд манай хотод ширээс ухуулгын ажиллагааг өрнүүлж олон янзын бодтой арга хэмжээгээр олон төмнөө гэр орноо амар төвшний сахин хамгаалж байна. Ард дүнсэн төрхийн Баян мөнгө жил гудамжийн ажиллагааны ахуй талбайд өндсөн шатны бодтой байдал тохирсон нэг удааны дусгал төвтэй тайлбарт яг сахин явагдаж байлаа. Тайлбарт оролцогсод бол тор сүлжээний ажилтан, атал авахын хамаарлын ажилтан, суугаад ардын төлөөлөгч байж, бадтай уулах нь бол газар хөдлөлтийн гамсхийн илхэн таних, бачин байдлын аргачлан аюулаас жайлах, тархан явж өрийнхэн аврах тусгай мэдлэгийг төгөмлжүүлсэн бөгөөд бас бачин байдлын аргачлах бадтай боловсролын ажилтгийг урднуулж, зүрх уушгийн сөргөөх зэрэг хоорондоо харилцан аврах ур чадварын тухай нарийн тодорхой тайлбарлаж, боловсролд оролцогсод бачин байдлын аргачлах үндсэн чадварыг үнэнхүү жимшүүлсэн байна. Хотын бачин байдлын арга цаах хамаарлын давчны ажилтнч суугаал тойрог гүнж гэрэн даяарт гэр орон суудлаан гай гамшгаан хэрхэн сэргийлэх тухай гол жихал зоруусуудын тухай тайлбарлан ярьж цахилгааны хэрэглээ шатамхай хийгийн хэрэглээ зэрэг гэр бүлийн амар төвчнө гэм суухи өрөх дараалан жагсаан байцааж амар төвчнө ухуулаг болоод гэм суухи засах хариуцлахыг үнэнхүү найтуржуулна хүн бүрд хүртэл баттайгоор найтуржуулсан байна. Дүнсэн төрхийн бачин байдлын арга цаах хамаарлын төвчөн гамсхий багсах ерөнхий тасгийн эрхлэгч Жанжин хэлэхтэн. Нийгэм төрхийн гамсхий сэргийлж гамсхий багсах хамгийн баг нэгч мөн ч даяар олно амар төвчний хамгаалах 1-р сэргийлэлтийн шугам болсноо хөвд. Бадтай хийх жан сургалт бачин байдлын арга цаах боловсрол амьдрал дөрдсөн арга хэлбэрээр дамжуулан гамсхий сэргийлж гамсхий багсах мэдлэгийг өнөнхөө суугаад ардын дэргэд хүрэх хэрэгтэй гэлээ. Тус удааны ширээс ухуулгын ажиллахын ордос хот болоод дүнсэн төрхийн бачин байдлын арга цаах хамаарлын давчааж ич дүнсэн төрхийн гал унтраах аврам туслах давчаагаас хамтран эрхэлж шинжилх ухааны төгөөмлжүүлэх ухуулга болоод архаг гмий жагсаан байцааж чагчлан засах ажлыг байн өрнүүлэхээр дамжин үндсэн шатны бачин байдлын арга цаах хамаарлын ажлын суурь улам нэг алхам бэхжүүлж нийгэм төрхийн гай гамшигын төгшөөрийн сэргэдний эзэмдэх шишмийг бүрэншүүлдэн манай хотын амар төвшин догтун хөгжилтөд батвих батлахыг хангасан байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардаг хандуун.
0: Самбай хэн өрхөн хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнд чагүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагүүрийн хороноос мэдээлсэн 20-24 цагт манай хотын чагүүрийн

үрчилсэн мэдээ. 24 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгад гар голлоно. Баруунаас 2-оос 3 дэсийн салхитай. Жалгад та бүхэн бэл хошууд хоргийн цаг үүрийн байдалд анхаарлаа дуудно. Хиявагш тойрогт тунгалаг 2-19 градус. Дүншин тойрогт тунгалаг 5-17 градус. Шагч мана балгасанд тунгалаг 6-19 градус. Шинэ балгасанд тунгалаг 4-18 градус. Улаан балгасанд тунгалаг 4-18 градус. Олжич балгасанд тунгалаг 4-19 градус. Галууд балгасанд тунгалаг 4-20 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалаг 3-18 градус. Шүжаван балгасанд тунгалаг 3-18 градус. Хүдэт сонсогчдоо цаг үрийн мөдөнд төрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд

Аражуу. Автар дөрмөн дуурдаг уян гяруу сонсголон. Аражуу. Ард олны гом байсгадаг агаарын чөнхөр өгшиглэн. Аражуу. Түр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Аражуу. Түүх соёлоо нуламжилдаг сэтгэлийн мөнх жангаа.

Намын удирдлага нь дундад улсын маягийн одоогчлалтын үндсэн шинж чанарыг тогтоож байдаг болохоор намын удирдлагыг огт гоошгүй баримтлал сая. Дундад улсын маягийн одоогчлалтын ирээдүйн гэгэн сарвал болж чичиглэн хөгжиж дийлэн. Эсвэл чиглээсээ жайдаж сүг сүнсөө алдаж чаашрын хүнд ночтой алдаа буруу гаргаж мэдэн. Дундад улсын маягийн одоогчлалтан манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний удирдан дагуулж урт хугацааны хайн сүгчлэлт болоод үйлдэлгийн дундаас төмөн бэрхшээлийг туулан асруу их чармайлга гаргаж байгаад болсон чухал их амжилт бүтэмж болохоор бид өрхөөш хов дахнаар нандин нь ямхт баримтлаж тасралтгүй өргөтгөн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын маягийн одоогчлалтын өх үүсэл, үндэс суурь, сүг сүнсийг бат сахиж, дундад улсын маягийн өөрчлөлтдөх дундад улсын онцлог, мөн чанарын шаардлага, чухал зарчмын говьшгүй баримтлаж, дундад улсын маягийн одоогчлалтын оновчтой чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Одоогчлалтыг биелүүлэх бол орчин үеэс наших дундад улсын ард түмнэ жориг шуудан тэмчих хүсэл мөрөөдөл болсоор ирсэн юм. Дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үндэстнээ сөргөн мандалтыг хөөчилдсэн түүхэн мөн ч одоогчлалтын жамыг тасралтгүй сүгчилсэн түүх болох юм.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амиахын нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

амьд байгаалд баясж яваарэ. Аж жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөс сонсогчдоо, энэхийг нэвтрүүлгээр Алшаймгийн хамтууч төрийн төвөөс шингэн үлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өргөжлөн сонирхуулахар боллоо. Алшаан дутгтай алдарч голчи Аюржанагийн бүтээлийг Алшаймгийн хамтууч төрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

0: байдаа хүзүүгийн тайрж хундаг болгосон эмийн Суолио лонхонтон арх химнэж намраа өрөө барьсна.
1: «Жо, одоо нэг татчих», гэв. «Наадаг чин таан сэпэрт байх шиг байна. Яасан хатуу эдийн бай. Сухтаж байна шүү»,
0: гэж намраа хундагыг тосон авч хөнтөрснөө муухай чирээ гаран ярвайж өрчийх нь голыг нь хутхаар зүсэж байгаа мэт харагдав.
1: «Гүй чи юундан өрчийж барчигаад байсан юм бэ? Чи бид хоёр шиг амтанд ийм аршаан олдсон нь гурван эрдэнэ гэж бод. Эдэнийхэн буян барагдахаар муухай чирээлдэг чинь юу вэ?»
0: гэж байдаа намрааг зэмлөө.
1: «Эхэлэн дээр юм тавиагүй өл нөрөө хэд сүрхэ татцсан чинь хотоо түлэгдэж байгаа бололтой. Жигтэх өвдөж байна»,
0: гэж намраа гэдсэн дараж зовурлан барчина.
1: «Май, жаахан уус уучих. Тэгвэл доор гай гурчих»,
0: гэж байдаа хажууд байсан суулгатай уснаа шавхраас сэтрхээ аягаар утгаж өгөө. Намраа үгээр нь аяхтай хүйтэн ус авч залгиллаа.
1: «Жо, ямар байна? Жоал айтав үйц»,
0: гэснэ байдаа архинаас хундаглан авч өөрөө хамар тохов.
1: «Санаана чим үү? Жаахан намдах чараатай»,
0: гэж намраа элгэн тэврэн эвхүрэн.
1: «Зүгээр, ээ зүгээр. Одоо нэг болгочихвол бүр зүгээр болчихно»,
0: гэж байдаа архинаас хундгалж намраад өгвөл цаатх нь аван гуут тонголглоо.
1: «Гүй чи ер нь яагаад ийм амьдралтай болчихсан юм? Эхнэр хүүхдтэй л биз?»
0: гэж байдаа намраагаас асуул цаатх нь тэнэгэлдсэнэ.
1: «Байхан ч байсан л да. Тэгэд яасан б? Хэлбэл түүх их бэ. Би чин төрөндөө тээврийн машинаа жолооч байсан юм. Нэг удаа халан гараа тэрэг жолоодож яваад хүн дайрж амны хэрэг дорсон юм. Түүний хамбал

0: гурван жил Шоронгийн хатаас боллоо. Тэгээд гараад ирэхэд эхнэр мань харин өөр хүнтэй нийлээд амьдэрчихсэн байла. Түүнээс болоод л үүнтэй улам дотн нөхрөлж эхэлсэнтэй. Тэгсэр байгаад л өнөөдөр болоход ийм яуцгүй амтан болчиход сууж байна гэж намраа ярихад хоолойн зангирна. Хүүхэд чинь эхнэр аваад явчихсан. Үзээгүй олон жилийн нүр үзэж байна. Чи залуу байна шүү. Яаж ингэж нэг насыг баранта? Нурсан амьдралаа та гэж босхоор тэмцэх хэрэгтэй. Ийм амьдрал дуртай хүн гэж хэн байх вэ? Би амьдралаа өд татъя гэж бодгүй биш бодож байна. Гэвэл нэгэнт хагарч үүрмэг болсон шаацгийн хагархайг та гэж нийлүүлэн аяг болгоно гэдэг тийм их хэлбэр юм биш шүү дээ. Ах минь. Тийм ч тийм л дээ. Гэе өөрчилж өөдөнд татъя гэсэн зөргсөс байсан цагт бас юу нэ магад нэг өдөр сайхан болох ч юм билүү. Хэн мэдэхгүй. Та нэн гоё хүслэн бэйлэгт болдгоо. Та ийм өөдрөг бодол сэтгэлтэй хүн байж яахад энэ хогийн овоон дээр ирчихв гэж намра гайхсан янзтай хариу хоргов. Хүшгүй ма хоёрт бас хэцүү үчир таарсан шүү. Ямар үчир? Би ганцхан окунтэй ма. Тэр минь онч сайн суртаг. Дунд сургуулаа төгсөөд Америкт суралцах шалгалтад оролцсон юм. Тэгсэн чинь харин манай хүн азар хэр тэнцчихч. Хөшгөн бид хоёр хэдэн малаан худалдаж, ложа гэдэг саахал тайласаа өндөр хүүтэй мөнгө зээлж яхаад охноо Америкт явуулсан юм. Тэгээд өнөө өндөр хүүтэй мөнгийг нь төлөж чаддаггүй. Нэг өдөр ложа ирж та хоёр зээлсэн мөнгөө төлөж чадахгүй бол энэ нутга надад эзлүүл ба. Манай яма өсч бэлчээр багтаад байна. Хизээ мөнгийг мань төлөж дуусвал нутгийг чинь буцааж өгье. Түүнээс нааш нутг уруухан бүү хандаарэ. Маргаашаас нүүж яба гэж хөөлөө. Хүнээ мөнгө авчихсан бид хоёр юу гэж хэлэх вилээ? Ама үдүүлсэн юм шиг л гэр байшин худаг хашаага. Тэр чигээр нь норкод л гарч ирж вилээ. Энд ирээд одоо 3 жилийн бараа харж байна гэж байдаа өвгөн гүнгтэй ярина. Таны охин чинь одоо тэгээд Америкт байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Анхнаа орсон сургуулаан төгсгөчхөөд одоо мундо эрдмийн цул хамгаад байгаа гэсэн. Хөшгөн бид хоёр хүүхэд зовно гэд энэ байдлаа охинтой хэлээгүй. Оо жаас, ийм учир начиртай улс юм уу? Гэе охин чинь их эрдэм ном сурч мөнгө зоостой болж ирээд та хоёрыг өөр ширнээс чинь салгаж нутг уусан буцааж явах байлгүй дэ. Тэгхэл болоосой гэж зайлбар суунаа. Өөр ингэдсэн тэжээх гэж хүнээ газар хөрзнээ иш болж яваа муу охин минь. Яаж л түрж түрээгээр гиш гэж байгаа болдоо. Тэнд чинь дяваачин шиг айхвтар хөгдсөн ор юм гэнэ л. Гайх байлгүй дэ. Хэм мэдхвэ дэ. Охин хүүхэд таньж мэдгүй хариг үрэнд биеэн дааж амьдрна гэдэг хэцүү л байдаг бах. Ануужин гэж та хоёр чинь хүсэж хүлээ хүүхэнтэй сайхан юм а. Наад шиг ийм комби коцон толгой юугаа мөрөөдөж ирэмцэх билээд гэж намраа санаа алдан гониглов.
1: Гүй юу гэсэн үг үү? Чи ямар өтөлж ирүү өвдөг нийлсэн амтын чинь биш дээ. Эрүүл саруул залуу хүн байна. Амьд явж байсан цагт арга олдолгүй дээ. Битгий тэгэж гүнэж гутар. Авгаа авч амьдрахыг бодохгүй юу?
0: Ямар авгаа над шиг ийм улаан нүцгэн гүйрэнчийг даах вэ?
1: Гүй цаад хог дэр байгаа улс дотор чинь чамд хань идэл болчихоор юм бий л дээ.
0: Аль надтай таарахаар байна гэж намраа ихэл сонь үчирхв.
1: Тэр доглон авгай чинь хэн гэдэг вэ дээ? Түүнтэй суучгүй юу?
0: Ганд маа юу?
1: Охо тийм тийм. Хөлн доглоноос биш угааж арчаад өөдн татах юм бол барам хоол бүсгэв шүү.
0: Ганц би юм болов?
1: Нэг жаал охин тийм. Тэр яах вэ? Ядарч зүтэрсэн улс нэг нэгэн түшиж бараадаж амьдэрсэн дээр үздэ.
0: Тийм чи тийм л дээ.

Чаа хөшгнөө сүү ав гэсэн мөнгөөр нь шилнээ хүзүү мушгичихсан байдаг. Одоо яаж муу овоо хонохон босхыг алхдаг билээд гэж байдаа зүрхшээсэн янзтай хэлнэ. Миний энд хагас уут сүү байгаа. Түүнийг барьж очиод амийг нь таглачих. Ануужин эгч таныг яанал гэж дээ. Ихэл болж яр өглөн биз. Та ямар зан нулж байсангүй ч биш дээ. Тэдэн зан харан занж та уу харан уугаад л өнөө хүрсэн биш үү? Тийм ээ, тийм. Гэе одоо нас жах тутам хөшгнөөсөн ширхийгээд байх болчих чи. Яагаад тэр үү? Өнгөрсөнд гал залуу насандаа хүнээ үгнээ зөв бурууг тунгааж мэдхгүй бодож санснараа л царлагийн буух шиг буруу тийшэн зүтгдэг байлаа. Үнэндээ хөшгнээ минь үгүлдэг зөв үлд. Түүнийг нь ухаарах ухаар надад алга байжээ. Хүнээ сайхан сэтгэлийг хөргөөгөөд байна гэдэг ямар л үд байх вэ? Тэгээд л ботхоор үуч хадал араас нь харамсчих юм да. Харин тийм ээ. Манус чинь энэ муу гашуун уснаа чөтгөртний мөсөн эрг мэдлэн тушаачихч. Өөрийн биендээ эзэн суу чадгүй болохоор өнөө муу чөтгөр чамайг эргэшээ. Яг л тэгж байна. Чаа чаа одоо нэг чөтгөр нь явъя да гэж байдаа намрааны өгсөн хагас уут сүүг барьсаар цемент хоолоогоос мөлхөн гарч ирв. Тэр энд тэнд гიშгэлэн хайван дайван гэгсээр овоохоо уруугаан сажиллаа. Намраа нүхнөөсөө гарч уулын цаагуур тонгойж байгаа нарны улбар туяан доор байдааны хойноос хар зогсон. Ануучин замын хажуунаа хогийн хайрцгуудыг ганцч орхилгүй төнгсөөр явж овоо хідэн хөвөнцөр донхолдоо. Тэр энэх олзон доон баярлсан юм уу бөөмэд. Ганцаараа ярин их л баяртай явна. Шивот уурийн харангуйгаар босч жиргэн донгодгийн учир нь тэнгэр бурхан тэднүүсийн өтөр тутмын хин идэх хоол уух хүнсийг нь хангаад гингэн. Тэгээд л тэнгэр бурхнаа магтан дуулж байгаа нь тэр юм гэдгээ. Тэр ер нь үн юм болов уу? Хүнийг чинь тэнгэр бурхан бүтээс юм гинлээ. Шивоо хүртэл тэгэж хайрлж хамгаалдгийн бол өөрийнхөө бүтээл хүнийг нэн үлүү хайрладаг байлгүй. Намайч гэсэн тэнгэр минь тэтгэж л байгаа та. Би хэдийгээр хог төвж амьдарч байгаа болгоч, өдрийн хоолндоо зөв эрүүлэх явж байхаас үлүүл цааныг яах влээд. Өнөөдөр гихтэл юм ан худалдаад талаа төгөрөг өвөртөлж эхлөө. Бас хувцас хунар хоолтайч болчихлоо. Ерэн тэгээд болж бүтэхгүй юм гэж алах болчихлоо юм. Үүнээс үлүү яах вэ? Намай хүрхгүй амьдарч яваа хүн далайл байгаа. Өвчин эмгэггүй л байсан цагт уха би. Жаахан мах авч муу өвгөндөө шүлттэй хоол хийж өгье тоо. Тэр маань мото цаасыг шаралж хаадал үүгдүүгөө зүтгээд л байгаа. Жир гарсан амтан байна шүү дээ. Тартж ял яваа байлгүй гэж бодсоор ануужин тэнгэрийн хаяанд улайж шингэх нарыг харна овоохай уруугаан яран алхан. Ануужин овоохоныхан гадна иржээ үүрэг төөргөн бошуухан тавиад галт бөмбөг шиг том улаан нарыг ширтэн хоёр гараан алдлан зогсон. Нар алгуурхан тэнгэрийн хаяа уруу шингэж гал шаргал туяан удсангүй замхарлаа. Ануужин ирээсэн хаа явсан ч мандад жаргах нарны гайхамшигт үзмжийг хардаг зантай. Үүнийгэн тэр хоёр үзүүрийн нараас эрч хүчи илч энерг авч байна гэж үздэг. Ануужин овоохайтан ороход байдаа алга байлаа. Тэр натхар пишингийн хаан үнсийг малтан галлаа. Энэ үгэн бас л өнөө гашуун усаа уугаад норчихч. Би эндэн зоос баймаргүй. Миний өгсөн тэр хэдэн мөнгөөр ямар лархан амна гэж дээ. Намраа хоёулаа л нийлж балгах юм авсан байх гэж бодож суутал байдаа хагас үүт сүүгэн барьж салгалсаар орж ирв. Ануучин байдаг харсанчгүй өмх махан аяганд хөшгөл суун. Байдаа харин хэрэг гаргасан хүүхэд шиг орох газраан олж ядан хултхана. Тэр хагас үүт сүүгэн аяганд хийж ануучин өрөө дөхүүлж тавьснаа доогуур гөлөлзөн харна. Ануучин түүнийг нь тоосон янзгүй

0: шүрэн харцаар шилбүрдэн.
1: Хөшгөө, махавс юм уу? Өнөөр чинь сайхан шүлттэй хоол идэх нэ
0: гэж байдаа үгэтв. Юу гэд бас усан толгойлчих ва? Танаа авсан сүү чинь хаа байна гэж Ануужин өөртөө асуу.
1: Энэ шүү
0: гэж байдаа өнөө аяганаа яруулдах шүлэм сүүгэн үзүүлэхэд. За болжээ. Даргуч дардайж булбуч бултэж байгаа юмыг нуу чадсны хэрэг юу вэ? Намраатай нийлж уусныг чинь би ямар мэдгүй биштэ. Та битгий намрааг уруу татаад бай. Цаатхийг чинь ямар харж хамаар хань ижил байх биш. Архнаас болж гинт осол энтэл гаргачихвал танай толгой даануу. Би ямар сайн даа танай хойноос өдр шөнгөө хөөцөлдөд байх билээ. Үхэхээс чинь лайж байна. Тэгэхэд намрааг хэн хамаар нь вэ? Тануу шиг ийм архичин нар хүнээ наждаг ямар мэтх биштэ гэж Ануужин үгэлснэ. Жилбч шуухан сэнжтэй ширмэн тогоо нэрж ус хийв. Тэр хөсгөлсөн ахнаасаа хийж замаг болтол самарлаа. Сүүмэлдсэн тосон дэнгийн гэрэл доор байдаа нусаан татан дуугай сууж байснаа гинт ухаа орсон мэт.
1: Гүй окноос минь чимээ сүрэг байна уу гэж асуулаа.
0: Нилээд эрт нэг удаа утас ирж одоо ажил ирж байна гинэ.
1: Муу хүүхэн минь сайн байдаг байхаа та?
0: Харин харин.
1: Замба дарма хоёр юу хийж байцхан?
0: Юу хийх вэ дээ? Бэлэн хоол идчихээд л хүн муулаад хэвтэж байна.
1: Чамаа юугаар тавда?
0: Юугаар таах вэ? Үлдсэн хоол хуучин ховтсаа л өглөө.
1: Овол доо. Тэр чин маа нартаа гадинч байхгүй юу?
0: Ануужин гэлгар уутнаас аргас шиг хатсан бов, манту, ууттай сүү, дутуу мөлдсөн үхрийн хэдэн чимгэнэ болоо гаргаж ирлээ.
1: Өөр бас юу байна
0: гэж байдаа уут өрөө өнгөйвөл. Юу байгаасэ гэж хүсч байна? Шилнэ шавхруу.
1: Үгүй, яалаа гэж тэгэх юм бэ? Наата чимгэнэ болоога хайс өрөө хийчих. Халуулж байгаад аман тосолчих
0: гэж байдаа хэнэггүй чирайлуу. Ануужин өвгнөөхөн үгээр чимгэнэ болоог хайсанд хийснэн боодолтой хувцсыг задллаа. Гүй та харалдаа. Энэ цамц бүр цоо шинээр юм байна. Ганц утаа өмссөн ч юм уу дээ. Дарма таанч давурж байгаа юм биш үү гэж жижигхэн ягаан хуартай цамц гаргаж үзүүлэн.
1: Дэр баян улс чинь ямар чи бид хоёртай таарна уу? Өнг янзан тохөрхгүй болсоор л голоо тайчихна гэж мэд. Надад өмсчгөр юм байна уу
0: гэж байдаа хувцас өрөө дөхөж суувал. Байна аа байна гэснэн Ануужин хэд хэдэн өмд цамц гаргаж ирв.
1: Гүйн ямар олон хувцс юм бэ? Ламба байдаг хувцсаа бүгдийг надад тайлаад өгч гэсэн юм биш үү?
0: Дарга байсан хүн энэ хувцснуудыг ямар нүдэнтэй хавчна уу? Заримийг намра маамуд өгөх үү?
1: Тэг.
0: Ануужин байдаа хоёр хувцас сонирхон ухаан алдас суутал тоготой шүлэн ширгэж тогоо нь хатгатаан дөхчээ. Ануужин уулга алдан босч хоёр чөмгөө гаргаж тогоондоо ус нэмэв. Тэр өвгөндөө нэг чөмөг өгч өөрөө нэгийг нь мөлжв. Сүрхэ тарган үхэр байсан бололтой бүтүү тосон чөмөгтэй булуу байлаа. Тэр хоёр үг дүүгүй муурших яс мөлжиж чөмгийн савхаар дахин дахин хонкож сүмгэр дэнгийн гэрэлд ойртуулан бүү онлох мэт өрөөсн нүдэрэ шахав. Тэр хоёр ийн хүү чөмгнээ хөндөө өрөө орчих шахна аман тосолж сууна.
1: Мөртийн хэсэг явганд гэдгээр хоёр дүүгийн хаан ачаар овол чөмөг болоод долоочхлоо. Тос гулгуулж торгон дээр өнкөрнө гэдэг бууин шүү
0: гэж байдаа 10 хуруугаан нэг нэгээр нь хөхөж гарын алгаан байн дахин тохурна. Энэ дотор бас чөмөг байна. Гартаан тамиртайгаараа та хагалж ид гэж Ануужин чөмгнээ булуугаан өвгөнтэн өгөв.
1: Чи эргүүлж долоох шахсан юмд чинь юу л үлдв гэж дээ
0: гэд байдаа томсргүй чөмгнээ булууг дэнгийн гэрэлд барьж онилсноо.
1: Үгүй үнхээр юм байна гэж нүдэн сэргэв.
0: Тэр төмрийн хөрөөгөн авч чөмгийг тас хөрөөдгөд

0: дотор олсон хомхой хуруун чинэн чөмөг гарч ирв.
1: «Жаа, хүшгэн минь, ама ангаж бай»
0: гэж байдаа олсон жаахан чөмөгөн хүшгэндэн өгөх гэж урагш зүтгэн.
2: «Оо да, та өөрөн сорчгүй над дуру бариад яах гэсэн бэ» гэж ануужин татгалзав.
1: «Яах вэ? Хувааж идэж, хугалж мүлжээд сурчихсан юм чинь».
0: Ануужин шүдэн унсан онгорхой аман шууны ангаахын шиг ангайвал өвгөн нь өнөө жаал чөмгөн аманд нь хэв.
2: «Боддын ясын болохоор тас гэсэн шөл гарч, шөлөнд нь гуулар тасалж идэх үү» гэж ануужин өвгөн харвал.
1: «Тэгсэн чи ах вэ? Нэг бол өөрийн чин авч ирсэн өнөө мантуг дептэйгээд идчихье»
0: гэлээ.
2: «Ерэн тэгье, гуулараан арвилчихье»
0: гэж ануужин хад чулуу шиг хатсан мантуу хэмгэчж тоготой шүлэндөө хийв. Ануужин өвгөнийхөн эмтэрхэ гангар шаазанд мантуутай шүл аягалахдаа жингийн нүд шиг гялтхансан хэдэн тусал тос хамаж өгөв. Мах шүлнөө үнэр аваагүй удсан байдаа ануужин хоёрт энэ нь ёстой л олдохын халаг байлаа. Тэр хоёр чухам ясныхан хөлсийг чахартал хит хитэн аяг идэхэд ядраа чилэн тайлагдж магнанд нь хөлс борцоглоно. Байдаа саврын шүд шиг сарсгар хэдэн шүдэн чигчилэн өрхийн тэргүүлэгчийн ёсоор хөлөөн жийж хэвтэхтэй.
1: «Жоо сайхан шөл ууж хэдэн өдрийн хурссан шар гүйцэд тайлагдж нүд онгойлоо доо» гэв.
2: «Дахиж битгий тэр гашуун усан гутраад бай. Охин бид хоёрыг эс бодсон ч хар толгойныхан төлөө үлүү хэдэн өдөр амьд явахыг бодохгүй юу» гэж ануужин тогоо шинган додомдохын зүүр үглэн.
1: «Лаксу, одоо дахиж мал болохгүй. Та хоёртан осолцсныг минь уучлаарай. Хөшг минь намайг өөдөн татаад байдаг, би гэж өргөшгүй амтан уруугаан суугаад байдаг күмөөнч таарсан хоёртоо».
2: «Цаад намраа чин одоо бүр архина чөтгөр болжгүй эцлээ. Та битхий түүн дээр гүйж хүрээд бай».
1: «Муу намраа минь хөөрхи юм аа».
2: «Тэглээгээд амьдралд нь тус болохыг бодхоос биш, архтай нөхөрлөхт нь туслаад байж яанвэ».
1: «Маа хоёрын энэ чараа хүн туслахаа чаддаа. Түшаа болохгүй бол сайн тэр. Өөрийн бор ходооддоо хүртэл зөвгүй хэвтэж хүнийг бодно гэж яадгийм. Намрааг шорноос гарч ирэхтэн авгайн хүүхтэн аваад мөнгөтэй хүн дагаад явчихж гин. Тэр хүүтэй ганцолхоогүй олон жил болжээ. Түүнээсэн болоод л архинд орчихсан юм байна».
2: «Охоо чаавас».
1: «Би намрааг ганд маатай суучгүй юу гэсэн чинь цааргалуулахгүй байна лээ. Чи тэр авгайд хэлээд үцгүй юу? Юу гэх болтоо?»
2: «Нэрэн тэгий байц».
0: Байдаа ануужин хоёр иинхүү хүүрнэлдэж сууснаа унтахаар зэхв. Үнхөлцөг шиг овоохан баруун талаар байдаа зүүн талаар ануужин унтна. Байдаа орондон орж дэнгэн үлээснээ хөшгнийхэн хүнжил уруу гар явуулж.
1: «Өнөө шүн хөшгнийхэн өвөрт унтмаар байна»
0: гэсэнд.
2: «Жа солиород бай, дуугай тэндэн хэт» гэж ануужин хэдэрлөв.
1: «Шүл уучихсан чинь булчин шүргүс чан гарчихлаа»
0: гэж хэлэнгүүтэн байдаа шуудл хөшгнийхэн хүнжил уруу шурган оров. Ануужин өглөөний мандах нар үхтэн хараа цуцсан бүтүү цастай уул тайгын думдуур найман нохой хөлөлсөн чарган дээр сууж шилбүр эргүүлэн давхуж явна. Түүнээ бүчилсэн үнгэн ловзон цан хүүрэг барилд нь мөсөн шагшуурах болсон байлаа. Тэр нохойнуудын хаан амсхаг дарн цасан дээр сууж байтал хонхтай жер унсан чавах шиг чис улаан хацартай хөөрхөн окон хүрч ирв. Тэр шавгар ороотай булган малгай тохож бууган цоохор дээлийн хаан үсийг гадагш хандуулан өмссөн болохоор эгэл цоохор буух шуухан харагдана.
2: «Охоо, чи хаа явж байгаа юм?» гэсэнд. «Нарны хүү намайг дуудсан юм, тэгээд л түүнтэй уулзах гээд яруу явж байна» гэлээ.
3: «Оо, тийм үү, намайг бас нарны хүү дуудсан юм аа. Би бас уулзахаар явж байгаа нэ. За, тэгвэл хоёулаа хамт явцгаая» гэж хэлээд ануужин нохтон шагнан амантан хэдэн үрэл хийв.
0: цас хаглан хамаг төрөнд замчилж яваа гарч шиг бүдүүн цагаан халтар нохойдон наадуулаас нь үлүү хэдэн үрэл өгсөнд тэр нь эрхлэн гар хуруугийн долоож цасан дээр элгэн өөд харуулан өнкөрн өнө. Анужин түүнийг энкүрэлэн омруу гэдсийг нь маажиж хамар хошуугийн үнэсч өхөрдөв. Жалохон жарайн давирн гуйлан хонхон жингнүүлсээр дахин одлоо. Анужин нохой нуудаа хөөглөн чарган дээр дөрвөлж нөгөө хөлөөрөө хүчлэн шилбүрээн тас нис хийлгэн охны хойноос цас манруулан сумдлаа.
1: «Хөшгөө, босгүй юу, үүр гэгэрчглээ»
0: гэж байдаа явурхоор Анужин чочин сэрв.
3: «Юу гэж өөрөө басгүй хүн дуудаад байгаа юм, хайрын зүүдийг минь таслаад хайчглаа»
0: гэж Анужин нойрмогороо ярвглэн.
1: «Ямар зүүд манчхаа тэгтлээ харамсаад байгаа юм бэ»
0: гэж байдаа тоож ядсан байдалтай хэвтэн.
3: «Ястай гой зүүд шүү. Би хүн болоод ерэс ийм зүү зүүдэлж үцээгүй юм байна»
0: гэснээ Анужин байдаад зүүдэн ярьж өгөв.
1: «Үнээр сонин зүүд байна шүү. Чамаас орой тэр чавхан улаан хацартай хөөрхөн окон шиг хүүхэд төрхөн биш биз дээ».
3: «Ча, арайчгүй байлгүй дээ. Эдийн хүрчгээ төрөх юм бол би чинь хүү болох нь тэрвэ».
1: «Чи үрүүн асхангүй нар өд хандаж зогсоор байхад би махмуд чинь залуужж байхаа чим билүү» хэмэтгэв.
3: «Тэгвэл сайн л биз дээ».
1: «Тэгэлгүй явах вэ? Эр хүнд авгай залуужна гэдэг баяртай л хэрэг шүү».
3: «Эрчүүдийн толгоонд авгаанаас өөр юу л багтах байдаа».
1: «Тэр чин дарэ жинхэнэ амьдрал шүү дээ».
3: «Жа, олон юм донгосхан болоо, хурдан бос бос»
0: гэж хэлснэ. Анужин босчи дээлэн авчих өдрөөд гарлаа. Анужин орж ирээд амандан ус балгаж, нүрээ угаасан болоод дээлэн бүслэх зүр.
3: «Дэмий юм ярьж хэвтэж байгаад оротчихч, хурдан босч хувцсан өмс, явъя» гэв.
1: «Цай ууж амжгүй нь»
0: гэж байдаа хэвтрээсэн хоргодонгүй өндөв.
3: «Амжахгүй, хогийн тэрэг та бид хоёрыг ямар хүлээн үү? Бас юу»
0: гэж Анужин шахамдуулав.
1: «Үрүүн болох нь дандаа л ингэж гал цог гишгсэн юм шиг хүн ахирмдуулж байх нь»
0: гэж байдаа дургүйцэн нүүр гараанч угаасангүй хувцсан шүрч аваад гарлаа.

хөндө сонсогчдоо. Аршаан дутагтай алдарч холч аюуржинаа гэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргааш нэмжтэй хөлийн авч сонсно уу? Манай энэхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөлийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Аа, энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосгоон байчихдаг ш та. Хөөе, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосгоон байчдаг нь?
1: Олж сонсонгүй ш та.
0: Гэхдээ юу учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс боо борсог аваад ир гэсэн штт. Авчуу.
1: Гэ, мартачлаа штт. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үуч чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршл нь хаа байдгийг л өвжий да.

машин жолоодож байхдаа анхаарлаа сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа жамын хажууд төрж өгсөгод учир явдлаа бараагаад өргөл

0: Ачлан замаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Улсын үндсэн хууль ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох улсын засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
2: Үндсэн хуулийн сорилч нь үндсэн хуулийн журамж, үндсэн хуулийн хамгаална, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулчлага.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
3: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
1: Сэргэдэн сайхан урамсын нүгээр сэтгэлийн чин ядрааг тайлъя.
3: Бадмалын насах гэрэлт жуулсыг бодлын чин ертөнциг гээгүүлээ.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж үйлчлүүрийн төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгд үйлс байгаа. Сэтгэлийн гэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр үсрэнжилгүй байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт

Ингээд эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлэг маань болохоор гариг уулгана гаргийн 3:15 цагаар шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19:40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасч нэвтрүүлгэрэн болох хамгийн сэн сэтгэгч жүйгийн онлын тухай сэтгэл санааны талаарх гачигдал давшуудалд зохицуулсан тусгай мэргэжлийн сэтгцийн хэрэгэмтэй багш өрөж онлын тайлбарлалт жишээ хэргийн жадлалт хэрэглээний аргын жолоодлого сонсогчдын санаачлалын нэгт уйлдуулсан ярилцлагад нэвтрүүлгийг явуулдаг байна.

0: Тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин отох хүч хүнэ дүн сургуулийн багш Бадмачскийг нь уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За тандаа энэ сайхан өдрийн мэндийг төвшүүлэн уучран жолгоё.
1: За баярлалаа. Багш та бүхэндээ нэгэн сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За ингээд амралтын өдрийн сайхан өнгөрүүлж байна уу?
1: Яг өнөөдөр бол маш гоё байна. Багшийн бидгэх гоё цаг ирсэн байна.
0: Тий. Тэгэд олонхи хүмүүс бол одоо ингэж нэг 5-6 өдөр ингээ амарч гээд бочаад ажилдаа орно гэхэр бол маш одоо сэтгэл санааны тал яана гэсэн бодол ордог. Одоо хэдэн өдөр амраад муу сурчлаа одоо дахиад ажилдаа орно гэхэр бас жахан сэтгэл санааны тал даралттай шиг санагдж ин гэдэг. Тэгээ энэ хүү байдлаас нь яаж маш түргэнээр гарах уу? Ажлын байдлаа норох уу? Танд өөрийн гэсэн ямар туршлага байдаг юм болов?
1: Жишээлбэл намаас өөрөө нэг амралтыг маш их хүсэж амарчлаа шүү дээ. Тэгэхнээн чинь яг ийм цаг их мөчийг хэлэхэд хүн болгон өөрөөр хэлвэл тэр амралтаас гарахад арай хайрын юм шиг гэрүүнтэйгээ татгалзах сэтгэл их байдаг. Өөрөөр хэлвэл би ч гэсэн адилхан амралтандаа ингээд амралтынхаа байдлаараа бүр тасчихсан. Гэхдээ одоо юу ч хэлнэ энгээс хурдан гарах гараггүй л одоо яриангүй өөрийн төсөв ажлын төсөв төлөвлөгөө буюу яг хийж бийлүүлж байгаа ажил

0: одоо өөр өөрийн татан дараа хийх биелүүлж ажилласныхан тэр татангаас ингэ бодоход нэг бүлэг хүмүүс мануус бол амарч ирэхэд нэг бүлэг хүмүүс бол амарчгүй байгаа, амарлтгүй ажилт. Хизээч гэсэн амарлтгүй ажилтдаг нэг бүлэг хүмүүс байдаг.
1: Тийм.
0: Игнэн чин хүн ирээсээ ингээд амраад дадчихараа амралтаасаа гарахад хэцүү юм шиг санагддаг боловч ажиллаа дадчаар тэр ажилландаас юу хийхүү ажлын дадгалтаа бас орчдог. Тэгвэл яг ингэж яаж гарнау гэж бодох үед бид нар одоо нэг одоо Катар хэлээс хүн ирсэн ко арбара салж бодох гэж байгаа шүү дээ. Байраа салж бодох. Тэгээд эндээс ингээд үзэхэд мануус амардаг цаг байхад нэг бүлэг хүмүүс хизээч амардаггүй. Яранкуу улсын ажил хийдэг хүмүүсийн хамгийн одоо сайхан нэг цаг нь тэр ажилдаг амардаг цагийг ангиж
1: маш тодорхой байдаг.
0: Маш тодорхой байдаг. Гэвь ч улсын ажилтай хүмүүс тодорчсон амар чаддгүй хүмүүс бас байдаг. Зөндөө олон байдаг.
1: Одоо яг амрын хамгаалалх тавчин дээр ажиллаж байгаа хүмүүсүүд бараг 24 цагаар одоо яг бидний яг илүү амраад одоо ингэ сэтгэл санаагаа тавиад ингээд гадуур тойрох үед тэдгэрийн ажил улам яруу болчдөг юм шиг л.
0: Тийм. Жишээлбэл 6-цан одоо 6-цлын ажил юм уу? Одоо байр суурь дээр олон нэг удирддаг юм уу? Ийм ажлын хүмүүсийн хувьд тав төрөө тэдгэр хүмүүс ингээд амралтгүй байдаг. Гэвч тэр хүмүүсийн хувьд энэ ажилдаа одоо юу шилнэ үү? Энэ ажлаа илүү байна гэдэг юм уу? Ийм сэтгэхийн ямар зэрэг байдг үзнэ бид нар ойлгохгүй. Гэвч тэднээс болвол хашил мөн тэр амралтын цагаар ажиллаж чадж байдаг. Тэгвэл чи мануусын хувьд ингээд амардаг хүмүүсийн та бид ингээд амралтаараа амарсан хүмүүсийн хувьд илүү ад жаргалтай гэж одоо өөрийгөө одоо тэр хүмүүсээс илүү ад жаргалтай би илүү амарч чадж байдаг ч юм уу. За надтай юм чөлөө завтай би бас тойрч зугаадсан байд юм уу? Өөрийн дуртай үйлсээ хийсэн байд юм уу? Энэ өөрт чинь илүү ад жаргалыг одоо олох мөчин бас ажилгүй байснаас гэж бид нар би өөрийнхөө тэр ад жаргалтайгаа үзээд дахиад би энэ ад жаргалаа дараачинт одоо ажлын давтсан луга авч явах үед одоо хуваалцсан ч болон ажилласан ч болон тэр үедээ бид нар яг өөрийнхөө дотоод сэтгэлд байсан баяр баясгал ад жаргалаа өөрөөд ороход одоо хурдан нэг амралтаасаа би сэтгэлээ чөлөөлж ажилдугаа шилжүүлж чадах боломж өндөртэй гэж би бол ингэж ойлгож магадгүй хүн болгоны санаа бодол ажилгүй шүү дээ.
1: Тийм. Яг одоо таны яриад байсан шиг одоо энэ чөлөөний амралтын хугацаагаар бол олон хүмүүсүүд маань очий гэж бодсон газараа очисон байна. Тэгвэл уулж ий гэж бодсон хүмүүстэйгээ уулзсан байдаг. Тэгээ тэр аж жаргалын хорон бүхнийгаа одоо үргэлжлэн ажил угаан авч орно гэдэг бол яриа давхад бол их амархан юм шиг. Тэгсэн мөртлөө одоо яаж ажил угаан авч орох уу? Яаж энэ аж жаргалын хорон мөч бүхнийг нь үргэлжлүүлэх үү гэдэг нь бол маш сонирхолтой санагдаж байгаа надад бол. Тэгээ яаж энэ хүү аж жаргалын хормыг нь ингэж ажил угаан авч орвол илүү өвтэй шиг ямар нэгэн арга туршлага гэж байдаг юм болов уу? Яг танай хэлдэг шиг одоо яг уулж чадаагүй уулж гэж бодсон хүмүүстэйгээ уулцсан тэр хорон мөч бүхэндээ одоо яри гэж бодсон зүйлээ ярьсан юм уу хийж бодсон зүйлсээ хийсэн юм уу тэр аж жаргалыгаа одоо алуун байгууллагын хүмүүстэй хуваалцахад дахин нэг удаагийн энэ аж жаргалын мэдрэмжи дахин нэг удаа хүртэх боломжтой байдаг юм болов
0: аа одоо юу ч нэгжилүүлсэн яг манус ингээд хүн болгоны зүгээс энэ зүйл ингээд одоо хүн болгонд ийм байдгаар ярихад хүн болгоны сэтгэлийг төлөөлүүлдэггүй ярангүй энэ одоо яг манус тийг одоо яг энэ амарцнаас ажил дугаан яаж авч орохгүй гэдэг шиг нэг гоо яг дандаа энэ ажилдаар байдаг хүмүүсийн хувьд жишээлбэл хизээч хэр одоо нэгдүгээр юун дээр
1: фрилансер ажиллаж байгаа
0: хүмүүсийн хувьд за тэр бол одоо ингээд улсын ажилд тооцохно шүү дээ. Тэгвэл улсын ажил биш өөрийн эзэнлэгтэй жишээлбэл малчин ард түмнэр авч хэлнэ шүү дээ.
1: Тэр
0: хүмүүс хизээч хүн тийм амралт гэж бодож байдаггүй. Одоо өдөр тоожод ингээд хийдэг ажиллаан хийм амьдралынхаа бүх хэмжээгээр зохицуулдгаараа бүгдийн зохицуулан зарим үедээ ингээд одоо гэрээсээ ингээд явна гэсэн тэдгээр хүмүүс тийм цаг боломж нөхцөл байдаггүй.
1: Тийм.
0: Манус хийдэж гэсэн одоо хүн болгоны нэг сэдвэр ингээд бүх хүмүүсийн сэтгэлийг бол ярангуу төлөөлүүлж чадахгүй шээ. Тийм бид нар энэ дээр яах вэ гэхээр яг би гэсэн хөв хүүхнийхээ энэ одоо би яавал би өөрийгөө илүү баяртай, ад жаргалтай байлгаж чаддгийм байна. Би ямар аргаар одоо жишээлбэл амардаг хүмүүсийн хувьд амардаг цагаас ажилдугаа яаж хийж өгөх вэ? Дандаа тэгвэл ажилдаар байдаг хүмүүс яаж ажилдаар өөрийнхөө тэр ад жаргалаа олох уу, хүртэх үү гэдэг баттай тэр хүн хүнээ өнцөг болон адил авахгүй. Зарим хүмүүс тэр кейд явах мөч бүрий тэрүүнд ад жаргалтай. Жишээлбэл одоо юу гэж хэлнэ? Малчин ард түмнэр ард хэлвэл тарайчин ардаар бодвол тэр хүмүүс хэзээс гэсэн тэр би ийм байна гэсэндээ гутарж ургу үтж ингэж сэтгэл шамтарч бол өнгөрөөгүй байгаа байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүмүүст бол нэг зүйлийн дадгал, дадгал гэх юм уу, амьдралын одоо энэ миний амьдралыг босгодог нэг зүйлийн одоо юу гэх юм, хамгийн хүчин тулгуур гэдэг юм уу. Тэр үнтэй адил бас ингэж нэг нэгдүгээр гарантай ажилдаг эдгээр хүмүүсээр авч хэлвэл багтай өөр өөрийн хүн болгон тэр өөр өөрийн гэсэн сэтгэлийн хүндрэл бол байна шүү дээ, тийм ээ. Жишээлбэл ажиллаас авч байгаа сэтгэлийн хүндрэл, нада биеийн хүндрэл бүр юм байгаа. Гэвч тэрнийг бид нар өөрөө яг өөртөө байгаа зүйлийгэ хэрхэн зохицуулах хөснөөс биш, харин одоо манай хоёр яг бид хоёрын хувьд энэ нэг ингэ шилжүүлээд энэ амралтаасаа ажилдуу шилжүүлдэг энэ яаж ад жаргалтай болох вэ гэхээр чинь яг сонсогч олон маш олон хүмүүсийн хувьд авч хэлээд зарим нь ястай нэг өдөр тусдаа ажиллаа биелүүлдэг амралтгүй хүмүүс байгаа, мачаар дүн байгаа. Тэгэхээр чинь манай зөвхөн яаж тэр ад жаргалыг мэдэрч чадах вэ гэснийг өөрөөсөө хань. Яг л ингэж яагаад жишээлүүд яг жишээл одоо бид хоёроо ад жаргал шүү. Таач гэсэн айл улсын ажилтай хүн амардаг тийм ээ. Тэгээд би бол сургуулийн багш мөн үгүй юу. Та бол бас сургуулийн багш биш болохоор амарсан надаас бас баг. Зүг.
1: Тийм.
0: Наадтан бол өвөлдөл зуны амарлт гэсэн юм амарлттай байгаа. Танд байсаар өвөлдөл амарлт гэж бол байдаггүй. Зөвхөн одоо 5-7 өдөр юм уу, 1-2 өдөр юм уу, 3 өдөр юм уу одоо энэ улсын нэгдэлтийн амарлтаар сая амарч идэг. Тэгмээ чи одоо яг миний хувьд ингээд намайг ингээд харсан хүн над яасан гоё юм бэ? Улсын ажилтай багш хүнээ ажилладаг гоё юм аа. Энэ амарлттай гэдэг. Одоо энэний үзээд бахархан штеп. А нэг бүлэг хүмүүс ахархан, нэг бүлэг хүмүүс тэрийн үзээд одоо дург үйсэн. Энднээс одоо илүү амарч яах гэдэг юм уу, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тэр манаас өөр өөрийн одоо орон зогцоосонд өөрийнхөө сэтгэлийгээ одоо дайсан гой болгох, өөртөө өөрөө ад жаргалыг тэжээх гэсэн. Харин хүний одоо байдлаас очиод хэн нэгэн хүнд би яаж ад жаргал тэжээхүү гэдэг юм уу? Одоо яг энэ одоо манай хоёрын өнөөдрийн ярьсан сэдвээр авч үзвэл одоо яг л өөрийн цогцоос өөртөө ад жаргалаа тэжээх нь илүү одоо юучлахын өөр өөр интернет тэжээл авах маяг нь адил байхгүй шүү дээ. Дуршил адил, маяг адил байхгүй. Яагаад гэвэл зарим хүн ажилтугаа ингэ шийдэж явахсан. Жишээлбэл ингэдэг. Одоо би нэг өөрийнхөө жишээ гэдэг. Цагаан сар одоо чөлөө 50 тийм ээ. Мэд нэг 7 өдөртэй амардаг штэ. Улсын ажилтай хүмүүс чинь. Тэгвэл би бол яадгүй гэхээр нэг багшийн ажилтай хүн чинь бүр ингээд ажиллаа баг 15 болгоод сая ажилд гарна штэ. Юу ч тэр үед надтай ямар санагдгүй гэхээр шинэ жил өнгөрөөд бүх хүмүүс ингээд шинэ ажлаа эхлүүлсэн байд яхад бас бид нарын ажил ингээд хоош ингээс тэр мөчд бол надад тийм нөгөө яг хэлэх юм бол ад жаргалтай мэдрэмж нь сул байдаг гэсэн. Яагаад гэвэл шинэ жил эхлээд хүмүүс шинэ ажлаа эхлүүлээд баг 108 одоо миний ойр хавийн 108 80-ийн хүмүүс ажилдаа гарч явах үед одоо миний зөвхөн хамт ажилтан буюу багшид нар ажилд гараагүй байгаа шүү. Тэр үед ингээд нэг хоцорж явах мэдрэмж өгдөг гэсэн. Тиймээ тэр нь яг ад жаргал байх хөөр бас тийм ад жаргалтай мэдэгддэггүй зарим үедээ. Өөрөөр хэлбэл хит их амард явах хүмүүс ад жаргалтай байдгүй гэхээр би бодвол хүн болгон бас зогсож чаддаггүй байхаа.
1: Тийм. Зогсож чаддаггүй.
0: Тийм.
1: Харалт тадилгүй. Тэгэхээр бид нар бол та нарыг хараад өө ямар ад жаргалтай юм бэ, бид нараас илүү амарцсан гэж бодож байна. Гэхдээ та нарын хувьд бол яана хүмүүс бүр ажиллаа эхлүүлсэн байхад бид нар бас л суужил байна гэсэн төрөгдөлтэй. Хатарж байгаа юм шиг л санагддаг юм байна.
0: Тийм. Хүн дээр нөгөө юу ажиллахгүй. Жишээлбэл малчин аав ээжээр бодвол одоо миний ээж амалчин шүү дээ. Тэгвэл яг малчин аав ээжийн хувьд ингээд үүсгэж нэг өдрийнхэн хийдэг ажиллаа өрлөө ирс бос хийхгүй болсоор одоо өдрийн ажил нь оройтсан юм шиг санагдаад нэг өдрийн ажиллаа одоо хийж дүүлэхгүй юм шиг учир нь тэр хүнээс илүү хинч гэсэн тэр хүний ажлыг хийж өгөхгүй юм чинь. Тэр хүмүүс дээрээс амардагсан бол маш чухал биш гэсэн. Зөвхөн амар одоо манус ингээд нэг амраад атсан одоо яаж ажил дугаан шиг одоо орох вэ гэд ингэж га үед манус нэг гарачийн ажил юу хийх нэгсэн тийм тодорхой бус байдал юм уу? Тийм үед ингээд одоо манус төрөндөө тийм баяртайгаар шилжиж орч чадгүй гэж магадгүй. Энэ бол би зүгээр магадгүй гэж хэлжээд гэн. Учир нь би бол дараад нь би юу хийх нэ гэсэн тийм төлөвлөгөөгүй үедээ тойрч юм шиг. Одоо дахиад гарвал би юу хийх нэ? Тэгмээ чинь тэндээс ингээд баярыг олж дийлгүй юм шиг юм мэдрэмж байна. Дараа нь ямар ажилтай шүү гэдээ ажиллаа бодох үед ирээсээ ингээд амартаасаа хурдан гармаар санагддаг гэсэн зарим үедээ. Тэ? Гүнхүнээ тэр зогсоц болоод юу айдлаах. Одоо
1: олох төрөгдөл тийм зорилгын айдлгүйгаас болоод
0: тийм айдлгүй байдаг гэж ойлгоно. Тэгмээ чинь мануус зөвхөн ад зэрэглийг бид нар хаа байсан ч яаж өөрөө хийх вэ гэдэг энэ нь бүр илүү чухал шиг санагддаг.
1: Тийм ээ. Тэгэхэд ингээд саяны таны ярааны дундаас би нэг юм олж мэдэрсэн. Өөрөө нь ерөөсөн одоо юм нэг харалттай, мөрөөдөлтэй болох юм зөвхөн хүн би хурдан ажил хий, хурдан эхэлж ажиллаан хий, ямар чөлөө нөхөх цаа энэ гэдгийг ботгүй болчтдаг юм байна. Илүү хурдан ажилдаа оръё. Хурдан энэ ажлыгаа эхлүүлээ. Тим нэг юм аа хийж бөтөө, ийм нэг юм аа хийж бөтөө гэх юм үст бол димит гэж хойшон сууя, эсвэл одоо унтдээ гэсэн тим бодлого болчтдаг юм шиг л.
0: Одоо өөрөөр хэлвэл тим алжуурал багцдаг.
1: Тим алжуурал хурдан гарч ийн.
0: Амарна гэдэг чинь бол нэг зүйлийн алжуурал шттэн.
1: Тим.
0: Би бол ингэж ойлгодог. Амрыа гэх хүсэж байгаа чинь нэг зүйлийн одоо тэрнээсээ алжуурж байгаа нэг юмнасаа ингээд
1: сэтгэл хошин суужих шиг
0: сэтгэл хямдрах үедээ амармаар санагддаг. А зарим үед энэ амрах хүслийг бол заавал нэг талаас ингэж бас хэлэх одоо арга байхгүй. Зарим үедээ үнэхээр одоо яг би сэтгэл чилдэг цаг хүнд байна, зөндөө байна шүү дээ. Тэр үедээ ингээд үнэн одоо жинхэнэ амралтыг авдийлх болоод жинхэнэ одоо чилээ тавьсан гэсэн зарим хүн амарч чаддаггүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бас л тийм нэг ядарсан маягтай амарч байлагсан амралтаасаа тийм таашаал авч чаддаггүй.
1: Тийм.
0: Амралтаасаа сэтгэл одоо ингэж сайхан цэнийлэгдэж, чөлөөлөгдөж баярлж чаддаггүй. Тэгвэл манус одоо юу шилнэ? Яг энэ амралт гэдэг бол хүн байх ёстой. Зөв одоо юу хэлнэ манаст бол хүн болгонд энэ амралт гэсэн байх ёстой. Гэхдээ одоо нэг хідэн өдөр дөр өдөр хоног дор ингэж одоо хүлээслэгдэж уягдах шаардлагагүй гэж боддог. Миний хувьд ч гэсэн. Гэвч хүсдэггүй тэр өдрийг хүсдэг. Яа гэсээр тэр өдрийн тэр өдөр чи өөрийн эрх чөлөөтэй байна л гэсэн үг нэ.
1: Тийм.
0: Миний одоо яаж байгаа зүг байна би ойлгохгүй. Гэхдээ энэ бол яг миний хувьд авч хэлвэл хүн тэр нэг хэдэн өдрийн өөрийн эрх чөлөөтэй яг хүсэж байгаа юм байгаа одоо хийхийг хүсдэг болохоор тэр амралтыг хүсдэг.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо та ингээд өөрийнхөө одоо ажлыгаа эхлүүлэх үедээ одоо ингээд төлөвлөг тогтоон шта. Та төлөвлөгийг одоо ингээд шат хувааж тогтоодг юм уу? Эсвэл одоо бүхэлд нь тогтоодг юм уу? Яаг төлөвлөгөө хийдэг юм болов? Зарим хүн бол одоо нэг гарагийнхаа төлөвлөгийг хийн. Нэг гарагийнхаа дараа нэг сарынхаа дараа хагас жилийнхаа дараа одоо бүтэн жилийн тэмүрхүү нэг төлөвлөг гаргадаг. Тэгээ та ерөөсөө одоо ийм төлөвлөг өндөрхий хийдэг юм болов?
0: Жишээлбэл төлөвлөгөө гэсээр одоо манус бол ажилдаар бол ажлын төлөвлөгөө байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо төлийн гоё энэ сэдв бол төлийн гоё би бол дуртай байна. Яагаад гэвэл хүн болгон тийм өөрийн одоо өөрийн гэсэн зарим хүн бол яадын гэсээр альсын төлөвлөгөө тавьдаг.
1: Тийм. Одоо нэг хол төлөвлөгтэй
0: холын төлөвлөгөөг тавиад тэрүүндээ ингээ баг багаар ажиллаж чаддаг. Тэр бол одоо хүн хүнээ тэм нэг дадгал гэсэн юм байдаг. Зарим хүн хэд холын одоо төлөвлөгөөг тавьчихараа хэд холын тэр мөрөөдөлтөө хүсэж байгаа юмдаа хүрч чаддаггүй. Тийм болохоор сэтгэлийн дундаасаа шантарчдаг. Тэгмээ ч зарим хүн ойрос төлөвлөгөө тавьдаг. Баг баг өнөөдөр би юу хийх вэ? Маргааш юу хийх вэ? Зарим хүн өчиг явдлаараа төлөвлөгөө хийдэг. Жишээлбэл энэ нэг явдлыг хийх гэж байгаа. Би нэг ийм нэг үйлсийг бүтөөх гэж байгаа. Жишээлбэл одоо юу гэх юм нэг улсын удирдаач гэж хэлнэ шүү дээ. Улсын удирдаач одоо нийт олны ажлын өмнө төрүүлж явж байгаа тэр удирдаачудаар авч хэлвэл бас айлгүй байдаг. Тэгмээ ч зарим удирдаач үнэхэн нэр энэ дээр би ямар нэгэн юмыг бийдүүлнэ гэж ингээд учир явдлаараа ингээд нэг ямар юм ингээд тэр хүмүүсийн ингээд төлөвлөдөг юм маш зарим байдаг зүг.

0: Манус бол одоо жижигхэн төлөвлөлт шүү дээ. Ингээд амьдтай зохицуулсан. Тэгэхээр чи тэр олон зүйлийг төлөвлөж чаддаг хүмүүсийн хувьд ингээд би хараад төлөв их бахархдаг. Тэр хүмүүс яагаад ингэж их тавьдгийг ингээд одоо бүдүүн бүдүүн зүйлийг ингээд том том зүйлийг ингээд биелүүлж чаддаг юм. Тэгэхээр чи миний төлөвлөгөө бол ерөнхийдөө би бол аль дараа төлөвлөдөг. Жишээлбэл би ямар ажил хийнэ. Энэ ажлаа ингэснээр дараа би төлөвлөгөө гаргахад надад амар байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ гарыг юу биелүүлнэ гэснээр зайду би ямар нэг зүйлийг өнөө гэж бодохоор миний төлөвлөгөө гарах нь илүү сайн мөртлөө үр дүнд бас илүү сайн ч санагддаг. Тэгэхээр одоо би одоо нэг чилэнэ хамралтаа би юу хийнэ гэж бодсон шүү дээ. Ямар нэг зүйлийг бүтэнэ чилэнэ одоо надтаа чилэнэ дүн амралт үл ямартай шүү дээ. Яг дүний хамралтаа би ямар нэг юмыг бүтэнэ энэсэн би яаж одоо энэнийг бүтөөхийн төлөө энийг хийсээр надад бүр тэр нь ой санагддаг гэсэн үг. А тийм 7 өдөртэй 10 өдөртэй эсвэл тэгэхээр нэг юм бүтэн гэж хэлэх хадууд одоо яг төлөвлөгөө ингээд бодох үед одоо сургууль ихтэй зэрэг одоо дахиад амар ихтэй зэрэг би ямар үчирийг бүтэнэ гэж бодож байна одоо.
1: Тийм.
0: Энэ нэг юм ямар нэг үр бүтээлтэй юм бүтэнэ гэж бодох үед а тэрүүндээ ингээд бүр одоо юу гэх юм шууд огцохгүй тэрийг хүсдэг. Тэгээд тэрийг ингээд хийгээд яг ухраа ингээд хийхтэй зэрэг ингээд сэтгэмжиж гарах нь одоо надад бол
1: илүү эрчимтэй санагддаг.
0: Илүү эрчимтэй байдаг. Гэхдээ энэ бол бүхний айд захгүй. Энэ бол яг миний тус бүхэн даг чигтэй. Би нэг юм ингэж хийнэ гэдэг. Эмнэг тэндэрх юм ингээд бүтөөхийн хувьд энэ өмнөөс нь ингээд төлөвлөгөөгөө гаргаад очиход надад илүү одоо бүтэн цайтай байдаг. Зүгээр ингээд төлөвлөгөө энэ гараг би юу хийх, дараа гараг юу хийх гэдэг ингээд явахд надад ингээд үр дүн яг тэгэж юу хэлэх юм. Тогтоо үр дүн гарцсангүй юм шиг санагддаг. Яг нэг өдөр гөрөөд өдөр өнгөрөөл явах юм шиг.
1: Тийм.
0: Яг нэг юугаар биелүүлнэ гэсэн юм аа үзэж ягаад тэрүүгээр биелүүлээд ихлэхээр нь тэрнээ үр дүнгээ одоо харахтай зэрэг маш их таашаал авдаг.
1: Тэгвэл одоо манай сонсогч бас одоо гайхаж магадгүй одоо ягаад ийм төлөвлөгөөний тухай тий ярьж байгаа юм байг вэ? Миний хувьд бол одоо ингээд төлөвлөгөө хийх нь өөрийгөө жоргжуулах бас нэг маш чухал арга ч юм уу гэж боддог. Зарим хүмүүс одоо яг танай өөр яг нэг ингээд сайн хилээд өнгөрсөн шүү дээ. Зарим хүмүүс одоо ингээд төлөвлөггүйгээр ажиллахаар яг л өдөр өнгөрүүлж хадил. Одоо нэг илэнгуй одоо бидний ажил чинь одоо өдөр туш бараг адилхан хэлбэрийн ажлыг явуулдуулан шүү дээ. Яг нэг янз ажиллаа дахин дахин тавтаад одоо ямар ч нэг тийм нэг мөрөөдөлгүй шиг одоо жарамдаа одоо ингэж ажилдаа нь одоо дэндүү дадмага боллоо гэж хэлэх юм уу? Нэг талаар одоо энэ дадмага болцсон байна гэх нь сайхан сонсдог болов уу ч одоо дараа өөр нэг талаас нь ингээ аваад харахад бол одоо яг л нэг датсан ажлыгаа дахин дахин хийгээд байхаар яг нэг өхмөл шиг яг тогтмол байгаа шиг. Тэгэхээр энэ өөрийн ажил дээр нь ингээд бага саг төлөвлөг гаргаад за өнөөдөр би урчлаад нэг 20 минутын уранч кол шингэнэ гэж төлөвлснээр бодвол би тэрийг нь хийгээ баруул. Яана би өөрийн жорсон одоо энэ нэг жахаан төлөвлөгөндөө хурцаар нэг биедээ нэг илүү нэг жахаан ихтгэлтэй болж байгаа юм шиг. Ажилдаа тэрнээсээ жахаан ингээд урам авна. Урамсэл авна. Тэгээд ингээд баг багаар ингээд ажлынхаа нэдвчлийг ингээд дээш нь татгаараа нь илүү одоо бидэн урамшил авч чаддаг юм уу? Өөрийгөө зоргжуулж чаддаг юм болов уу гэж би ингээд ойлгохдгий миний энэ ойлголт таардаг юм болов?
0: Тийм ч та өөрөөр хэлвэл хүн болгон өөр өөрийн тийм нэг бичгийн тийжэл авах арга байна. Тийм ээ. Тийм чинь мамуусаар авч хэлвэл нэг хүнээ сэтгэлийн тэтгэл авдаг арга нь хүн болгон найхтай адил байна гэж бас үгүй. Жишээлбэл би бол тийм байдаг. Гэтэдэн шинрүүн юмд илүү дуртай. Гэхдээ шинрүүн юмд дуртай гэх хэлэх юм чинь дандаа юм шинэ салбгуулэр басгүй. Бас надтан хөвшмөл зүйлүүд бас байдаг. Жишээлбэл миний одоо юу хэлэх юм одоо амьдралдаа хэрэгэлдэг хэрэглэгэний зүйлээс. Жишээлбэл би нэг юм л нэг эмэг зүүн штэ. Тэр би баян тэр эмэгэн солих тийм одоо шинрүүн юмд дуртай гэхээр тэр юм биш. Харин миний хэлдэг синрүүн гэдэг нь бол би бол илүү тийм
1: ажлын талаар синргүүжүүлсэй бодож сэтгэх дуртай юу?
0: Өөрөөр хэлбэл энэ сэтгэлийн тал дараа. Сэтгэл дээрээ хизээч нэг хөвшмөл байдлаар байсаар одоо сэтгэл санаанаа хөв нэг хөвшмөл байдлаар байсаар хүн амархан тийм нэг оюуны хөвчрөл гэдэгт амархан ордог шиг санагддаг. Өөрөөр хэлбэл син юм л ингэж баян одоо манус нэг номыг ингэж 10 үзэх болоо дагаад нэг шинэ ном үзэв. Зарим хүн ингээд шинэ номыг үзэх төлөө, зарим хүн эмийн номыг татан татан үзэх төлөө. Яг гэхдээ тэнд дотроос удаа болгон олж байгаа юм нь адилгүй. Тэгвэл чинь тэрийг улам илүү ойлголттай

0: сонголж яадаг болон штэ. Тэгэхээр зарим хүн би одоо ийм нэг кино үзсэнгээ удаа. Тэгвэл би энийг нэгэнтээ үзсэн гэж дахиж үзэхгүй юм. Гэвч зарим хүн ийм киногаа үзчихэд дахиад энийгээ үздэг. Үзэх юм болгон адилгүй байдаг. Тэгвэл чинь тэн дээр яаж вэ гэхээр манус ингэж сэтгэл болоо хүнээ сэтгэл их юм гэдэг үнэндээ юм тогсонгүй байдалд болоо тэнд дуртай биш. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг номын татсан үзэхний киногаан татсан үзлээ гэсэн тэр үзэж байгаа юм нэг юмгээ үзэж байгаа. Гэвч сэтгэл дээр авж байгаа шинэ гэдэг шинрүү юм байдаг. Тийм болохоор миний хувьд бол тийм илүү сэтгэлийн сэтгэлийг ингээ баян сэтгэлийн одоо талаас ингээ одоо симптэй шинрүүн зүйлийг илүү гүтгэх зү.
1: Та тэгвэл одоо ингээд бас банкын ингээс шинэ талаараа хичээл орж ян хүмүүст бас жан жолоодлог хийдэг ч та. Тэгээ одоо сурагчдын ган хэрхэн одоо ингээ охорхон хугацаанд дотор өөрийгөө өөртөө урамчлуулах иймэрхүү арга дэмжиж аадаг юм болов?
0: Одоо өөрөөр хэлбэл би миний тэр зааж байгаа юу хэлэх юм би ч гэсэн бас одоо сайн сэлдэг багш нараас сурсан зүйлүүдийг заадаг хста. Өөрөөр хэлбэл миний энэ арга зааж байгаа гэж би ч өөрөө үр дүн гаргасан ч юм уу өөрөө нэг ингээ дадгал болгоод нэг юм бодвол ингээд татгал болгоод хийх үед тэгтэн үрдэн айлгүй байдаг. Яг өөрөөр хэлбэл сэтгэлдээр хэлэх юм уу? Сэтгэлдээ. Жишээлбэл манус ингээд нэг тайван байх байдлаа ингээд бодно штеп. Одоо ажилтнууд ингээд сая баяр одоо өнөөдөр насны сэтгэл чинь яаж одоо амар тасан шинэ ажилд байгаа ингээд орох вэ гэж штеп. Тэгэхээр манус яаж таашаалтаа орох вэ гэсэн дэр байгаа. Харин манус ингээд ажилд байгаа ингээд чиглэл явах амар тасан сэтгэл одоо маш тийм гонгдсон сэтгэл юм уу? Одоо дуургүй юм уу? Одоо тэрнээс
1: хамтлал хуралтай.
0: Хуралтай байх үед манус дараа чалхамдаар ороход тэр үрдүн маш удаан гарч юу бэ юу хийнэ гэдэг юм уу? Тэг чи маш удаан болсон. Тэгний чинь хайшил манус аль болохоор өөрийнх нь сэтгэлийг баясангуйгаар тэжээх, баястайгаар тэжээх нь одоо илүү манус үр ашиг сайтай шүү дээ. Дараа чалхмын маань бийлүүлэхэд үр ашиг сайтай. Тэгний чинь манус одоо сайн гэдэг чинь юм айсангуйгийн дадгал өөрийгөө баяртай болгохээр адаглаж одоо бид нар өдөртөө инээд сурах хэрэгтэй. Хамгийн одоо адгийн наацхан хэрэгтэй. Хэдээ тийм нэг одоо юу ч хэлэх юм ад зэрэглэн алдсан. Тэгээд ад зэрэглэн 3 унтсан доош унтсан байдаг та хаа. Гуруудын үнцэг, хамрын үнцэг, нүдний ухрахад ингээд доош унтсан байдаг. Адгийн наацхан манас нэг өдөртөө ингээд баясангуй тарайгийг ингээд байнга болсорд явбал дадгал болцдог. Гүн харангаан тий ад зэрэглэн үлгдэж чаддаг, чи баярлж чаддаг, чи инээж чаддаг. Зарим хүмүүс ингээд хэдэг гэсэн инээж чаддгүй, инээж чадлаа алдчих. Баясангуй чинь алдчихсан шүү дээ.
1: Баясангуй чараага алдсан байдаг.
0: Тэгнэ хүн үзлээ, энэ хүн ад зэрэглэг үзэгдэн. Тэгнэ чинь яг энэ нь тайлбарлах манус одоо өнөөдрөөс ийшэн шийдчихийг ингээд бүх хүмүүс ингээд ад зэрэглэдэг өөрөө доктороос нь тэгээд чаддаг юм болсруу. Чи хаана юу хийдээсэн гэсэн манус хэд зүйлийг өөрөө тэгээд ад чаддаг. Кэтэн өдрийн амралтаа тэр амралтаа сэлжих энэтэй одоо юу хэлэх юм энэ дээр авч ирэх юм бол төлөй амралтаа шийдвэрлэж чаддаг учир болчихдаг гэсэн үг.
1: Ер нь одоо ингээ инээсэнгүй ч гэсэн одоо инээмсэг чарагийн ингээ бидэн ингээ дадгал болгож авд явсан ч гэсэн амьдралд та нь одоо маш их өөрчлөлт гарах боломжтой гэсэн үг тийм ба?
0: Төвшдэ. Жишээл манус одоо өнөөдөр амралтын сүүлийн үед маргааш амралт ажил эхлэх гэж байна тийм ээ. Тэгвэл манус заавал энэ үнийг тэгээ ажилдаар хасан одоо маргааш би ажил гарна гэж бодохгүй шүү дээ. Маас өдөр өдөр маргааш чинь өдөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ амралтын өдөр байж магадгүй, энэ ажлын өдөр байж магадгүй хамаагүй гэхдээ энэ бол манаст өнгөрөх чир нэг л өдөр. Өнөөдөр өнгөрөөлөө бол маргааш гэсэн өдөр дахиад
1: өнөөдөр ирнэ гэж.
0: Дахиж иргэж ирсэн шүү дээ. Яг тэр үе шиг манаас яг энэ өдрийг хоёр хүлээж авах. Маргааш гэдэг өдрийг л хоёр хүлээж авахд манаас одоо маргааш
1: гоё болно тийм ба.
0: Юу хийх нь хамаа авахгүй. Хоёр бол дийлэн шүү дээ тийм ээ.
1: За ингээд чагийн хараанаас бид хоёрын хаяраг ингэж өндөрлүүлээ. Ийм сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Баяр тэ.
0: Баярлалаа. Баяртай.
2: Дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэстэн ойр үеэс сүүлэрх хүнд гिचүү гаслан жавлан ус агуу их сэргэн мандалтын гэгийн сарул ирээдүй тийш урагшлахад ерөөс сурах бичиг гэж байсангүй. Нэмч бэлэн харуулт гэж байсангүй. Намын жоон жилийн тэмчлийн амжилт олсон жамиг бол намаас ард түмнийг удирдан биеэн дааж эжин мэдэж байгаад хайн сүгчилж нээсэн. Марксийн үжилийн дундад улсын хууцыг бол дундад улсын эвхандчууд өөрийн хүчиндээ дүшгэлж байгаад үйлсгэжүүлж

0: Чавтэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүнэртэн бяцхан ээж нарын уян галсан шүлэг болон үлгэр зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: Бид энэ төрөнд хангийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн бяцхан найз Айлсан болон Эснэмт танилцъя.
3: Амар хан сайн байцхан уу? Би бол Хортос хотын хангийн хөшүүнээ баг сургуулийн 2 дугаар онд сурулчиж байгаа Айлсан байна. Өнөөдөр та нарт чан сүг шүлгийг уян галья. Чан сү мөнхийн бэлэг сайхан. Чал бүрээс көгсдийн чан сү байдаг. Хатид түүх шалтарын санаан сү байдаг. Эйжин өргөсөн чачал үсэн сү байдаг. Энг мэнтийн хатгийн ерөөдөн сү байдаг. Өргөй тайнадах үрэс үүрак сү байдаг. Өндөр өгдийн ухаан үнэн сү байдаг. Бүсгүй хүнээ энгэрт хос сү байдаг. Бүүвээ баатар эрсдийн сэтгэлэн сү байдаг. Талим монгол үлчээрт таван сү байдаг. Тарг айрг аруул танан сү байдаг. Яруу найрагчийн сэтгэл янх сү байдаг. Янчин ламин тарин чагаан сү байдаг. Эрун улаан чосон өнгөн хобарсын сү. Арх билгийн орчлонд хүүхэд нас сүнэ өнөртэй. Танархлаа.
4: Таяран сайн байцгаа нуу. Би бол хангийн өвшөнэй баг сургуулийн 383 дугаар бүлгийн эсний байна. Би танарт би монголоро гойдог гэсэн шүлгөө уянгалахар болно. Би монголоро гойдог. Шё гүр базар. Хөхазийн чөөзин дээр ерч боч хэн учир. Хүний алтан даяа энд байхын учир. Туурайн тамаг тайлсан дээр унагчийн хамт тэмцэд хөл дорхын учир тунгалаг сандны цэлгаа хулантийн хамт бладад арсян намсгийн учир би мэдлсэн. Гадар тэнгэрийн зарцуулганд гайхуулж байж гангал хараа би монгол ороо готдох. Би хөхөөтэй зуны цэцгийн алаг шүүдрээр хөлөө гойдох хүрэн толгой сүүдрийн айтин жахвагаа хоолойгоо гэтэл зөвлөсөн талын бараа нүдлэр харчаа гойдох зэрэглэгдсэн шартлаг

0: Гудин алтан хормоогоор хаяага готдог. Биэр ардын дуустын хүрээр нь ханаа гойдог. Айганд нь үдийн нар тахилцсан өвдөөр хоймроо готдог. Хаврын тэрүүн сарын синий нэгэн алтын бэлгээр гойдог. Намрын дум сарын 17-нд амрагийн арцаар готдог. Би сэргэшгүй хөрнийхөө уусын нар зүв бүсэлж гойдох, сэлцэшгүй нутгийн хаа уусын нас зүв түшиж гойдох. Морд иргэс наад минь дортон тоосоор нь дөөлөө гойдох, би монголоороо гойдох. Шүүдэр сүүдэрт цай цансан ч хамаагүй, өөд минь надаар гойдох, шүлэглүүлж махтуулсан муу дуулаагүй, хорн минь найрагтайгаа гойдо. Би монголоороо гойдго. Баярлалаа.
1: Уугаал сургалтын төвийн хиявч төрөгдөх хуар сургуулийн бяцхан нэг нарн өөрийн уян галсан алтан шаагсан бүтөөлөнд сонирхуулахар байна.
2: Миний алтан шаа ри сэчин чогт.
3: Миний чолбосон, миний эжин чолбосон, миний эжин чолбосон, миний алтан ша.
4: Бор хүдэтэй бор ша, бор төрүүд хоннай борлог ша. Шар хүдэтэй саргал ша, шар төрүүд хоннай алтан ша.
5: Ногоо гархаар хурган тав чаван, дотог сэлгэхээр өвөрд чаваад нүүн. Чагаан сартай хурдан морон уралдан цаг цагийн дөрөн бэрхийг буулгана.
6: Ишвтэй, хурагтай, ихтэй, багтай, бүдтэй, бүгтэй, бүртэй, ажирахтай.
7: Гүдгүр тал дээр нь тэнгэр үүнтэн, хотхор дотор нь далайчүүдлэн, гэдэж өгсөн он гэрдэн, хотод буусан том гэрдэн.
8: Исэн эрдний уран шаа, их талын мэрэгэн шаа, хүнүү ханаа орхдог хүрэл шаа, хүчирхэг чингсэн орхдог оннай шаа.
9: Шилтэг чиргийг ширтэг дайрам байдуулан, атаад дайсныг атсаг дайрам мүхөөн.
10: Эйн шаагаар төмүүжин төмөр чиргэн үрсийм, эйн шаагаар төмүүжин түрийн найрыг тэнсийм, онг бутлэн орхлоодоо оттай тэнгэрийг Оштлын орхлоо, тонг буудлын орхлоо до, тоотын үүлийг тонгчтлын орхлоо.
11: Шууд буудаг мөрөн төлөг, шуурхай буудаг тэмээн төлөг, дүчин төмнай дээх төлөг, дөрүүн жүгдай дээсэнгүй төлөг.
12: Энэ шаагаар тэмүүжин майжиг замхаагий цэцэлсийм. Энэ шаагаар тэмүүжин хайжиг ярфий нэсэлсийм.
13: Атхаа дахуарын ас түгэй адхусый, хамаа дахуарын хамаг түгэй хамсийм.
14: Хаварг гараад явсийм, харусын сомсий явсийм, дөрвөөр мор бүсн өдөр ардүн хүртэл хүдэсийм.
3: Манадад хуурдсан, ээжийн аргандо, малын дөрвөн шаа.

0: гэж хүүгэн хүнэн. Удаварвад бараарын гэж нутган хүнэн. Додам бурхан одам би, додам алтан шаа гэж бодлоо.
1: Тэнгэрд орсон миний өвгдийн шаа, тэр хивээрэн гэрэлтэн байгаа.
0: Бор хүдэтэй бор шаа, бор түрүүд хоннай борлог шаа. Шаа хүдэтэй шангал шаа, шар түрүүд хоннай алтан шаа. Миний чулбулсан, миний ээжин чулбулсан, миний ээжин чулбулсан, миний алтан шаа.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүүнэр минь манай нэвтрүүлэгт өргөл

0: жил нь анхаарлаа ханд болно. За, үлгэр сонсгоч хавууллаа. Өнөөдөр хөслөн эгчээс бас нэг сайхан үлгэр ярихаар байна. Одоо бид хамтаараа үлгэрээ сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Алагда аргаар арслааны дийлснэн. Энэ бол ойгийн арслан хийгээд алагдаагийн үлгэр мөн. Арслан үргэлж ойгийн араатныг алсаар байтал теднөөс өдрөөс өдөр хорогдож байлаа. Ан араатан тун сандарч олноороо чуглаж арслан тэнд очоод ойгийн вангаас бид нэг учир гуйхаар ирлээ. Та битгий маныг устгаарай. Бид өглөө бүр чамд нэг араатан авчирч идүүлье. Чи битгий дураараан өөр амтны идээрээ гэж хэлв.
3: За тэгье, би зөвшөөрье
2: гэж арслан хэлнэ. Дараа өдрөөс нь араатан амтан чугалж шаваа сугалж гасанд бүхэн оногдохлоор түүнийг барьж арсланд хүргэв. Арслан чатал идээд нэг өдөр өөр юм идсэнгүй. Маргааш нь шаваа татхад дэлт нохоо оногдож арсланд идэгдэж үлээ. Энэ мэтээр хэдэн өдөр өнгөрж алагдаа оногдсонд олноороо түүний барьж аваад арсланд хүргэх гэлээ. Гэтэл алагдаа, "Балаа бэл тануус намаа барих хэрэггүй. Би өөрөө арсланы тэнд очие" гэж хэлэхээр олон араатан түүнийг тавьчихв. Алагдаа өөрийн нүхэндээ очиж үд болтол унтлаа. Арслан хүргэж ирэх амтны хүлээсээр байгаад өлсөд тэсгүй болов. Тэр уурлаад ховх үсрэн босч архирсаар араатан амтныг эрэхээр очлоо. Алагдаа арсланы архирах дуунд сэрж нүхнээсээ гарч худгийн хажуу дахь модон дээр гарлаа. Арслан модны дэргэд хүрч ирэхэд алагдаа модон дээрээс "Ямар учир болж чи ингэж архирж байх нь?" гэж асуулаа.
3: "Би өглөөгөөс аваад идэх юм хүлээлээ. Гэтэл тэд надад юу ч хүргэж ирсэнгүй"
2: гэж арслан хашгирна. Энэ үед алагдаа, "Бид өнөөдөр шаваа татсанд би оногдож билээ. Би чиний тэнд жүгэн бал аваад очий гэж байтал энэ худаг доторх өөр нэгэн арслан намай хоригэлж жүгэн балыг булаачглаа" гэж хэлв.
3: "Тэр арслан хав байна уу?"
1: "Энэ худаг дотор би, тэр бас чамаас илүү хүч чадалтай гэж ярих юм"
2: гэж алагдаа өдөөнө. Арслан дэлбэртэл ууралж худгийн дэргэд хүрч дотогш шагайсанд үнээр өөр нэгэн арслан түүний өөдөөс харж байлаа. Үнэн дээ, тэр бол арсланы өөрийнх нь сүүдэр юм.
3: Арслан харайсанд худаг дэх арслан хариугүй. Арслан худаг дэх арсланы жүг ухасхан дайрж ороод усанд чачаад өгчгөө.
2: Алагдаа араатныхан тэнд очоод, "Би арсланыг алчихсан шүү. Одоо танаас ой дотор амар тайв амьдарч болно. Би өөрийн нүхэндээ явлаа шүү" гэд явж одов. Амтан араатан бүгдөөр алагдаа харин арсланыг алчихлаа гэншүү. Аргатай хүн хүчтэй хүнээс давнаа гэдэг нь энэ бичтэй гэж гэнэ.

Манай энэ цагийн цогтой жаал хүүхэд багачгууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя. Баяртай.

шинэ аяндаа эрэлтгэлэн урагшилж, урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулна. Одоогчлсон ордсын сайн сайхан дирээдвийг чогчлон байгуулъя.

0: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
1: Манай хот хичээл төрөл алсалсан сурчлахын хичээлэг дуусан оруулж байгаа.
0: Отох шүү. Цөөн хүчлийн тан үйлдвэрлэх, жич онч төрлийн бөөнөрл тан алхгүй үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн шалбдуулан бүтээн байгуулж байх.
1: Зонгор хошуу намрын улирдын хураалттай яаралтай байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
0: Жалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулнаа.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай хотын баг сургуулиуд хичээл төрөл алсалсан сурчлахын идэвхтэйс өгчилж, хичээлхийн уусалчл, үйлгийн суурин газар зэрэг ачаалуураар дамжин, мэдлэгийн амьдралд ойртуулан, бодтой авахын байдлаар сурчдын ерөнхийлсэн хэв чанарын дээшлэлтийн ахиулж байна. Хиавагчд орхийн дуршилтын баг сургуулийн оюунчилсан том хөдөмжинд сурагчид багшийнхаа жолоодлогдоор микроскопоор эдсэн ногооноо навчи ажиглаж байлаа. Багш нэг талаар микроскоп хэрэглэх аргыг тайлбарлаж ярихын хамт бодтой үйлдэл хийж өгүүлж байлаа. Сурагчид бодот үйлдэлийн дундаа ургамлын ургалтын нууцыг хайн сөвчилж гэн. Хиавагч төрхийн дуршилтын баг сургуулийн сурагч Цүйжин үе хэлэхдээ энгийн үед махан нүдөр олж хардаг нь зөвхөн ногоон навч төдий болооч. Микроскопын доор бод харин нарийнлыг гайхамшигтай бүтэж хилэрдэг юм байна гэлээ. Оюунчилсан том хөдөмж бод хиявагч төрхийн дуршилтын баг сургуулийн хичээл төрөл асалсан үйлдэлгийн хичээлийн танкми чихол суурин газар байж. Сургуулаас 2 гарагтай 1 удаа хамаа бүхий хичээлийн урнуулж сурлагын шат хаан явагдуулдаг байна. Доор анх нь бол томруулагч шилийг хэрэгдэж ургамтын ажиглдаг. Дээр оных нь бол микроскоп болоод хамаа бүхий хатуу тоногдыг хэрэгдэж дулаан болоод чийгийн хэмжээ гэрлийн тосолж ирэг тоо баримтын цуглуулж өсөлтийн жим хуулийн жадалж төрөл оюунт хөдөмжийн төсөвлөлтийг хийж байдаг. Үүнээс гадна хөдөмжийн дотор бас бодислох холбоот сүлжээнээс сэчмийн угсарж, баг сурагчдаас гар утсаар дамжин услах, чийгийн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх, нарийн халхалах зэрэг ажлыг гүйцэтгэдэг. Үүнээ улмаас сурагчдын үйлдлийн домдох шинжлэх ухааны хэв боловсролын дээшлэлтийн ахиулдаг байна. Хичээл төрөл асалсан сурчлах нь эзэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн өдөр тутмын хичээлийн танхимд мөн ч адилах нь уусалтан орсон байна. Энд хэд бичгийн хичээл нь уламжлалт дан хичээлийн зан сургалтын хэв загварын эвдэж, сурагчид домдод улсын дэлхийн соёлын өвийн тойронд БН дам уцраа цуглуулж, хэл бичгийн үг өсгийн ихтгэл шинжлэх ухаан, уран зураг, газар зүй зэрэг мэдлэгтэй уйлдуулах хэлбэрээр хамаа бүхий дасгал даалгавраа хамтар байлуулж байх бөгөөд бас дурчлах сургамжаа солилцож байна. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн сурагч Ливхо Ран хэлэхдээ хичээл дээр хэл бичиг шинжлэх ухаан, уран зураг, газар зүй зэрэг дөрвөн хичээлийн уулахыг уусалтуулж оруулсан мөртөө бас бидний өвсөн материал цуглуулахыг зоригжуулах хэлбэрээр явагдуулж ангилээ. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургууль нь БН даах сургамж хөдөлмөрийн сургууль эрхлэх олгод хүнтэй уялдуулж хичээл төрөл асалсан сурчлахын хичээлийн танкмын хувьсалтын ахуйдах хүний хөмжүүлэх загварыг шилдэгжүүлэхийн чухал арга зам болгон хэрэгжүүлсэн байна. Сургууль нь бодтой асуудлаар дамжин хичээл төрлийн мэдлэгийг харилцан нийтгэж, ээл хичээл төрд нь 110 орчмын хичээлийн цагт хичээл төрөл асалсан гол сэтгэвч сурчлахыг явагдуулж байна. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн жан сургах дэд захирал Ховьен Рүн хэлэхдээ хичээл төрөл асалсан сурчлахын өрнүүлэх нь сурагчдын мэдлэг хийгээд амьдрал нийгмийн хооронд нь холбогдуулж, эцэстэн тэдний ерөнхийлсэн хэв боловсрол ба шинийн үүдэг чадварыг зэргээр бүрдүүлсэн ирээдийн чадвартан болгон хүмүүжүүлэхийн төлөө юм гэлээ. Манай хот эд хичээл төрлийн үйлдэлийг хичээл төрөл алсалсан ерөнхийлсэн үйлдлийн ажиллахыг хичээл төрлийн ботан байгуулалтын шичмэнд оруулсан бөгөөд сурчлах шатан тууштуулж, эргэлдүүлэн дээшлүүлэх үйлдлийн ажиллагааны шичмийг байгуулж, баг сургуулийн дор оны амьдралд ордсон үйлдэлгээс өндөр жирэхийн оны гүнзгий сулхана чанартай сурчлагд хүртэл голтор жолгуулах бүхэл жогчийн төвлөрслийг бий болгоход огсайн үр өгтөмжи үүдэж байна.
0: Манай хроны мэдээ. Өвөр Монголын шунгшин орчин тойрны хамгаалалтын материалын ховор улсын хязгаарт компанийн жилд 15 түмэн тон этаны аргаар цөөхүчлэн этан үйлдвэрлэх жич 6 түмэн тон онч төрлийн бөөнөрл этан алхгүй үйлдвэрлэх төрөлжүүл бүтээн байгуулалтаа түргэтгэж байна. Отог дөөдшин мөргэжлийн ажиулсын нээлтийн тойргийн Мөнши ажиулсын хүрээлэнгийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын талбарт барилгын ажилтад барилгын суурийг бөхжүүлэх ажлыг хийж, ээлжүүлийн машин механик, наас чаас сүлжилдэн яралтай ажиллаж гана. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 20 дүншүүр төхөргийг давж, голдуу нэгдэх нь нийлүүлэх, нарилаг нэрх, алкул жадлах, боодоллох зэрэг үйлдвэрлийн төхөөрөмж, жич савлах тойрог, ачаалж буулгах, төв эжимдэл зэрэг иж бүрдсэн тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулна. Цөө хүчлийн атан бол дэлхийд эрх гаралтаар хамгийн их 50 жилийн органик химийн аж үйлдвэрийн түүхий мат

0: материал энэг байж, түүнээр түүхий материал болгон үйлдвэрлсэн онж төрлийн бэнер латан алкул нь нарилаг химийн аж үйлдвэр, машин тэрх, жадруулж болох бодол баглаа зэрэг ажил төрөлд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна. Тус төрөлжүүл нь цөөх хүчлийн атаны үйлдвэрлэлийн уур мөргөшлийг шилдэгжүүлэхээр дамжуулан атаны арга болон аза тэлөгийн арга гэх хоёр зүйлийн үйлдвэрлэлийн уур мөргөшлийн тавлгийг үйлдүүлж түүхий материалын баталгааны чадварыг дээшлүүлсэн мөртөн бас үйлдэхүүнээ жах дэлгүүрэн өрсөлдөх хүчний нэмэгдүүлсэн байна. Өвөр Монголын Шуангшин орчин тойрны хамгаалалтын мөргөжлийн хуваарлуулсан хязгаарт компанийн Жафан Гонхлэгтэн манай төрөлжүүл нь бүхэл чогчийн борлуулгын хөвчөө болон жах дэлгүүрийн ажиллах нормон тогтунаар дээшлүүлэн шинэ материал болон дэд өсөн электрон бүтээгдэхүүн тийш хэлбэрэн хөврүүлэхээ ахиулж бүх аж үйлсийн хөлхөөжлийн бохирдлгүй дэд өс тийш нэг ч огтчлуулан хөгжих шинэ замыг нээж байна гэжээ.
1: Манай хорооноо мэдээ. Зөнгөр хошууны 49 чиг 5 төмөн муу эрдэн шишээ илүү хураалт олж тарачид цагийн завдан эрдэн шишээгийн хураалт бордуулахаар яралдаж байна. Жонгор хошууны Шарл Энчин Шангийн уужаавд осхны таран газарт том хэлбэрийн хадаж хураах машин эрдэн шишийг шууд чайлгаж, хураад чайлгсан эрдэн шишийн мөхлөг нь холж баг цэвэрхэн байж, шууд бордуулахад дөгөн болж байна. Таримал тэжээврийн дусгай хоршоочдын харуулчлагт нь шүүжүн хэлэгдэн. Энэх машин 3300 гарын муу тарааг бараг 7 өдөрт хураах болно. Манус эрдэн шишийг газар буулгахгүйгээр хураан цогдуулж, шууд ам бадана хөмрөгдөх үрэх нь гээгдэд хорогддыг их хэмжээгээр багсгаж байна гэлээ. Худалдан авах өртөөгөөс ус чийхэн хэмжээгээр догтог шин сургаг ам бадана байдал зогчулна. Оюунч хатааж хагсаах тоног дохромж тохируулна. Хөмрөгд оруулсан ам бадана амар төвшин хадгаламжийг баталж, ам бадаахан борлуулж байгаа тарачид дөхөн үзүүлж байна. Арилжаа худалдаанаа компанийн ажилчин жов бүх хэлэгтэн. Тарачид эрдэн шишигэн борлуулсны дараа тус өдөрт борлуулахын мөнгө гардаж байна. Өөнөө зэрэгээр манус орлон хадгалах үйлчлэгийг хангаж байна гэлээ. Энэ жилийн намрын улирлын ам бадана худалдан авах ажлыг сайтар байлуулж, олон нийтийн илүү хураалтын үр өтөмжийг хамгаалахаар зөнгөр хошууны ам бадаа хөдөө аз ахуй зэрэг олон салаам учраас өөрчлөн байршуулж, хамтралцан гавсгайлж бүх хошууна намрын улирлын ам бадана хэмжээ ам бадана байдлыг өөрчлөн байцан тодолж, намрын улирлын илүү хураалтын суур тоог оновчтой атгаж байна. Одоохон болтол бүх хошууна ам бадана хураалттай таран газрын хэмжээ 37 чиг 9 төмөн мөө байж, үүнд 28 чиг 3 төмөн мөө газраас эрдэн шишийн хураалт болсон байна.
0: Манай хорооноо мэдээ. Энэ жил хангин хошуу оюунч дулаан хүлэмжийн өөрчлөлтөд төвшүүлэх ажлыг хүчтэй ахиулж, жимс идчин ногооны онцлог тааж үйдэст шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчин олгон малчин тратчдын ашиг орлогын нэмэгдлийг дайчилж байна. Хангин хошууна балган балгасанд өгүн минжу үжмийн амайхан хүрээлэнд үжмийн чихийн ургаж их сайн байж, өл төрлийн гуа жимсийн өлжлэн тарж одогчилсан тралангийн шинэ байдлыг илрүүлнэ. Үжмийн амайхан хүрээлэнгийн харуулчлагтан Вэньюэ хэлэхтэн, энэх оюунч хүлэмж нь уламжлалт хүлэмж бодвол давуулаг тал их олон байна. Бид гуа жимсэн өртлэн тарж бас дулаан чигийн хэмжээг оюунч тойхруулж болно. Бид энэ жилийн 2-р сарын эхэнд амтад хэмх тарж, 5-р сарын эхэнд бүхний худалдаж дуусглаа. Одоогийн тарж байгаа үжим дараа жил дарын жимсэлж 2028 онд элбэх хураалтан өгтөн авчрах болно гэжээ. Энэ жил балган балгас жуу дадан төмөнд хөргийн бэл мөнгө олж байгаад 3 сүр тогтмол дулаант оюунч хүлэмж шинээр байгуулан нийт ажиллах талбай нь 3-9 муу газарт хүрв. Оюунч хүлэмж нь ус бор дүүрийн нэг чогтжуулах, оюунчаараа салхи нэвтрүүлэх, тогтмол дулааны эзэмдэн тохируулах зэрэг одогчлсон төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн газар ширэг төгшлөх, хөрөж ширэг шилдэгжүүлэн сайжруулах ажлыг зэрэгдэн өрнүүлв. Балган балгасны Шангян нийгэм тойргийн намын үүрийн шүүжи Жулма хэлэхтэн, бид хамт нийтийн аз явхаа хөгжүүлэн бууж гаруулж, онцгойлон оюунч хүлэмжнээ түрээсэн мөнгөний нэг хэсгийг нийгэм тойргийн хүчирдэлтэй хүмүүсийн хавсранд хэтгэж хамтаар ашиг хүртгий боилуулсан гэжээ. Хангин хошуу балган балгасны өөрчлөлтийн арга туршилгаар толдол болгон туршилтын чигээр бүх орон бүсэд ажиллаж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бэл мөнгөний өмхлөн нийлүүлж бүх хошуунаахан уламжлалт дулаан хүлэмжид оюунчилсан баримжаадсан дэс дэвшилт хийж тогтмол дулаанд тарих нарилаг оновчтойгоор туслахын услах зэрэг одоо үеийн тралангийн мөрөгчлийг тайлгаруулж байна. Тарамбалын бүтцээ тохируулан шилдэгжүүлэхээр дамжуулан чаг жөрүүлэн тарих олон удаа ээлжлэн тарих хэрэгжүүлж, жимс ногоог үрчлэн жах дэлгүүрт гаргах

0: чанар дэсийн дээшлүүлэх үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг боловлуулахын хамт бас сул хаягдж байсан дулаан хүлэмжийг дахин ашиглалтад оруулан гачаа тосхны хамтын аж ахуй хөгжүүлэн буцааруулж малчин трачтын ашиг орлогын нэмэгдлийг гүйцэд дайчилсан байна.
1: Манай хорооны мэд 37 дэх олон улсын гамсхий баасах өдрийн тохиолдуулан манай хот ширээс ухуулгын ажиллахыг урнуулж олон янзын бодтой арга хэмжээгээр олон төмнөө гэр орны амар төвшний сахин хамгаалж байна. Ард дүнсэн төрхийн Баян мөнгө жил гудамжийн ажиллагааны ахуй талбайд өндсөн шатны бодтой байдал тохирсон нэг удааны дусгал төвтэй тайлбар яг сахин явагдаж байлаа. Тайлбарт оролцох хэсэгт бол тор сүлжээний ажилтан, атал авахын хамаарлын ажилтан, суугаад ардын төлөөлөгч байж, бадтай уулах нь бол газар хөдлөлтийн гамсхийн илхэн таних, бачин байдлын аргачлан аюулаас жайлах, тархан явж өрийнхэн аврах тусгай мэдлэгийг төгөмлжүүлсэн бөгөөд бас бачин байдлын аргачлах бадтай боловсролын ажилтгийг урднуулж, зүрх уушгийн сөргөөх зэрэг хоорондоо харилцан аврах ур чадварын тухай нарийн тодорхой тайлбарлаж, боловсролд оролцох хэсэгт бачин байдлын аргачлах үндсэн чадварыг үнэнхүү жимшүүлсэн байна. Хотын бачин байдлын арга цаах хамаарлын давчааны ажилтанч суугаал тойрогт гүнжгэр нь даяарт гэр орон сууцтай гай гамшигхан хэрхэн сэргийлэх тухай гол жихол зорилсуудын тухай тайлбарлан ярьж, цахилгааны хэрэглээ шатамхай хийгийн хэрэглээ зэрэг гэр бүлийн амар төвчнө гэм суухи өрөх дараалан жагсаан байцааж, амар төвчнө ухуулаг болоод гэм суухи засах хариуцлахыг үнэнхүү найтуржуулна, хүн бүрд хүртэл баттайгоор найтуржуулсан байна. Дүнсэн төрхийн бачин байдлын арга цаах хамаарлын давчааны гамсхий багсах ерөнхий тасгийн эрхлэгч Жанжин хэлэгтэн. Нийгэм төрхийн гамсхий сэргийлж гамсхий багсах хамгийн баг нэгч мөн ч даяар олно амар төвчний хамгаалах 1-р сэргийлэлтийн шугам болсноо хөвд. Бадтай хийх жан сургалт бачин байдлын арга цаах боловсрол амьдрал дөрдсөн арга хэлбэрээр дамжуулан гамсхий сэргийлж гамсхий багсах мэдлэгийг өнөнхөө суугаад ардын дэргэд хүрэх хэрэгтэй юм гэлээ. Тус удааны ширээс ухуулгын ажиллахын ордос хот болоод дүнсэн төрхийн бачин байдлын арга цаах хамаарлын давчааж ич дүнсэн төрхийн гал унтраах аврам туслах давчаагаас хамтран эрхэлж шинжилх ухааны төгөөмлжүүлэх ухуулга болоод архаг гүмий жагсаан байцааж чагчлан засах ажлыг байнг өрнүүлэхээр дамжин өндсөн шатны бачин байдлын арга цаах хамаарлын ажлын суурийг улам нэг алхам бэхжүүлж нийгэм төрхийн гай гамшигын төгшөөрийн сэргэдний эзэмдэх шишмийг бүрэншүүлдэн манай хотын амар төвшин догтун хөгжилтөд батвих батлахыг хангасан байна. Хүндэс сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардаа хандуулна.
2: Замбайт хануу их хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнд Чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын Чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын Чагуурын байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. 2024 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд гонгол гар голно. Баруунаас 2-оос 3 дэсийн салхитай. Жадгад та бүхэн бэл хошууд хоргийн Чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалаг 2-19 градус. Дүншин тойрогт тунгалаг 5-17 градус. Шагжман балагсанд тунгалаг 6-19 градус. Шин балагсанд тунгалаг 4-18 градус. Улаан балагсанд тунгалаг 4-18 градус. Олжич балагсанд тунгалаг 4-19 градус. Гадуут балагсанд тунгалаг 4-20 градус. Алтан ширээт балагсанд тунгалаг 3-18 градус. Шүжаван балагсанд тунгалаг 3-18 градус. Хүдэт сонсогчдоо Чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараад руу сайн байж гэнүү. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэргэл гол гэхэд зохиодын

шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалч нь угаалчлсан мэрэгл гол минь, үйл нь үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгоон, уянгат дууны минь ярууханаа исмээ.

архангаас их аваад атар талаар алуурхан аялаад л байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм аргашаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь оргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй ха хүй яасан өнөр сүргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутаг юм байна.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогч та та бүхэнтэн энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орцготын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл нэрмэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордус нэвтрүүлгийн хүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинагч дуурж яв ерөнхий хинагч гэрлэ чинхэлтэй.

Тийм гол манай элгэн харт ордос нэвтрүүлэг ман болохоор гэргүүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хөлен авч сонсгоо гэдэг хөсөн найдя.

0: хэрхэн хүндэтэй сонсогч хэдөө жилгаад бид нар нам төрийн урай дунд тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг урайлан төмнийг дайчлах нам төрийн урай дуун.
2: Нам төрийн урай дуун.

Тэнгэр анхны уулга нь болохоор дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнэ гэсэн уулгаас хаалчий. Нэг бол ард түмний эрүүл мэнд бол үндэсний мандал бадрал болоод улс орн баян хүчрхэг байхын чухал бэлэг дэмтэг болно. Ерөнхийлөгчийн Си Цзиньпин зохиолчлоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулахад эрх биш манай улсын бодит байдлаас үүсэж дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улс ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын ажлын голлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх болон сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн тогтолдорж өгүүлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чигдэлтийн гогцооныг урд уусалчулан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үеийн гогцоог хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нэгт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьж байна.

Энэ бол Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхэж усан судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны асран сувдах дуулангийн ажилтнад өвчтөний алхааг шинжлэх, радарар хинэн химжих, оюун чагаар чагж үйлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтож байгуулсан байна. Тэнгүүд унаж тосох өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа хэрүү орносоо бөөл асуудагчийн гар чагандаар сэрэмжүүлэн дууддаг байгаа. Ингээ Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхэж усан судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны жүрхнээ дотор часлын 5 дугаар цалааны сувлагчийн дарга ярихтаа өвчтөн эмнэлэгт орох үед бол бид өвчтөнийхэн алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхааг ишгийг нь хэвийн бус байгаа өвчтөнийг оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийг амархан унаж дусдаг өвчтөнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн нарвчлалчтай радарыг бол нээж хялх тавьдаг байгаа. Тэгвэл одоо сувлэгч бид бас өвчтөнийхэн гин унаж тусгасаа оновчтой сэргийлж чадах болно гэж. Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болоод хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2021 оны 3 дугаар сард Фужэнд байчаа сулдалт хийх үедээ жахтан ард түмний жол жаргалд амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй юм бол юуж байж чадахгүй. Бид өнгөрснөхөн амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна.

Жийнхүүл арт түмнийг дээдлэн амнастик дээдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэндийн томцуулсан байгууллагыг ахуулах талаар чиглэлийг бол тодорхойлсон байна. Ил гажир болон салам хүчний хүн бол олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг үр бүтэмжтэй эмэмлэгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндийн томцуулсыг дасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дөнгөгийн удаан чанартай Очиг өвчинд нэр үгдсэд болоод мисчслийн дараа хэрүүлжлийн хөвчөндөө байгаа өвчтнээ гэртээ эмдүүлэхэд бол

хөвтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн төлөө Улсын ММД-ийн баталгааны товч 2024 онд бол жагертэн хурч үйлчлэх үйлчлэгээний сүйтгэлийн үн ханшийг бол тогтоосон байна. За аргад ардад бол аргалжил хүртэх одоо энэх болгодоо түшиглээд сэч хомужийн ардын эмнэлгийн хорооны асарч шовлох төвийнхэн үйлчлэгээгээ бол санаачлахаас өргөдгөөж өвчтөний эмнэлгийн хороо руу гүйх тоогийг бол багасгасан байгаа. Хүүхэд багчуулын эрүүл мэнд өсөн бойжилт болоод бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжигийн хамгаа санаачирж байгаа нэгэн явдал болно. Одоо биеийн тамрын хичээлийг гүйчэд нээж, сургуулийн биеийн тамрын хөдөлгөөнийг өрнүүлж, бие сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг бол тэрүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үйлчлтийг төгөөмөлжүүлж, энэх үйлчлтийг системийн чанартай дүрэн болгох хэлбэрээр хичээлийн уулга, тамрын талбар, үнэлт зэрэгт бол бичиж оруулсан. Яг жочлтгүй чармайлгаар дамжаад манай улс уу дэлхийд эрэх хэвчээгээр хамгийн том ММД-ийн үйлчлэгээнийхэн системийг бол байгуулад жуу 10 том гарын ММД-г эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж жууны 99 дэшиг суугаалард бол 15 минутын дотор гэрээсээ хамгийн орхон ММД-ийн үйлчлэгээний гажартууд хүрч чадах болсон юм байна. Мөнхөө 2035 он болоход бол эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах болгын шийдвэр байж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хуучаа бол энэх харалтыг биелүүлэх чангалгийн говчаа болно. Үндсэн шатны ММД-г эрүүл хамгааллын сүлжээг өргөлжлөн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийг нийтэмдэн тэнцвэртэй харгалжилсан бүх ордоороо хамтаар идэлх жүгэл авдуунаар урагшлахыг бол ахиулж, төгтмөн ард түмний хүсэл эрмэлзлийг ачаалсан жол жаргалын зам яг дэлгэгдэж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын эрүүл мэндийн үндэс бас суур улам бэлчэж байгаа. Тэр мөнхөө Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч ярихад 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд бол эрүүл мэндийг тэрүүнд тавих хөгжилтийн байлдах болгыг хэрэгжүүлж, ММД-ийн эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлэн өвчин засгаар гол болгож байснаас нь эрүүл мэндээр гол болгох тийшээ хөрвүүлэхийг бол нэг чухалчлан ахиулж, ард түмний эрүүл мэндийн батлах чадварыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн үйлчлэгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж, нэг системтэй, байнгын чанартай болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн гудрачин уулах асуудлыг их үндэснээс шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүч хөгжүүлэх суурийг баттгаая. Суур судалгаавал бүхэлдээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн их үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжи Шижинпинг жагтан суур судалгаагаан чангат хаах бол өндөр төвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүч хөгжихийг биелүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүч хөгжих улсыг байгуулах жийлэшгүй зам болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвчлөгийн эхний жил манай улсын их эрчимнэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж их үүсэл болоод өндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн бол чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөө хүчин болгон хөөрүүлж байна. Зэнгэл одоо бол шин нэгэн ээлж нэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болоод ажилсын хувьсалт бол төрөгдөж бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөнөн бол суур судалгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд бол нэн төвлөрч байна. За шинэ өрсөлдөөн болоод аж дохиолын өмнө ерөнхий шүүжи Шижинпинг олон улсын байлдын хуралтыг бол сэргийгээр ажиглаж суур судалгааны судалгаанаас хэрэг

Хэглээ дахиад үйлдвэрлэл хөрөх шинжилгээ сулгааныхан гэлхэний эхэнд байх болохоор Сууран бол бат бих тавбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан. Мөнхөө 2024 он бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр үл тэрээр хүчрхэг их суур судалгаа болоод өөрийн үүдэлтэн шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бол жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн тэрүүнд тавьсан байгаа. Энэхүү 2026 онд бол тэрээр суур судалгааг чангатгах тухай эрэлт хуралд оролцсоныхон хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болон алс хэдийн шаардлагаасаа гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голлогтой чар хүрээг чааштай тодорхой тогтоож үүдэлтэй шинжилт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг жимшиг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Мөнхөө суур судалгааны байлдах бодлогын чанартай, бараалын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах явцтай манай улс бол суур судалгааныхан системжүүлэлтийн хамжилчаа хуралчгүй өр ашиг үйлдэл чадах нийтэмтэй анай өндөр түвшинтэй чадвартан хуралчгүй зэрэг асуудлыг бол тасралтгүй шийдвэрлэж үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэг батлага суур одоо мөнхөө сул буураа байсан байдлыг бол шалавдан нөхөрлсөн байна. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлэг авчилдуулах, төрийн болгоо хамжилчих, хамтран үнлээ хийх чангатгаж цорын хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг чогчч болсон хөгжилтийг бол хамтран ахиулсан байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадахаа чааштай чангатгаж чухал их үүрэг харуулсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг бол байгуулан төгөлдөрж өвлж улсын байлдах болгын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг бол чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлалууд санаачлан шинжлэх ухааны асуудлыг бол хурангуйлан дүнгнэж үүдэлтэн шинжилтийн гол чөгчин үйлдэлээ бадруулахын бол дэмжиж байна.

Жаингул улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний нийхмлэгийн хөхмөрний гурвалжин хоогийн суур сулгааны хамтарсан суур мөнгөний нийхмлэгийн чухал ихэ тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн мөртөн хөхмөрний гурвалжин хоогийн орно чухал их байлгах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур сулаа дэмжиж 3 мужи 1 хот нэгдэлтэй бид оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтаар хамаарч хамтаар шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг бол сүгжилж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор бол манай улсын суур сулгааны ажил бол тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 4 туйлын руу хошуушилж байгаа мөртөн тасралтгүй шавталт бол гаргаж байна. За суур сулдаа тасралтгүй шинэ шавталттай болгож аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд бол чухал тулгуур хангаж байгаа. За гэрэл захилгааны химийн ухаан, материалын шинжлэх ухаан, үйлдэн бүтээх, онол зэрэг суур судалгааны чангалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлган бол манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиээр захилгаан гаргаж, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг бол тулгуурлуулсан байна. За манай улсын шинжлэх ухаантад гол үдэд бол тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг бол илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд бол чоошин жамыг бол нээн өгсөн. За чимээ жангийн хит материалд сууралсан шинэ байршлын

Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлах болгын харалтын тойронд суур судалгааг бүгд талаар чангатгаж, биеэн дааж, шинийг үүдэг чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн улам шинжлэх судалгааны ажилтад найлгыг бат чэйжилж, үүрэг харуулчилгаа зоригтой даан, өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамдалд ерөнхийдөө урагшилж байна.

Чин Кулрачин улах Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэн агааржлуулга болох ч дундын соёлын шинэ гялчсан түүхийг бичигдэж байна. Намын 18 дугаар хурлаас наашаан нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэ жисах төвөн байран тавихыг баримталж чухал их байрлалтнуудыг хийж шинэ үзэсгэлэн, шинэ үзэлт, шинэ нотлолтнуудыг бүтээлчээр дурдж Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэнг бүрдүүлж соёлын хөгжил чичиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчрхэг их үжил санааны зэвсэг болон шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөр хангаж, дундын соёлын улбааг дасралтгүй өргөжилүүлэх, дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хөвөрлт болоод өөдөлтийн чанартай хөгжилтийг болжлоодон ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа их үйлсийг бүгд талаар ахиулах шин жандалд бол оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг бол нэгтрүүлсэн байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дахь дундад улсын ухамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Ригийн хинтэс анх дугаар их хурл хурлдуулсан гажар жирг хувьсгалын хуучин суурьнд бол хүмүүс ахмад хувьсгалчдын улмөрөөр бол тулгуур жаралтоо мэдэрж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтан дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлийг баттгахад бол ичсэн ичэстэн хаашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Соёлын итгэл бол нэг үндсэн, нэг гүнжиг, нэг урт удааны хүчин болно гэж. Ерөнхий шүүжи бас чухалчлахад дээд түвшний соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй юм бол дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үедэн дундын соёл болсны 5 товын мончлогийг бол гүнжиг өгүүлж хоёрыг уялдуулах онцгойлон хоёр дахь уялдалын чухал их ач холбогдлыг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удаанийхэн үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан мөрдөн соёлын гол чөгжид чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын итгэл бол бидний соёлын гол чөгжид чанараасан эрэлтэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолтон дундын соёл болуусанд бол одоо үеийн хүчин чадлыг олгож дундын соёл болуусан болохоор дундад улсын маягийн одоогчлолт бол гүн гүнжиг уулгыг бол хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааны ажиллагаар манай улсын соёлын байгууллалт их үндсээ тодлон батлаж төв ёсыг сахиж өөдөлт шинжилт хийх явцдаа төвх чанартай амжилт бүтэмж олж байна. Уугаа их чавгүй, уугаа их онлыг уриалан дуудаж, уугаа их онол, уугаа их чавгүйг удирдан дагуулан Ши Цзиньпингийн жохойлын сонгомлыг хэвлүүлэн дархаасан ба эдгээр жохойл бүтээлэн бол шин чавгүйн дундад улсын их хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгох чавгийн болгохыг ахуулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг бол тодрнгүй харуулж Ши Цзиньпингийн шин чавгийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин болоод үйлдэгийн уугаа хүчнийг бол гүйчэд харуулсан байна.

Энэ хүл намбарод төрийн гавья чөтгөл эрүү алдар сайшаал хөхийг үлийн дүрмийг байгуулан тоглодорж өвүүлж төрийн жохол ихэ ёслын ажлыг гүнжгий орнуулан чаг үйн дуурал ёсортхун ажи шээч хамгийн содон хүн дасралтгүй чолгорон гарч ард олны эрүү алдар этгэл бишрэл өөрө харуулчлагас этгэлэг өргөлжлэн чангарсан байна. Томдын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол уртгийн үйлдэлт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж Томдод улсын маягийн одоогчлолт бол хүчрэг их эрч хүч болоод оюун санааны хөлгөө хөвчин хангаж байна. Тулгуур зорилтоо мартахгүй юм бол ирээдүйг нээж чадан дөрөвдүгээр хөгжааны бүх улсын түүхийн дурсгалж үйсийг нийтэн байж байгаа ажил бас одоо шатргаандаа норсон. Энэхүү шинээр жасуур оруулсан түүхийн дурсгалж үйсийг хамгалах хуулийг бол алуун ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгалан уламжлах анхдагч 15-р 5 жилийн төлөвчлөлгийг бол тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундад энэ соёлын эх үүслийг хайх инженерин дундад улсын хууч солилцол зэрэг чухал их төрөл зүйл бас дасралтгүй шин ахилттай болсон. За улсын соёлын чичрлэгийн байгууллалт чөгжтэй ахиж байна. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үеийн үе уран зургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэг бас илүү баялаг үр бүтээл олсон байна. Янгуу шодрог ёсл автай ялан гэсэн уран сайхны үдшилтэг нь туулын хэлүүрээр ерөвсийн ончагийг бол эргэжүүлсэн байна. Энэ төр сүлжээний ахуй байдал дэх шин олон төмөнч утга урлагийг хөгжүүлэн жичиглүүлэхийг 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн товчид бол бичиж оруулсан байна. За одоохондоо бол хөдөө тосгонд дарахсан дөрвөн төм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын орон зай нь бол ард олны хүн дэргэдэх соёлын өрөө болж тосгоны дуу, тосгоны үдшилтэг зэрэг тосгоны тэмтгт ажиллагаа өргөлжлөлтөн хөгжөнтэй явагдаж, за хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох бүх ардаараа дом унших урлагийг төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Болуусны солилцоогоор дамжин тансаг сайхан болж, болуусны харилчин задлалт болгохоор дамжин бэйчлэгддэг. Домдод улсыг ойлгох олон улсын хурал, дэлхийн эртний сонгодог суддын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээсэн домдод болоод хангарын болуусныхан солилчиж харилцан лавлалт болгохд бол хамтын ажиллагааны асуулгааны төв, мөнхүү дахиад дотоод гадаадын олон янзын жуучлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киноны үзүүлэг хийхэд хүртэл бол домдод улс бол олон талын болуусны ярилцааны хөөрөх холбоосыг бол байгуулж чадсан байна.

Шиоин Кудрачин улах Шижинпин бүх улсын өргөн олон тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөдөн баярын өдрийн эрүүл жүнгэл болоод тодноо мэдчилтийг болохоор гисэн байгаа. Эс дэх дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баяр болж байгаа ташрамдуул намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон тараачин болон хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхцөдөн баярын өдрийн эрүүл жүнгэл болоод тотно мэдчилэл хүргэсэн байна. Шижинпин жагтан энэ жил манай улсын жуне амбаданы хураалт бас дахин шин тэмдэглэлийг үүдэж, эртний доторх тогтвортой хураалтаа батлаж, намрын амбаданаас илүү хураалт олох боломжтой байна гэжээ. Шижинпин жагтан эд шатны намын хороо засгийн ордон, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байр дуудлыг бол нарийн хянамгаа туушлуулж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдуна.

ахуулж хөдөө аж ахуйг хүчрхэг зөвлөх малчин тараачнд ашиг хүртээх малчин тараачныг баяжуулах төрийн болгын үр бүтэмжээ дээшлүүлж хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чансаа үр ашигын дээшлүүлэхээр чармайж малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чинэлэгжих арга замыг өргөтгөн гажар орны өнчлөгдөн дохируудан оршин сууж аж төрөн амьдрахад таатай үжисгэлэнт сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж өргөн удан малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод

Хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэг бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа.

Энэ кулрачин уулах өр Монгол дөрөвчийг 1-2 дөнгшүр төгөргийн нөхөр мөнгө болголаа. Өр дөнгсө хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг өндөслөнө. Өвлийн улирал хурч ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа бордуулах газраас ойлгоорой. Боёнт тал нутаг омортын хөлийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах гэжээс ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг журуулна. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хан жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хан жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурын төвөөс эрхний явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгийг сонсог та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээн эхэлүүлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр ордос зохиолчдын 4-р удааны чилээтэртэй жохон бүтээлгийн гал аяны ах хөтөлбөрийн сурвалжлах шингээлтэн сонсохоор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалам болгоно уу?

Орчим хон ордосчгоочдын 4-р удааны чөлөөтөртэй төхөмтгөлийн гал аяна, яруу найргийн наадам нь отхын өмдөгшөнэ нан цулгасна, хэрэнгэтгчэнэ, машин бүрт нүүрийн хөвэнэ, амжилт дүүрэн явагдаж өнгөрлөө. Хэлхшүү торгоос хүрлч нэрсэн 30-аад урамтай элчид нь оюуны уралдаан, бэлэнчлэгийн уралдаанд идэвхтэй орж иж, хагасчгийн хөрүүн уралдаанаар дамжаад төмөлчин хөө баян жиргал зэрэг 5 яруу найрагчид төрүүлж, өөр өөрийн нохой өстө яруу алдраа нассан байна. Нуур урдын хөвэнэ, нутгсны намраар найрагчлаг нь уянгалж явахаас илүү сэтгэл санааны баясгал гэж байна уу да.

0: Одоо та бүхэндээ тос удааны яруу найрагтын 10 минутын дотор тугар ургадсан нутгах ижил харчгаар бичсэн бэлэнчлэгүүдээс сонсгоё. Ах хөтлөвийн хөтлөгч Баян Бадархаа.
1: За одоо зохиолчдын дөрөв дэх удаагийн чөлөөлөлт зохион бүтээлгийн гал аяна. Бэлэн шүлгийн урлагаа нэг номер шүлгий эрхэм та бүхэндээ хүргье. Туруу харгадсан нутаг. Домог үйлш болохоор хүсэл өөрлсөн тугару, хүнээн тугару хадан аяртай. Түүх шин учир дөрхөмд илчит хийж эргэж ирлээ. Тэр ихин хартай нутгүй бүрд гэдэг тэнд цомрлог байдаг тийм том нутгүй Монгол гэдэг мөнх тэнгэрийн дорх оромж гэдэг. Хоёрдугаар хөтөл усан чингэрийн мэлмэлжээнд уламжлалтай уянга дайраглан омгийн тугруу гангарсан ухаан сэргэх айлгуу. За гуравдугаар хөтөл тонгос тонгос мөргөөд эдхий чөмөрчгөөс айв дэгэс дэгэсгүйгээд дэгдийхийгэ харамсан болов. Миний нутаг тугруу харагдсан нутаг, миний нутаг туяагаар сахисан нутга. Дөрөвдүгээр бүтээл энэ шаргал дэлхийн тэнгэрэн нээд чингэдсэн аяны торгон бууж нүүдийн чулуу чулуудаан дүшичээд мөнх гадыг хөвжөөсөн бадрах цагаан ноч домгийн он цагийн эхвээсэнд эгэшиг жахутсан аялгуу уянг найргаар бэлхасан ертөнцийн хайр найраар чалгасан бүрдийн нүрийн нэхэн тугруу долсон дуртгал нутгийн өрийн зандан зүйт өнгийн шууд жаргасан өдөмжийн хайс өрийн хэ. Аутгаар намтгтэй нуур бүрд танацсан саруу сахан нутаг нууцхан хайр далсан сартэ сүнэ тэрүүхэн 15 сарн агаар тэнгэрийг ийгүүлсэн аад сайтэ бүсгийн энийг шингэсэн нутаг хайр шингэсэн нутаг хадаг сэтгэлийн уян хаяа чөлөө гаруу ахаад ирмэр газараа. 6 дугаар намд төвтөл уяр ганганасан тугруудад нутгаан сан нэргэсэн учралын зүн бэлэг адын төлгөнд тодорсон хадуурун гамсан тараадан

харгун намартан жаргаж явж хаа яваа тэрүү гэмээр дэлхий чинь өдгөө эсгийн гэрийн тооноос үүдэн хий сугнагдаж ээжийн хан өрт хөөгдүүд хонь зүүд хөтгөн тууруу хургадсан нутаг төв түмнэ замбадын. Долоо номер төтөл тэнгэрийн хөөгдүүр хөөгдүүгаар нийлүүлж Маашин бүрдийн түүхий ярьж Монгол говийн ерэн Мөнх тэнгэрийн аялгау урдус дүүгийн нэг шигий орчлон сонорт мэлэн. Ухаан бай, ухаан бай, олон олон үлгэр ярнаа гэж. За 8 номер төгтөл тугруу дэвсэн дэрснэ төрүүл найгун хадуурхаар дуртгад хоногшсан алтуур орнын салх шиг далавнаа. Аятайхан нэнэх зурагдлий алтан нутсаар хатхухаар алаг нүдэн чимэн хүрээд хүрээд эрэгч юм шиг туудай бөгсөн нутгаас нөмөр нээлтээ бүйлхээр дуртгалын нууцхан аялганаа омгийн саху шиг аргаднаа. Эмжихэн тэрх сэрди найргийн шалт хэлхгээр энхүрийн хонгор чимэн эрхлээд эрхлээд эрэгч юм шигэ.

Эсвэл мөчөж байл. Машин бүдний нэхэнд мэдлэгийн нурдгаан боллоо. Мэргэд чулсан найрт мөхс би оролцлоо. Туяаг чингэрт пүнц сайхан жаргадаа төвөмөл болон найрагч өхнээ төмөн бишгийг үртлээ. Уруу хургалсан нутгийн туяаг чивөмбрийн шүн хөрт саатсан бүтээчүүдийн дотор зүрхийн догдлоод урдаг соёлын хаан хүчинд ур авьяасын шидэнд урамшиж явуулсан нодой бийж өлөмжихээр баярлаж хөөе. За ингээд 18 төтөл төмөн нодны хайрыг татсан тууруу хургалсан нутаг бүрдээ тоноцн нурсдаг тунгадаг өсөн төвөөмөл илүү умд байдаг бүрдээ. Энэ бол миний сайхан нутаг, эгэшиг уянгарх дулаан нутгийн. Энэ бол миний хайртай нутаг, тууруу хургалсан баядаг нутаг. Олон олон шүлэгчийн авьяасыг гайхуулсан тууруу нутаг, тууруут нутаг, алтан нарны өвтөн нисэн уян нундуудтай өв хөрөнгө. За 11 номерт бүтэл хошуул зэрэг тууруудын дүүгийн нүдэх орон гонгшиж хоносон сэтгэлийн дагаж буух гэдгийг жил жилийн намарт жилдэн хургалсан нутаг намар намрын шаргалаар надтай хургалсан тууруу. За ингээд 12 намарт бүтэлийн тавхтай уянгарай. Бүрд нуур нутгийн нүд сурмасан тууруу байжээ. Бүрд нуур шууны хэд авьяан урсгал байв. Олон тууруун өчөөдөр рүү нүүгээд нуурын дундраад бэлгийн нүүлс нь өнөөдрийг бүрхэж шүлгээр бороодоод энэ тууруутай энэ нуурын хөвөнд бид сүнжин найрлахгүй энэ нарийн маргааш олон тууруу өдөржин жадгахгүй бүрд нуур газрын нүд номсон тууруу байв. Бүрд нуур тэнгэрийн тод сарн удтайгаан багтдаг аа гэж. За ингээд 13 номерт төтөл тост төртөнчөөр янзын янзаар амьдрж үздэри. Тэдний хот нутгаар янзын сайхнаар амьдрж явснаар төрж өссөн тугруу хургдсан нутаг хамгийн сайхан гэдгийг мэдэрлээ гэж. За ингээд 14 номерт төтөл тэнгэрн дандаа уярдын найз цохолж тууруу дангаан дурдлын тухай өгөлж үүсийн догор намрын тууд уянгарч надгар татгад зург болж дууллаа. Машин бүрд уртын дуу шиг уянгарч маш хөдийн хайрын тухай өгөлж найрг юм шиг хүүхэн нүдний багтаж навчис өөрөө цаг удардий хөгжимдэнэ. За 15 номерт бүтөөдий тавханд хүргье. Надаас дэгдүү хол тэр өдөр дам би нутгийн хан хөрсөнд зурдаг аа. Нутаг дүүрмэгдэж зэрэглэн дүүрмэгдсэн уснаас яруу найраг ургадаг болохоор өвсөнд нуугдсан нэрвэхийн эх орнон нутгүй төрдөг тууруу хургадсан нутагт байна намрын мөнгөөр чимэгдсэн навчсын удамжхан голыг зарцаж нүүдлүүдгүй шууд юм мөрөөдөл тэнгэрийн хөвөнд үдэлдэг ээ. 16 дугаар өчөөл тууруу дээслэн нөмөс шилхэд машин бүрдийн булагт нутгийн жохолч нар найр боллоо. Одгийн баруун жохогч баахан хол байна. Энэх нутагт дахиад ирэхэд дандаан доорхон байна. Ээжийн чайгийн уугаад маймар байна. Нууртан найлаад явхад сэтгэлд хоногшоод байна. Тууруу хургалсан нутаг ийм сайхан нутаг.

0: Ордон шүүгчдийн 4-р удаагийн чөлөө төртөө шоколадчдын галаа ийнэ. Бирийн бэлэн шилгийн уралдааны өрдөн тодорлоо. Ингээд нийт 16 хүн оролцоод манай энэ уралдаан бол одоо 5 хүний шагнадаг. 1-р, 2-р, 3-р гэж шагнахгүй. Бүр аав батлахын 5 шагнад. Айрагдсан 5-аар шагнад юм аа. 5 гошуучд дотор бол одоо тодорсон нь бол одоо яг хуваараа танаас хэн байна гэж сонсгийг бол хоойн танаас хэлээд өгчий. Гэвч энэ тавлын шагнал бол адилхан. Өнөөдөр энэ урдгааны 1-р туудууд отог шунаас хөрвж нэрсэн төв малчин хүү тодорж байна. Эсчиг 7-4 тодорж байна. За 2-р том болохоор отгийн өмнөд хөшунаас оролцож байгаа яруу найрагч А Баян Жаргал тодорж байна. Эсчиг 6-8. За ингээд 3-р том бол Үүшин хөшунаас ясны яруу найрагч Насан гişig эсчиг 6-4 тодорж байна. 4-р том болсоор бол отгийн өмнөд хөшунаас оролцсон даа соёл талаа эсчиг 6-3 4-р тодорсон байна. 5-р том бол Үүшин хөшунаас оролцож байгаа Эрдэмт эсчиг 4-6 тодорж байна. За ингээд 5 найрагчигаа анх удаа тайлнаа. Хүндэтгэн нуурья. Тэгээд шагналын бол алтан амдэрсдгийн ерөнхий найруулагч Ордос хотын зохиолчдын нэгдгийн дэтэргүлэгч А Баян Очор отог шунаад утга зохиол урлагийн хөлбөгийн дэтэргүлэгч Ордос хотын зохиолчдын нэгдгийн дэтэргүлэгч алтан давч байгаад Ордос хотын хамт үзлүүрийн төвийн одоо нэр хөтлөгч Улаан Соёлт. За Ордос хотын зохиолчдын нэгдгийн дэтэргүлэгч Үүшин шунаа Монгол Улс сургуулийн 1-р цэсийн багш Чиман ба. За тэгвэл судал гаж шагнал гард уулаа.
1: Жалгаа тавхиндээ тус удааны соёлын үйл ажиллагааг эрхлэн хийсэн отгын өмц шүнэ төлөвлөгч, Ордос хотын зохиолчдын нэвдийн дэд тэргүүлэгч, отгын өмц шүнэ утгач шоход урдгийн хинэ халуугийн Баян Хэстгэлийн ерөнхий найруулагч Баян Бадархыг сурвалжилсан шингээлтийг сонсгоё.
2: 4-р хувцааны хүн чөлөө төртөө Оранж Колстийн гал айнаа танай отгын өмц шүнэхэн ингээд эрхлэн хийсэн байна. Мөн ч одоо та өөрөө бийж тэнэрхэлсэн өтөссөн ч гэдэг нь энэ удааныхан байдлаар ерөнхийдөө төвчлөд ярил.
3: Манай Ордос Чолчдын чөлөө төрт гал аяны бол манаас 21 онд одоо хамгаанхаа би санаачлаа. Одоо манай Ордос хотын чолчдын нийгэмдгийн дэтэргүлэгч нарын зохион байгуулаад энэ юу ихэлсэн. Тэгээ гол бол энүүн дээр бол бид нар гол юу гэдэг нь одоогийн энэ хүмүүсийн энэ амьдралын одоо хурд очих хэтэргээ хурдан болсон. Сэтгэл санаа жаахан цаг ингээд нэг саг амар замжиггүй болсон. Энүүний бол энэ яруу дундаас ингээд дагуулж гараад эргээ бол Ордос нутгийн хаан одоо баг биднээс дандаа очиж ийдүггүй газар. Ийм түүхийн газар юм уу? Энүүнээ нутг усаан улам нэг алхам ойлгох. Эргээ энүүнээ нь бол ухаагуулахын үүднээс ингээд биднээс чөлөө төртэй гэж хан байгуулсан. Энүүнд нь одоо биднээс бол бор гадан дотно хонох уу бодаа чагаан хамтаараа өөрөө хийх үү бөхөө жоос жардлаа хамтаараа гаргах уу ийм нэг бүлхэмдлийн хүчний ус нэгтруулах одоо зохиолчдын хаан энэ үүднээс ийм зохион байгуулалтаа хийсэн. Тэгвэл одоо ээл гушуугаар явна. Тэгэлээр ээл гушууны хаан тэг одоо сайхан сайхан газруудаар одоо тэр нутгийн хүнөөс мэддэг болохоор тэд нэ одоо хаан хаан зохион байгуулалт гэдэг энэ үнэн тогтоох энэ үүднээс. Тэгвэл бид нар одоо ингээ Ордос хотод дотороо явж шээ. Хожим болуула боломжтой бол бид нар өөр аймаг хотоор усаа ингэж аялах ийм чөлөө төртөйг нь одоо үргэлжлүүлж хийхээр явуучих юм. Тэгэлээ чөлөө төртөйг хийсэн одоо энэ 4 жил хийсэн 4-р удаа хийжлээ шээ. Одоо 3 жил хийснээхэн хотод бид нар сүгжжээ. Тэгэлээ энэ дундаас бол энэ манай 1-р бол зохиолчтой хоорондын энэ одоо харилцаа явуулчаа сайжрна. 2-р нь бол бас бүтээлэн барьчин одоо бидний шиг хэдийгээр бидний шүлгий барьчин ингээ ялгарвал хүн гэдэг зүйл бол ингээ за адилтгаа төгсөөр хаяа тэр ус тийм байна дэ би ус нэг ахын чармайх ч юм уус нэг юм бодол ордог шүү дээ. Тэгэлээ энэ талд үйлчлэхээр голдуу одоо сэтэж хийсэн.
2: Зүүнэн 4 жилийн дотор тануудын гол зорилго бол яана энэ зохиолчдын хааны нэг урмын хөжигч юм аа. Энэ гол энэ гол дамжаад бүх хүмүүс нэг тал. Тэгэлээ энэ эдний 4 жилийн дотор танай одоо энэ энэнгөө дамжаалсан илэд илэрж байгаа нөхцөлдийн энэ урам нь хөгжиж явах байдал уу юу шинээр цулгуулж байгаа нөхцөлд
3: байна. Энэ дотор одоо бидноосын жишээлүүд энэ удаагийн энэ хөтөлбөрт одоо хамаа анх оролцож байгаа одоо энэ дөрөвдс чин гэдэг байна шүү дээ. Тэр их хүн бол одоо уран цохол энэ 2 жил эхэлж өвчөж шүү дээ. Тэгэхээр энэ сураг юугаар нь юу вэ? Тэгээ энэ удаа бол аяа ямар бай тэр хөтөлбөрт нэг орон яв гэж ийм сахан хөтөлбөр байдаг гэж санаж ирсэн маа ингэж. Нэг үл энэ бүр одоо гушуу гушуугаас хязгаард иж шүү. 5-5 хүн. Тэгээ уггүй л одоо ингээд бүгд оролцох нь гэдээ байсаар чи ухна гитргээ одоо цусаар бид нүс одоо зам юм уу одоо найчир хоног гэдэг хэдэд уухад бүр одоо явдал болчихно. Чиглэлээр нь бид нүс энэ хээр хөдөө хоног юм болохоор энэ талдаар бас юу гч нэ. Гитргээ одоо хамааралд дийлэхгүй болох юм уу юу хүн. Чиглэлээр удаа болгоом бол баг 30 хүнээс доош тэрнээс дээш гарахгүй. Бас удаа болгоом содын хүнөөсөө содон энэ дотор гол жохон байгуулж байгаа хэдэн хүн бодо дандаа оролцож шүү дээ. Зүгээр л одоо ингээ дандаа хүнээ содох яг содох хүн олдохгүй бол одоо уу хуцаа оролцож гэсэн нь оролцуулаад ийм маягаар оролцуулж байгаа.

Улсын нарадор шивууд очлаа. Ургам бол начис шаргалт нь нунлаа. Уйрхын сэтгэл үйлээд байна. Учирхын тавилан санагдаад байна. Тугруу бсэн намрын өдөр, дуулын хорван уйрхын өдөр, дурсамж тунсан намрын өдөр, дурлал хайрын алтанхан өдөр. Таанин жижиг төлөвдөр буулаа. Тарг арх сахарн шуглаа. Ганчхан чимийн бодогдоод байна. Гал аяны дүрлжээд байна.

0: Тосол усыг амна басу даяар хнүсийн амьдрын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасу улс гэрийн ирээдүйн тос.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

0: залгаад нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ нанс болгосны нанс гачаанай дэд дараг оргилын уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
0: За өнөөдөр нанс гачаанай малчин тараачдын наадам бас соёл тамирын ажиллагаа маш итгэвчтэй сайхан явагдаж өнгөрлөө. Тэгвэл тус удааны наадмын жохон байгуул тохирсон талаар та сонсогчдод танилцуулж яриад өгнө.
1: Манай энэ удааны наадмыг одоо хийх нь юу гэдэг бид гачхааны бөгдийн хан хүчгэлсэн. Тэгээд мөн энэ эрийн гурван наадам сагсан бөмбөг за малчдын хан дуу найр гатхам ол жиргэн энэ явуурд байгааны эрхлэн хийжээ. Тэгээд бол манай малчд бол оролцсон болоо тун эдвхтэй мөртэй сэтгэл их өндөр байгаад нь одоо их талархлаа. Бид бас хөрөлдөхгүй газар бас их ариун байгаа. Мөн чэнэ бол одоо олон жил хийгээгүй наадмын чиглэлийн уул нус хийж өнгөрсөн. Одоо ийм сайхан эдвхтэй оролцож байгаас бид бол хожим малчд даана жилт юм уу 3 жил тусны удаа дахин байгуулж малчдын хан энэ соёл тамирын энэ хөлгөөнд оролцох эдвхий жилийн улам сайжруулъя гэж бодж байна.
0: Тэгвэл бас бэлтгэл ажил төсөв төлөвлөгийн нөлөөд олон өдрийн өмнөөс хийсэн баха.
1: Тийм. Төсөв төлөвлөгийн бол бид анх 8-р сарын вест хийгээд 9-р сарын 20-25-ны өдөр хийхэр бэлтгэж байсан. Тэгээ манай одоо гачхан шинэ барьсан болохоор зарим нэг ажлуудаараа намдсангүй гэдэрглээд бол 10 сарын 12-т хийжээ. Энэ хуучхан л бид өсө тун яаралтай гөөч бид бас сэтгэлдээ бол тун их баяртай. Яахад ингэ бол бид одоо уул нус 10 жил одоо өөрийн хаан энэ гэр оронгсонгүй байсангүй балгуусан төвөр ингэж гачааж өвлөн болго суужгаад одоо өөрөө нь хуваараа дахиж шинээр байгуулаасан тэхэ жоргтой манай дээр одоо дээр сунгуулийн дарга нар усхи ариу манууд одоо тэхэ ариун суур ажлын бол ариун хийж өгснөөс бид бол нэн илүү жоргтой сайн ажилд байна. Хожим одоо малчдаа нэн илүү дөгөм үжүүлж ариун талын энэ хавсралга болъё гэж их чармааж байна.
0: Тэгвэл өнөөдөр бас уралдаан ур авьяасын үжүүлгийн төрөл зүйлээ тохируулахдаа бас орон нутгийнхаа онцлог тухайн газар орныхоо малчин тараатны байдлыг үжиж бас тохируулсан байх.
1: Тийм. Манай одоо нанс гачаа бол одоо Монгол үндэстэн ариун иймээс бол эрийн гурван наадмыг тохируулж дахиад загсан энэ алган бөмбөг энэ бүх гачхааны малчад бол олон үндэстэн бүхэмдэл тавиахын үүднээс бид бол энэ зохион байгуулж хийсэн. За дуу үжигний уралдаанд манай малчд бол чигдээ их эдвхтэй оролцсон. Манай нанс гачаа бол шүлэгчин, дуучин, за ариун урлагчд байдаг гатхам молчин, зохиолчин гэдэг ариун байгаа. Энийг тохируулж бид ингэж хийсэн юм аа.
0: За баярлалаа. Та бүхний ажил үйлсэд нэн өндөр амжилт хүсэж өгнө.
1: За талархлаа.
2: Эрхэм хүндэт тэ гээж очтоо. Эрхэм хүмсэг олон жочид төлөөлөгчтэй. Алтан шаргал намрын хаан элбэг сайхан хуралтын гэн сайхан чагаар өнөөдөр бид нанс болгосны нанс гчаанд хорон чуглорч наадмын нэг хуралд оролцсондоо сэтгэл их өндөр байна. Та бүгдөө сүү утхын сөрөг торгон сайхан намарж байна уу. Анх дугаар удааны нанс гачаагаас эрхлэн явагдуулж байгаа малчин тараачдын наадмын нэг хурал жичиг ур авьяасын үжүүлүүрийн уралдаан энхүү сайхан эхэлж байна. Залгаа та бүхэн манай ур авьяасын үжүүлэн уралдааныг хүлээн авч сонирхоорой. Ингээд нэгдүгээр шавагийн татсан хас бэлэг таныг хүндэтгэн урая.

За баярлаа. Одоо манай малчтын урай бяс энэ үйлчлэгийн хов хянах баримжааг сая нийтэлсэнгүй учраас одоо та бүхэндээ нийтэлье. Тоглолтын бүтээл нь эрүүл сарвал уулгатай нийгэм нийтийн төв жан жолоодох үжил санааг сурталчилсан байх нь 3 хувийн ижилдэг юм байна. Бүтээлийн хаан уулга сэтгүй ойлгом мэдэрж сэтгэлийн өнгө аястай тоглож уурай бяссан илрүүлж чадсан байх нь 4 хов. Хавсрал хөгжмийн хаан чохлогыг анхаарч уйлтан жогчж тоглож чадсан мөртөө өмсгөл заслаан тохируулж тайсны урлагийн жохох хэмжээгээр эжимжит чадсан байх 2 хов. Орон нутгийн онцлог байлгаж өөрийн үүдэл шинэчлэлтэй байх 1 хов гэж байна. За ингээд манай хянагчид бутрахын чигийн наранд 2 орон болтол наривчилсан эцсийн дүн ам бол одоо шахах юм байна. За баярлалаа ингээд 3 номер та оролцогч чонг дүүрэн таны хүндэтгэн урий.

0: залгаад 9 дуугар оруулж хүч маа удныг тайсна. Уран залж байна.
1: Ахсан ширган намрын хамтсаа хамтдаар тань хаасан сан жаргам чигч байна уу? Мөч таны хаан аргрийн алива ажид үйлсийн амжилттай өрөөлж өгч байна. Таагсан дугаар нь та бүхэндээ мөндөшин болгоно давшуулж

0: Залгаад 13 дугаар номорт логтгон таны тайсна уржээ.
1: Өрийн бүтэл 50 сайхан нанс нутг. Эхи оронын хаан элгэн дээр 5 гушуу малын хаан гişигээр тансуг 50 нуруу гэдгээр үүл болж суусан настан бууралуудын минь өлөмжийн их буян шингэсэн нанс нутг минь 50 хаан. Алаг толгой зүлгэж чадам яшил шавгийн хөдөөд Эрдэнийн клуун хаан туурайны 10 жилүүдийн тоосонд дөрөөн тавгаа нэлээсэн урхан бууралчуудын буян шингэсэн нанс нутгийн 50 хаан. Халуурын нургас наг хэлгэн жиргэний хөдөөгөр Эрдэнийн шаргын дэл дээр өөрийн хожсын хаан өндөр нисхэд өний дулугийн нулаан нэлээсэн улам мөртэй Настан бууралчуудын минь төг шингэсэн нанс нутг минь 50 хаан. Сүгдэн мөрөх овоо эжиттэй сүндэрлэн харагдах шорон манхтай сүглийн нургах яшилын хөдөөтэй тонолж мэлмэлж баян молагдны сөрөглөн донгодох шуудын дуутай нанс нутг минь 50 хаан. Улрын тоосонд эргэлд хурваад настан бууралуудаан хөндөтгөн Ган гудамтан өөдөө бадрааж үүний мөнгө кимори сүлдний мандаж гişig буйны дэлгэрх болтгой. Нанс нутгийн минь кимори мандах болтгой.
0: За баярлаа. Залгаад 15 дугаар номорт алтан уулыг тайсна гүндтгэн үрий.
2: Нанс нутг. Нанс гэж 10хан нутг хөөсрэн холбож ээжээ төрсөн газара хөрсөн дээр нь унаж элгэдэжсэн ороон. Харгалын өндөр нуруунаас хайшаан харуц нанс. Харгалын нэргэн суунаас хайшаан явж нанс. Энд сонголдож байгаа замуудны мянган мянган хүүнэлтэй Сонгонд байгаа утааны зуу зуунай өнөрлөлтэй. Энд нанс хэрв гэгэнтэнэ нүд оркесн газар нар тагач зүвэр гэдэг. Нэдэрний үлдсэн харганараан. Харганараан. Энд сүмийнхэн сүри алтарарны үжиглэж сүнэснийхэн мөртө ард даяар сүжиглдэг. Тамгалай тарим бүрд таван гошуу таран таларч Чогт чилууд ашгүй туу тал олгоноос нь дэштэй. Энд ундарч бүхий усны мангана гурван судастай ургад бүхий өвсний мангаын дэрвэн үндэстэй. Энд намрын гоёсон шаргалны элесэнд шингээд өвлждэг нүури хоргодсон шуудны эргэндүний шивнэд нүдэй. Энд салхины чигний санасан зүгээрэн Бороны чигний бодсон зүгээрээ. Нанс гэж саруулхаа нутг, носы туулах санаад явах гажараа. Ёсы талих сахас суух хороон. Нутг манай гэж хайрлах газар миний гэж харам хороон.
0: Зя баярлалаа.
3: За сонсогчдоо бид өнөөдөр отхын өмнө тошоо нанс болгосны нанс гацаанэ малчин тариачдын баяр наадам дээр хурц ирээд байна. Тэгэд одоо яг сайхан малчин тариачдын ур авьяасын үзүүлэг болж өнгөрлөө. Тэгэд энхүү сайхан үзүүлэг малчин урна даачин хөгжмөн барьж гоц сайхан үзүүлэг гаргасан байна. Та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
4: Сайн та сайн байна уу?
3: За тэгвэл даачин хөгжмийн яаж сурж ирсэн тэр талаас нь сонсогтойгоо хуваалцна уу?
4: Тэгээ даачин хөгжмийн 7 настай

0: Сурсаа. Тэр үст одоо нэг луйин жигс юм байсаа. Тэр зүдэгийн тавчхаа. Ма тэр үнэн дагаа сурулжсаа. Нэг багш дагасангүй. Өөрөө сурсан авьяастай. Энэ нэр там л авьяастай. Ардын найз нар авьяастай. Нэг малчин хүн. Дагаас нь сургуулсуусангүй. Нэг малчин хүн. Чигээ би нэр дан авьяастай. Чи энэ даачаа сурсаа. Дур бахтай.
1: Уралдаан тэмцээнүүдэд дандаа оролцож гин үү?
0: Уралдаанд орж гин үү? Жил болгоно орж гин.
2: Ямар ямар уралдаанд орчихсан?
0: Ардын найр нь уралдаан. Жагагч хүн уралдаан. Ингээ бүр байна. Бүр орж орж гин.
1: Даач нь хөгжмэй танай мэдхээр танай нанс нутгаар одоо аль хичээнээсээ дэлдэж гэсэн үү? Эсвэл орчмын жилүүдээр хүмүүс одоо соёл урлагийн хөөчлөдөх болсноос энэ хөгжмэй илүү барьдаг болсон уу?
0: Ман нанс чанаа одоо тэр даач хөгжим одоо мэлүү 10 жил болцоо барай хэлцээ. Одоо суралцдаг нь байна. Энэ таач хөгжим тийм одоо хаягдаад мэлүү удасан эргээ одоо эхлээ бүр барьцсан байлаа. Одоо бүр барьж.
1: Танай барьдаг хөгжим нь бүр нилээ дээр үеийн уламжилт хөгжим үү эсвэл орчмын хэдэн жилийн шинээр засаж бэлтгэсэн хөгжим үү?
0: Энэ өдрүүрийн хөгжим. Одоо тэр ян шанс юм байх бай. Зүгээр тэр унтастай. Товчны апага тэр үеийн даач. Энэ үеийн даач юм биш.
1: Өнөөдөр одоо танай сайхан үжилвэрийн үзэд ойлгосноор таны хуран уул маш хурдан тоглож ирсэн. Тэгэхээр ордос ардын дуу найрын одоо хурдан аяа юу хэд хөгжимтгэд та бас ерөн үедээ хуруугаа улам хурдан гавшгай болгоно гэж сайн дэлдэдэг үү?
0: Сайн дэлдэнэ.
2: Боловсрал хийдэг үү харин?
0: Боловсрал хийнэ. Боловсрал хийгээ одоо бүр жуун тал жара ингэ явдığım аа. Одоо хурдан удаан. Жуун 40-аар болоо явахгүй. Би бүр жуун 60 талаар явна. Хамгийн хурдан нь жуун 80 ингэж явна.
1: Уламжилт хөгжимдэх харагд. Тиймэрхүү хурдач байсан уу?
0: Уртай хурд уу? Хурдан байж их хатлаасыг хэмжүүрдэг юм байхгүй. Одоо мадураар нь тавина. Би мадураар нь сурсангүй. Багшаа дагасангүй.
1: За баярлаа.
0: За тандаа баярлаа.
3: Залгаад 17 дугаар номерт урнаа таны хүндэтгэн үрж байна.

Сонсогчдоо, энхүү өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ отхийн өмнө тошооны нанс болгосноо, нанс гацааны наадмын их хурлын малчдын ур авьяасын үжилгийн бодол шингэлтээс та бүхэндээ сонсоглоо. Хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кг хөрсөр, Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт

FM 93.5, Өжин хороо хөшөнд FM 93.5, Үүшин хөшөнд FM 88.4, Үүшин хөшөнд Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, Отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улралтын 2026 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр, Бэлгийн улралтын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 6 гаргийн 4. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорох хошуунд FM 93.5. Өөшин хошуунд FM 88.4. Өөшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8.

0: Отог хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипэнжин балгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуй тал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг Чаг Үрийн Өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтой Жаал Хүүхэд Багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян Сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн Харт Ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удах Урлагийн Товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас Нийтийн Асрамжийн Жар. 12:25 минутаас Гаргийн дуу. 12:30 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн Харт Ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас Утга Урлагийн Товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас Ажил Төрлийн Суртал Хуулийн Үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас Танай Бүтээл Манай Хүсэл Уран Зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас Баян Сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас Нийтийн Асрамжийн Жар. 18:05 минутаас Гаргийн Дуу. 18:10 минутад Чогтой Жаал Багцуд Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас Бүх Орны Дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас Бүх Хотын Дамжуулах нэвтрүүлэг Цаг Үрийн Өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас Нийтийн Асрамжийн Жар. 19:10 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас Ажил Төрлийн Суртал Хуулийн Үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас Чогтой Жаал Хүүхэд Багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас Бүх Хотын Дамжуулах нэвтрүүлэг Цаг Үрийн Өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас Гаргийн Дуу. 20:50 минутаас Өлгөн Харт Ордос Тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас Танай Бүтээл Манай Хүсэл Уран Зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас Утга Урлагийн Товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т Манай Бүх Өдрийн Нэвтрүүлэг төгсөнө. Манай Бүх Өдрийн Нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаа нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хөндө сонсогчдоо, энэ чиг нэвтрүүлгээр Алшаймгийн хамжууч төрийн төвөөс шингэн нэлтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өргөжлөн сонирхуулахар боллоо. Алшаан дутгтай алдарч голч Аюржанагийн бүтээлийг Алшаймгийн хамжууч төрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

0: Тэр хоёр савур тааран авч хогийн овоо руу яран явлаа. Тэнгэр хаяанаасан гээж үүр алгуурхан гэгэрхэд нар уулсын цаанаас хөөрм мантлаа. Ануучин нар хардаг толгойн дээрэ гарч гараан алдлан зогслоо. Тэр нүдэн анич амантан дүдэнх нь нартай ярьж байгаа мэт. Байдаа ануучин хажууханд даарсан бололтой элгэн тэврэн зогсон.
1: Энэ хүн хичнээн чижил ингээд зогсчихв та. Надтай айл болгот ганцх шиг нарийнхан годгор гижигтэй шар муур шар хүүхэн байж үлээ. Тэр цагаас л өрүүнээ мандах нар хардаг зам тайлвайла. Одоо болоход бүр буурал толгойтой эмгэн болчихсон хэрнээ энэ татгалаа хаялгүй авч явна гэдэг ямар гайхалтай төсвөр төвчөргөө. Чухам хэн түнд ийм мухашгүй мундаг хүч ятал өгч байдаг болов? Нэг өдөрч

Алслалгүй 50 хэдэн жил зогсно гэдэг нэр энэ ч амаргүй зоргисон шүү. Үүнээ санал автай нэг үчир шалтгаан байгаа байх. Зөвхөн хүнээ хүлцэл даацад түшиглэн хэрхэн ингэж чадах вэ? Ургах унах нартай гэрэл зөөлөн байдаг болохоор харахад нүдэг гэл болдоггүй юм. Нартай гэрэл дотор цасны ширгэх шиг мөнгөн хилцсүүд цасарж байдаг. Тэр нь миний мах цусанд нэвтэртэл шингэдэг гэж Ануужин хэлдэгсэн. Би Ануужинтай өчнөө жил хамт амьдраад түүнээ өвдөж байгааг эрээс хараагүй. Хамаг наад захна гэхэд хамрын ханаад ч хүрдэггүй. Болдор цутгсан юм шиг хачин л би мах муутай хүн шүү гэж байдаа бодно. Нар тэргэлшин мандсны хойно Ануужин толгойн орой дээрээс бууж ирв. Өнөөдөр та ямар их удаа би бүр хөлдөөд бэрч их шахлаа гэж байдаа гараан гал гартал өрнө. Би урд шөнийн зүүдээ нараас асуусан юм а гэж Ануужин хариулхад. Нар тэгэд чамд ямар зүуд гэж тайлбарлав та гэж байдаа доглонгүй харж инев. Хэлж болохгүй нууц. Цаан чин маш нэдүү гарч ийн хурдан явъя гэж Ануужин төрүүлэн алхахад байдаа араас нь даглаа. Тэр хоёрыг хог дээр гэрэхэд нөгөө дүүл нь аль хэдийнэ ирчгээд хогийн тэргэнэ зам харуулдан бэвийн зогсцохон. Ануужин хүмүүсэн бүртгэх мэт тойруулж харснаа. «Гүй намра маму хоёр яагаад ирсэнгүй юм бэ?» гэсэнд цаадуулна. «Мэдгүй ээ, намра архан луга виз. Маму ч хулгаагаан хийж яваал байлгүй. Гүй тэр хоёр ирэхгүй бол манус сайн виз. Үлүү хэдэн лаазуулахгүй юу? Тэр чинь харин хэлдэг үг шүү». Тэдгээр хүмүүс иймхүү ам амандан ярьцгаа. Үссэн сексисэн халтар чарайтай нэг бүсгүй теднүүсийн ярианд эс оролцсон шуувтар юм шиг савраараан газар сэнтчилэн ганцхараан сууна. Түүнээ хөвөнтэй босинзэн цоорж эн тэндээс нь хөвөн бултай нь ноос нь гоочсон торм шуухан нооронхай харагдана. Тэрээр явхдаа баруун хөлөө гадагш даялан хайзганан алхана. Энэ бүсгийг гандмаа гэдэг. Хогийн тэрэг цагаан тоос татуулсаар хурч ирлээ. Өнөө хүмүүс тэрэг даган гүйлдгэд гандма хөлөөн чирсээр бараан газарт хаягдав. Тэдгээр хүмүүс тэрэгнээ асгасан хог рүү нүд нүргүй дайрна. Зөвхөн гандмал теднүүсийн хөлд гişигдсэн хогийг түүн. Энэ үед хэнинч гээд хар аман борлуулахыг бодхоос биш, өрөөл бусдыг бодохын хариудаан чалах. Аргачгүй байлгүй дээ. Амнаан там цаан үхэл амтрал хоёр хутхан ир дээр тэмцэлдэж байгаа цагт хэн хүний бодож амжих билээ? Ганц энэ хогл эдгэр хүмүүсийн улаан голыг залгуулж байгаа болохоор ингэж улайрн дайрахгүй ч яах вэ дээ? Өглөө болгоно энэ үеэр хогийн овоон дээр хүн гахай нохой хэрэ шаацгай гэдэл хамгийн их хөл хөдөлгөөн өрсөлдөөн тэмцэлдэн шүрүүнтэй цаг байдгаа. Өнөөдөр ч гэсэн мөн л хуучин ёсороо гал ус шиг тулалдаан болж өнгөрлөө. Бусдаас үлүү хэдэн архны шил умдааны хуванцар лонх олсон нэг нь чарай дүүрэн баяртай явцгаана. Ануужин байдаа хоёрч чималхааргүй юм олсон байлаа. Ануужин ганд мана хажууд хүрч. «Аль зэрэг юм олов да?» гэвэл. «Энэ л байна» гэж гандма таарцгийнхаа амийг онгойлгон Ануужинд үзүүлв. Уутанд нь хэдэн архинай лонхо 2-3 хаймар уултай шаахай хэр болсон хүүхэлдээ самж байла. «Үүнийг бас авдаг юм уу?» гэж Ануужин сэгсгэр үстэй хүрэн самжийг нь татаж үзүүл. «Мэдгүй бараг авдаггүй л байх. Би охинтой наадуулах гэж авсан» гэж гандма хэлв. «Оо, чи охинтой юм уу? Хэдэн настай юм?» «3 айгаан үзэж байна». «Тийм нэлх амтны тэгээд яаж хад явж байна да?» «Унтулж орхич хатал гарч ирсэн». «Одоо тэгвэл хурдан хайртаа. Цаатагчин сэрчгээд чамайг хайгаад сүйд болж байгаа юм биш үү?» «Арин тэгжил байгаа байх та.
бош юу хайр. Би та найдаач гэж Ануужин уудтай хогоон үүрч явх гэв. Манай дүү гэж Гантма ихэр гайхсан байдалтай Ануужныг дүрлийн харлаа. Тийм ээ, та найд. Намайг очиулах санаагүй байна уу? Тийм ч биш л дээ. Гэе, манайд хүн очихмаар айл биш л дээ. Яагаад? Айлд чинь хүн очдог л үстэ. Хүн очиж болдоггүй айл гэж байдаг юм уу? Энтээ, тэгвэл явъя гэж Гантма дур муутайхан зөвшөөрөв. Ануужийн хүүдэтэй юм байдаад өгөөд би Гантма надад очино. Та юм аваад харж бай гэснэ Гантмаг дагаж явлаа. Аль үед нь ногоо тарьж байсныг бүүмэд дөрвөлжин ногооны зөргүүдийн ором тотхон дурай. Төвнө хөвөнд тахана үүр шиг газартай наалдсан натхар хар байшингийн оронцэг харагдана. Энэ тухайн цагта ногооны манаачнаа салхи бороо халахлж байсан цэмбэн амбар байла. Гандма 3 настай охинтойгоо хоёул энд орондог юм санжээ. Амбард хаалга гэхэр юм үгүй. Ховцсноо уран хай зүйж шидэн үүд болгон өлөгжээ. Ануужин Гантма хоёр үүргэн гадаа тавиад гэрт орвол ногооно зор шуухан пад харанхуй байв. Ануужин урагшаа алхасаан айж байгаа болтой тэнүүхэндээ зогсон. Гантма харанхуйгаар тэмт чин ханжин дээр гарч алгын чинэн хөх даавуу ирсэнд цаанаас нь чийдэнгийн гэрэл шиг нарийнхан цагаан гэгээ тусав. Тэрх захсны нүд мэт жаалхан шилэн энэ айлын цонх санаат юм байна. Түүнээр нь нарны туяа харван орж ирээд гэр доторхийг гэрэлтүүлнэ. Хоёр хүн эвэн олж эргэхгүй бол багтахад хэцүү. Нуруу гэдгийн аргагүй намхан чухал гэр байлаа. Цэмб цохож барьсан нохон хил шуухан нарийнхан шавар ханжин дээр хулсан шиз утаатай хар наттас дэвсэн байлаа. Хөмнө нь гоожсон хүнжил дотор хацран сайрцсан жаал охин уруулан омол зулан амт тайхан унтна. Шавар зуухны хөвөн дээр 2-3 халтар шаазан жаахан хар цайрн тогоо төмөр утсаар сэнж хийсэн хавхаасгүй онгорхой хөөтэй данхнаас өөр нүдэнд торох юм алга. Тасу гэж Гантма Ануужинд ягнав. За болно гэж Ануужин суух газраан олж ядан ийш тийш харснаа ханж ирмэгдэн суусан болов. Гантма хог дээрээс түүж ирсэн хаймар шаханыхаа үлийг хайчилж шавар зуухандаа гал түлв. Ануужин унтаж байгаа жаал охин өрөө өнгийснэ. Эвэ, энэ амтнаа унтаж байгаа жарайг. Ямар хөөрх юм бэ гэж өхөрдөн халаглав. Гантма данхтай усаан зуухан дээр тавиад амандан ус балган нүүр гараан угаасан болж нороолоо. Чи энэ нилхамтны яаж л харанглаачгүй авч явж байна та гэж Ануужин жаал охныг харан харан өрөвдөв. Яах вэ? Арай л өлсгөөд үхүүлчихгүй. Дөнгөжил амтай байлгаж байна гэж хэлснэ Гантма шинлэнгүй санаа алдлаа. Та хоёр энд суугаад уудж байна уу? Би окно энд төрсөн юм а. Түүнээс хойш л энэ муу амбарт толгой хоргодуулаад одоо болж байна. Окно чинь нэр ихэнх гэдэг юм. Үүнд ихэнх нэр өгөх вэ? Нэргүй болохоор би нэргүй л гэж тоотдөг. Нэргүй гинэ. Энэ чинь харин сайхан нэр биш үү? Аав гэж Ануужин овентгүй асуутал. Зүрхнийх нь анаагүй шарахыг хөндөж сэдрээсэн болтой Гантма хар цагаан дүүгүй буруу хандан суув. Муу натхар байшныг нь туугаад явчихмаар тэнгэр газар нийлсэн харанхуй хар шуурхтай өдөр байж билээ. Гантма салхинд бөгөн байшингийнхаа мухарт хөнжлөөрөө толгоогоо бүтээгээд хэвтэж байтал гэнэт салхинд далбгансан уранхай үүднийхэн завсраар сахлан сэрвийсэн пад хар чарайтай тарган хүн энэ цаглан орж ирв. Тэр үг дүүгүй шууд л Гантма өрөө нүүр нүдгүй дайрлаа. Гантма айж чочин ухаа сүнсэн зайлахтаа орилж шарлан босон харайх гэтэл өнөө ир. Элээ цорвог шүүрх мэт ганцхан базж яваад
элгэн дороо дарчглаа. Тэр хүн арх үнэртсэн үнхээ амаараа гандмаг үнэсч таалан яг л улангасан чон шуухан урасч тастаад идчгмээр аашил. Гандмаа яаж амь тэмцэн ноцолдсон бол буч түүнээ хавх шиг хатуу гараас мултарч чадсангүй. Тэр сэг зулгаах аратан мэт гандмааны хувцс хунарыг уурж тасчин чирмэн нүцгэлж хайчхаад санаан таваараа элдэж өгөв. Гандмааны нүдэнд хэдэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн тэрх харсалт явдал нь дахин илэрх мэт боллоо. Энэ нэргүй жаал охин тэгжил энэ орчлонд ирсэн юм санжээ. Гандмаа окныхаа аавынх нь нэр үсэйг ч мэдгүй. Хамаг наад захна гэхэд чирайгийн ч гүйцэд харж чадсангүй явуулжээ. Тэр согтуур гандмаа хүчиндэж хоёул тачаалаа хангаж яваад өмдөө татсаар артаанч эргэж харсангүй гарч явсансаа. Анувжин буруу юм асууж эмжгэлүүлсэндээ гэмшин үгэн буруулах санаатай. Чиний хөлчин тэгэд яагаад тоолж гисэн юм гэвэл багтаан ясгарлах өвчин тусаад л ийм болж гисэн юм а. Чаавас. Одоо тэгээд өвдөн үү? Өвдгэн ч өвдөнө гээ гайгүй. Чи тэгээд яагаад энэ хогийн овон дээр ирчихсэн юм? Манай аав ээж олон жилийн өмнө өвчнөөр цувраад явчихсан юм. Тэгээд л би энд ирсэн гэж гандмаа зомнонгүй хэлснээн шанхнаахаа үндсэн үсийг засаж зуухан дэрэх данхтай усандаа хүрэн хар даавнд боосон цайнаа шаар хийв. Тэр шаарн хичнээн дахин чинсэнийг бүүмэд усных нь өнг огт ховөрсөнгүй. Тэгвч тэр халтар аяг авч үлээсэн болоод идэх юм чалах жаахан хонууд хоолны шавхур байна. Цай зэхрээгээд үүчих гэж хэлээд тогооны ёроолд наалдсан гүлэр хоолны үлдэлийг хусаж хийснээ цай аягалж ануучинд барив. Тэр өөрөө харин шалдан цай аягалж яваад зуухны аманд явган суулаа. Хоёулаа хуваагаад ичгээ гэж ануужин аяхтай гүлэр хоолноосоо гандмааны аяганд хийж өгөв. Тэр хоёр ийхүү цайлд суутал жаал охин сэрв. Ишигнээ өвөр шиг хоёр годоос нь жаалхан гэжигтэй өмд ховтс нь урагдж хэр буртаг болсон нэргүй охин орноосоо сугран гарч ирээд нүдэ нухалсаар ээж өрөөгөө тотэн харав. Миний ахын бас чад шийчих. Эцин суулгай гэж гандма хэллээ. Жаал охин ураалган босч ханжнаасан арай ядан дүүжлэгтэн бөө. Тэр ануужнаас бишүүргсэн төлөвтэй холуур тойрн топ шиг тодгар хар нүдэн чавчилн ардаан эргэж харсаар гарч явв. Гандма суула утнаа ёролд байсан хоёр балах сүүг аяганд хийгээд дээрээс нь цай нэмж нэг аяг хэрэн болглоо. Охин орж ирэнгүүтэл аяхтай хэрмийг нэг л амсгаагаар залгилв. Тэгээд тэр идэх юм гордон ээжийнхаа гарыг харж бүлтгэнэн зогсон. Гандмаа охиныхаа чирэ өрөө игц харж чадсангүй жишүү харлаа. Тэрээр охинтой өгөх юм олд сөхөн арга ашаан барснаа. Ээжийн чамд бантан хийж өгье гэд тогоо нэрж ус хийснэ ууттай гулрын шавхраас авч бантан өөрүүллээ. Хилинчгүй хар усанд хийсэн зутан болохын үйл төйлгөө жаал охин тогоо өрөө өнгөлзөн үйлэнэн дайрна. Ээж нь бантан аяглаж хөргөөх гэж үлээж самран сүйд боллоо. Гандма ингэж хар бантанаар охиноо тэжээсэнд цаатх нь гол орсон бололтой. Хачиг шиг навтгар жаахан хамар дээр нь хөлс бурж исэн харагдана. Анучин энэ их үргэн амьдарч байгааг хараад элэг зүрхэн сэмрэж өөрн ирэхгүй эмжилэгтэй. Та хоёр минь даанч хэцүү байна да. Гэхдээ яах вэ? Наран дор амьдл байсан цагт арга нолдноо. Гэхэд гандманы гэрлэн харсан жалахгүй нүдэн сэргэж ямар арга байна хурдан хэлээч гэж анужиныг шахамдуулах мэт цоо ширтв. Чи өөрийнхөө амийг хүртэл тээж явхад бэрх байхад яаж энэ нэл хамтны тэжээн вэ гэснээ анужин нэргүй жаал охныг өхөрдөн толгойгийн илв.
Тэрээр хувцснаахан ангинаас шорой наалдсан хоньны

0: шагаан чинэн мөсөн шихрийн хэлтэрхээ гаргаж өгөв. Жаал охин хүн болоод анх удаа хүнээс бэлэг авч байгаа болохоор хүнэрхэн ээж уруугаа харав.
1: Миний охин аваа, чиний огт идэж үзээгүй шихэр гэдэг юм өгч байна гэж гандмаа охноо зоригжуулв.
0: Жаал охин ануужнаас айж болгомжилсан чарайтай бүлтгэнж байвч гар нь харин шихэр уруу сэмхэн явж байв.
1: Шара болчихч, би чамд цэвэрлээд өгье
0: гэж ануужин хэлхийн зэрэгцээ буцаагаад авчихаас айсан бололтой хурдхан гэгч шүүрэн авчи цааш эргэв.
1: Миний шихрээ авчихад юу гэж надаас дутааж байна үү? Ямар сүрхээ биш өрөмхөө юм бэ? Барь барь
0: гэж ануужин барих янз гаргаж шоглоо.
1: Дантаал ганцаарийг нь ууж хайчихад явдаг болохоор хүн амтнаа бараа харахгүй байж байтал ота бүр зэрлэгсэх юм байна
0: гэснээ гандма охиныхаа бурантгалсан ногоон усыг нь хувцснаахан хормойгоор арчиж өгөв. Тэр охиноо өвөр дээрэн авч суулгаад даахэрж сэгсээсэн үсийг нь ирэн хумсаан улаан халтар болтол бөөс нислэн.
1: Энэ хөөрхөн амтэн гэртэн ганцаараа уяатай өснө гэдэг ямар хөөрх хэлтэй юм бэ? Би үүний үүрээд ямар даах вэ штэ? Уяат хачих бол амар юм. Заримдаа шээс баасантаа хутгаралдчихад унтж байдаг. Тэглээгээд яах вэ? Гал усанд унчихаас дээр биш үү? Чи ганцаараа даанч зүтэрж байна та. Би чамд нэг хань олж өгье. Болно уу?
0: Гэж ануужин гандмаг өр өвдөнгүй харвал.
1: Ямар хань?
0: Гэж гандма ихэл гайхсан төлөвтэй ануужныг ширтэн.
1: Чамд нөхөр танилцуулж өгье. Наттай суута ямар эр хүн байдаг юм бэ? Эрүүл ухаантай л юм бол лав наттай суухгүй дээ. Юу хүссэн үгүй? Цаат намраа чин чамтай суух санаатай байна гинэ. Яаж хэлсэн ч дөрөв мөч нь бүтэн эр бүстэй амтан байна. Чамд тус болно. Наад сахан гихтэл муу сайн тэнүүл аргичнаас охин та хоёрыг хамгаалч хэдэн шүү дээ. Эрүү амнай чилээ гаргах хань ижилтэй байна гэдэг бас сайхан шүү. Тэр архил уудгаас биш өөр илдэв шалдав цаан ааш байхгүй. Хүнд тусаж хөнгөн сэрхлэн обсоотай сайн хүн шүү. Архи уучхаад охин бид хоёрыг амар заяа үзүүлэхгүй байдгүй дээ гэж гандма итгэлгүйхэн ярьла. Чи түүний эмгтэй хүнээ нарийн ухаагаар бэйнтэн татаж идвэл тэр тийм засаршгүй можууд амтан биш байха. Түүндэж гэсэн бүсгийн хүнээ хайр халамж дутаж байна. Тэр хүүтэй эмгэн лээ. Та хоёр айдлхан хал үзэж халуун чулуу долоосон улс хэн нэгнээ ойлгож харилцсан үучилж багтаавал ганц ганцаараа гүйлдэж явснаас чинь хамаагүй дээр биш үү? Эвдэ шаацгай үүр барьдаг шүү гэж ануужин итгэв.
0: Гандма үг дүүгүй уруу харан бодлох ширж хумсныхан хэрийг малтас сууна. Ануужин гандмаг харан хэсэг дуугаа сууснаа.
1: Жа, одоо би явъя. Та гэж та хоёрыг үцгээр ирнэ гэж хэлээд гарав. Эгэж танд баярлаа гэж гандма мишилзэн энэв.
0: Тэр охинтойгоо хоёул ануужиныг бараа алдартал үүдэн дээрээ харж зогсон. Гуру. Нар уулын цаанаас цацар мандаж байдаа өвгөнөө овоохой дээр тунран туслаа. Ануужин нар халаадаг толгойн дээрээ гараан алдлан заншил ёсороо зогсон. Байдаа өвгөн савар таараан сувчилсаар хогийн овоо өрөө гэлдэрнэ. Хог түүгчид уулын гуу ганга энд тэндээс навсхнан гарч ирсээр хогийн овоон дээр цугларв. Тэд хогийн тэргийг тэс ядан хүлээж зам өрөө харуулцгаана. Өнөөдрийн хүмүүс дотор тэднүүсийн танихгүй хоёр зүс бүрүү хүн иржээ. Нэг нь сахал үсэн сервисэн хижээлдүү хүн байлаа. Тэр нүцгэн хөлдөн оосор бүчгүй хилэн унжисэн хоёр өрөөсн шаахай үлгэж бараг өнгөн танихтгүй болтол хертсэн хөх бошинзнай оронцэг хөдөрчээ. Нөгөөх нь шавгар оройтой малгай дугтилсан хэрнээ дан шалбар өмссөн залуу байв. Тэр ганцж товчгүй хертэ ногоон даачин нүцгэн биендээ тохож энгэрийг нь зөрүүлэн

0: тавиржээ. Ануучин ганд мана хажууд хүрч намраа ирсэн байна гэж шимнү. Гандма үгнээ хариугүй газар шагаа зогсон. Тэгтэл хогийн тэрэг ирлээ. Өнөө хүмүүс тэрэг дагаж навсалзан гүйлдэн. Тэрэг хогоон тонгойлгож асгач хаад ирсэн мөрөөрөө дахин отов. Хог түүгчэд эр чадал зааж бараг булааж дээрэмдхийн наагуур дайм болохдон дөхөн. Ингэж өхөн болгон олзомгийн хойноос үхэлдэн сэгэн дэлгэх шахан уралцаж байтал гинэт.
1: Чи юу гэж манай эндээс ирж хог түүж байгаа юм? Наад уудтай юм асах
0: гэж намраа өндөр дуунаар хашгирна.
1: Зүг гэж хэл энэ хогийг хэн чамд хувааж игүү
0: гэж өнөө хижээлэр хэдэрлээ.
1: Наад юм чин бүр биднүүс инх та хоёр түүнийг чөлмөх ирэх байхгүй. Ман хідүүлээ энэ хогийн овон дээр хичнээн жил болсон гэж чи санаж байна. Та хоёр болоорой. Түүсийн юмсан оркод эндээс хурдан тонил. Куин бол та хоёрыг нутаг чинь явуулэн шүү мэдүү гэж намраа аксрын уурлав. Яасан задарсан муу новш вэ чи? Эзгүй газрын бомб галзуурна гэдгээр чи юу юм? Энэ хогийн овоо хэн чамд өмчилж игв? Хирээ мэдж хөлөө татсан чинь дээр байхаа гэж өнөө ирчи уурлан үүшгэн саксэсэн янзтай сахал усн улан бүр сэрвийн бослоо. Тэнгэр бид хэдүүлд ивэж өгс юм. Ман хэдүүл энэ хогийн ачаар ам голон залгуулсаар одоо болж байна. Чи манусын ам зуулгаас булаан дээрэмдэж байгаагаа мэдж байна уу? Эн чинь бүр маанарын юм шүү гэж намраа сүвэгийн тулж сүр бадруулсаар тэр эрийн хажууд хүрч уутна ёроолоос авч сэгсэрвэл хуунчир лонх, лааз, төмөр хал, архны шил, ном цаас болсон юм унаж ирв. Тэнгэр чинь ганц та нарын тэнгэр биш шүү. Бид хоёрын ч тэнгэр. Тийм болохоор энэ хогийн овоог бид хоёрт ч гэсэн ивэж өгсөл байх. Чи битгий ямаа ом гаргаж хүн доромжлоод бай. Би чиний сагсханхаас чинь айхгүй юм биш. Намайг их оролдвол сайнаа үзэхгүй шүү чи. Яасан саваагүй муу золиг вэ гэж нөгөө эр намрааг заамдаж авснаа нүднээс нь гал манартал түүшлээ. Юу гэд хуцаад байна наад муу нохой чинь ганцхан дэвсэд газарт нааж орко гэж шовгур малгайт барьж байсан модороо намрааны толгой руу буулгав.
0: Тэгтэл намрааны толгойноос хүрэн улаан цус садран гоожиж шинагийн даган урслаа. Цусаа үтсэн намраа шархатсан бух гөрөөс шиг улайрн дайрж өнөө хоёртай зодолдож эхлэв. Маамуутай хэдэн хүн намрааны талд гарч бөөм зодон болов. Шовгур малгайтай даачингаан тайлж шидэж гээд нүцгэн хэнгтгэн алгадан.
1: Чадалтай аавын хүү байвал чи хүрээд ир хар батхан шиг муусан амьдсыг ганцхан нинцтэйдэл эрлэг чинь явуулчихыг гэж хашигч нь өсөрнө.
0: Хижээлэр хоёр өрөөсн шахаган аль хэдийн гээж хөл нүцгнээр тоосхнаа хагархай барьчихсан тавурхан. Намрааны толгоогоос цус гоожиж муу уранхай болсон зэг нь улаан халтар болгожээ. Түүнээ нэг ханцыг мөрнөөс нь салгаж хайсан байлаа. Тэр өрөөсн ханц үйтэ зодолдоно. Наадуулан теднүүсийг хориглох гэж энд тэнд нь гарвч нутрах мод монцгтэн дайрагдах гээд эс болно. Ануужин гандмаа хоёр намрааны өмнө хойноос нь чирүүлдэж байгаад арай гэж тогтоож авлаа. Тэр уудаан дарсан агсам хөлөг шиг үхлэн зүтгэн. Ануужин гандма хоёр түүнтэй ноцолдож байж толгойнх нь хагархайг дөнгөж гандманы амны даруултаар боож өгөв.
2: Одоо болооч да тань минь ямар атаатан дайсантайгаа байлдаж байгаач биш те. Нэг нэгэн ингтлэн цохож цус нөж тэн холоод яах гэсэн бэ та нар гэж ануужин уулга алдан гаслав.

хөндө сонсогчдоо Аршаан дутгтай алдарч голч аюуржина гэмтсэн өдр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэрхтэй хөлийн авч сонсноо. Манай энэрхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөлийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

Настанаа хөндөлж хайрлах бол дундуудын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чагуйн өнчлөгтэй настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

төрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч Танаа. Ерөнхий хянагч Бүргэд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Манай орон мал аж ахуй тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндэх тоочилсон бохирдлын хөгжилтийг ахиулж байгаа.
2: Өртөн жасгорон шинжилгээ мэрэгдлийн үйлчилгээ нэг чадварт нэг нэгэн байгуулалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
1: Өртөн жасгорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийсэн.
2: Урт жамын аянд нэ жирг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээлэл.
1: 2026 дэлхийн шин энерги шин материалын их хурл Ордос хотод хуралцсан.
2: Дундад улсын шин чаг үеийг гэрчлэх Оросын жуутлуурын дундад улс дахь аялал сургалтлага Манжуур хотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон мал аж ахуй тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндэх тоочилсон бохирдлын хөгжилтийг ихээр ахиулж, мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэл ба аж үйлдвэрийн хэлбэрээ ховруулах чадварыг чангаруулж байна. Хөх хотын төмөд зүүн хошууны бичээж балгасны алтан одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хөгжүүлэлтийн компанийн 267 мөгийн оюун чөлөмжийн интерн төвд хашийн жилийн гаралт нь 30,000 тоонд хүрч байна. Тус хөлөмжид тоочилсон системээр хөлөмжийн дулаан бааж хийгийн хэмжээг цаг тухайд нь хянан хэмжиж, шим тэжээлийн шингэнийг аутаар тохируулан төвд хашиг шимжүүлж байна. Ирэх 3 жилд Өртөн засгорноос мал аж ахуй тариалангийн хүрээндэх тоочилсон бохирдлын

0: хөгжилтийг ихээр ахиулж, одоо байгаа 8 төмөн хувь тармил болон 15 төм 7,000 хувь мал жигүүртний удамлалын материалд тоочилсон данс ихмэл байгуулан үйлдвэр байжуулах хугацааг 130-аас 150-аар богинсгахын хамт дохур 7 дагуулодны жамчлуураар тусалхан жолоодох системийн 6 төмөн ижээс давуулж, ус бордоорын нэгтгсэн мэрэгжлийг ашиглах талбайг 4,000 төм мөгөөс давуулан хиймэл оюун чадварын мэрэгжлийг тарих, хураах, услах, бордоор оруулах, эм хэрэглэх бүх явцад ашиглах нормыг дэвшлүүлэхээр байна. Уртанзас хорноос аж үйлдвэрийн хүрээний төмөрлөгийн хайлшид тоног үйлдэл одоо үеийн нүрэс химийн аж үйлдвэр, амьд үтсийн эмэмлэг, сүүс саалын үйлс зэрэг хүрээндх оюунчилсан өөрчлөлтийг төрөл хуваан ахиулж байна. Бухтгатын улсын дэс ба гарамгаа дэсийн оюунч үйлдвэрийн тоох хэмжээ нь бүх орны 3/2-ыг эзэлж байна. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлд хараалагдах Өвөр Монголын Шүүгөө аж үйлдвэрийн интер сүлжээний шинжилх ухаан мэрэгжлийн компанийн судлал нээсэн сүлжээн дээрх 1-р машин механикийн бүлэглэл гэсэн тавчин 130 гаруй зүйлийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжийг залган оруулж 18 төрлийн гол эзэмдлийн системийг багтаан хүнд хэлбэрийн тоног төхөөрөмжийн тоо баримтыг цуглуулж тохируулсан нормыг 100%-д хүргэж тоног төхөөрөмжийн залган оруулах үйлдлийн хугацааг уламжлалт загвараас 160-аар богинсгосон байна. Энэ жил Уртанзас хорноос аж ахуйн бүх явцыг оюунчлан дэвшүүлэхийн бүх талаар ахиулан үйлдвэрийн оюун чадварыг шат хуваан байжуулах арга бодлого хэрэгжүүлж, төрүн дэсийн 46 оюунч үйлдвэрийн магтлалд тогтоож, төмөрлөгийн хайлш, химийн аж үйлдвэр, шин материал зэрэг голдлоготой ажил төрлийг хамарчээ. 2027 онд манай орон нэг бүлэг бүс нутгийн ажил төрөлд төрүүлсэн төрүн дэсийн оюунч үйлдвэрийг хөгжүүлэн байгуулж, улсын дотоодод алдаршуулахын хамт орны дотоодох дагуулаг ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйг зөргөжүүлэн жолоодож, дагуулагч хэлбэрийн оюунч үйлдвэрийг дайчлан бүх орны оюунч үйлдвэрийн үйлсийг шин шатанд дахуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртанзас хорон төрөөхөн шинжилх ухааны мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадварт нэгэн байгууллалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтлэв. Энэ бол манай орон анх удаа шинжилх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартны тусгай чадвартны төрөл ялгал болгож, тусгай төрлөөрөө шишчэмтэй тэтгэн дэмжихэд төрийн бодлогын нийтлэн содон чадвартнаар Өвөр Монголоо хөгжүүлэх дээдсийн чадвартны урах хэмжээнд оруулж, бүх орны шинжилх ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх чадвартны төрийн бодлогын шишчэмийг төгөлдржүүлсэн явдал болно. Арга хэмжээнүүдэд шинжилх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартан болон мэрэгдлийн даамал, шинжилх ухааны мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэ бойжуулан эжигнэх оюуны өмчийн эрх зэрэг олон төрлийн тусгай мэрэгдлийн хамтрал байж, суур судалгаа мэрэгдлийн боомжтлалт, үр бүтээлийн улруулалт, шинжилх ухааны мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэ чадвартны тулгуурлын бүх явцын шинийг үүдэх хэлхээгийн чухал хөгжөө болно. Чадвартан хүмүүжүүлэх адлын байраар үйлчлэг тавчингийн тулгуурлал болох жохон байгууллалтын батлах хангах зэрэг дөрвөн талаас 14 жилийн арга хэмжээ гаргаж, урах хүмүүжүүлэх батлахын нэгтгэх төрийн бодлогын шишчэмийг байгуулан бүх орны шинжилх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадварт нэгнийн чанарлаг хөгжилтөд тодорхой арга зам ба бат чанга тулгуурлал хангана гэж тодорхойлов. Арга хэмжээнүүдэд 2028 он болоход бүх орнд дээд жиргийн мэрэгдлийн даамлыг 50%-аар хүмүүжүүлэн, ихтэй сургуулиас судалгааны хүрээлэн гажир эл төрлийн шинийг үүдэх тавчингийн тусгай тушаалтын мэрэгдлийн даамлын адлын байрыг бүрэн тойхруулж, голдлоготой шинийг үүдэх гол чохчийн адлын байрыг 100%-аас давуулан, шинжилх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулахад тусгайцсан чадвартны тулгуурлал хангана. Мэрэгдлийн мэдэх, жах дэлгүүрийн мэдэх, хуул чаажийг мэдэх, мөнгөн гүйлгээг мэдэх, хам хэлбэрийн мэрэгдлийн эжигнэн хамаарахчийн эгнэг давтан боловсруулж, нөхчөлтэй ихтэй сургуулийн мэрэгжил шилжүүлэх сурлагын намтрын 6 өмөдлө эрхлэхий дэмжиж, эрдмийн чолын 6 өмөдлөс гардан 6 өмөдлийн шинжилх ухааны мэрэгдлийн чадвартныг нэг чохчуулан хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Манай орон Мөнхөжийн шинийг үүдэхээр хөдөлгүүр болгох тавчин ба шинжилх ухааны мэрэгдлийн том жах дэлгүүрийн тавчингийн тулгуурлах үйлдлийг бадруулж, хиймэл оюун чадвараар шинжилх ухааны мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадварыг чангаруулан, хэрэглэгнээ ахыг нэх ба үйлчилгээний эх байлгийг хамжилжуулах тогтч байгуулж, шинжилх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартны эгнийг бүх талаар хүчрэгжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10-р сарын 14-ний өдөр Уртанзас хорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийж, одоо үеийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэж, Уртанзас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх гэсэн сэдвээр зөвдөлчин саналаа солилцжээ. Уртанзас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хуралд оролцсон яриа тавьж, Уртанзас хорны намын хорооны банкын гишүүн, Уртанзас хорны ардын засгийн ордны банкын дэд тэргүүлэгч Ван Бин Чан хамаатай байдлыг мэдгэдэн, Уртанзас

0: орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч цэцэг хурлыг эрхэлжээ. Хуралд Өртөн засгийн орны улс төрийн зөвлөлгөөний байцаах судлах дугаалангийн хариуцлагад нөхөд байцаан судлалт хийсэн байдлаан тодорхойлж, улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн оюуны хөмөргийн тусгай мэрэгжилтэн болон хамаатай нийгэмлэгийн хариуцлагатан үхэлж, Өртөн засгийн орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг санал дурдлагыг гүйцэтгсэн нэгжийн хариуцлагад нөхдөөс барааны гүйлгээний үйлсийн хамаатай байдлыг танилцуулсан бөгөөд саналаан солилцжээ. Хурлаас өргөн олон улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн зам харилцааны торыг нэгтэ сүлжих, хилийн бомбын зам нэвтрүүлгийн чадамжийг дээшлүүлэх, барааны гүйлгээний хүйсэн төвлөрүүлж тархах чадварыг чангаруулах, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөрийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар идэвхтэй арга ухаан дэвшүүлж, барааны гүйлгээний системийн холболдлон нэвтрэлцгийг ахиулахад үйлчлэн дотоод гадаадын барааны гүйлгээний орчил болон эх байлгийн гүйлгээний арга замын шулуутгаж манай орны одоо үеийн барааны гүйлгээний системийн байгууллалтыг түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Одоо урд замын аянд нажирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлахыг гэсэн тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Фудяможин Чангтин Шанай Джунфу тосгон нь Улаан Чиргийн Урчамын Аяндана 1-р тосгон хэмээгдэв. 22 жилийн өмнөх Сүммолингийн хамглалтын дайна дарин утаа өдгөө нэгэнтэй сарнжээ. Тухайн жилд Улаан Чиргд орсон Джунфу тосгоны 600 шахам хүүхдийн олонх нь баатарлагаар бэй өрөгдчээ. Тэнд Улаан Чиргийн өрөгдсөн баатарын хойч Джунмин дучгар ажил албан журмын тайлбарлахтын адлыг үүрэглэв. Жүмингийн садан төрлийн олонх нь хувьсгалд оролцоод бочиж ирсэнгүү билээ. Жүмин, манай Чангтин Шан төрчлэн Фужаны баруун хэсгэд хувьсгалын төлөө олон хүн өрөгдсөн учрал бид бүгдийн сэтгэлийн эмжиг болсон юм а гэж байлаа. Энэхүү сэтгэлийн эмжиглээс болж Жүмин урт удаан сурвалжилгын жамаа эхлүүлсэн байна. Жүмин, надад хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь 1983 онд Сүммолингийн эртнэ дайны талбар болох Чанши Можийн Шингуа Шананыг Ахмад Чирэг болно. Ахмад Чирэг дайчин ханаа маш том нэг хэсэг чулуунаа доор оршуулсан гэжээ. Гэвч бид хэдэн удаа малтсан ч чандрыг олсонгүй. Ахмад Чирэг нэгэн хэсэг чулууг тавирн би өөртөө түүнийг оршуулсан байгаад юунд ирж болохгүй юм байк мэн эхэр татан байлав гэжээ. Жүмин, би Шангжа мөрний хөвөнд 6 удаа хурч өнгөрсөн ч хүрх болгонд нулимс асуурулдаг. Өрөгцөн баатарчууд эргэж ирэхгүй, бид чандринч ирж олохгүй. Тийм учраас тэдний үлгэрийг сайтар ярих нь хамгийн чухал гэжээ. Жүмингийн хүү Жүнжэнхва Авинкан улгаар тайлбарлагч болж хувьсгалын үлгэрийн ярих үүргийг жалгамжилжээ. Хоёр үеийн хүн адил бус чаг үеийн харасаас хувьсгалын үлгэрийг ярьж үе үеийн хүмүүсийг нөлөөлсөөр.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Өртөн засгийн улсын дотоод гадаадын чухал аж ахуйн орон бүсийг бүрхсэн бодит цогцын солилцоо хамтралцааны тавчингийг байгуулж, аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөн гаднаас оруулж хөгжилтэй ахиулахад туслалаа. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ИЖУН И тарайлангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн кампань нэг бүлэг шүлхий эрдэн шишийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулж цахиалгаа тушаахаар бий. Энэхүү цахиалга бол Баяннуур хот 2 сар гараагийн өмнө Гуандун Шанган Омны том булангийн оронд явагдсан чанар сайтай худаа аж ахуйн бүтээгдэхүүний танилцуулах хуралд оролцохдоо Гуандунгийн нэгэн аж ахуйлаас тоссон 80 түмэн төгөргийн өртөгтэй бүтээгдэхүүний цахиалга юм аа. Манай орны аж ахуйлууд иймэрхүү хурал үзэсгэлэнд оролцож борлуулгын арга замаа өргөтгөн бүх улсын ил том аж ахуйлын цахиалгыг олон тосч байна. Энэ жил Өртөн засгийн ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх тогтцыг шинчилж, аж ахуйлыг хавсран аж ахуйлалд ашиг хүртээх аль олон шинэ аргыг хэрэгжүүлжээ. Бээжин Тянжин Хэбэй хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон, Гуандун Шанган Омны том булангийн орон, Чэндүү Чүнчин орон болон Малайшиагийн Куала Лумбурд ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөө байгуулан улсын дотоодын голдлоготой аж ахуйн орон болон нэг бүс нэг зам дагуу чухал жангилгийн хотыг хамарч ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөх гээд мэдээ занг арга зам үйлчилгээ батлах тутагдж байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Ажлын өртөөний хөөрөх холбоосын үйлдэлээр Өвөр Монголын малчин амьд үтсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанийн үйлдвэрлсэн олон пептивтэй шингэний бүтээгдэхүүн Ханжуугийн зах дэлгүүрт гарчээ. Нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулах хац тохиолоор ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөний гадаад дах үйлчилгээний чадвар дэвшжээ. Куала Лумбур дахь ажлын өртөөний Хянган аймгийн Төмс, Алчаагийн Цагаан Гоё зэрэг онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний Зүүн Умтаазын холбооны улсуудад гарахын тусалсан байна. Одоо

0: Хон ардаас эзэгэнсэн аж ахуйн үйлчлэгээний ажлын өртөөн бүх орны 600 гаруй ардаас эзэгэнсэн аж ахуйлалд үйлчлэн гадны орны аж ахуйлтны 200 гаруй хүн удаа зохион байгуулж манай орнд ирүүлсэн байна. Уртан засаг орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл энэ 2 жил 2 удаа гадагшаа гаргах тусгай зулгалцооны ажиллагааг зохион байгуулж Шинжин ба Чэндүүд хүрч орны дотн гаднах 100 гаруй аж ахуйлыг дайчлан оролцуулж олон төсөлд хамтралцооны сарамж тогтжээ. Одоохонд уртан засаг орны 5 их ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчлэгээний ажлын өртөөний хамтралцооны өртөг 10 дүншүр төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 10 дугаар сарын 12-ийн өдрөөс 14-ний өдөр болтол 2026 дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын хурал Ордос хотод явагдаж 300 гаруй аж ахуйлал 8000 гаруй хүн хамаатай ажиллагад оролцлоо. Тус хурлд нөөц энерги бохирдлого устрагч ховоршрын шинэ материал зэрэг хошуу чадал төрлийн 5 жилийн чухал их шинэ үүдэх мэрэгдлийн үр бүтээлийг нийтлэв. Ях хурлд дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын үйлчилгээ зэрэгээр эрхэлж сайлах гэрэл устрагч нөөц энерги машин тэрэг зэрэг 5 их аж үйлсийн хэлхээ болон нүүрсээр суралцсан шинэ материалын тойронд чахур нүүрсрэгчийн бэлэг тойлоос нөөц энерги хүртэл нүүрсрэгчгүй хүрээлэн тойргоос оюунч жагалгаан тор хүртэлх хошууч үр бүтээлийг үйлчилв. Өвөр Монголын ЕТ нүүрсний үйлсийн компани улсын дотоодод нүүрсийг дамар шингэжүүлэх мэрэгдлийн аж үйлсчилтийг төрүүлэн биелүүлж тус удаа хамгийн шин судлын нээлтийн үр бүтээлээ дэлгэв. Тус үйлдэгүүн нь нүүрсийг дамар шингэжүүлсэн тосоор түүхэн материал болгож нарилаг ичүүлэлтээр бүтсэн байна. Эдгэр үйлдэгүүнийг хөдөлгүүрийн хурдж ховруулах хайржгава аж үйлдвэрийн холховч зэрэг дээд дэсгийн хэрэглэгнээ хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж улсын дотоодын тус төрлийн үйлдэгүүнээ хоосны нөхөрлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 12-ний өдөр Уртан засаг орны Ардын засгийн ордны сонирм мэдээний албан гэр голлон эрхэлж Манжуур хотын Ардын засгийн ордны сонирм мэдээний албан гэр даачлан эрхэлсэн Дундад улсын шин цаг үеийг гэрчлэх Оросын жуулчлалын Дундад улс дахь аялал сурвалжлах Манжуур хотод эхэлжээ. Оросын Өмсөх хот, Улан Ут хот, Иркутск хот, Чита хотын сонирм мэдээний голлон хамаарах байгууламжийн 14 хариуцлагатан болон жуулчлалын сурвалжлагч Манжуур хотод ирж Манжуурын орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургууль Манжуурын Лөтэ олон улсын барааны гүйлгээний компантай хил алслан чадвартан хүмүүжүүлэх онцлогт завгуржиж хилийн бомбын хил алсалсан электрон худалдааны барааны гүйлгээний эзэгнэлтийн системийг ойлгож сургаан хүмүүжилийн хамтралцаа хилийн бомбын аж ахуй арилжаа жуулчлалын солилцоо зэрэг сэдвэр саналаа солилцжээ. Оросын Өмсөх хотын засгийн газрын мэдээ зөнгийн төрийн бодлогын төвчөөний дарга хотын даргын сонирм мэдээний газрын хариуцлагатан Гасиев Өмсөх хот Манжуур хоттой олон жилийн нөхөрсөн хотын харилцаатай болохоор аж ахуй арилжаа соёл сургаан хүмүүжил зэрэг хүрээндэх нэгт харилцаатай юм а. Хоёр талаараа хамаатай хамтралцаанд гарын үсэг зурж эйлдэх хөршийн нөхөрсөн харилцаагаа бэхжүүлж ойлголцоо итгэлцээгээ гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Тус удааны сурвалжлагын ажиллагаа 9 өдөр үргэлжилж сурвалжлах бүлхмэн Бээжин, Чиндао, Улаанхад, Манжуур зэрэг дөрвөн хотод хүрч Дундад улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, аж үйлсийн дэс дэвшилт, гадаад нээлт жич, уламжлалт соёлын хамгаалал, уламжлах зэрэг талын хөгжил давшилт, амжилт бүтэмж бүх талаар ойлгох болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жил өртөн засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишмийн байгууллалтыг бүх талаар дэмжив. Энэ дэ насчлын асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх 1 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр 20-од хошуу шин сум шам болгос гачаа тосхон 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишмийн байгууллалтыг дэмжижээ. Энэ жиргээр нийт 10 дүншүр гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдралын хүчтэй юм уу насчлын асрамжийн байгууламжид суусан настыг тусалсан бөгөөд насттын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалж байна.
0: Ойрдо Ордос хотын эзэн хорон хошууны улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн нэг ашигласан нэг ээж ой шугаан нүрстөрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Иймхүү ой шугаан нүрстөрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж ой шугаан нутаг бэлчээрийн нүрстөрөгч шингээх үйлдэхүүнийг орон нутагта багтаан шингээж байсан хязгаарлыг давж бүс нутаг алслан гүйлгэнд оруулах төрөө алхам ялгчээ. Эзэн хорон хошуу 2024 оноос одоболтол улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн 5 төмөн мөн ойд нүрстөрөгчийн билет гаргаж нийт 8 төм 6,000 гаруй тооны нүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.
1: 10 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол чигээ бомтор өнгөрүүлсэн бараа 3,000 төмөнд

0: жишааны гал тэрэг 10 ээлж, хоттын хоорондох жишааны гал тэрэг 5 ээлж бий. Төмөр замын төв жаалсалсан 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны гал тэргийг тохируулжээ. Үүнд төмөр замын төв жаалсалсан нүрс зөөврлөх гал тэрэг 31 ээлж бий. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр төмөр замын барааг үйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгчжээ.
1: Өртөнөөс хорны эдийн засгийн тэнхим төрөөхөн 2026 оны Тамир гоо сайхан хөдөлмөр хөмөөдлийн бэлмөнгийг 3710 төмөнд төгрөг болгож, сургуулиудын Тамир гоо сайхан хөдөлмөр хөмөөдлийн хэрэгжүүлэлт, эл төрлийн тамирын уралдаан, хөдөлмөр хөмөөдлийн үйлдэлэг жич эрхэмсэг урлагийн сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг голдлохтой дэмжижээ.
0: Одоо болтол Баянуур хот 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдаг сэдийн даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гаруй төмөн төгрөгийн бэлмөнгийг загтэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 3 том 7000 ажлын байрыг тогтворжуулжээ.
1: Хүчирхэг улсын хамтын уншлага бүх ардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллаг ордоо бүгд хотод явагдав. Бүгд хотод тухайн өдөр суралчлагын хүчирхэг улсад хавчнаас хангасан 36 том электрон уншлагын картыг олов.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд гол дуу.
5: Манай хот хичээл төрөл алсалсан сурчлахыг хичээлэг дуусган оруулж байгаа.
4: Отох шүү. Цөөх хүчлийн тан үйлдвэрлэх, жич онж төрлийн бөөнөрл тан алкул үйлдвэрлэх төрөлж үйлийн шалбдуулан бүтээн байгуулж байх.
5: Зөнгөр хошуу намрын улардын хураалттай яаралтай байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу?
5: Манай хорооны мэдээ. Манай хотын баг сургуулиуд хичээл төрөл алсалсан сурчлагын идэвхтэй сөөгчилж, хичээлийн уусалчл, үйлгийн суурин газар зэрэг ачаалуураар дамжин, мэдлэгийн амьдралд ортуулан, бодтой авахыг байдлаар сурчдын ерөнхийлсэн хэв чанарын дээшлэлтийн ахиулж байна. Хиавагч тойрхийн дуршилтын баг сургуулийн оюунчилсан том хөдөмжинд сурагчид багшийн хан жолоодлог дор микроскопоор эдсэн ногооны навчийг ажиглаж байлаа. Багш нэг талаар микроскоп хэрэглэх аргыг тайлбарлаж ярихын хамтаа бодтой үйлдэл хийж үзүүлж байлаа. Сурагчид бодот үйлдэлийн дундаа ургамлын ургалтын нууцыг хайн сөвчилж гэнэ. Хиавагч тойрхийн дуршилтын баг сургуулийн сурагч Цүйжин үе хэлэхдээ энгийн үед махан нүдөр олж хардхан зөвхөн ногоон навч төдий болооч. Микроскопын доор бодох харин нарийнлыг гайхамшигтай бүтэж хилэрдгийн байна гэлээ. Оюунчилсан том хөдөмж бод Хиавагч тойрхийн дуршилтын баг сургуулийн хичээл төрөл асалсан үйлдэлийн хичээлийн танкмын чихэл суурин газар байж. Сургуулаас 2 гарагтай 1 удаа хамаа бүхий хичээлийн урнуулж сурдгын шат хаан явагдуулдаг байна. Доор анх нь бол томруулагч шилийг хэрэгдэж ургамлын ажиглалтдаг. Дээр оных нь бол микроскоп болоод хамаа бүхий хатуу тоногдыг хэрэгдэж, дулаан болоод чийгэн хэмжээ, гэрлийн дусал зэрэг тоо баримтын цуглуулж, өсөлтийн жим хуулийн задалж төрөл оюунт хөдөлмжийн төсөвлөлтийг хийж байдаг. Үүнээс гадна хөдөлмжийн дотор бас бодислох холбоот сүлжээнээс сэчмийн угсарж, баг сурагчдаас гар утсаар дамжин услах, чийгийн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх, нарыг халахлах зэрэг ажлыг гүйцэтгэдэг. Үүнээ улмаас сурагчдын үйлдлийн дум дах шинжлэх ухааны хэв боловсролын дээшлэлтийн ахиулдаг байна. Хичээл төрөл асалсан сурчлах нь эзэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн өдөр тутмын хичээлийн танхимд мөнч адилах нь уусалтан орсон байна. Энд хэд бичгийн хичээл нь уламжлалт дан хичээлийн жан сургалтын хэв загварыг эвдэж, сурагчид Домдод улсын дэлхийн соёлын өвийн тойронд БН-дам уцраа цуглуулж, хэл бичгийн үг өсгийн илтгэл шинжлэх ухаан, уран зураг, газар зүй зэрэг мэдлэгтэй уялдуулах хэлбэрээр хамаа бүхий дасгал даалгавраа хамтар байлуулж байх бөгөөд бас дурчлах сургамжаа солилцож байна. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн сурагч Ливхоран хэлэхдээ хичээл дээр хэл бичиг шинжлэх ухаан, уран зураг, газар зүй зэрэг дөрвөн хичээлийн уулгын уусалтууд оруулсан мөртөө бас бидний өвсөө материал цуглуулахыг зоригжуулах хэлбэрээр явагдуулж ангилээ. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургууль нь БН даах сурган хөмжлийн сургууль эрхлэх ологдохунтай уялдуулж, хичээл төрөл асалсан сурчлахыг хичээлийн танкмын хувьсалтын ахуйдах, хүний хөмжүүлэх загварыг шилдэгжүүлэхийн чихэл арга зам болгон хэрэгжүүлсэн байна. Сургууль нь бодтой асуудлаар дамжин хичээл төрлийн мэдлэгийг харилцан нийтгэж, ээл хичээл төрд нь 110 орчмын хичээлийн цагт хичээл төрөл асалсан гол сэтгэвд сурчлахыг явагдуулж байна. Эжэн хороо хошууны 1-р баг сургуулийн жан сургах дэд захирал Ховын Рүн хэлэхдээ Хичээл төрөл асаасан сурагчлахын өрнүүлэх нь сурагчдын мэдлэг хийгээд амьдрал нийгмийн хооронд нь холбогдуулж, эцэст нь тэдний ерөнхийлсэн хэв боловсрол ба шинийн үүдэг

0: чадварыг зэргээр бүрдүүлсэн ирээдийн чадвартан болгон хүмүүжүүлэхийн төлөө юм гэлээ. Манай хот эд хичээл төрлийн үйлдэлийг хичээл төрөл алсалсан ерөнхийлсэн үйлдэлийн ажиллагааг хичээл төрлийн бүтээн байгуулалтын шичмэд оруулсан бөгөөд сурчлах шатан тууштуулж, эргэлдүүлэн дээшлүүлэх үйлдэлийн ажиллагааны шичмийг байгуулж, баг сургуулийн доор оны амьдралд ордсон үйлдэлгээс өндөр жирэхийн оны гүнзгий сулхана чанартай сурчлагд хүртэл голтор жолгуулах бүхэл жогчийн төвлөрсөлийг бий болгоход огсан өрөвтөмжи үүдэж байна.
1: Манай хроны мэдээ Өвөр Монголын шунгийн орчин тойрны хамгаалалтын материалын хувар улсын хязгаарт компанийн жилд 15 түмэн тон этан аргаар цөөхөчлэн этан үйлдвэрлэх жиж 6 түмэн тон онц төрлийн бөөнөрл этан алкгүй үйлдвэрлэх төрөлжил бүтээн байгуулалтанд түргэдэж байна. Өтөг дөөдшин мөргөжлийн ажилсын нээлтийн тойргийн мөнгөши ажилсын хүрэлэнгийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын талбарт барилгын ажилтад барилгын суурийг бөхчүүлэх ажлыг хийж, ойлжүүлийн машин механик, нааш чаас сүлжилдэн яаралтай ажиллаж гана. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 20 дуншуур төгөргий давж, голдуу нэгдхэн нийлүүлэх, нарилаг нэрх, алкул жадлах, боодоллох зэрэг үйлдвэрлийн төхөөрөмж, жич, савлах тойрог, ачаалж буулгах, төв эзэмдэл зэрэг иж бүрдсэн торог төхөөрөмжийн бүтээн байгуулна. Цөөх хүчлийн атан бол дэлхий дээрх гаралтар хамгийн их 50 жилийн органик химийн аж үйлдвэрийн түүхийн материалын нэг байж, түүнээр түүхийн материал болгон үйлдвэрлсэн онц төрлийн бөөнөрл атан алкул нь нарилаг химийн аж үйлдвэр, машин тэрх, жадруулж болох бодол баглаа зэрэг ажил төрөлд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна. Тус төрөлжүүл нь цөөх хүчлийн атаны үйлдвэрлэлийн ур мөргөшлийг шилдэгжүүлэхээр дамжуулан атаны арга болон азаа тэлөгийн арга гэх хоёр жүйлийн үйлдвэрлэлийн ур мөргөшлийн давуулгыг үйлдүүлж түүхий материалын баталгааны чадварыг дээшлүүлсэн мөртөн бас үйлдэхүүнээ жах дэлгүүрэн өрсөлдөх хүчний нэмэгдүүлсэн байна. Өвөр Монголын шунгийн орчин тойрны хамгаалалтын мөргөжлийн хувар улсын хязгаарт компанийн Жафан Гонхлэгтэн манай төрөлжүүл нь бүхэл чогчийн борлуулгын хөвчөө болон жах дэлгүүрийн ажиллах нормоо тогтмоор дэвшлүүлэн шинэ материал болон дэдэсийн электрон бүтээгдэхүүн тийш хэлбэрэн хөөрүүлэхээ ахиулж бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн бохирдлгүй дэдэс тийш нэг чогччуулан хөгжих шинэ замыг нээж байна гэжээ.
0: Манай хорооно мэдээ. Зөнгөр хошууны 49 чиг 5 тэмэн муу эрдэн шишээ илүү хураалт олж трачид цагийг завдан эрдэн шишээгэн хураад бордуулахаар яралдаж байна. Жонгор хошууны Шарл Энчин Шангийн Уужаавд осхны таран газарт том хэлүүрийн хадаж хураах машин эрдэн шишийг шууд чайлгаж, хураад чайлгасан эрдэн шишийн мөхлөг нь холж бага цэвэрхэн байж, шууд бордуулахад дөгөн болж байна. Тармал тэжээврийн тусгай хоршоочдын харуулчлагт нь шүүжүүн хэлэгдэнэ. Энэх машин 3300 гарын муу тарааг бараг 7 өдөрт хураах болно. Манус эрдэн шишийг газар буулгахгүйгээр хураан цогдуулж, шууд ам бадааны хөмрөгдөх үрэх нь гээгдэд хорогддгийг их хэмжээгээр багсгаж байна гэлээ. Худалдан авах өртөөгөөс ус чийхэн хэмжээгээр догтөг шин сургаг ам бадааны байдал зогчуулна. Оюунч хатааж хагсаах тоног төхөрөмж тохируулна. Хөмрөгд оруулсан ам бадааны амар төвшин хадгаламжийг баталж, ам бадаахан бордуулж байгаа трачид төгөн үзүүлж байна. Харилцаа худалдааны компанийн ажилчин Жобу хэлэхдээ тарачид эрдэн шишийн борлуулсны дараа тус өдөрт борлуулахын мөнгө гардаж байна. Үүнээ зэрэгээр манус орлон хадгалах үйлчлэгийг хангаж байна гэлээ. Энэ жилийн намрын улирлын ам бадааны худалдан авах ажлыг сайтар байлуулж, олон нийтийн илүү хураалтын үр өвтөмжийг хамгаалахаар зөнгөр хошууны ам бадаа хөдөө аз ахуй зэрэг олон салаам учраас өөрчлөн байршуулж, хамтралцан гавсгайлж бүх хошууны намрын улирлын ам бадааны хэмжээ, ам бадааны байдлыг өөрчлөн байцан тодолж, намрын улирлын илүү хураалтын суур тоог оновчтой хадгаж байна. Одоохон болтол бүх хошууны ам бадааны хураалттай таран газрын хэмжээ 37 чиг 9 дөрөн төмөмөө байж, үүнд 28 чиг 3 төмөмөө газраас эрдэн шишийн хураалт тоссон байна.
1: Манай хроно мэдээ энэ жил хангин хошуу оюунч дулаан хүлэмжийн өөрчлөлтөд төвшүүлэх ажлыг хүчтэй ахиулж, жимс идчин ногооны ончлог тааж үйдэст шинжлэх ухаан мөргөжлийн хүчин олгон малчин трачдын ашиг орлогын нэмэгдлийг дайчилж байна. Хангин хошууна балган балгасанд өгүн минжүү үжмийн амайхан хүрээлэнд үжмийн чихийн ургаж их сайн байж, өл төрлийн гуа жимсийн өлжлэн тарж, одогчилсан тараалангийн шинэ байдлыг илрүүлнэ. Үжмийн амайхан хүрээлэнгийн харуулчлагтан Вэньюэ хэлэхтэн, энэх оюунч хүлэмж нь уламжлалт хүлэмж бодвол давуулаг тал их олон байна. Бид гуа жимсэн өртлэн тарж, бас дулаан чигийн хэмжээг оюунч тойхруулж болно. Бид энэ жилийн 2-р сарын эхэнд амтд хэмх тарж, 5-р сарын эхэнд бүхний худалдаж дуусглаа. Одоогийн тарж байгаа үжим дараа жил дарыг тэмсэлж 2028 онд элбэх хураалтан өгтөн авчрах болно гэжээ. Энэ жил Балган Балгас, Жуу Дадан Түмэн төргийн Бэлмөнг олж байгаад гурван сүр тогтмол дулаант оюунч хүлэмжийн шинээр байгуулан нийт ажиллах талбай нь 3.9 мөнгө газарт хүрв. Оюунч хүлэмж нь ус бор дүүрийн нэг чогтжуулах, оюунчаараа салхи нэвтрүүлэх, тогтмол дулааны эзэмдэн тохируулах зэрэг одогчлсон төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэн газар ширэг тгшлэх, хөрөж ширэг шилдэгжүүлэн сайжруулах ажлыг зэрэгдэн өрнүүлв. Балган Балгаснай Шаньян нийгэм тойргийн намын үүрийн шүүжи Жулма Хэлхтэн бид хамт нийтийн аз явахыг хөгжүүлэн бууж гаруулж, онцгойлон оюунч хүлэмжнээ түрээсэн мөнгөнөө нэг хэсгийг нийгэм тойргийн хүчирдэлтэй хүмүүсийн хавсарнд тэтгэж хамтаар ашиг хүртгий боилуулсан гэжээ. Хангин хошуу Балган Балгаснай өөрчлөлтийн арга туршилгаар тойлдол болгон туршилтын чигээр бүх орон бүсэд ажиллаж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах бэл мөнгөний өмхлөн нийлүүлж бүх хошуунаа хан уламжлалт дулаан хүлэмжид оюунчилсан баримжаадсан дэс дэвшилт хийж тогтмол дулаанд тарих нарилаг оновчтойгоор туслахан услах зэрэг одоо үеийн тралангийн мөрөгжлийг тойлгоруулж байна. Таримбалын бүтцээ тохируулан шилдэгжүүлэхээр дамжуулан чаг жөрүүлэн тарих олон удаа ээлжлэн тарихыг хэрэгжүүлж жимс ногоог өрчлөн жах дэлгүүрт гаргах чанар дэсийн дээшлүүлэх үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг боилуулахын хамт бас сул хаягдж байсан дулаан хүлэмжийг дахин ашиглалтад оруулан гача тосхны хамтын аз явахыг хөгжүүлэн бууж гаруулж малчин трачтын ашиг орлогын нэмэгдлийг гүйцэд дайчилсан байна.
0: Манай хорооны мэд 37 дэх олон улсын гамсхий баасах өдрийн тохиолдолд манай хотод ширээс ухагдлын ажиллагааг урнуулж олон янзын бодтой арга хэмжээгээр олон төмнө гэр орны амар төвшний сахин хамгаалж байна. Ард дүнсэн төрхийн Баянмөнгө жил гудамжийн ажиллагааны ахуй талбайд өндсөн шатны бодтой байдалд тохирсон нэг удааны дусгал төвтэй тайлбар яг сахин явагдаж байлаа. Тайлбарт оролцогсод бол тор сүлжээний ажилтан, атал авахын хамааралтын ажилтан, суугаад ардын төлөөлөгч байж, бадтай уулах нь бол газар хөдлөлтийн гамсхийн илхэн таних, бадсын байдлын арга чанаа аюулаас жайлах, тархан явж өрийнхэн аврах тусгай мэдлэгийг төгөмлжүүлсэн бөгөөд бас бадсын байдлын арга чаах бадтай боловсрлын ажилтгыг урднуулж, зүрх уушгийн сөргөөгч зэрэг хоорондоо харилцан аврах ур чадварын тухай нарийн тодорхой тайлбарлаж, боловсролд оролцогсод бадсын байдлын арга чаах үндсэн чадварыг үнэнхүү жимшүүлсэн байна. Хотын бачин байдлын арга чаах хамааралтын давчааны ажилтнч суугаал тойрогт гүнжгэр нь даяарт гэр орон сууцтай гай гамшгаан хэрхэн сэргийлэх тухай гол жихол зорилгуудын тухай тайлбарлан ярьж, цахилгааны хэрэглээ шатамхай хийгийн хэрэглээ зэрэг гэр бүлийн амар төвчнээ гэм суухий өрөх дараалан жагсаан байцааж, амар төвчнээ ухуулга болоод гэм суухий засах хариуцлахыг үнэнхүү найтуржуулан хүм бүрд хүртэл баттайгоор найтуржуулсан байна. Дүнсэн тойргийн бачин байдлын арга чаах хамааралтын давчааны гамсхий багсах ерөнхий тасгийн эрхлэгч Жанжин хэлэхдээ нийгэм тойрог нь гамсхий сэргийлж гамсхий багсах хамгийн баг нэгч мөн ч даяар олон амар төвчний хамгаалах 1-р сэргийлэлтийн шугам болсноо хөвд бодтой хийх зан сургалт бачин байдлын арга чаах боловсрол амьдрал дөрдсөн арга хэлбэрээр дамжуулан гамсхий сэргийлж гамсхий багсах мэдлэгийг өнөөхөө суугаад ардын дэргэд хүрэх хэрэгтэй юм гэлээ. Тус удааны ширээс ухуулган ажиллахын ордос хот болоод дүнсэн тойргийн бачин байдлын арга чаах хамааралтын давчааж ич дүнсэн тойргийн гал унтраах аврам туслах давчаагаас хамтран эрхэлж шинжилх ухааны төгөөмлжүүлэх ухуулга болоод архаг гмий жагсаан байцааж чигчлэн засах ажлыг байнга өрнүүлэхээр дамжин үндсэн шатны бачин байдлын арга чаах хамааралтын ажлын суурийг улам нэг алхам бэхжүүлж нийгэм тойргийн гай гамшигын төгшөөрийн эсэргэдэний эзэмдэх системийг бүрэнсүүлэн манай хотын амар төвшин догтун хөгжилтөд батвих батлахыг хангасан байна. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулна.
1: Сайн байцхан уу ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чаг өөрийн мэдээ нэвтрүүлгий. Ордос хотын чаг өөрийн хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чаг өөрийн байдал ямар болгох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгад гар голно. Баруунаас 2-оос 3 дэсийн салхитай. Жалгад та бүхэн хэл хошуу тойргийн чаг өөрийн байдал анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт тунгалаг 2-19 градус. дүншин тойрогт тунгалаг 5-17 градус. Шагжман балгасанд тунгалаг 6-19 градус. Шин балгасанд тунгалаг 4-18 градус. Улаан балгасанд тунгалаг 4-18 градус. Олжич балгасанд тунгалаг 4-19 градус. Галуут балгасанд тунгалаг 4-20 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалаг 3-18 градус. Шүжаван балгасанд тунгалаг 3-18 градус. Хүдэт сонсогчдоо цаг уурын мөдөнд төрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хану. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл хот гэхэд зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгон уянгат дууны минь ерөөхөн айсан маа.

Архангайгаас их аваад атар талаар алуурхан аялаадл байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм Аргашаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй ахаха хүй яасан өнөрсөргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

0: Шавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүнэртэн бяцхан ээж нарын уян галсан шүлэг болон үлгэр зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: Бид энэ төрөнд хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн бяцхан ээж Айлсан болон Эснэм та танилцъя.
3: Амал хан сайн байцхан уу? Би бол Хорт хотгийн хангийн хөшөөний баг сургуулийн 2 дугаар онд сурулчиж байгаа Айлсан байна. Өнөөдөр та нарт Чансүг шүлгийг уян галья. Чансү мөнхийн бэлэг сайхан. Чал буурал көгштийн Чансү байдаг. Хатик түүх шалтарын санаан сү байдаг. Эжин өргөсөн чачал үсэн сү байдаг. Энг мэнтийн хатгийн ерөөдөн сү байдаг. Өргөй тайна дах өрөс үүрак сү байдаг. Өндөр өгдийн ухаан үнэн сү байдаг. Бүсгүй хүнээ энгэрт хос сү байдаг. Бүүвэй баатар эрсдийн сэтгэлэн сү байдаг. Талийн монгол үлчээрт таван сү байдаг. Тарг айрг аруул танан сү байдаг. Яруу найрагчийн сэтгэл янх сүү байдаг. Янчин ламийн тарин тагаан сүү байдаг. Эрүүн улаан чосон өнгөн хобарсын сүү. Арх бүлгийн орчлонд хүүхэд нас сүүнэ өнөртэй. Танархлаа.
4: Таяран сайн байцгаана уу? Би бол хангийн өвшөнэй баг сургуулийн 383 дугаар бүлгийн эсний байна. Би танарт би монголоро гойдог гэсэн шүлгөөн уянгалахар болно. Би монголоро гойдог. Шё гүр базар. Хухаазын чөөзин дээр ерч боч хэн учир хүний алтан заяа энд байхын учир. Туурайн тамаг тайлсан дээр унагчийн хамт тэмцэд хөл дорхын учир тунглаг сандны цэлгаа хулантийн хамт бладаж арсян намсгийн учир би мэдлсэн. Гадар тэнгэрийн зарцуулганд гайхуулж байж гангал хараа би монгол ороо гото. Би хөхөөтэй зуны цэцгийн алаг шүүдрээр хөлөө гойдог хүрэн толгойс үдрийн айтим жахвагаа хоолойгоо Зөвлөсөн талын бараануудлаар харчаа гойдог зэрэглэгдсэн шартлагуудын алтан хормоогоор хаяага гойдог. Би айранд нь ардын дуу исэн хүрээр нь ханаа гойдог айганд нь үдийн нар дахулдсан өвгдөөрөө хоймроо гойдог. Хаврын тэрүүн сарын синий нэгэн астын бэлгээр гойдог намрын дум сарын 17-нд амрагийн арцаар гойдог. Би сэргэшгүй хөрнийхөө уусыг нар зүв бүсэлж гойдох, сэлцэшгүй нутгийн хаа уусыг нас зүв түшиж гойдох. Морь дэргэс наад минь дордон тоосоор нь Дөлө гойдох. Би монголоро гойдох. Шүүдэр сүүдэрт цай цансан ч хамаагүй. Өөд минь надаар гойдох. Шүлглүүлж махтуулсан муу дуулаагүй. Эх хорн минь найрхтайгаан гойдох. Би монголоро гойдох. Баярлалаа.
1: Уугаал сургалтын төвийн хиявч төрөгдөх хуар сургуулийн бяцхан нэг нарн өөрийн уян галсан алтан шаагсан бүтөөлөө сонирхуулахар байна.
2: Миний алтан шаа ри сэчин чогт.
5: Миний чоглосон, миний ээжийн чоглосон, миний ээжийн чоглосон, миний алтан шаа.
6: Бор хүдэй тэ бор шаа. Бор төрүүд хонэ борлогша шар хүүдэй тэ саргалша шар төрүүд хонэ алтанша
2: ногоо гархаар хурган тав чаван дотог сэлгэхээр өвөрд чаваад нүүн чагаан сартай хурдан морон уралдан чаг чагийн дөрөн бэрхийг буулгана
7: ишвтэй хурагтай ихтэй багтай бүдтэй бүгтэй бүртэй ажирахтай
8: Гудгур тал дээр нь тэнгэр үнтэн, хотгор дотор нь далайчуудлын гэдэй жогсон он гэрдэн, хотод буусан том гэрдэн.
2: Исэн эрдний уран шаа, их талын мэргэн шаа, хүнүү ханаа орхдог хүрэл шаа, хүчирхэг тэнгсэн орхдог оннай шаа. Шилтэг чиргийг ширтэг дайран байдуулан, атаад дайсныг атсаг дайран мөхөн.
9: Эн шаагаар төмөжин төмөр чиргэн үрсэм. Эн шаагаар төмөжин төрийн нарийг тэнсэм. Онг бутлын орхлодоо оттай тэнгэрийг огштлын орхлоо. Тонг бутлын орхлодоо тоотын уудыг тонгчтлын орхлоо.
2: Шууд буудаг мөрөн төлөг шуурхай буудаг тэмээн төлөг дүчин төмнээ дээх төлөг дөрүүн жүгдээ дээсэнгүй төлөг.
10: Эн шаагаар тэмүүжин майжиг замхаагий цэцэлсийм. Эн шаагаар тэмүүжин хайжиг ярфи нэсэлсийм.
2: Адхуа дахуарын ас түгий адхусийн, хама дахуарын хамаг түгий хамсийм.
11: Хаварг гараад явсийм, харвсан сомсийн явсийм, дөрвөөр мор бүсн өдөр ардүн хүртэл хүдэсийм.
5: Манайлад хуурцан!

0: гэж хүүгэн хүнэн. Үд аварвад бараарын гэж нутган хүнэн. Додам бурхан одам би, додам алтан шаа гэж бодлог.
1: Тэнгэрд орхсон миний өвгдийн шаа, тэр хивээрэн гэрэлтөн байгаа.
0: Бор хүдэтэ борх шаа, бор түрүүд хоннай борлог шаа.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багт чуддаж орулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүүн нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно. За, үлгэр сонсгоч хавууллаа. Өнөөдөр хөслөн ихчээс бас нэг сайхан үлгэр ярихаар байна. Одоо бид хамтаараа үлгэрээ сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Алагда аргаар арслан дийлсэн нь энэ бол ойгийн арслан хийгээд алагдагийн үлгэр мөн. Арслан үргэлж ойгийн араатныг алсаар байтал теднөөс өдрөөс өдөр хорогдож байла. Ан араатан тун сандарч олноороон чугларж арсланы тэнд очоод ойгийн вангаас бид нэг учир гуйхаар ирлээ. Та битгий маныг устгаарай. Бид өглөө бүр чамд нэг араатан авчирч идүүлье. Чи битгий дураараан өөр амтны идээрэй гэж хэлв.
3: За тэгье, би зөвшөөрье
2: гэж арслан хэлнэ. Дараа өдрөөс нь араатан амтан чугалж шаваа сугалж гасанд бүхэн оногдохлоор түүнийг барьж арсланд хүргэв. Арслан чатал идээд нэг өдөр өөр юм идсэнгүй. Маргааш нь шаваа татхад дэлт нохоо оногдож арсланд идэгдэж үлээ. Энэ мэтээр хэдэн өдөр өнгөрж алагдаа оногдсонд олноороо түүний барьж аваад арсланд хүргэх гэлээ. Гэтэл алагдаа "Балиа байл тануус намаа барих хэрэггүй. Би өөрөө арсланы тэнд очие" гэж хэлэхээр олон араатан түүнийг тавьчихв. Алагдаа өөрийн нүхэндээ очиж үд болтол унтлаа. Арслан хүргэж ирэх амтны хүлээсээр байгаад өлсөд тэсгүй болов. Тэр уурлаад ховх үсрэн босч архирсаар араатан амтныг эрэхээр очлоо. Алагдаа арсланы архирах дуунд сэрж нүхнээсээ гарч худгийн хажуу дахь модон дээр гарлаа. Арслан мод найдэргэд хүрч ирэхэд алагдаа модон дээрээс "Ямар учир болж чи ингэж архирж байх нь?" гэж асуулаа.
3: "Би өглөөгөөс аваад идэх юм хүлээлээ. Гэтэл тэд надад юу ч хүргэж ирсэнгүй"
2: гэж арслан хашгирна. Энэ үед алагдаа "Бид өнөөдөр шава татсанд би оногдож үлээ. Би чиний тэнд жүгэн бал аваад очий гэж байтал энэ худаг доторх өөр нэгэн арслан намай хоригэлж жүгэн балыг булаачглаа" гэж хэлв.
3: "Тэр арслан хав байна уу?"
1: "Энэ худаг дотор би. Тэр бас чамаас илүү хүч чадалтай гэж ярих юм"
2: гэж алагдаа өдөөнө. Арслан дэлбэртэл ууралж худгийн дэргэд хүрч дотогш шагайсанд үнээр өөр нэгэн арслан түүний өөдөөс харж байла. Үнэн дээ, тэр бол арсланы өөрийнх нь сүүдэр юм.
3: Арслан харайсанд худаг дэх арслан хариугүй. Арслан худаг дэх арсланы жүг ухасхан дайрж ороод усанд чачаад өгчгөө.
2: Алагдаа араатныхан тэнд очоод "Би арсланыг алчихсан шүү. Одоо танаас ой дотор амар тайву амьдарч болно. Би өөрийн нүхэндээ явлаа шүү" гэд явж одов. Амтан араатан бүгдөөр "Алагдаа харин арсланыг алчихлаа гин шүү"

Манай энэ цагийн цогтой цаал хүүхэд багачгууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя. Баяртай.

шинэ аяндаа эрэлтгэлэн уурахшилж, урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулна. Одоогчлсон ордсын сайн сайхан дирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн өлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Энэхүү өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 15 бэлгийн улирлын 9 сарын шинийн 6 гарагийн 4 болж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байсаар эхэлж байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн Манэнэлжийн нэвтрүүлгийг найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгөйдгэх болно. Тэгвэл Манэ нэвтрүүлгийн хинагч Дугаржав ерөнхий хинагчийг гэрлээ Чингэлдэ.

За баян сандар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бидний анхаар уртай мэдээлэл ойр тойрны сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа талгоно байраас хуалчий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд талгоны 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шөнө улаан балгасан тэгэхээр 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын холоо дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945 дунд талгоны байраар дамжуулдаг. Тэгвэл эл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хөрч байдаг. Дарын хиягч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 93.4, олжч балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалан балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 93.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манх, Инквид FM 96.4.